0: Нин яруу уянга.
1: Өрөн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрөн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг ятхья.
3: Сайн байна уу?
2: За юуны урт нийт сонсогчдын өөрийн одоо төрж өссөн нутаг сан танилцуулбал.
3: Би бол Сундоро Ашууны Эрээн Уур сумны Явсан Хацааны Нандин байна.
2: Тийм байна. Ингээ Нандингийн хувьд бол өөрөө бол одоо Ардын багш байсан. Тэгээд Ардын багшийн кан Адлалви хаяж одоо бас нийгмийг дагаж одоо төр сүлжээний борлуулгын адлыг үл эхэлж хийгээд мөн маш амжилттай явж байгаа залуу Вилс сусгачдын нэг нь байгаа юм байна. Өн тухайгаа ярьвал.
3: Би бол өөрөө 2015 онд Хохот үндэсний дээд сургуулийн мэдээж хөтлөрийн салбарын одоо гэрэл зургийн мэрэгдлээс төгссөн. Тэгчээд 2016 он дээр Хотын Монгол хүүхдийн цэцэрлэгт одоо анх ажиллаад тэгээд үл сүлдө одоо бас биеийн шалтгаанаас болоод 21 оны 3 сард атлаа хаяад тэгээд үл хөдөөнөн гарсан. Тэгээд бид хоёр үл хөдөөнөн гараад үл одоо малаа малчаад байдсан чинь яг нэг 2 жилийн ган таарсан. Тэр гам бол өнөр хэцүү байсан манай сүндийн одоо нийтмийн нэг хүнд хэцүү залгалцсан гам болсон шүү дээ. Тэгээ малын үн бас доош гисэнтэй. Тэгээд бол тэр 2 жил бол их хэцүү байдалд байсан. Яг адлаа аяад одоо яг бас малаа малж ийж гарсантай, цалин өсгүүлсэнтэй нэг л тэр. Тэгээд л одоо яг гачигдлын эрхэнэл гэж хэлнэ үү? Ани нэг хийж үзмээр санагдаад. Тэгээ ер нь 23 оны хавар хиймэр санагдсан. Тэгээд бас арай хэл зориг хүрэхгүй шиг. Тэгэд 2023 оны 10 сарын 20-доос эхлээд одоо анхны туршиж үзье гэдэг нэг анхны бичлэгэн шингэж туршиж үтсэн чинь бас олж ирнэ бас нэг юм нэг их шоктой шингэлт хийсэн. Би тэр бичлэгээ одоо үзвэл бас инээ төрнө. Тэр бичлэгээрээ бас нэг хэдийн юм гарцсан байсан нэг 2-3 юм ч юм уу. Тэгээ гарцсан байсан чинь бас жоохон зориг орохгүй юу. Тэгээд л анх одоо 23 оны 10 сарын 20-доос эхэлж хийснээс өнөөдөр болоход бол бараг нэг 2 жил хагсын нүр үдэж байна. Одоо өнөө жилийн 10 сард бол одоо 3 дугаар жил юм болох юм байна.
2: Тийм байна. Ер нь одоо төр сүлжээ ашиглаад борлуулаг хийх бол одоо нийтмийн одоо хүмүүсийн сонголт болж байгаа учраас одоо гордон сууж ичч болно бас одоо өөрөө адал алдартай байсан ч болно бас одоо ингээд төр сүлжээгийн ашиглаж гарна чаг дээрвтэй, гүнээ хүчтэй дээрвтэй тийм бас одоо өөрөө одоо яаж одоо ухуулаг сурталчилгаан сайн хийнэ үү гэсэн дээр л байна. Тэгэд ер нь одоо нэндэн нөхөртэйгэн тав 2-ын хувьд бол бас одоо маш гоё гоё шингэлтүүдийн хийдэг. Ер нь одоо шингэлтийн хувьд анх эхлээд ямар байсан уу? Одоо болоход бол нэгэд мэдээж бол одоо 3 жил болох шигч байгаа учраас бол мэдээж боловсронгой болсон байх.
3: Тийм. Анх эхлээд бол яг одоо учир ухаанаа олохгүй. Одоо өөрөө л ингээд сүлжээндээс багсагнаа. Тэр үед Монгол нөө бараа хөдөлдөг хүмүүс маш цөөн байсан. Наадад хэдхэн хүн байсан. Намайг анх эхлээ ихэд. Өнөөдөр болоход бол бас маш арим хүмүүс хийж ийн. Анх эхлээ хийжсэн болохоор ч бас мэдхгүй. Тэгээд бас сүлжээндээс эрдэгч байлаа. Тэгээд би нэг тэр анх эхлээд хийсэнний хавар цагаан сар нэг эстэмэний ачтан илэрсэн гэдгээр цагаан сар агентхэн юуг үзсэн чинь нөгөө тиктокоо үзсэн чинь одон гэрэл захирал одоо одон гэрэл өөр Монголдаас их нэртэй яг сайхан арт талд нэг юм ирсэн байсан. За тэрийг үзээд би бүр одоо үнэн баярлсан. Ордост манай нэг одоо нэг одоо нэг нэг бараа үсэх нэг худалдаа их чинь үндэсний тэрэнд одоо таны залж ийна та завтай ч үлөтэй юу л гэдэл яг битүүний ороо ирсэн. Тэгээ тэрийг үзээд л үнэн баярсан. Тэр үед миний одоо дагахсад дөнгөд нэг 50,000 хүрчээсэн. Одоо эхэлж игээд өс тэмээ удаагүй. Тэгэхээр би бас одоо өгөөд сайлсан. Миний дагахсад одоо дөнгөд 50,000 шүү. Болно уу гэсэн чинь өө хамаагүй ээ. Тэний ярьж мэрэх чинь бас болж ийн. Тэгэл их зоригжуулсан. Тэгээ хамгийн анх одоо ордост очоод шууд нэвтрүүлэг хийхэд бол одоо чадахгүй ээ. Эсвэл үнэн шууд нэвтрүүлэг гэвэл өнөөрөө миний одоо шууд нэвтрүүлгээр хүн ч гарч ирэхгүй нэ 5-7 хүнтэй. Их тиймэрх хэцүү байсан би чи одоо уйлж чи өнгөрсөн одоо их хэцүү санагд. Өөрөө ярь чадахгүй өвөө ол дийлэхгүй бүр. Тэгээд л анх ордост нэг 3 өдрийн шууд нэвтрүүлэг хийгээд эргээ буцаад бол одоо дахиад 2 сарын дараа мөн одон гэрлийг дагаад алшаад яваад шууд нэвтрүүлэг хийжсэн. Тэгээд энэ 2 удааны шууд нэвтрүүлэг хэдийгээр би одоо оноо ариун ариун сүлжээний нэртэ одууд атсан. Гэхдээ одоо би тэн дээр ариун их одоо тэр хүмүүс шиг ариун бараа худалд дийлээгүй ч гэсэн над авчил бол маш ололттай. Би одоо хэзээд байна одон гэрэл захирал бол баярлж явдаг. Учир нь хэрвээ тэр хүн надыг одоо дагуулж ингэж ягаагүй бол би бас өнөөдрийн одоо хэр төвшөнд хүрдийлгүй. Тэгэхээр би өөр хязгаар баярлал явдаг. Тэгээд бол

0: удааны хоёр хөдөлгөөнөр очиод бол маш ярим сайхан хүмүүстэй танилцсан, одоо маш ярим давшилттай, чармайлттай, одоо ажилдаа гарамгай шин содон залуу цуултай танилцсан гэж болно. Тэгээд бас хэдэн сайхан найзтай ч болсон. Тэгээд бид хэд үл одоо хөдөлгөөл би биесэн одоо сайхан даган суралчиж тэгж явж байна. Өнөөдөр болоход миний одоо ололт хөвөл 2-3 жилийн хугацаанд шууд нэвтрүүлэгдэн би бас актер их гарамгай бол чадаагүй. Одоо зөвхөн охор бичлэгдэн бол одоо бас одоо болчихно гэж хэлж байна. Одоо актер чигэд уулынхаа хэр зовхон байсан шүү дээ. Гэе одоо энэ охорч бичлэгийн шингээхэд хүмүүс үзэхэд их амархан шиг. Гэе одоо тэр шингээлтийн нэг зарим үед бол үнэн тархиан барна. Одоо яаж шингэн үү? Яаж шингээвэл хүмүүсийн анхаарлыг татдаг ийл нөөлг нь. Тэгээд бас сүлжээний адил их ч бас хэцүү. Хүн сайнаарч хэлнэ, муугаарч хэлнэ. Тэгээд тэр бүхний дааж гармаа сая ил одоо өнөөдөр энэ адилыг л хийдэх ёстой. Зарим хүмүүс бас одоо эхлээд л тэгээд л хоёр хүн тэлэгдэх юм уу? Эхлээд эхлээ бараа удалтахад ариун барааг нь авах хөнгөө болохыг үед л тэгээд л шантраад л хайдаг хүмүүс зөндөн байж та одоо дундаас хайсан. Тийм хөшгөл байж байна.
1: Тийм байна. Өөрийн хувьд бол одоо анх эхэлж хийжсэн нь бодвол 2 жил гарэй бол нэлээд боловсруугай болж одоо бол орон нутгатан биш одоо жил чагаан сараар бас одоо хүмүүсийн хөргчөөнд тохируулж одоо идэ умдааны таарч юм уу гэржуурж арах жилдэр нэг одоо үйлдвэрд нь очиж одоо шууд нэвтрүүлгүүд ивэл өнгөрсөн жилүүдээр хийсэн.
0: Тийм. Би уг нь оноо гэрдэн тэгэл бараага бодлоо сууд. Өнөө жил ингээд нэг өөрийгөө ялан давь гэж бодоод бид хоёр амралт авах гэсэн хоёлаа яриад тахарсан. Өнөө өглөө хоёлаа гарын хүүгээ аваад чөлөөд амралт тавьбал тэгээ гараад хоёул өмнө орноор нь явж үзье. Тэгэд үйлдвэр энэ төр нэг хүмүүс одоо чанараас өмнө ямар ч хүмүүс хаанаас гэсэн бараа авна. Тэгэд явж үзээд болно уу болохгүй юу? Хөрөө болохгүй л хамаагүй хоёулаа өөрөө бас гадагшаа гараад нэг юм үзээд нүдэн хужирлчхи гаднах ертөнц юмр байдгийг дэмэдэй. Тэгээ хүүдэн бас жоохон гаднах ертөнц чи үзүүлээ. Манаас ч одоо 30 хүртэл өнөөрөө эсвэл хүмэрсэн догонд амьдарч их шиг наарч чаашаан бүрэлд явж үзээгүй л ус. Тэгээ бид гурвуулаа чинь тэрхтэйгэн одоо өмнө орноор нэг өвөл яг нэг сар явсан. Тэгээд л ариун үйлдвэрээр ч явлаа. Тэг ариун газар явж үтлээ. Тэрхтэйгэн бол баг том 5000 газар аялдсан яваад эрэхтэйгэн. Тэгээд бол их хололттой бас гэцүүч байсан. Ер нь шууд нэвтрүүлэг хийхтэй аа нэ. Гэхдээ одоо үнэн санаанаас гадуур би одоо үйлдвэрээр очиод ана үйлдвэрээр нэгдэг чинь бас амаргүй шүү дээ. Үнэндээ хэлэхэд амархан. Манаас энэ танд очиж үйлдвэрээр нэгдэг чинь хүн надад ирээд ирэхгүй шүү. Би очиж хүнийг гойно. Тэгээ би ямар үйлдвэрнийх нь бараа болж гинөө. Энэ үйлдвэрийн бараа дасгүй дахиад нөгөө үйлдвэр рүү явна. Тэгээд өмнө орон чинь бас арив арив үйлдвэр чинь их хоттан байхгүй. Ойл одоо тосхон юм уу темирхүү газраар явна байж гин. Тэгээ нөх хүүхдэн дагуудаа явцсан чинь шууд нэвтрүүл тэгээд зарим үйлдвэрт очих гэж байна. Нөө үйлдвэрийн чинь одоо маш ариун хүмүүс байна шүү дээ. Тэгээд нөө хүүгээ наагур сагур гүйлгээд очих миний хүүч юм бас одоо сая 6 настай. Тэгэхэрч бас айхын. Тэгээд л бас эхлээд бас их хэцүү санагдчихсан би бас. Тэгээд сүүлдээ бид хоёулаа бас хүүс хөлихөр ойлгох чинь. Тэгээд би манай хоёр даа юу яагаад нөгөө дуран буудалдаа дуран аваад жемку аваад дуран аваад тавьчихад. Тэгээд нөө шууд нэвтрүүлгээ хийгээ. Бараагаа бол нэг шууд нэвтрүүлгийг бол 2-3 цаг, 3-4 цаг болно. Тэгээд шууд нэвтрүүлгээ хийж аваад дуран дуран дээр өгөө үзээд л за миний хүү одоо нэг 30 минут тасгалаа хийлгүүл нөгөө тасгалаа хий. Тэгж ороо за миний хүү 30 минут iPad-аа тоглоолгүй бол тоглоно. Одоо миний iPad-аа тавиад юу яаль гэвэл энэ тэгэхээр арай санаа амар юм билээ. Өгөө нөгөө үйлдвэрээр хүүхд тагуулж явахар чинь хэцүү. Агентгийн танихгүй мэдгүй ямар ч хүн аваа явчихдаг юм уу гэх юм. Эргээ за үйлдвэр чинь нөгөө гадна шууд нэвтрүүлэг хийх чинь даарж өрөөд манаас хүртэл ер нь хөлдөх гэж байсан. Хүүхд ибл хэцүү. За гэрд оруулаад суулгах чинь өнөөх чинь гэнэтхэн бид хоёрыг ярьж гараад бас нөгөө үйлдвэр чинь том тэрэг арив тэрэг унаанд ячдаг юм болов уу гэж айжсан. Тэглэж гисэн бас их сайхан байсан. Өмнөр яваад бас маш амжилттай олон хүмүүс үстэмдсэн. Тэгээд бас маш олон зүйл сурсан. Ямар ч байсан гаднах ертөнц ямар байдгийг мэдсэн их олол
1: тим байна. Төмөн алах минь төрөө алах мань хчүү гэдэг.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа. Эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Эрэн үеийн гэхэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан Өдөөгийн сул шүлгээр 6 бат гэсэн 2 шүлгийг эрдэмтэн боожуу болон төвийн орчуулснаар

та бүхэндээ сонсгоё. Фанчинда нийтийн онтоолын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч, өргөсөн нэр Жирнэн, Чол, Шихуу, Жүйши. Үүшэн, дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа голмөр нээж засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллий их олжээ. Онд холлын 1178 онд төрийн хэргийн жүвлэн мэдэгч болоод сүн шоозун луга санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутга сүүжүүдэн бочиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нэн алдартай байдгаа. Тарачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралын туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран

Чичих дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэрхтэй хөгжөнт газар. Өлжи тулрлын чичих дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжгүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэлдүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн муха бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөрий архан мохлох тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосай. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хотжээлийн чичигт дэнгийн сайхны саялл мэд

0: эртний сонгодог бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг зургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суяа хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвэхи хос хосороон

ногооны хашаанаа оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Явайт омблану тарж нэхий хэдий эс чадавч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амран тунгалаг хусаар аршаалмуу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрэм салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жовуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тотраг юугаан савч хаамай. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянг айжимларн төгсгэрийн дуун тасралгүй нар мандтал парчхнавэ. Эрхэм хүндэт сонсогчд аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Бараа жуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жонгийн Кухан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Люк Жонг нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлах шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хэл хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахдаа хөвөнтэй хувч сунар түргэн хүргэж ирхий хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлгүй архууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьчуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

жах хижгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхуя бэрхэ. Нийслэл хотно эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халхавч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлм

0: Чэргийн хөгжим Люк Рон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түн хүн сахма. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танима. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхилмө. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмө. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч ихнэр тур шагнмө. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлтагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна.
1: Ханд хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Нэгэд эрдэмтэн боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсноо. Юмо нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юмо. Жүүн ордоос онгоч сал авч баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээн бай. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашил бай. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангуу сөнөөр дуудам бахарж үй мүлэм ай. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай тахаа нядалж бэлтэг мөө. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвээс далайсан ташуур толгой уруу буу мөө. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөхцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх елд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжил бай. Мөрнөө өмнө нэтнэн тараа алцсанаа мөрнөө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу. Хөх тараа тархиис сургасан бүлүүгээ. Яамнай ёсый үлэм мэдэх атлаа. Яаж чиргийн алба хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө. Ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан

зан чирэг үхээрд чугалсан өт хор хоймт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг яасуу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалга. Хуайнаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэгтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс затлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарсны

0: Тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчээ жааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх хүйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжирмалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж гадрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдэргэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэстнээ жүрчлийн дээр бас ангийн жүрчлийг нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чайжид тун дургуйчдаг байсан сэтгэлээ энэхүү шүлэгт илэрхийлжээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарил чанай дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтраах машинд жам тавьж амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүксэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өрөөний медаг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 29-ны өдөр Гаргийн 5. Бэлгэн үлрэлийн 4 дугаар сарын 13. Үрэмштийн үйл тагаалсан чилгэр 18-аас 27 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
2: манай орон ЭЗМС-ийн бүх ажилсан хэлкасын яс

0: Чинэрийг дээгшлүүлэн Юрашкийг нэмэгдүүлэх инженерингийг Идүкатай хэрэгжүүлж, чинэр сайтай өвөрмөс онцлогтой зэмсийн хамгаалгыг үргэлжлүүлэн баялагжуулсан.
1: Тэв хуран ямаах үг нөрчин төрнө хамгаалтан гинэн байцаах дугуйлангас манай өрөнд 19-р хэсгийн олон тэмнэ захтал заргаараа илчлэмэд үлсэн 25 хэргийг тушаан шийдвэрлэвсэн.
0: Манай өрнө альва газар хотын тоног төхрөмжийг шинтгэн өөрчлөхийг төрөгтгэн акулж, хотын амьдралын орчин тойрныг сайжруулж, суугаал ардын амьдралын чинэр чинсайг дээгшлүүлсэн.
1: Оюун жилдаар нэрсэн ажилласан хэлбэр хөөрөхийг ахуулж, Ильи Хасгевран засгч үгэн оюун жигсэн нэрсэн уурхааны үйлдвэрлэлийн шийдвэрийн эзлэх хайрцлын сууна 80% шахуудыг хэрсэн.
0: Баруун хайн улсын баруун кизгарын дүү хүүфү ордна бүрийн танилцуулга.
1: Ардын уран сүүлсэн буудалд хонх цэцгэн далаагаар тэрэн зугаацх амтын дамтлах зэрэг олон нисчихсэн зугаацны сигналтын хэлбэрийн амралтын өдрөн амьдралын шинэ үзмжийг сургуулсан зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Хүсэл найдлагыг бач ээлж 15-р 5 жилд ирэлхийлэн урагшуулъя. Синьцзян радио телевиз уран сөрүүлөгч Лэймингийн медаль сөрүүлвэл 15-р 5 жилийн хугацаанд манай орн үзэм симбих ажилласан хэлхээсэн яс чанарыг дээгшлүүлэн юрашхийг нэмэгдүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, шинэ сургуугаар итх тарвс хуус эмсэн төрөл сүлийг шинтхэн дистэвшүүлэх ба тарилтын бүтцийг шилдэгжүүлэхийг лаб дунаар ахуулж, чинэр сайт онцлогтой зэмсэн хангалахыг баялагжуулах болно. Удаяг үсэмсэн хамьяралта хамгаалтан зангилгаа хугацаа болж, хургал шана шар булаг болгосонд зэмсэн тараашин чансунглын Хуан Яншуэ үсэмсэн үлхэр үзүлхэ багсд алим намуудыг сөөршүүлж, хайшлан засж, усан буурдур хамьяралтан ажилхэж яарч байла. Үш үүг мэргэслийн ажилтан түйнэ багсдаг хүрч, нийлх мод нүргултан байдлыг байцаан үсж, Элм намуд тарж ургаах нэгтэс усан буурдур хамьяралт эзэмдэл, гемиүтө урхан хүнээлийг бузурдалгүйгээр сэргээлэн хисгаарлах зэрэг сэнгэлгэн гухсаата барилдүүлэн. Түүнд мэргэжлийн голдлохыг тайлбарлан ярьж өгвө. Шин сүнглийн хэлэхтэн. Тусга мэргэжилтнэ мэргэжлийн жулаадлагаар бидэн цөм баримжаажүүлэн тарих хэлбэрийг хэрэгэлсэн болохоор зэмсэн модны ургуулт улмаас улам сайн болж байна гэвэ. Энэ хоёр жилд шар булаг болгоснаас олон тэмээх онцлогтой үйлсэмсэн үйлсийг ихээр хөгжлөхтэй сөргөжлөн хөтлөн жулаадэж. Уда тухан газрын Хуан Яншуэ Элмэнэ тарилтан талба 1500 өнгөр модыг хэрчээ. Нээрт тэмдэг нь юрашгийг бий болох ба. Хургуш яна Хуан Яншуэ үйлсэмсэн үйлхөр үзүлхэ багс бол манурна маш удун үйлсэмсэн үйлхөр үзүлхэ багсын нэгт нийтлэг жишээ болно. Энэ жил манурн үйлсэмсэн ажилласан хөгжилтэн 15-р 5 жилийн төлөвжлөгтэй нэгт байрлдүүлэн. Унслогтой үйлсэмсэн ажилласан хэлхээсийг боожуулахар холболгоч. Чинэр сайта ба кепчээжүлгүй хуйр ихээс ангилхийг чанган харч, өз имсэн ажүлүсэн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг ахуулва. Нэг өрөн 3-9-ын өз имсэн ажүлүсэн хөгжүүлтэн байршлийг төгөлдөржүүлж, 50 өнгөр өз имсэн үлхөр үзүлхүй бахсыг бүтэн байгуулж, гаралд ба өрө бүтэмжар дуур 20 өнгөрөмө бахсыг өөрчүүлж, Хилвэршилсэн тарилтан мэрэгшлийг буттааруулан дэлгэрүүлсэн талбайн 3 өнгөрөмөд өгөрч. Зах дэлгэрэн илэрлээрэ сайн нэрт чинэр сайта унцлогт шин төрөл сүлийг ихээр дэлгэрүүлнэ. Хэмэл гүүгн их байлгийг дээр бүтэмжтэй ашиглахыг бийлүүлэхийн төлөө. Хэмэл хотын хэмэл гүүгийн шин сургуугөө симсэн ажилласан хэлхээсэн тавцанд 3 дисийн түүхэ материалыг дис суван ашиглах системийг байгуулва. 1-р дисийн чинэр сайта гүүгийн шин сургуугаар итх хангалахдаг хэргэлж, 2-р дисийн гүүгийн симсэн хэрчмэл шүүс шахахдаг хэргэлж, Гурав дугаар дэсэн таваарын зэмсэн зэрэг дэстэй хөрч чадахгүй гоо буюу зэмс сийрүүлгийн хугацаанд боловсраадгүй бичгэн гуу зэрэг дахма битэгтгэнд хандлах тагаар зэмсэн архи, бранди архи

0: Жонсон нугаа хийх зэрэг англи мөнөртэй түүх материал цуглуулдаг хэрэгэлж. Бүдэс бүхний гүйц ашиглаж хайжил бодсыг ашгуурлахтай болохыг жинхнэр бийлүүл байна. Хэмилгүүгийн шин сургуугас имсэн ажулусын хэлхээсэн тавцангийн Кюдажа хүгийн шинжилгүхон техник мэрэгжийн компанийн тарилтан үсүүрин хариусулахтын Лүшуэн үй хэлэхтэн. Өнгөрсөндөг хэргэлэхгүй байсан гүүгүүд ашгуурлахтай болохын хүйрүүл байна. Сидр бидний зах дэлгүүртө гаргасан шинэ үлдэхэн болбол даруу хамил гуугэн сэмсэн архи, бранди архи бас жанс нуга болно. Ийм болбол зах дэлгүүртө гаргасан хамгийн шинэ үлдэхэн юм бас нэг зүйлийн сэмсэн шүүсийг яг үйлдвэрлж байна гэвэ. Ажуулсан хэлхээсийг утгах талаар энэ жил манай орон үйз имсэн боловсруулахын үйлсийг ихтгэн хөшөргөөжүүлдэ анхаарлан төвлөрлөн. Үз имсийг найрлаг боловсруулахыг сүрээжүүлэн дээдэдэсчүүлэн хөгжүүлж. Еврон засгуурна Кюдажа хүгэн үлдэхнэ боловсруулах үйлсэн 16-с үйлдвэрлэх боловсруулах борлуулахыг нэг сухсжуулах байгдууд зэрэг туслан дэмжих төрөн бодлогыг сайнар хэргэлж. Зимс боловсруулах ба хадгалж шин сургууг байлгах үр мэргэшлийн кэр хэмжээг өргөлжлөн дээгшлүүлж. Найрлаг боловсруулахын үйлдэхнээ төрөлсүүлийг баялагжуулж. Ажуулсан хэлхээсийн хэлхээсийг утгах хэлхээсийг нөхөрлөхийг ахуулж. Үйлдэхнээ нэмэлт өртгийг тасралтгүй дээгшлүүлнэ. Зах дэлгэрийг өргөдөх талаар манай уран системэрийн Шинжаангийн туслах тогтцсон давуулахыг бадруулж үрчилсэн хөмөрг тусга уран тусгалангүй байгуулахад сөрөгжүүлж дөхм төргөн биер бүтэмжтэй үйлдвэрлэл борлуулалтыг салгалдуулах арга замыг байгуулна. Юуны хамт бүх Шинжаангийн альва төрлийн буумт ба дунд Европын барганаас үлдэн Селена галт иргэндэ төшөглөн Хилийн газаах хэрэглэн зах дэлгэрийг улам нэг алхам өргөдөгч газаад гарах хевцээг ихтгэн Шинжаангийн амттай зэмсийн ангил мөнрийг нэг өргөн удам зах дэлгэртө ханхлуулна. Еврон засгуурны шүүг ба нутгийн царин төвчэн ачуулсан газрын дэд дарга шүүбо хэлхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шинжилгээний техник мэрэгжилдээ төшөглөн Симсэн багсыг сайнар хамьярч Симсэн шинэр шинсаг дээгшлүүлж үйлдвэрлэлийн уур мэрэгчлийг дээгшлүүлж Шинжаангийн үйлс Симсэн хамгийн сайн шинэр шинсаг хэрэглэгчэд илрүүлнэ гэвэ. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
1: Шинжаангийн радио телесоранчи маань 5-р сарын 28-ны өдөр манай уран Төв хуран амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй 19-р кескин олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 25 кэрэг голдлогт анхаарж байх 5 кэргийг кланаппа. Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 48 кэрэг загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 17 кэрэг байна. 25 кэргийн дотор Өрөмж хотын 33 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Евран засагч үгийн 11 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Илийн хас Евран засагч үгийн 3 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Порталын Монгол Евран засагч үгийн 3 кэрэг, Хашгир аймгийн 3 кэрэг, Алтай аймгийн 2 кэрэг, Хамил хотын 2 кэрэг, Ахсуу аймгийн 2 кэрэг, Қызыл сүгін қырғыз Евран засахчуғын 2 керег, Тарптай аймгийн 1 керег, Байынголын Монгол Евран засахчуғын 1 керег, Турпан хотын 1 керег, Хөтән аймгийн 1 керег байна. Тус кескін тушан шии дүрлөлсін зақтыл заргаар илчілі медүлсін кергін дотыр, орчын төріна бұзүрділін төріл келвәрар хуавыл, ағар мандлин бұзүрділін 17 керег, Амахуғын ептілгін 15 керег, Дүш үгана бұзүрділін 13 керег, Хату бит хаягдмал бодсон бузурдлын 9 кэрэг, усна бузурдлын 3 кэрэг, бусад бузурдлын 8 кэрэг байна. 5-р сарын 28-ны өдөр гүртэл Төв хуран амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлэлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 19 кэсэг удаагийн 979 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 76 кэрэг болж Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 8

0: 920 гэрэг, загтлаар илчлэмэдүүлсэн 159 гэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэмэдүүлсэн гэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Синжан радио телевиз ураанчмен. Тавдугаар сарын 19-ны өдөр Тэвүрэн аймаг Үгэн Урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаахад 7 дугаар дугуйлангаас манай өрөнд 10 дугаар хэсгийн уулын тэмнэ загтал заргаар илчлэмэдүүлсэн 51 гэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуны доторх 10 хэргийг холбогдлолтой тогтоолыг үндэстэн илэр зарлахгүй. Удаа шаардлагын ёсоор тус хэсэг удаагийн олон тэмнэ загтал заргаар илчлэмэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан дахуу сэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үзмэр хөснөгийг нийгэм нийтэд илэр зарлав. Тус хэсэгийг Синжангын Уйгур Эвран засгуурна Ардын засгийн урдна сүлжээгээс байсан давулч бодна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан ерөнхийлсэн чимэн. Манай орны альва газар хотын зам, жорлон зэрэгэ тоног төхрөмжийг төрөгтгөн битэн байгуулж, хуучин хоолан торыг шинтгэн өөрчилж, хотын оршин суух орчин тойрныг улам нэг алхам сайжруулан, альва үндэстнээ олон тэмнээ амьдралын чинэр чинсаг дээгшлүүлж байна. Харуусан хотын хөшөө цэсрэлгийн нийтийн жорлонгийн төрөл зүйлийн битэн байгуулалтын тухайн царанд ажилчид яг шүмөр өксөрж, жорлонгийн дотор хийг цэвэрлж байна. Төрөл зүйн мэрэгжлийн хариуцлагад чинжээн буу танилцуулан хэлэхтэн. Хөшөө цэсрэлгийн нийтэн жорлонгийн төрөл зүйл болвол харуусан хотын хотын орondo 20 нийтэн жорлонгийн шинээс байгуулах төрөл зүйн доторх талваагаар хамгийн их, чидэмжаар хамгийн бүрэн төрөл зүйл болно. Харуусан хотын нийтэн жорлонгийн төрөл зүйн цэг байрын нийт 20 байж одоо нэгэнт 14 дан цогцтой гол цогцтой байрлагыг байрж дуусгаж 8-р сард бүх дан цогцтой 20 барилга нь барилгын ажлыг бүгдийг нь дуусгах бөгөөд ашиглалт оруулна гэвэ. Харуусан хотын энэ жил шинээс нэмэгдүүлэх 20 нийтийн жорлон дотор хог богийг төрөлх хаах суулга, төшөр, хар садго ариун цэврийн урайг нэгдэлтэй тохируулж, кэсэг нийтийн жорлон дотор бас угаалгын тоног төхрөмж тохируулна. Цанжи хотын Жуншан замын зүүн талын нэг төлөвжилгийн замын байрлагын ажлын тухайн царанд малтур машин, зөөлтийн машин тэргэн хамжилтсан ажиллаж, мал тухай шурааг цэвэрлэн зөөвөрлж байна. Тус төрөл зүйлийн газар дорко ус хангах, ус гадагшлуулах хоолан торыг дэвсгэ, лас бетон зам дэвсгэ ба иж бүрэн тоног төхрөмжийн битэн байгуулалт зэргийг хамарч, бараг цалтар 7 дугаар сарын сүүлчээр бүх байрлагын ажлын үргэн биелүүлэх болно. Цанжи хотын орон суус ба хот хөдөөгийн битэн байгуулалтын топчана хотын битэн байгуулалтын салаан ажилтан ханшууго танилцуулан хэлэхтэн. Энэ жил Цанжи хот хотын явдлын замын битэн байгуулалтын дулаан төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж Еринка утийн 9.8 км бөгөөд Еринка эх орлтын 6600 өнгөрөө тэмн төгрөг болно. Хотын замын битэн байгуулалтыг акулах хүчилцаа нэгтгэж хотын чидэмжийг дэс дэвшүүлж хотын чинэр чинсайг дээгшлүүлнэ. Төрөл зүйл байгуулагдсанаа дараа кэсэг орна зам харилцаанаа бичил орчлыг бүтэмжтэй шилдэгжүүлж, зам дахуугийн олон тэмнээ аяллын нөхцөлийг сайжруулж, кэсэг орна хөгжилтийн хөдөлгөөш энергийг хөгжөөнө гэвэ. Ахсу хотын хотын орна илж хангах хоолан торыг шинтгэн өөрчлөх барилгын төрөл зүйлийг яг эмх дараатаа акулж байна. Ахсу хотын Шинфу хойд зам, Юуи эм зам зэрэг барилгын ажлын тохан царанд ажилчид хуучин хоолааг цусж, шин хоолан торын системийг дэвсэж байна. Ахсу хотын голдлогтой ардын амьдралын инженерийн болсноо хөвд тус төрөл зүйн Еринка эх оруулалтын нэг дүншир 6000 төм төөрөгтэй гэрч 8 гол зам 19.6 км-ийн хуучин хоолан торыг бүх талаар шинтгэн өөрчилж, хотын орны илж хангаах хүчиртэй асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх болно. Ахсу хотын засгийн ордны эх оруулалтын төрөл зүйн урлан байгуулахын үйлчлэгнээ төвийн кадр Рэн Юн Лян хэлэхтэн. Голдо хотын орны эндл үс кемжаагаар дээр илж хангаах чидвэр хөрөлцөхгүй, хугацаа кетрүүлэн хэргэлж байгаа 20 жилаас давсан хуучин хоолан торыг шинтгэн өөрчилнэ. Шинтгэн өөрчлөхийг биелүүлснэ дараа хуучин хоолан торын эндл үс кемжааг багсгаж болох байгаад хотын явдлын сэлвэн засга өврийн нэртгийг багсгана. Хотын орны илчин нэрлтийг тэнсэршүүлж, Үвлийн үлэрлийн илж хангаах чидүр

0: Бүгд батламжилан илж хангаахын кюрлцгөө талыг гүйц нөхөрлөнө гэвэ.
1: Синьяна радио тэйлбэ сураан шимэн. Илиас гэврэн засхэжу нюэрсна ажвэлүсэн кэлбэра хүйрүлэн дистэвэшгэй хүйрүлжлэн ахвэлч. Эврэн засхурна ойн жэгсэн сургаан нюэрсна уурхаа гэн эхтэ байгвэлч. Ойн жэгсэн нюэрсна уурхаа нюэлбэрлэн чэдвэрэн эзлэг хэрслэн сүүна наин хүйшах уулч. Мэнгэн тэмэн тунна дисэн уурхаа хүдэгтэ гахсэн элжэнд дулан кэмэн. Тэмэн өнгэр тунна нюэрс малтхэг биэлүлч. Энерги хангалхэг батлэх чэдвэрэ хүйрүлжлэн чангатх ба. Шэндунгийн энергийн бөлүглүүдэн Синжангийн тохруултан тасгта ажилтан хулгуун чири кэнгэхэн дарвал алыс эземишлэрэ нүйрс малтха сэвэрлэх угааж сунгох шэгшин илгэх хэгээд цахлға хангах сэлэх нэвтрүүлэх усгадаг сулхус эргэ гухсаг кин нэзэмдах ба ажлул нэзэмдэж. Юэлбэрлэн тоу байрамтыг сахтан цуглулх задлал хэх ба хэргэлхэг бэлүүлж болна. Илэн Синхуан нэрэмжэдэ нүйрсэн үйлэсэн хэсгээр тарвэслэхтэ компаний гэндэд ерүнка захарал Йохун Тоу тэнсүдэн хэлэхтэн. Ойн жэгсэн бүтэн байгултар дамжын дүйхэн нүйрсэн үйлдвэрлэн системийг сахтын байцан үйлж худаг дурхы үйлдвэрлэн байдлыг ойлгаж болна. Сэлэх нэвтрүүлэх агар шахгы сахалгаангах усгадагшлулху зэргэ тогтмол ажтын байрна ойн жэгсэн үйрчилдэг бийлүүлж. Малтан гарахгы сүглулху зэвэрлэх нэвтрүүлэх бих ювцыг ойнлүүгар хамьяр нэзэмдгэ байршлыг байгул байгий ба. Шэндунгийн энергийн бөлүглүүдэн Шинжангийн энергийн химин ач үйлбэрэн компанийгин элин энергийн уурхана худаг болбол. Шинжангийн анхдагч мянган тэмэн тонна дисцийн он цихи хэлбэрэн худагын инженерингийн уурхан худаг болна. Уда Шинжангийн анхдагч бичил хэсгийн туу байрамтан төвийг нэгтэ байгуулж амар төвчний кинэ нэзэмдэх харана давтамжаара төөрөн байцаах зэргэ 29-ных байр системийг хурамдуулж. Зухамл ойлуг харана сэрлин илгэн тэндхэ мэрэгжилдэ төшклэн. Зухамл ойлуг хэрглэлтийн хэрн аху байдлыг ботааруулж. Ойн жүгсэн гэнэг үйлдвэрдийн айл байгуух задаг юнсгэ уусалцул ба. Хүмпанийгэн машин цаглгана ачлин орна дид дарха тансун кэлэхтэн. Эдгэр ойлуг сэсмин үйлдвэрлэн үрвэтэмчиг дээгшл уснар барахгу нэнчиг найрлэг унубштагар энергий хоругдлэ хам ярлтэг бээлуэл ба. Хэвээтэг басг машинан үйлдвэр илчиг эргэл хураах өтгсэн ургул хэмжигдлэг дургшлуулун тэнш айрулэн цаглага хэргэлхэ арах бодлох гэгээд. Датамж хүйрэгайх мэрэгшлэг дэлгэрүүлэн хэргэлхэр дамжин. Силвэрэс 10 түмэн киловатт цагийн цаглага гэрвэлж харны үрсийг бузурдалгу нэй малтхийг алх малхмар бэйлөл байгэ ба. Уда илийч үйяг эвранза сурна 15-дуар 5 жилэн шинкил байрын энергийн системийн төлөвжлэгтэ байрэлдүүлэн. Уда байгаа ойн жүгсэн системийн хэргэдэлтэг өргүлшлэн кюнсэг айруулж. Бузурдалгу үүрха ойн ч үүрхан бүйтан байгалуутыг төргүдхэн ахуулж. Нүйрсэн үүрхан сухамад ойлүүхта ойлдүүлсэн голдлэхта төрөлсэлэн туршылдан цэгийг хэдэб хэта өрнүүлж. Байгуулж байгаа ийтай нэрэмжэдэ элин үүрхан үйлөсэн хэсгайрты компанийгэн жилд дөрвөнсүн тэвэн тэмэн тунна садгаан үйрсэн үүрхагара туршылдан цэг болгж. Зухамал ойлүг болон садгаа үүрхаг ойлдүүлсэн босурдалг ойынч малдаж зэвэрлэгэ тонагтэг хөрэмчийг дэйгэшлүүлгэ инжтэрэнгэг дэлгэрүүлэн улсын энергийн амар төвчний батламжлахты күшин шэдлэн өрэгнэ.
0: Шинжангийн радио телесуран чимэн. Одоо яг барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацаа байж, Эвран засах урна голдлогтой төрөл зүйл болох Шинжангийн экоролтын хөгжилтийн бөлгөлөлийн кизгарт хариуцлагат компани үрэмчийн шин туу нэхмэлийн ковингийн үйлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үлгэр үзлэг орна, нэгзүн түмэн ийг ковинг нэхмэлийн төрөл зүйлийн битан байгуулалтын тухайн царганд нисгүрээр тойрон байцаах, цагтан дэлгэстэ оруулан задлалт кексэрийг шин үрүтайлийн барилгын газарт тэнгэрийн нүд өгсөрж, уламжлалт барилгын ажлын аху байдлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгоснаас болж шин амжилтлын хүчээр билхэж, ясчинрыг дээгшлүүлэн хурдсыг төрөгдөх ба. Үрэмчийн шин туу нэхмэлийн ковингийн ажилсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үлгэр үзлэг орна, Нэгзүн түмэн ийгэн ковинг нэхмэлэн төрөл зүйлэн ерэнхай байрлагын

0: талбай нь 11.809 тэгш 4 метрт гэрж, Үйна дотор 1-р хугацаана 1-р даашлалтын кэсэг нь 20.1 төрөл зүйлийг нэгэнтэй ажлыг эхлүүлэн битэн байгуулва. Энэхүү төрөл зүйлийн багтаамжийн ихэ эзэгнэлтийн келварийн бүрэн, алгаслаар өргөн, баримжаан дээр, цэг байрын нэгт байж, яс чинэрийн амар түвшнээ кинэл хамьяралтай түйлийн дээр шаардлага дурдва. Тиймээс төрөл зүйлийн барилгын ажил хийх талгас юуна төрөндө, нисгэр болон зохиомол оюнлогийг уйлдуулсан оюнлог тойрон байцаах системийг оруулж, Кюмнай күчээр тойрон байцаахтай үзэгдэхгүй орн олно, аюул түгшээр их, дахин байцаахтай күчиртэй зэрэг кэрэлцэхгүй талыг бүтэмжтэй нөхрөлвэ. Тус төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын талхс болох Шинжангийн Вэйтай нэрмэшт нээлт бүтээн байгуулалтын бөлгөлөлийн хувь нийлүүлсэн Кизгард компани гэр байшингийн барилгын ерөнхий даашлалт нь ажил үйлсэн хэлдсэн шүүд харьяат төрөл зүйлийн 3-р хэлдсэн төрөл зүйлийн закрал Дунши Чан сөрүүлжүүлэгчтэй хэлхтэн. Нискури Кергүлвэл төрөл зүйлийн өнцөг бүлэн үлдээлгөө бүх талаар тойрон байцаахыг нэн сайнаар шийдвэрлж, ажилтнуудын тойрон байцаах явцдаа талуур газрын талваа ихэс болж амархан ядарх, тойрон байцаах ажлыг сайнаар бутааруулахгүй зэрэг оршиж байгаа нэг кэсэг амар түвшнээ байцаалтын дутагдлыг шийдвэрлэв гэв. Тус удаагийн нискүр болон зохиомол оюунлогийг уйлдуулсан оюунлог тойрон байцаах мэрэгжлийг бутааруулсын Мөнчгөө Үрэмчийн Ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орн Төвтөнхөө Араёна битэн байгуулалтын барилгын яс чинэрийн амар түвшнээ кинэл хамьяалтын келварийн нэг удаана чихэл шинчилэлт байж, барилгын ажлын тохан царангийн амар түвшнээ хамьяалтыг кэргийн дараа шийдвэрлж байснаас кэргийн нэм нь урчлын сэргээлэг, нарилаг оновчтойгоор хамьяарын эзэмтгэх зүг хөөрлөхийг акуулва. Үрэмчийн Ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орна битэн байгуулалтын барилгын яс чинэрийн амар түвшэндэ кинэл тавих эртэна дэд дарга Ван Лэй хэлхтэн. Бидэн үйгээр зав тохиол болгож, Нискүрийн оюнч барилгын газрын кинэл хамьяалтын хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр барахгүй, бас сүйэлчийн хугацаана асар барих машин, альваа төрлийн машин кюмнай барилгын ажлын тухайн царангадх хэрэглэлтийг дээгшлүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чилимж олгох ба оюнч барилгын газрын битэн байгуулалтыг жинкнээр биелүүлнэ гэв.
1: Синьцзян радио телевиз хуран сөрөгжлөгч Лю Хэй медалсэр болвол Сидр Синьцзянгийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р харьяат эмнэлгийн хураа, Еврон засгуурны хитэд эмнэлгийн хураа, Интер Сүлжааны эмнэлгийн хураг Сүлжаанд туршин ашиглалт оруулж. Нэг гар утстай болвол тусгай мэрэгжилтний эрх сүрд уншлын эмнэлгийн үйлчлэгийг дөхмөхн эдэлж болох бэ гэд Өвчин үзүүлэхийн төлөө дахсын наар царах үйх шахалгүй болва. Абдуурсар 26-ны өдрийн үдээс хоор Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р харьяат эмнэлгийн хураа, Евран засгуурны хитэд эмнэлгийн хураа нь элэхний өвчнээ салааны эрхлэгч эмч Гуфун өвч үсгүй тасгад өвч үсгтэн. Хүлэн овчийн эмчилгээний завсарт компьютер дээр Интер Сүлжааны эмнэлгийн хураа дуурсанд өвчтөн ин авган дахин уншилсан сургуулийнги тэр дарууд нийлэрвэ. Гуфун хэлэхтэн, бидэн түүнэ үйлэн тавсан гэн номрыг товчтвал түүнэ үнсэн сүрүг сэнгийг олжэсчи болох мэртэн бас өвчтэнэ хүсэл шаардлахыг олжэсчи болна. Илэрхэ унсхэ өвчнэ илэрэгөө болохар энэ удаа түүнд архаг элэхнэ өвчнэ утуғсагар уху эмбитчэг бэ. Хадгалж тушаабыл өвчтэнэ мана үйлэн тавсан дэ мэнгэн төлж болна. Мөнгөн төлснээс хуру эмигийн өвчтнээ гэртээ шууд илгэн көргөж болна гэвэ. 5 минут болгоогаар энэ авга Сүлжаанд дахин уншлахыг биелүүлбэ. Тэр сурулжлагчтай хэлэхтэн. Би өнгөрсөндөө хитэд эмнэлгийн хураад өвчин үзүүлж үндсэндэн 1 сард 1 удаа уддаг байсан юм. Удаа Сүлжаанд ашиглалт оруулснаас хуру би зөвхөн гар утсан дээрээ дугаар авч Кэзэ хамаачи гэсэн шийдвэрлж чадах бол ба үнээр маш дөхөн болва гэвэ. Уд эмнэлгийн хураан хоёр снэнгэр тусгай мэрэгжилд нэгт Интер Сүлжааны эмнэлгийн хураад уурж ажиллаж. Олон тэмэндээ Сүлжаагаар дахин уншлах ба сүрэг бичгийн лавул нас уухийн үйлчилгээ хоолдлогта хангаж байна. Залгад бас хитэд эмийн онцлогта цай ундна жур Интер Сүлжээ ба хитэд эмнэлгийн сэвлүүлдэг уйлдуулах зэрэг хитэд эмнэлгийн онцлог

0: Доктор Вильчилкю Варгах Водна.
1: Тэгэн дурсгал төзөөсдг дүмдгийн үнэснэ хамтын цогцоо.
2: Шинжангийн радио телесоран сүрүүлжүлөгч Ван Шуана медальсар болвол бүгэр шанд байх барун кизгарын дүүхүүфү ордынын нийтийн 10 толлаас өмнөхө 90 ондо барун кизгарыг дүмдүүд орна Ван төрийн нүтгтэй өвсгэрд оруулсан түйхийг боттаа гэрчилж өнг нам музаагаар орохтой хоёр дугуйлан гол сэдвтэй шүүмэлмүүдийн юуна төрөндө хараан тодорч Жанг Чиан бар нам музаагаар орохтой хоёр дугуйлан гол сэдвтэй шүүмэлмүүдийн юуна төрөндө хараан тодорч Жанг Чиан барун кизгарт ирсэн Жэнгжи барун кизгарын дүүхүүфү ордыг байгуулсан түйхийн ах байдлыг дахин илрүүлвэ. Музайн доторко тусгаа сэдвтэй үсгэлэнгийн хоёр хань улсаас нарк барун кизгарын засалтын эмгч өрмийг системтэй эмгтгэн дэгэлж Ут удаан түйхийг тодорхой ойлгомжтой болгосон байна. Тайлбарлагч Афира Уламжан Келхтан Хань улсын зарилгын барун кизгарт алуун ёсоор нэвтэрж, Жангчан эхлүүлж, Жэнгжи байгуулва. Жангчан торгна замыг нээж, Жэнгжи барун кизгарын анхдагш дүүхүүгийн тушаал үргэлж, энэ хоёр гүмэн түйхэн дээр түйлийн чихэл үйлдэл үзэлж агива. Нийтийн 10 толлаас өмнөхө 90 ондо, Барун хань улс бүгрийн Уулей хотод барун кизгарын дүүхүүфү ордыг байгуулсан бөгөөд энэ нь бол 50 заскаас барун кизгарт байрлуулсан анх тагш цэрэг засгийн хамяарлын байгууламж байж үүнээс эхлэн барун кизгарыг жинкнэр дүмдүүд улсын нутгт дэвсгэрд оруулсан байна. Шинжангийн хууч судлалын судалгааны газрын судлагч Хүүшин Жүн Кялхтан их нэгдэл бол дүмдүүдийн үндэстнээ цэцгэлэн хөгжиж баяжлын хүчрэгчгийн Бат Бэк Сүрмэн Үндэстнээ хамтын цогцны нэгтрэл болвол дундадын үндэстнээ үргэлжлэн хөвчгөө хүчин шидлийн эх бүлэг болно. Нийтийн 10 толлаас өмнөх 90 ондо барун кизгарын дүүхүүфү ордыг байрлуулсныг барун кизгарын түүхэн шин эрнийг нээвэ гэвэ. Одоо эрдэм шинжилгээна талгс бүгрийн жүрхгөт эртнэ хотыг уулей хотыг хань сүйгчлэх гол харалт болгож бүрийн доторко том келварын гэр байшингийн бүр Улаан ширт модон бахан зэргийн үлдэгдэлдөө цөм дээд дэсэн алууна келварын барилгын онцлог шинж илэрч байна. Бүгэр шана барун кизгарын дүүхүүфү ордна хуучин бүрмүд жүрхгөт эртнэ хотын хууч судлалын бүрийн цэцэрлэгийн судалгааны хамгаалтын төвийн эрхлэгч Лёша Уха Келхтан. Улаан шир бол манай хан улсын үе ба өнгөрсөн төрийн үед эрхэн бэлэг тэмдэг болно. Үндсэндээ алууна талгсан барилга модын дотор илэрдэг гэвэ. Олон жилаас нар хууч судлалын ажилтад үргэлжлэн уудлах ба судлах ажил өрнөлж, хотын бүрийн 10 жил барилгын дүрм тогтаал, малтаж гаргасан түүхэн дурсгал зүйлстэй харьцуулан жүрхгөт эртнэ хот кигээд барун кизгарын дүүхүүфү ордна засалт кег газар дээд кемжагаар тохирсныг алхам малхмаар гэрчилсэн байна. Ховор нандин үлдэгдлийг хамгаалж Түйхийн аглогдохныг тайлбарлахын тулд тохан газар бүрийг хамгаалах, талуур ордыг битэн байгуулах ба амьлуулан ашиглахыг зэргээр акулва. 2025 онд барун кизгарын дүүхүүфү ордна музаа болон жүрхгөт эртнэ хотын хууч судлалын бүрийн цэцэрлэгийг газаараа нээж, тойрон нисгэ тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлснээр барахгүй. Бас элсэн цар, картон зүрэг, дүрс шингээл зэрэг туучилсан арга барилаар дамжин Эртнэ хотын үг дүрс байдал болон хань улсын үеийн барун кизгарын нийгмийн байдлыг бүх талаар сэргээсэн байна. Лёша Уха Келхтан Олондоо үгийн дүр дүрхийг нэн сайнаар илрүүлж, энэхүү барун кизгарын дүүхүүфү ордна засалт гэх газар шохом ямар янстаг нэн шүүд мэдрүүлж, дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үзлүүх хамсрыг бат бэхжүүлэх ийм нэг тавцангийг нэн сайнаар байгуулна гэвэ.
0: Үсгэлөнтэй сайхан дундад улсын аялалаа. Синьцзян радио телевиз сураан шимэн. Байшин зэрлэг сэвх тарих ажүлсыг идэвхтэй хөгжүүлж, бичгэн чивгаар өнгөрснөө гүйсэрх атар тангийг амжирлын хүчээр билгсэн көх дэвэн болгон хөөрөлвэ. Уда байсана ятур сумна харуусан тусахна сэрлэг шивгэн таримлын сүйрүн газарт нэг нэг мөр тарсан сэрлэг шивгэн илх модон гүйв сайрахт үндэслэн идэрхэн ургаш мөр

0: Кэхтэвэн болгон хөөрөлхө, эм ах үгн их байл хийх ардыг байчуудун уралхийг нэмэгдүүлхө болгон хөөрөлхийг лабдуунар бийлвэл бай. Байын юүшин эрэмжэдэ таргалын өншүүгүүгін хөгжүлдэн хэсгээрдэ компанийгін кэрэг мэдэгчэдэн дарха Чанхо Рэн сурүүлдүүгштэй хэлэгтэн. Үхтэн энэ гасар болбол чим үүсайрэх байсы юм. Эдэн нэг жилэ сэгсэлэн сайжруулхар дамжад, атар шэгсэн тачар үүсайрэх байсныг ода сэрлэг чивг тарж болхо гасар болчы хөөрвэ. Юндэгэн дотурхэ тармал бахтна. Энэ нь Кёршураг сэргээх сайжруулагт ашигтай бөгөөд эргэшин өргөлжүүлэхүй сайж чинэрт ашигтай юм гэвэ. Тус инжирэнгийг эхлүүлсэн ихнэ хугацаанд сэрлэг шивгэн илэх мод нь урчин төрнө нөлөөллээс болж амьдрах хэмжээ зөвхөн 125% байв. Үвсэрэгт тарих мэрэгчдийн хөшөрт асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө баян юушин нэрэмжит тараалын өвшүүгүн хөвжүүлтэн хэсгээрдэг компани гүн гийхэн сувгаар ээлжил нуслах мэрэгчлэр дамжин. Усны их байлгийг ашиглах өрөвдөмчгийхээр дээгтүүлж ган хүрэ усан дутагдах тарилдан хөшөрт асуудлыг шийдвэрлэв. Сэрлэг шивх ба хулууг өвгөн дотор босоо сухста завсардан тарих хэлбэрийг хуйлдуулун шинийг үүсгэн хэрэгжүүлж. Өндөр масштаб термилийн харилцан өхөрлөх давуулахыг ашиглаж, сэрлэг шивхэн нийлэх модонд элсийг халахлан хөргөлж, чийгийг хамгаалан кёрсийг тогтворжуулж, нийлэх чихнэ ургуулт нь орчин тойрныг бүтэмжтэй сайжруулж, нийлэх модны амьдрах хэмжээг дээгшлүүлв. Мэргэжлийн үй солигдол ба найрлаг жигсэн хамьяарлтай хамгаалтар дамжа сэрлэг чивгэн нэлэх чигтэн ургуултан хэмжээг удаагн зууна 80 хуваасы дээгш болгон дээгшлэл ба. Жан Хауран зурвжудугштэй хэлэхтэн. Энэ жилээс нар тухан газар өгін дотар завсарлан тарих хэлбэрийг бүх долар түгамжулж. Азар шуран ашгалтан хэмжээ ачуулысын нэмэлт өртгийг өргөлжлэн дээгшлэл ба. Төрөлсөлийг нээж хөгжлөх ба бүтэн байгуулсын мод дарж уурчин төрнийг ногаарлснаар барахгүй элсэн шүүрхийг багцсахна хамт бас тухан газрын ард уланд тогтвортой урлаг олгсон байна. Жишээлбэл өвс арилгах тарж ургах үүнд нөхөрдөн тарж өөжлөх багтаж бидэн бүр кимнэ хөчиг хэрэгснэ. Тэгштгэн бодвол тогтвортой ажлын байр шилбэр 3000 кимнуудад көрнө гэвэ. Байшан ятур сумна харуусан тусгатнаард Тухниаз Юсуп нийтнэн жилийн дулаа дугаар сараас эхлэн энд ажиллаж. Тэр хэлэхтэн удаа нэг саран цалин 7000 төгрөг орчим юм. Бас сэрлэг чивгэн хамьяарлт мэрэгчлийг сурч болно. Би удаа маш сэтгэл ханамжтай байж маш баярлж байна гэвэ.
1: Зөөлжиргэлэн цогцлогч.
2: Шинжангийн радио телевизоранч маань нэг монгол зэг элдсэн гуйр нэг сийлүрийн бинг тана гар урлын их багши Ван Фан хургана үзраар биир болгон элдсэн гуйраар бэх болгож Шинжангийн үлгэр болон ардын зан үйлийг бодсон бус соёлын өвн гуйрын шүүмлийн үр мэрэгжилд аль читхаар үүсэлцүүлж нэг олон хүмсийг энкү эртнэ үр мэрэгжилд дуртай болгосон байна. Ван Фана гуйрын шүүмлийн ажлын тасгаар орохдоо Эртнэ Кев Намбата цул модон үзүүлгийн тавир дээр амтлаг Кёркин гуйрын шүүмлийн битальмуудын кэмсийн сонорхлыг татаж улаан цэргийн дайлдагч цэсэг хатгсан гой окон гартаан дэнлүү варсан күйкэд бочгилж байгаа бичгэн күйкэн байхгүйгээд дүрс байдлын нарлаг сайхан илэрлийн амтлаг дүрслэг байж кэмсийг гайх шалдуулна. Ван Фан хархан багаасан зүрэг зурх дуртай байгаад их сургуульд суралцж байх хугацаанд сурсан тусгай мэрэгжлийн гар урлал болно. Сургуулаас цогсноо дараа тэр нэг сэтгэлээр гуйрын шүүмэлд оролдож эхэлж. Тэр гэлхтэн анх эхлэхтэн зээл дээрх ахмад өрлөгчдөд цагаарсан үр мэрэгжлийг икээр биширж байва. Энэхүү гар урлал болвол миний насан турштай батсагч насан турштай хайрлах ажил үйлс болно. Маш олон хүмүүс гуйрын шүүмлийг зөвхөн гарын наяар чимхэж кечигдэг бичгийн зүйлс гэж үздэг. Үсхтөө келүр боловчгэ кек арга дамын түйлийн гүнзгай юм гэвэ. Гуйрын шүүмлийг ирдэн гуйраар чимхэж хэсэн күмэн гэдэг. Тэр ин манай улсын ардын уламжлалт үр мэрэгжил байж, босавит зүрэг, дүүгөө шийж өжиг кимэгцэн юм

0: Тэрийн тарана гуйр, шүлка тутырган гуйрва, амтлаг тосаар гол материал болгаж, адлус өнг оруулаад могулц гуйр болгаж, элтх, зүлгэг, шахах, дарх, бөөнрүлг, чичг, татх зэрэг арх гэргэлж, алва зүлийн амд дүрсүлэг амтан буюу кюмна дүрэг бүтайдэг. Сайн бүтайл кэж гарахгийн тула Ван Фан үргэлж, Шинжангийн алва газарт гүрч бор материал цуглуулдаг. Түйна наадмын байрын монгол бөгчин, Күсайна бөжгийн уянг, Базарта отох метин гуэрин шумлын бүтайлын цөм маш Шинжангийн онслагтай юм. Бингтуана гол сэдэвтэй цэргийн атар хагулуултын цог жиухагийг ширис бүтайлын Бингтуан чудын күчір бэрхшлаас айхгүй кил гизгарт ажлын амдирсан бат баримтал ба үүрглөлийг амдилгаар илрүүлж, тоот хомшгоо олон кімсін сэтгэлийг көдлэгжа. Тэр хэлэгтэн, эйн бүтайлды Бингтуана атар хагулуулху дайлдэг чудын гуэв сайрахтый гүнзгарч, анжис сатаж атар хагулуулсан сунгдүг аху байдлэг зүргүлсан бөгаад, мөнчгүй тоот хомшгоо Бингтуан чудын атар газарийг хагулуулан тармилын газарийг өрхтгэж, гуэв сайрахты шин хотиг байгулсан үнэн ботта хурангу байдл болна. Сухан бүтайхтан баг вагаар дүрс шуужи нэг-нэг давхраар давхрлан, жижиг сийлүүрээр дайлдэгчүүдийн көмсөг, нүдна харц, чирайн төлбийгэн нарлэг сийлсэнэн даруу атар хагулуулсан ахмуд үйін кина шантаршгоа эгэл бургжын ойн санаана дүрс байдлиг сэргайхан төлай юмгива. Нэг сайн гуэрин шумлын бүтайлиг сэдхэн ботхаас аваад Сухан бүтайжи бийлүүлх гүртл, кэдэн өдөр цаашлуул кэдэн сар хэрэгсдэг. Ван Фан ерасын яршиг төвгаас айхгүй 20 өнгөрөө жил баримталсаар иржээ. Тэр бас үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахыг марталгүй үргэлж сургуулийн курадорж, нийгмийн төрөгт гүнзгийрэн, нийтийн ашигт тайлымч гэж олондоо гуйрын шүүмэл кекийг нэг нэгээр сааж өгдөг байна. Тэр гэлхтэн күүхэд бүтайлыг хараад гайх шалдаж, гар урлуулд сонуучиз байхыг үсх болгон, энэ 26 жилийн алива баримтлал болон чирмайлах цэм кизгаарлшгүй үн цэнтэй болж санагддаг. Над давч хэлвэл үр мэрэгжилдэн цагаарсны болвол анхнаа зорилт болно. Соёлын уламжлал залгамжлал болвол үүрэг хариуцлага болно. Ирэхдээ би бас бараалагчийн битайлыг зохион битайж, кил кизгаарыг сакан хамгаалж байгаа эгэл жирийн баатарчдтай күнтгэл дэвшилгээр төлөвлөж байна мгив.
1: Синьцзян радио телевиз суран сурвалжлагч Чан Ингийн медаль сарвалвал Хурбан байрын амралтын хугацаанд ерөмчн альва том худалдааны газар хамт дэлгүр хөдөө тусгнаа суглараа маамад хүмүүс удаширч хулдна ухаа борлуулах хоёр талаар бүр көгжэнтэй болов. 5 дугаар сарын 27-ны өдөр амралтын өдөр 1-р өдөрт ерөмч хотын Бээжин замын Хуйжаашд хамт дэлгүр кэрэглэгчэд нөрглөх хугацааг аль эрт өгт нэрвэлжээ. Шаржи болохгүй орон өдөр тутмын хэрэгслийн орон болгосон идэна орон зэрэг альба орон эд барааг нүдэр айлсан дээр тэгш тавьж хотын ард яг эврэн туусан таваран сунгуж байла. Ерөмч хотын ард сүй явха хэлэхтэн болгосон идэн түүхэ идэн итгэ хэргэлэх сүйлбэр маш бүрэнгүйсэс мөртэн маш элбэг байлаг байна. Миний бодхоор кэрэгсэтэй сүйлэн бүгдийг нь эндээс холдно авч болно. Амьдралд маш дөхөн байна гэвэ. Ерөмч хотын Бээжин замын Хуйжаашд хам дэлгэр нээсэгдэн борлуулах хэлсэн ажилд нь мөн чүн таньсуудын хэлэхтэн. Хотын ардын олон нисчигсэн дээр чинэр чинсаата холдно авах хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд хам дэлгэр хагас цар урчлан хангалахыг батлах төслийг эхлүүлж Эд бөдөс бэлтг хангалган келгээс идэн амар түйшин арт таш күртэх хэлбэр зэрэг олон талар байрлуулд гэвэ. Бидний идэн амар түйшнийг чанг эсэмдэж таварын шин сурхог үн ханши тогтурта тог эмжээг үйдс борлуулд тасрахгүй. Барад утхгүй байхыг батлсна хамт бидэн бүрэн барана талар бас сургаансан төөргөн бара холдна бол дөрвөнсан төөргөн бара бэлгэлх хэлбэр өрнүүлж. Засал шимиглийн эдэн үнийг сууна 20 хуваар хэмдэрүүл байгива. Шөлө тавих өмнө нэг өдөр 5 дугаар сарын 26-ны өдөр ерөмчин дээршин техник мэрэгчдийн ажиллуулсан нээлтэн орон Шин Хот районо энний чүй болгосноо тараачд ашгүртэх зүглэрэм аама унцха күйр хөгжэнтэ байж. Дэвэсэс ухуу хэлбэс үдэн тавар

0: Бүр байж худалдаачнаа хашхран дуудхад үн, хотын ардын соогд үн, ярлцхад үн, золиулцан сонсогдэж байла. Хэн махнад элэгсэн эзэн хуршидан ахбар суруулжүлөгштэй хэлэхтэн. Хус өдрөм елдгсэн шин хэн махан үд болго бүгдийг холдож дуусах ба хэрэглэгчэд маш болон. Бидний энгэн үйд өдрөвөр дула хэн маха холдог. Энэ өдөр 12 хэн маха холдва гэвэ. Сэл ишгүй хэрэгсэт зүйлөсийг холдна ухаас гаса уусалсулын келвараара селүүцэн бийштэн ойлхгүй хэрэглээн бас амралтын өдрөн хэрэглээн халамшалта цэг болва. Ерөмжгүүд Мийдүн районы нэг худалдааны газарт эцгийх ерхүүхдийн суга цингэл. Кино үзжи селүүцг соёлын битэлж уурсхлын наадам тоглом зэрэг эзэгнэлтэн келварын кимсэн таашаалаг икар олж. Газар бүхэн баяр баясалта хүүргөг жанта байла. Ерөмч хотын ард Вангжабин гэрин кимсэн дахуулун селүүцэн сэтгэл санаагаан тайвшруулахар иржэ. Тэргэлэгтэн. Энэ худалдааны газарт хийхэд ба том кимсэн наадаж болох төрөлсөл нэлээд олон байна. Жишээлбэл күйүхт алиал наадах газарт наадаж бидний кино үзч, ээж нар хумсан гуйлж сэл төөрч болдгаас. Уларын бүр дур таваарын наадаж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорын сурулжүлөгч Жан Ингийн медальсар болвол энэ амралтын хугацаанд өөр зайд машин тэргээр зугаацах, цэцгийн далааг төөрн нисэх, гэрин газаа кэр буудлах зэрэг олон нисчгсэн зугаацлын эзэгнэлтийн байдлын зугаацчдын аяллийн сонголтыг баялагжуулж олноо амралтын хугацааны амьдралыг нэн баялаг сайхан болгоо. Курбан байрын амралтын хугацаанд үрэм шана Банфангу балгасна тэнгэр үлийн их хавчлын үзмжийн оронд зугаацчд олширж цас дуул тал нутаг, нарсан нөө, хавчил, нүүр зэрэг байгалийн үзмж соловцон өсгөлэн сайхан үүл усна эвхмэл зүрэг болж машин тэргээр зугаасах маш олон зугаацчдыг кэрч тойрн үзж зугаацсан наадахт татва. Үрэмж хотын ард дүүжэ келхтэн машин тэргээр нь зугаасахт маш төхөм юм. Бидэн дууийн тавцан дээрээс билет хулдан авч машин тэргэнэ талуурт шүүд код ширвэж билетэн байцүүлэн шүүд орва маш төхөм байна. Хоордугаар төгэмэл замаар явбал Фейчер Реншин 2 гихэ кинов сүйдрэлсэн газар байна. Бас иксэн Эдлого бич ойлголттай болна гэвэ. Кэр талаар машин тэргээр селүцэн зугаасхаас газаа. Кода тосхна цэцгийн далаагаар тойрон зугаасхын бас энэ амралтын хугацаанаа соёл зугааслын шин гэрэл цэг болсон байна. Кэнгс яна түргэн сумд 50 мө цан цэцэг мэрэлзэн дэлгэрч. Давхралдан дэлгэрсэн цэцгмүүдийн зуна шүлэглэг санаа ахуугаар бэлхэм 90 сайхан хуудсыг зүргэлж. Бүх улсын альва газрын зугаацчдыг нэрийн сонсоод кэрэлсэн ирэхтэ татва. Юннана зугаацч Шин Яо келхтэн. Их кепчагаар мэрэлсэн дэлгэрсэн цан цэсгийн далайн үнээр гой сайхан байна. Шинжангийн нутгийн заншил ардын дадгаалд маш дуртай юм. Бидэн Шинжангийн цас дуул, тал нутг, цэцгийн далааг маш олон сүйдэрлвэ гэвэ. Цэцгийн далаа нь кода тосхна гой сайхан үзмжийг чимгэлснээр барахгүй. Нэгчгэ кода тосхна соёл зугаслын ажаахугийн амжирлын кичиг кэгжааж, өөр эргэнэ идэн умдын нутгийн онц гаралтын борлуулт, селүслийн үйлчлэг зэрэг эзэгнэлтэн келварийг дайчилвэ. Кэнгс яна түргэн сумна харой тосхна ард жаланхуа келхтэн. Ирхэ зугаацгчид маш олширж манай гэрвэлийн урлагыг үнэн боттаа нэмэгдүүлвэ. Үргэлжилэн сэтгэл тавин хам ярьж, иж бүрэн үйлчлэгэн шилдэгжүүлж, нэн олон зугаацгчдтэй түргэнэ кода нутгийн үзмжийг ойлголна гэвэ. Манас шян өөр төргийн селүслийн соёл зугааслын далд күчийг үүдэлж, кода тосхна сул байх гэр байшингийн их баялгийг амлиулж, гэр хураан будана гэр гихэ онцлогтаа соёл зугааслын шин эзэгнэлтэн келварийг шинийг үсгэн бой болгоо. Хораа дотор хор коналго бузурдалго зэмс идшин ногааг иж бүрдөлөн тарж, төлшин зуух, мах шарах зуух зэрэг тоног төхөрөмжийг тохируулна, дан өдрөн ховорсон төгрөгийн бах хураан бүгдийг багтаасан бийшлэн ойлгох иж үйлчилгийн, зугаацгчдыг өврийн биярын идана материал таслан түйж, хоол кэж, үүсэлслэн келвараар байгаалыг амахуугийн кода тосхна амьдралыг бийчлэн ойлгож чадах болгоо. Шин совин зугаасан наадах келварийн Их кемжана хотин ард сугаацгчдийг хөрөлдсөн эрхтэй

0: татж, хотын өөр төргийн шин сунгулт болсон байна. Сугаацгч Жанг Чи Ян хэлэхдээ, энэ хороо маш их болохоор бидэн 10 кэдэн кэмэн бүрмөсөн сугаацсан ааж болно. Хороод бас тараачийн өрхийн өвран тарсан бузурдалгоо идэшин ногоон байна. Юу идэя гэж бодвол бүрх хэж болно. Усан цакалгааны нь бас маш төхөм, маш кимд байна гэвэ.
1: Одоо төвч мэдэмдээ сонсхиа. 2026 оны Шинжаангийн хашхрын дунд Азиан тараалингийн машин тараалингийн үйлбэрлэлийн хэрэгслийн үйлчлэнгийн цуглараг 9-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр хүртэл Пайзавацяна ерөнхийлсэн барана күйлэгнэ хүрээлэнд эрхэлнэ. Тус ухсана үйлчлэнгийн цуглараана үйлчлэнгийн ерөнхэ талбайн 5 төмөн тэгштөөрлж метр байж 3 сэнгэр тараалинд холуутга ажахул зөвлөрч Таунс нэнгэр төрөл 2000 нэнгэрс үрийч төрүүнэ тараалингийн тоног төхөөрөмжийг төвлөрлөн дэлгэнэ зөөлөх болно.
0: 5-р сарын 22-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл Алтай хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм Чонгчин хот төгөрч соёл зугаслын худалдаачдыг татах ширс хөдөлвөр өрнөлж Шинжаанд болзож Чонгчин торгна замын уулзалт гэх соёл зугаслын танилцуулгын хурлд оролцож Алтай хотын газар шороо болон соёл зугаслын төрөл зүйн тусгай царингийн худалдаачдыг татах танилцуулгын хурлыг эрхлэн гэж соёл зугаслаар холбоос болгон системэрийн Шинжаангийн төслөх хамжилцааг гүнзгийрүүлвэ.
1: 5-р сарын 28-ны өдөр Шинжаангийн Шинхуа номын дэлгүүрээс сурвалжлах хэвлэл хураатай хамтран төсөвлөн бэлтгэсэн Тэнгэр уулын охин Хэжи уулын гих тэмдэглэн бүтээлийг Бээжинд анх тархаасан бөгөөд Бүх Шинжаангийн Шинхуа номын дэлгүүрэн сүлжээна бус үүдэн дэлгүүрт салгаагаар тавиурт гаргажээ.
0: Цагуурийн хуйрлтыг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүх Шинжаангийн 16 хотын цагуурийн урдчилсан мэдээгээс сонсхья.
1: Өрөмжтэй үйлдэгасан чилгэр 18-27 градус.
0: Алтада үйлдэгасан чилгэр 12-22 градус.
1: Харвтада бахуртагасан чилгэр 11-23 градус.
0: Гулзда чилгэр 14-27 градус.
1: Бурталда чилгэр 12-29 градус.
0: Карамайда үйлдэгасан чилгэр 17-29 градус.
1: Хийтэнд чилгэр 16-30 градус.
0: Шихозда чилгэр 15-30 градус.
1: Цанжид үйлдэгасан чилгэр 16-30 градус.
0: Хамилд чилгэр 15-34 градус.
1: Турбанд үйлдэ 24-41 градус.
0: Корлд үйлдэгасан чилгэр 19-34 градус.
1: Ахсууд чилгэр 17-33 градус.
0: Атушд чилгэр 14-29 градус.
1: Хашхырд чилгэр 15-29 градус.
0: Хотанд үйлдэ 17-29 градус.
1: Өрөмжтэй үйлдэгасан чилгэр 18-27 градус.
0: Өрөөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Жиргал, Кишкдалаа кинж, Нарма, Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кланавс сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Сүлүшитийн кэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлага.
0: Утхурлагын татсан.
1: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 29 өдөр Каргийн тав. Гүндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн оюун чимсока жайсгийн пагжаузокагад пагжаавын дуусна хайрлараа гэхэд үг сонсох яа.

гүнжис сонсогчдод аа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханьхансан дуул гэх ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндэс сарын хулуатаа гэх дүүг сонсхъя.

сонсч аннараа. Нептрүлган үгигин махсутхан сока жайсигин даму аул хажин сокагад арна хасгила дуусн дундуд усин күслэн гихтугаар үргэжлүүлээ.

Күндэс сонсогчдаа. Салгаа дүгигийн бапан зука жайсигийн цагаан билэг зука гад бапан цагаан билгийн дуус нь нарсаа шиг аав ээж гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эртний гүн сонсмын сайн байцган та. Энэ өдөр өглөө 2026 оны 5 сарын 29 гэргийн тав болно. Шинжаг нарадд хэлсхран Монгол хэд нарадогн миний хөлс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн тагартаган мэндсэн золглоо. За би өглөө хөтлөгч тий баяр тав болно. Эртний гүн сонсдоо. Тэгнэ нөө даган нэвтрэлгээр. Манай нутгийн шин сэвгэн үчирэвдл дугаараар олон дуу. Шинжаг гэр бүлийн эмчин. Зохамлойлгын хавтар

За одоо талаа миний хулс. Минийгэр нэвтрэлгэн дэлрэнг агуулгыг хэн авсан сонсох уу? Нэвтрэлгийг Шинжаг нь араадад хэлсхрон. Слушитин шин зүйтрэн кэрлэгчний үүдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсволнаа.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь ерх ихтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсох нараа шидэр. Хоодгор усанаа дундуулсан Шинжаанг нь ардын урлагын үлэрлийн үлэрлийн бедсэн бүсэн соёлын өвн цугдраа маймаа Шинжаанг бедсэн бүсэн соёлын өвн урдна гарнаг өргөн талбаад ихэлвэ. Тусудагын бедсэн бүсэн соёлын өвн цугдраанд нийт 18 улсда үзэлгэн байр гаргаж хатхмал модон сэлмэл ишгэ хатхмал. Унсагта амтидан нэргээ баялаг сайхан бедсэн бүсэн соёлын өвн сайн бараг цуглуулж юм. Шинжаанг бедсэн бус соёлын нэвийг хамгаална уламжлан заламжилсан ерв талиг бүг талаар дэлгэн зүйлж. Дундусан гар урлын нэг багш хатмалын Эрэнс хорна бедсэн бус соёлын нэвийн төлөөлөгч хэрэгтэй уламжлан заламжилсан юм. Шамирон өврийн нарын нимбэ сурж тавилгаас нь хатмалаа навчи хөрөлсөн нэржи үсгэлэнд оролцсон байна. Тэр хэлэг тань. Энэ бүг талиг би нэг машин тэргэнэ өлгмөл эд болгоно хэвэ. Үйн тухла дундусан уламжилт соёлын элемент бас Шинжаанг үндэснэ. Унсгийг усцуулн оруулж байна. Шинийг үсэн кэч бас мана Илзал Сангаг нэмэн оруулж байна. Бас Шинжаанг төлөөлөх синтэ тэмдгийг оруулва. Бидний амьдгаар уламжилан заламжилхаар дамжин ухааруулж бадруулан дэлгэрнэ гэвэ. Кэлвэрийн тухан царанд хулууган сэлмэл цэцэг дармлахыг бийжлэн өлөх зэрэг үйлөлцгөө төрөл зүйлийн маш сонирхолтой байж маш олон төрлийн үзэгчдэн анхаарлыг татж оролцуулсан байна. Үзэгчийн гоотин хэлэгтэн яг сайхан бичнэ үлгүй. Багш нарын сийлсэн модон сэлмэлч ихе нарлаг сайхан байна. Энх ирата бисэн кэ гулсан чи ихе сайхан байна. Хөвц хунар шаха дээрэн дармал болно. Бидний амьдрал чи уусцсан байна гэж хэлвэ. Сонсгонора. Хоёрдугаар усанаа дундуулсан Шинжаанг нь ардын урлагын үлэрлийн тоглолтын нэгэн босноо хэвд төвийн эндэснэ бэлжгэн бэлхмэн. Көгдмээр хулаас болгож, ял газар нь урлагын гүшнийг нэг төрлөө гээ. Гэр дотрых көгдмэн дуу көгдмэн тоглолтыг Шинжаанг нь урлагын жижгэн хрэлэн мухам урлагын бэлжгэн театрт тоглов. Тоглолтын уул усыг үгчилсэн гээ. Көгдмээр хэхэлж, амьдлах сайхан хайс ба. Бэк өнг будгаар урлан зургсан мэт зүргэнд санаахыг зургуулж юм. Дунд ус уламжилт гоо сайхныг гүн багтаамж ба ирээ сайхнаар хэлтгсэн байна. Дараа нь боглоо. Жингэн. Зуу шааж зэрэг биталик боглоо ээлжин тоглож юм. Мэндэснаа хөгнөм төрн өөрмөс дууна өнгийн тухайн сарангийн хүзэгчт нь холн айлхталтыг олоо. Үзэгчи. Жозан гүл. Ягчан хэлэгтэй. Тоглолтын эртнэ ба удаагийн дотоод газар дэн көгжмиг бэр уусцуулн оруулж маш томсууртай байна. Манай нэсна дуу бэжгэнд үүч баг тамж чинэр болно. Шинийг өсгөө читрийг мэдэр баг байна. Дуу көгжмэн тоглолтын нэгэн гэрэлдсэг уухлаа уламжилт өндэснэ. Көгжмэн шинийг өсгөн тоглосон явдал болно.

Шинтэйг ихэл лимби, ханкнем утум, биолог болон бас дэлдгэх хөгжим нь найрлаг хөгжим нь. Баруун хэдэн ардан туунаа өмгөлөн чилаатай байдал ба. Одоогийн айн найрлаг нь амьдлах хазмыг урнаар хусгаа. Хунсрун, ханкнем утум, биолог нь жоог зэрэг хослог хөгжим нь тайлна. Харин зэрэг дагаруулах шүвдэл хэж, хуур устуу хуур, ханкнем утум, биолог. Янгчин хөгжим зэрэг уламжилдаг хөгжим дараар Юнснаа Кевин Амбава. Цагийн уур амьсгалыг хос улс нь айсыг хөгжмөдсөй. Улсын хөгжим нь улан дэстийн хилтгэлтийг харуулваа. Юзүгши Жангзуя хэлэгтэн. Нилад шин сэвхэн санагдваа сияхла хангнам үтө биологийн жог хөгжим нь тоглолту. Уламжилдаг хөгжим дэр нь эмэрг шин сэвхэн хилтгэлт нь. Наддох линар гайхамжтай санагдваа. Уламжилдаг хөгжим дэр нь аль бусад татгүчийг мэдрэг вэ. Төвийн үндэсна дуу бэжгэн бэлгэхэн дарга. Тонфон илэр хайлэгтэн. Өнгөрснөө маны үндэснэ дуу бэжгэн улнаа сэтгэл зүрхэндээ. Улсан зург мэтэ. Төслөн бодох уран сайг сэтгэлэг илдгдэг. Удаа тавгийн хөгжилтэг дагтна. Бүгд тэлгээ дэлгэрч байгаа. Улан нийтэн дуртаа сонсох. Дуу хөгжмийг уусгах нь хуруулаг юм.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улам юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай

0: Соёл болвол кемэн төрлөختн оюун ухаанаа үр бүтээн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
1: Манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар болонд Шинжаан гэр бүлийн нэмчин Сукам Лойлог хавсрагчтай болохоор байх тухай ярьж өгье. Шидэр Шинжаан Эрэнс хорнай эрэл хамаалд эрэл мэндийн зөвлөс Сухам Лойлгара гэр бүлийн хэмжтэ читэмж олохгүй хайлыг төрөлтгөн акулах тухай мэдгэлийг барланд тархаж хөрмөн 30 өнгөртлөө гэр бүлийн хэмчээр гол цогц болгосон Сухам Лойлгар тулаар болгосон сугаларда нь санаалхаас нь урал зөгсөн үйлхэрэг хэлэрэг үндсэндэн байгуулж юм үндсэн шатны уншлын нэмдэг Лойлгар туслахгүй хэрэгэлтэйг сунаж ирэх байсаг дээгшдэг гэр бүлийн хэмшин бэлхэмдэг хамруулна Сергалк шигшг Оншлох эмдэг эрүүлжүүлэх хамярх бикэлгасны үйлхана килэрэг бүрэншүүлэн төгдөржүүлж шана хэвчана өвчнээс өвчн эмнэх ба элмэндийн хамярлан чидрийг бикталар дээгшлэнэ гэж тодорхойлваа. Удаахнагдан эрүүлний эмч нь үйлхана өнжилтэн хэмжээ дээр биш элмэндийн хамярлт нь нарлаг уновчтай биш байж туучсан уян гисэн арга барилаар гэрвэлний эмчтэй чидэмж болохгүй юрашгийг нэмдүүлэхгүй чигтэй байна. Мэдэгдэл хуурмын 28 ном болох туу Сухам Лойлгийн гэр бүлийн хэмжтэй читэмж болгооч. Гэр бүлийн хэмчин гэрэ тогтсон үйлхэнэ. Хамурхаг хэвч авлаад сугаларт нь сэтгэл ханамжтай хэмжээг сууна далан хвайс дур байлгахгүй биелүүлж. Шана хэвчэнэ архаг өвчнэ. Хамаард нь кимсэнд хэмжлэгт үзүүлэх юм. Кимсэнд эмнэгд хэвдэх хэмжээг тогтнаар дурагтуулна гэсэн. Шатвын чинэтэй үргийг дурдваа. Гэрэ тогтцоо данс эхмэл байгуулж би зогсон ерэнмэндин байзаалт арх гэвчнэ хмэлт юм гэрлэг талаар зөүлэг өгөхгүй зэрэг гоцоодаа барилд билэн мэрэгдэлд буддаа үргэ тодорхойлваа гэрэ тогтцоо үйлхийг төгөлж байна Сухам Лойлгар гэр бүлийн эмчиг хавсран хоёр картын дэрмийг ботааруулж сугаларт нь нас чин арх гэвчнэ төрлөг хэлварваа ерэнмэндин айл хэвчрэг үнэслэн үйлхэнэ бэлгэмиг нарлаг оновчтаар тохируулна Сугалардын биен таажи сүйр чинэртэй үйлчлэг болоод өөрмөц улстай үйлчлэгийг сунгаж сахалан келэрн гэрэ тогтсохыг биелүүлж болно. Гэрэ гохлаг хэрэгжүүлэх яс чинэрийн үрэтмжийг дээглэнэ. Бикардын би зогсны элементийн байцаалтын талаар би зогсны элементийн байцаалтын хөрдөнгийг адуудаар дан сегмэлдүү хуруулахын хамт айл хөшрийг дэстэвчлэгийг биелүүлнэ. Үндэс нь олон нийтийн ярил хамгаалын үйлчлэгийн талаар уянлаг тавцсан сар бүр гэрэг үйлчлэг үргийг тодорхой хуудсыг А дотор биологч юм. Голлогтаа хэмсэн слоган гүйсдэх тоболоод юм хэрлэгч байгаа. Байдлыг хөлнгөр кинэн хэмжиж. Байдал ойлгосонгоо буюу элементийн айл хэвшрэг уулж мэдглэ. Цаг дорд нь хурцлан сэрэмжилж. Эмч хохлоо шамдуулн санаалгаас нь гард ирэх болгоно. Үндэс нь уулын нэмдэх гоцаад ухлаа. Анхудааг нь уушлтоо. Шилжил нь хуйлах сануулга ухлаа. Уйнгаар хавсрах агын хамт шилжил нэмдэх их байлгий. Хавсрын хуваарлна. Эм хэрлэгийн үйлхэнэ талаар хулаалан хөдөлсөн шана хэвчэнаас кинэн байцааг төвтэй жориг ухлаа уйлгаар кинэн харгуулж болно. Сүлжан асан лавлтыг бүхэл өдрөөр нээж алин бус цаг ухлаа Сухам Лойлгар харчилж алин цаг тогтоо гэр бүлийн эмчиг ухлаа хуралцуулна. Эрдмэндийн шинэ ухааны төгөөмжлөлтийг сугаларт нь нас чилээ өвчнэ төрлөө үлрэлийн халдвартай өвчин зэрэг харуулаа өөрмөц уйлгаар ухлаа. Эмнэгс онцлогтаагаар дамжуулан хэрэгнэ. Алийн өрөвтмжийн нэлнтийг үзгаарна. Сэтгэл ханамжтай хэмжээг шилгэн хүнлэг хийгээ. Хэрэгжүүлэх үйлхэнэ тусгалтаа талг ухлаа нарлаг онцлогтой хайж болно. Алийн өрөвтмжийн нэлнтийн алазүйл нь үйлхэнэ тоо баримтыг адуудаар цуглуулж хэмжээжүүлэн будж хөв өгч юрдэнгийг нь шууд сардлаар хуваалт шилдэгийг шилрүүлэх төрөнийг шилрүүлэх мэрэгзэн цол дэвшлэгтэй холбоодуулна. Мэдэгдэл чихэж хэлсэн. Бих арга хэмжээн олон төмнөд төрөгдлийн хэмжээг дээгшлэхээр гол болгоч. Үндсэн чатан бодтой байдалд сүйрлэн, уйлын уншлын нэмлэх тусламжийг гэр бүлийн эмчин гэрэ тогтолсон. Үйлчлэгийг гүнзгий уусгах нь оруулагч. Үнсі жатын

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Лондон нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндс сүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж

Давхан урсасан Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо. Удаа Давхан урсасан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаараа. Хуурмын 26 дууна Шанхайгийн Жанхан эрэмбэт сүрэн хэмжилийн сүрэг сангийн Лаудн Асуг Скарт компанийн энлийн сэргүүлсэн. Дунд усны их сургуулийн нээсэн их салдаг нийтлж Шинжаан улан их дээ сургуулийн нэрсэн дараал дээгшилсэн тухай юулгая. Сидэрэ хуурмын 26 дууна Шанхайгийн Жанхан эрэмбэт сүрэн хэмжилийн сүрэг сангийн Лаудн Асуг Скарт компанийн энлийн сэргүүлсэн. Дунд усны их сургуулийн нээсэн их салдаг нийтлж энэ Шинжаангийн 16 их дээ сургуулийн нэрсэн их салдаг урсан байна. Үүн тухлаа 11 их дээд сургуулийн гол нэрсэн их салдаг урсан байна. Тухайлаа Ерэнгасан Жимтай их сургуулийн нэрсэн их салд урж 5 их дээд сургуулийн гагцсан Шингана Шинэртэй их сургуулийн нэрсэн их салдаг урсан байна. Гол нэрсэн их салд Шинжаангийн хоёр хос төрөө найм битэн байгалтын их дээд сургууль болох Шинжаан их сургууль болон Шкоз их сургууль бихүүлсэн Хөөрзөн Кчиркэг их сургуульд лабнар урж тус өрөө 131 дугаарулаад 135 дугаард чигсгэсэн байна. Үүн тухлаа Шкоз их сургууль тогтнаар байхын дундуу өргөшөө хурж нэгэн жилийнхэнд 5 нэрс дэгшилжээ. Үүнээс хойш бас Шинжаангийн багшны их сургууль, Шинжаангийн Кэдажахын их сургууль, Таарм их сургууль, Илэн багшны их сургууль зэрэг дөрөн дээс их дээд сургууль бихүүлсэн 500 гүчрэг их дээд сургууль дүү хурсан байна. Дөрөлт хуцаа зүйл гэхлээр Шинжаангийн багшны их сургууль нэгэн жилийнхээс илэрхэ давуулалтаа болж 33 нэрс дэгшилсэн байна. Газар шинжилгээний чинтэй их дээд сургуулийн кэр үтэмжийн хуудсыг бүртгэхэд Шинжаан их дээд сургууль нэлээд тухлаа их сайн илэрлээ байна. ММ-ийн төрлийн их сургуулийн нэрснийх салд Шинжаан эмнэлгийн ухаанаа их сургууль бихүүлсэн 23 дугаар дэх зэгсгч нэгэн жилийнхээс хоёр нэрсээ дэгшилсэн байна. Эдийн засаг Адахын төрлийн их сургуулийн нэрснийх салд Шинжаан эдийн засаг нь Адахын их сургууль Давулган баталж 37 дугаар нэстэж ихсэж байна. Шидэн жилаас нараа Шинжаан сургууль хэмжил шинэ ухаан техник мэрэгжлийн чидвэрт нэ. Үйлсэн хөгжилтийг нэг согцуулна акуулж их дээд сургуулийн сургууль хэмжилийг ихээр хөгжүүлнэ. Сургууль хэмжилийн хүчрэх урна битэн байгальтыг төрөгдөгч. Илэрхэ үйлтмжүү улсан байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан Дээд зэргийн сургууль хэмжилийн тулаалхуу хүйлдэнд үргэлжлэн чангадагч. Шинжаан их сургууль, Шхоз их сургуулийн хос төрийн амбитан байгальтыг төрөлтгч. Байгаль техник ухаанаа төрөл, хэрлэгэнэ төрлийн их дээд сургуулийн амбитан байгальтыг ахуулж, их дээд сургуулийн аль бус үх хурлдаана самд давлган бадруулж, унцтагаар сургууль эрхлэхийг хөтлөнжулаач. Нэг гол нэг дээд сургуулийн доктор, мастерын цолох цэг байгуулахар эрэмшгийг дэмжиж, ихтэй дэс давхаргын тусгай чидвэртнийг хэмжүүлж дунд усан хэлэрний эдгээжтэн Шинжаангийн хөвлөгийг ахуулгад чидвэртнэ хүчтэй асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Чидвэртнэ хүчтэй тулаарлыг хангана.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нуургуж боловсруулах

0: хүртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуухуу Жан Югийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын Үхрэм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөвжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арад огон хөтлөгчид дээ баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрэлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арад огон алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг Арад төлөс хураан, Монгол хэл Арад огон өргөлдөн. Анхаарын сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидний оюуны эрдэмжийг өндлсар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидний оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холовсар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хай сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжлэх бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцсэн

Эрмгэн сонсдоо. Удаг инзэгнэр дугаараар нь уланд зугаалсаг давхлуун Кюслемшаа бэлгсэн гадраар эргэлсэн. Кюсл эрмжтаар бэлгсэн гадрыг ерл хэлсэн Шинжангын зугаалсагч Дилендур Турсан Жаныг таньсүлээ. 26 настай Дилендур Шинжангын хэсэгэн Кыргыз Евразусчугын атшуутын дээд атшуу болсон туу хэлсэн байна. Тэр хархан багаасан цуваа дэгжин байгаад дуу дуулху бижиг бижиглт дуртай байж, найлах дуртай байж. Модон давшгүй хэлбэн бишгэлж өссөн байдаг. Дээд авч болгоснаас машин дээр жолооч ирэмжт хэрэггүй 1300 өнгөрөө километр зай тавиад жи. Гал тэргэн суухлаа сүн өнгөрөө цаг хэрэгснэ. Их сурвалд орхасны юм нэ дилэн нуур болгоснаас гарч визад гоо байгаад. Хэрж өнгөрсөн хамгийн хул газар мөхлөө 20 хэдэн километрийн зайд Кашгар утал байваа. Дилэн нуур алуу солын газрын тухай ойлголтын үндэснэ мөхлөө тэлсэн сон байдаад төрөл саднаа нь яргасан яранаас л ирэлтэ байдаг. Түүний өргөн удам галаах хэртэмжиг үсгэ тухай будлан мохлоо том болохыг дахалд нь улмаасалам чангарс байна. Дээ зэргэн дунсруулын төгсгэд тэр Шинжангын эдэн засаг нь адаахын нэг сургуулийн сугаасан хамьяалдан тусгай мэргэжилд шилдэн уржи хөрмөж тэрсэн байна. Их сургууль байх хугацаанд дилэн уур дүү бэжгэн тоглолт хурал ши биеийн тамирын цуглаанд авяас сидран гайхуулж гэргийн сүйэл шин сандур накс болж утгаагуулалт амьдралын тэнэ сэтгэл санааг нэн баялаг болгосон байна. Үйлдэн гэс алдад хэрэ өөрн биен сугаалцалтаар үзэж сургуулийн асар бүрийн байрыг хамаа байх ямар сэтгэмжтэй байх топ тодорхой мэдэж амьдгаар ярьж улан асуултад хандах тавч байдлыг үзэн аргасан шиддэг байсан байна. Түүнээ гэс алг багш нь түүнээ би дээрээс илэрхэ занта бас бүчрэмдэг охлон аргацлах тамхлаа амьдаг байх нэгэн шилдэг сугаалцагч нь далд чинэрэг болж мэдсэн байна. Хуурмын 22 онд их сургуулийн төгснөрийн дараа Дилүнор 3 сар нарийн хөнгөө бэлгэж сугаалцын хэр хэмээн шилгалтаас үргэжтэй хөнгөрсөн. Ажил эрхлэлийн хэр хэмээн үнэлгийг олсон байна. Хуурмын 23 онд тэр өрөмжин нэгэн сугаалсны үйлчлэхний газарт хэрж адилж сугаалцагч нь айлыг жинтээр эхлүүлсэн байна. Сугаалцч болсноо хэвдээ Дилүнор сугаалцыг давхлуун сайн итгэлж сайн наадуулх юм. Сайн идэвж сайн наадуулхын хамт бас Шинжангын байгаан дөнгөсөмж суйл эргэншлийн онцлог гэгийн сайнаар тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй гэж өөрөө мэдэн мохлон харалт тогтоосон байна. Шинжанд дулаас дөнгөр ийдсэн зугаас дөнгөсөмж норм байна. Тэр дотор бас зугаас нь хамгийн олон уддаг газрыг ухлаа сунган гаргаж яриа зүйл мохлон материалыг уруулн хүмүүш бусдын зугаас нь тайлбарлаж гэсэн хараана давтамж үзэж суралцж Зугаасын тайлбар ярах үеиг сайнаар бичгэн тэлэ. Шимэн сурлсан байна. Тэр зугаасд ярж өгөх тохиромжтой агуулгыг олж мэтглэ. Хараада давтамж ухлаа. Хурааж хадгалж үзэг бичих болглаа. Гарууцсандаа санунжин мэтгэ тэмдэглэж. Сүл салын цагаан ашиглан цаг дарууд нь үсэж, цаг дарууд нь хэлж. Амрах сагтан чи эдгээр агуулгыг системтэйгээр хэмэгдэж. Зугаасын тайлбар ярахыг тайлбар ярах үеиг болгодог зангалтай болсон байна. Хоормын 20 ондоо Тэнгэр уулын шингэний нөхөн замын барилгын ажлыг эхлүүлсэнд Дилэнур барилгын агц хязгаар анхаарч өндөр сүлэг Тэнгэр уулын уул нурган их газрыг өмдөлж бас Шинжангын өмнөх хөд бийн сул цана байгалын хар сад болов. Нэгэн нөхөн замын Тэнгэр уулыг туулах цаг гохлоо хахартахад баг 20 минут л болсон байна. Хоормын 24 нунаас үйлчээр Тэнгэр уулын шингэний нөхөн зам бих шугамар ухлаа машин дэргэн нэвтэрвэ. Нэгэн жил надгаар Тэнгэр уулын шингэний нөхөн замд үргэж дагаруулсан машин дэргэн нэвтэржээ. Ерөнхий лобнорын тэргэн үрсд засмал зам бикэн шугамар ухлаа ашиглалтад оруулсан до Дилэнур тэр дураан Тэнгэр уулын шингэний нөхөн замын тухай тайлбар нь яргаж зугаалцч нёгийг ухлаа бэлтгэж ихэл байна. Тэр хэлэгтэй. Биэр хөшүүр даруулсан нэг удаа явах хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байна. Дараа нь ухлаа бэлгэм давхлуунч лавтай юунаар өнгөрнө гэв. Хоормын 25 нооны ихэр Дилэнур өрөнхөөс Хөвөн зөвлөгчийн дансан дугаараа нь эхлэн эзэнж, хараана давтамжаа нь диглэн товшин найруулж,

Өөр нь ажин агуулгаан дэлгэн зүйлж. Шинжаан нь сайхан үзэмжиг дэлгэн зүйлж. Сүлжаанаан дайж нарт сугаас нь харах бодлогыг хангаас байна. Түүнээ үнэнч сэтгэл болоад халуудрах санг нь цөөхм сүлжаан айднаар нь хүрэлэг улс байна. Тэнгэр уулыг цоол нэвтрэх нь амар гэсэн. Тэнгэр уулыг цоол нэвтрэх нь амар гэсэн юу юм. Тэнгэр уулын цаана ард тем байна гэж дэлгэнур 50 ахтын нүрт Тэнгэр уулын шингэний нөхөн замыг таньж үзнэ гэдэг. Шидэрлсэн харааны датанд нь шидрэн сүлжээнд ихнэр гарсан байна. Энд их борбожин байгаад урглам сэтгэлтэй үгэн мохло цөөхмөс хүмсийг их усан тэлэ өмшгөө сэтгэлгийг төрөгдөөсөн байна. Дилэнур нь харааны датанд Шинжаан нь юуг наадах вэ? Ягж наадах гээ ярснаар барахгүй. Нэгч тахан махан нэсэн чөлийн засалт туснууд хүчаан засмал замыг зассан баатар шидзэг. Энх нь утгатай өсөрн төвөг соёл болно. Көгжил төрөл хийгээд альвинсна дундны нүснэ. Икээр бэлдэв. Анар нэрсийг нэгтрэн бэлхэнд гэсэн амьдг хэлгэрийг яарсан байна. Зугаасулгч болсноор хөвдө. 3 жилд дилэн дур Шинжаан нь аль болно гадар эргэн явж өнгөрчээ. Тэр хэлэгтэн. Би өсгөн сайхан Шинжаан данд маш хайртай. Заримдаа бас сүй зүйлэгтэн чи. Биндрэ метг хөкрөн налигсэн. Сайрмн нуур. Хөкрөн нугаарсан нартан тал нутгийг зүйлдэг. Ям бахла нутгийн өсгөдөн хайртай. Би нэг голон хүмүүстэй Шинжаан сайн сайхныг хуваалцаа гэж бод байна мгивэ.

0: Амбатаг Ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

эргэн гэнэ сонс да. Бидний өсөн байж байна гэх 2026 оноо 90-с хорна 6 сараа 1-нэ. Багшид хөвгч нь утгуурлагын нэвтрүүлгийг 2026 оноо 5-р сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаан Арадад хэлэлцэхран багшид хөвгчийн сувг ба Слүштин хэрэгсний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаан Удан төлөвстэй нэвтрүүлнэ. Кланапчи скул. Эртнийн сонсда. Энэ даг миний кулс. Миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ дөхрад өндөрлөг боллоо. Та бүхэн клан сонсон баярлаа. Нэн онлоглог сонсох та таанар бас слүрсин келишний үсрэг буулган сонс болно. Тусу даг нэвтрүүлгийг баяр таг нэвтрүүлвэ. Удаа дараа нэвтрүүлэл нь анхаарал хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Дундад Австрия хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойд жоруулж, Ши Жинпин болоод Австриагийн ерөнхийлөгч харилчин баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Дундад Суринам хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 50 жилийн ойд жоруулж, Ши Жинпин болон Суринамын ерөнхийлөгч харилчин баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
3: Ши Жинпин Дундад Америкийн залуучуудын нөхөрлийн ажиллагаанд оролцсон хоёр улсын сурагчдад хариу жагтал илгээсэн.
2: Манхүүнийн Английн нам бүлэг алсалсан улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлгэмтэй хуулцсан жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын төрөлхчийн Ши Жинпин болон Австриагийн ерөнхийлөгч Вандербеллен 5 дугаар сарын 28-ны өдөр харилцан баярын чахалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жаахтан гадаад харилцаа байгуулагдсан 55 жилийн турш Дундад Австриагийн харилцаа салхи бороонд давтагдсан эрүүл бөгөөд тогтуунаар хөгжсөр ирсэн юм. 2018 онд би ерөнхийлөгч Вандербеллентэй хамтар Дундад Австриагийн нөхөрсөг байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаана шинэ байр тогтоолтыг тогтоож, хоёр талын харилцаана хөгжилтийн шинэ шат үеийг нээсэн юм. Нэдна 5 дугаар сард шинэ нэг хос мал рутогийн элчи Вианад олонтой жолгож, хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг хайр сэтгэлгийг улам нэг алхам гүнжгэрүүллээ. Одоохон

0: Ерөнхийлөгч Вандербеллентэй хамт таарж чармайж байгаад гадаа тарилцаа байгуулагдсанаа 55 жилийн ойг бэлгэлэхээр аж тохиол болгож, дундад Австриагийн харилцааг ахиулан шин нэгэн тэгтэрд гаргаж, дэлхийн өв найрамдал болоод хөгжилтөд нэг их ховь нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж. Вандербеллен илэрхийлэхдээ 2018 онд би дундад улсад төрийн айлчлалт хийж, тэргүүлэгч авгай тантай хамтар хоёр улсын харилцааг нөхөрсөг байлдах хөдөлгөөний түншийн харилцаа болгон дэс дэвшүүлсэн юм. Энэ нь хоёр талын харилцаанд чухал их хөшөө дурсгалын чанартай ач холбогдолтой юм. Өнгөрсөн 55 жилийн турши Австрия дундад хоёр улсын хамтын ажиллагаа үргэлжилэн гүнжгэрж, соёл иргэншил, сургаан хүмүүжил, шинжлэх ухааны судалгаа, соёл, аж ахуй зэрэг ил чар хүрээнээ явуулчаа олширж, хоёр талын нөхөрлөлийн суур тасралтгүй бэхжижээ. Одоохонд дэлхийн байдал урван хөрвөнтэй байна. Австрия дундад хоёр улс өргөн дэлгэр харилцаагаа баримтлж, тогтун байдлыг хамтаар хамгаалж, ойлголцоогоо нэмэгдүүлэх нь нэн чухал болж байна. Хоёр талаараа хамтаар чармайж байгаад хоёр талын харилцааг тасралтгүй ахиулан гүнжгэрүүлж, яс чанарын дээшлүүлэн дэс дэвшүүлэхийг хүсэж байна гэж.
1: Товара жогимтэй улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5-р сарын 28-ны өдөр Суринамын ерөнхийлөгч Шимонстай харилцан баярын чахалгаан чимээлгэж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 50 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Ши Жинпин жагт дундад улс болон Суринамын нөхөрлөл өн удаан түүхтэй явах дутам батчиж байна. Хагас жууны турш хоёр талаараа ямагт харилцан хүндэтгэж, хөрх тгшээр харилцаж явуулчиж, нэг нэгнийхэн хамин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлын талаар харилцан хэрэс дүмжиж, харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаагаан тасралтгүй гүнжгэрүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд хүнэн боттой хач тус хөдлүүлсэн байна. Би дундад улс болон Суринамын харилцааны хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Ерөнхийлөгч Шимонстай хамтаар чармайж байгаад хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулагдсанаа 50 жилийн ойгоор шинэ гараа болгож, байлдах бодлогын хитгэлцээг нэмэгдүүлж, хуламжлалт нөхөрлөлөн хүргэлжлүүлж, хэл чар хүрээнээ бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны нэн олон үр бүтээл олохыг айхуулж, дундад улс болон Суринамын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншийн харилцааны шинэ хуудсыг хамтаар бичиглэх дуртай байна гэж. Шимонс хилэрхийлэгтэн гадаад харилцаа байгуулсан 50 жилийн турш Суринам болон дундад улсын харилцаа хүргэлжлэн гүнжгэрэн хөгжиж, хоёр улсын нөхөрлөл гүнжгэрэн батчиж, байлдах бодлогын хамтын ажиллагаа өдөр ирэх үе нягтарж байна. Би хоёр улсын хэл чар хүрээний хамтын ажиллагааны талаар олсон хэлбэг баялаг хүр бүтээлийн тойлоор нандинган үздэг. Дараагийн 50 жилийг бараалахад хоёр талаараа бүлхэмтлэн чаашид чангатгаж, хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, хөгжин чижиглэх хамтын хүсэл эрмжиллэн биелүүлэхийг хүсэж байна гэж.
0: Тубараж үг юмэдэд. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5-р сарын 23-ны өдөр алыс далайгаар хамтдаа аялъя. Дундад Америк хоёр улсын жалуучуудын нөхөрлийн аяна ажиллагад оролцсон хоёр улсын сурагчдад хариу жагтал илгээсэн байна. Ши Жинпин илэрхийлэхдээ хоёр улсын сурагчид дундад Америк хоёр улсын нөхөрлөл нэрмжит хөлөг онгочонд сууж, мартагдш үгүй нөхөрлийн аяныг хамтаар өнгөрүүлснийг сонсоод сэтгэл маш өндөр байна. Дундад Америк хоёр улсын нөхөрлийн үлгэрийг ард түмэн бичгэлж, дундад Америк хоёр улсын харилцааны ирээдүйг жалуучууд чогчлоно. Би 2023 оны 11-р сард 5 жилд Америкийн 5 түмэн жалуу багчуудыг дундад улсад урьж суралцуулах санаачилгыг дурдсанаас нааш, Америкийн 5 түм гараа жалуу багчууд дундад улсад ирж, тогтсон харалтаа 2 жил хагас урдчлан бэйлүүлсэн байна. Харилцаа солилцооны явцад хоёр улсын жалуу багчууд бэй бэйэндээ ойртож, ойлголт ойлголцоогоо гүнжгэрүүлж, гүнж ужаан нөхөрлөл байгуулж, хоёр улсын ард түмний нөхөрсөг солилцооны чоо шинэ хуудсыг бичгэлсэн байна гэж. Ши Жинпин жаахтан жалуу багчууд бол хамгийн чог жахватай, хамгийн хүсэл мөрөөдөлтэй хүмүүс юм. Тэд бүлэ Дундад Америк хоёр улсын харилцаанаа ирээдүй.

0: ба хүсэл эрмжил мөн ч дэлхийн нийтийн ирээдүй ба хүсэл эрмжил мөн. Дундад Америк хоёр улсын нэн олон жалуу багчуудын хоёр улсын нөхөрлийн үйлсийн буухяг жалгамжилж, харилцан суралчин хамтаар урагшилж, номхон далайг сундалсан нөхөрлийн элч болж, Дундад Америк хоёр улсын харилцаанаа эрүүл тогтун тогтвортой хөгжилтөд шин хувь нэмэр оруулахыг хүсэж байна гэжээ. Алас далайгаар хамт дан аялье. Дундад Америк хоёр улсын жалуучуудын нөхөрлийн оноо ажиллагаанд оролцсон Дундад Америк хоёр улсын сурагчид өнөөхөн тэргүүлэгч Ши Жинпинд жагтал бичиж, 5 жилд 5 түмэн жалуу багчуудыг урах санаачилган хоёр улсын жалуу багчуудад суралчж солилцох эрхэм нандин аж тохиол олгосонд баярлж байхаан илтгсэн байна.
1: Товараажуугийн мэдээ. Дундад улсын Өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв чооны банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин 28 өдөр Бээжинд 14-р хугацааны Дундад Английн төрийн намын ярилцлагад оролцохоор ирсэн Английн нам бүлэг алсалсан улсын хурлын гишүүдийн төлөөлөгчдийн бүлхэмтэй уулзсан байна. Ван Хүнин хэлэрхийлэгдэн, хэн жилийн 1-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин Дундад улсад хайлчлахаар ирсэн тэргүүн сайд Стар Мэртэ уулзж, хоёр талаараа хурд хугацааны тогтун бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцааг хөгжүүлэхийг санал нэгтэй зөвшөөрж, хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд чиглэлийг тодорхой зааж өгсөн юм. Дундын тал Английн талтай хамтаар хоёр улсын худалдаж хүнэ чухал хамтын танилтыг найдваржуулж, төрийн намын явалцаагаан чангатгаж, хулс төрийн хитгэлцээг нэмэгдүүлж, хоёр улсын харилцан ашиг хүртэ хамтын ажиллагааг ахиулж, нэн олон үр бүтээлтэй болгох дуртай байна. Дундад улсын хулс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хороо хүүнээ төлөө хідэв хийтэ хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Английн сайд нарын зөвлөлийн хахлах сайд байсан Англи дундын нийгэмлэгийн дарга Линдин Тон хэлэрхийлэгдэн, хэн удаан айлчлалтаар дамжаад Дундад улсын хөгжилтийн нэн их хамжилт бүтөмжийг нүдэрэн холж харлаа. Чичгэлэн хөгдсөн тайван тогтун Дундад улс хөл талын ашиг тустай нийчин, Английн тал Дундад улстай байгаа хамтын ажиллагааны хаж тохиолыг чухалчлан үжиж, бүгд дэлхийн жасан чөгчлөлтөд дүүжүүлсэн Дундад улсын хов нүмерийг махтан сайшааж байна. Дундын талтай харилцан ашиг хүртэх хамтын ажиллагаа болон холон талын зохицуулгаан чангатгаж, хамтын хөгжилт болон дэлхийн тайван тогтун байдлыг хахуулах дуртай байна гэжээ. Мандунфун нар хуульчлалтад оролцлоо.
0: Туварааж үг юм дэ. Төрийн явдлын хороо өнөөхөн хотын шинчилэлтийн тухай 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тархаасан байна. Тус төлөвжүүлэгд чухалчлагтан Ши Жинпингийн шин чаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, ард түмнөөр үндэс суур болохыг баримталж, системт үжилтийг баримталж, төлөвжүүлгээр хөтлөн дагуулахыг баримталж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, хамгаалахыг төрүүн байранд тавих, батлах ёстойг нь бүхнийг батлах, хэрэглэгээгээр батлагааг ахиулах, гажир орны байдалд нь тохируулах, төрөлх хуваан жолоодох, чадлын хэрээрэн хийхийг баримталж, хотын шинчилэлтийн тогтвортой систем тогтож ба төрийн бодлого хууль тогтоолыг байгуулж, хотын шинчилэлтийг чанарлаг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулахад бат бөх суур тавих хэрэгтэй гэжээ. Төлөвжүүлэгд үүдэлт шинчилэлттэй, оршин суухад таатай, үцгэлэнтэй сайхан, уян хатан чанартай, боловсон бөгөөд оюунлаг одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулах харалтаар баримжаалж, хотын хөгжилтийн шин үйлдэл чадвахыг бий болгон бужгааруулах зэрэг 6 талын голдлоготой үүргийг байрлуулж, хотын шинчилэлтийг хэрэгжүүлэх тогтчийг бүрэншүүлэх зэрэг 7 талын төрийн бодлого арга хэмжээг дурджээ. Үүнээ зэрэгээр сайн гэр байшингийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт зэрэг 14 жилийн чухал их инженерэн болон ажилгыг тодорхой тогтоосон байна.
1: Товараа жоо гэмтэй. хөнөөхөн хэрэнхий шүүжи Си Цзиньпин хүйрийг сэргийлж гамшхаас аврах ажилд чухал жаавар буулгасан юм.

0: Ерөнхий шүүгч Си Цзиньпингийн чухал жаврын зөрг санааг туушлуулан найдваржуулахын тулд намын төв хорооны зохион байгуулах хэлцээс төв хорооог хорлоо хамаарж байгаа намын сэтгэлээс камшигтай томчиж камшихаа саврах ажлыг дэмжигд хэрэглүүлэхээр Ханхуй, Гуанши зэрэг 6 муж орон хотод 7200 том төгрөгийн тусгай төрлийн бэл мөнгө хуваарлан буулгасан байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Одоохондыг буудаан хураалтын цаг болсон байна. Худаа жахуй хөдөө тусганы яамны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн буудаг машинаар хураасан ахчаа сүжвэл буудаан гол гаралтын орон болох Хэнань Анхуй жалгаагаар төвлөрүүлэн хураах хугацаанд оржээ. Энэ нь бүх улсын их хэвчэнд буудаг машинаар хураах ажил бүх талаар өрнөснийг харуулж байгаа юм. Худаа жахуй хөдөө тусганы яамны буудаа хурааж байгаа хамгийн шинэ ахчаас үжвэл одоохонд бүх улсын буудаа хураах ахч нэгэнт 12% шахан болж баруун өмнөд орон болоод Хубэйгийн буудаа хураах ажил шувтаргаандан оржээ. Бүх улсын хамгийн их буудаан гол гаралтын орон болох Хатан гол, Хойхоо гол, Хайхоо голын чагуурын байдал аажмаар сайжрахыг дагалдан буудаан хураалтын ахч түргэссэн байна. 28-ны өдөр Хэнань 8500 гарын том мөө өвлийн буудайг их хөвчээгээр машинаар хурааж эхэлжээ. Амбуда тардаг том мөрх Мапо То сурвалжлагчд хэлэхдээ түүнээ тарсан 1000 шахан мөө буудай нь энгийн жилийнхээс 10 хэдэн өдөр орой тарж хураалтаа хасагтахаас санааж овсоор иржээ. Гэвч тариалангийн мэрэгжилтнээ жолоодлогоор тэр бүх явчаар нарийн хямгаа хамаарснаа ачаар буудаан хураалт нь сайн болсон байна гэжээ. Анхуй можийн 4300 гарай том мөө буудайг эхлэн хурааж, талбай нь тогтун нэмэгдэж, нэгч талбай нь уналт нь шин тэмдэглэлийг үүдэх боломжтой байна. Бүх можийн 16 том өндөр чадах хөйт хадах машин, 2 том 1400 ам будаа хатаах машиныг хөдөлгөж, жавдан хурааж хатааж байна. Одоохонд жам тээврийн салаам өчөр нэгэнт 3-ны жамын сүйтгэл хураах өртөнд тариалангийн машины саатгүй нэвтрэх жамыг 5500 гарайг нэвтрүүлж буудаа хураах муж орныхон үйлчилгээний өртөөг 3100 гарай жохон байгуулан байгуулж тариалангийн машины толсон нэмэх жамыг 6900 гарай гаргасан байна. Олон салаам өчөр хамтран хөдлөлчөж хойшдын 20 гарай өдрийн хугацаанд бүх улсын 3 дуншуур гарай мөө буудайг шалавдан хураахыг үнэнхүү баталхаар байна.
0: Товара жоги мэдээ. 5-р сарын 28-ны өдрийн өмнө шидэд хөлөг 21-р шидэд хөлөг 23-р 2 сансарчтын баг тойролтын жамд ажлаан тушаах ба хүлэн авах ажлыг бийлүүлжээ. Шидэд хөлөг 21-р сансарчтын баг хойд төлөвлөгөө ёсоор Шидэд хөлөг 22-р сансарчтай нис хонгчин цууж дүнфэнд буух болно. 27-ны өдрийн хойно дүнфэнгийн сансарчтын буух талбарт хамаг сүүлчийн гуданы бүх системийн хөрөнгөлсөн сорилт хийж сансарчтай ухтах бэлтгэлийг сайн хийсэн байна. 28-ны өдрийн өмнө шидэд хөлөг 21-р шидэд хөлөг 23-р сансарчтын баг ажлаан тушаах ба хүлэн авах ёслол явуулжээ. Дундад улсын сансрын өртөөнө түлхүүрийг шилжүүлэн тушаажээ. Ингээд шидэд хөлөг 21-р сансарчд нэгэнт тогтсон үргэн бүхнийг баялуулжээ. 20 өдөр шидэд хөлөг 22-р сансарчтай нис хонгчин цууж дүнфэнд буух болно. 5-р сарын 27-ны өдөр Дүнфэнгийн сансарчдын буух талбайд тэднэ бучиж ирэхөөс өмнөх хамх сүүлчийн нугуданы бүх системийн хөрөнгөлсөн сорилтыг дуусгаж, хөл салбар хөрж аврах хүчин нэгэнт хамжилчиж, хамжилчин шийдвэрлэх ба бачин байдлыг харагчаан батлах чадварыг бүх талаар шалган байж хасан байна. Сансарчтын буух талбарын тойрогт тусгай хэрэглэх жамыг шинээр дэвсэж, гэрэлтүүлгийн системийг шилдэгжүүлж, хэмчилгээний баталгааны системэд тусгай хэрэглэх бэлтгэмжийг нэмэн тохируулж, бачин байдлыг харагчааж хаврын туслах бэлтгэл төсөлд засвар оруулахын хамт банкин боловсрал хийж, одоохонд сансарчдын тосох бэлтгэл ажил дуусж, сансарчдын хамарт

0: төвшин ялалтайгаар бучиж ирэхийг хүлээж байна.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч хэлэхдээ дундад улсад бий ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэжээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хувьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл ажвил дүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Карунбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бос хүмүүс ихч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмний чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түрэгдэлтэй болдог гэжээ.
0: Карунбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь ходовгийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон ходовгийн боловсон гүнжгий хуусалч нь хөртнөө боргожуун жийл гудамж болон ходовгийн хотын тойрог хөйж хөчлөлтөд хамт оршиж хөвөрмөч тату хүчинтэй хотын оронжийг хамтаар чогжилж Шанхайд хоёунлаг чадвархийн мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлаг хөгжилтөд хүч хэрэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюннант хүжигсэглэн цайхан хуул усны өнгөжмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хөйж очилт жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Карунбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходоогчлөлтийн хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбэг баялаг юм гэжээ.
1: Карунбаев хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэлэг юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого, мэрэгжлийн төгөөмөлжилт, хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгэний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тариачдыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелэлс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх, хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилгын дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэж. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилт төртөл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гос алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал холдог маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
0: Яжуу тийм пирамид суврэг сонноо дэд ерөнхий найруулагч Сами Каму Хави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дээр хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөх болно гэж. 2015 онд Сами Камухави Хяжуутийн пирамид цовраг сонно банк сууга сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсганд хамдаглах чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хорлцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрч дундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхоно хот балгасжилтийн хөгжилт зэрэг гол сэдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулахад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чөм бус харалт бүр баялагдаж байна. дундад улсын түүхийг уншиж дундад

0: гэсэн ходоохны байдлыг хажгалахар дамжаад, миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэжээ. Сами Камухави илэрхийлэхдээ, дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл ях дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнө хөвжана хамтын чогчи байгуулахыг хідүү хитэ ахуулж, бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэжээ.
1: Камухави хэлэхдэн, нүдэндээ үтсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байлаа. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаш үгийн сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдэн. Засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээ ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочилсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдрө ирэх үе төгөөмөлж өгөх хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурд чигээ гайхан биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш, харин тэнч үстэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жон нь их байгальтайган ээж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг гэж хухалжилж, бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэж.
0: Нийтний 5 дугаар сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэрхлэгтэн Шинжаангийн сүрлэг сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж хөгжилтэйгээр жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдэлээ гэж. Камухави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хорхосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв гажирыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жами хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нөлөөтэй тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хөтөхөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэж.
1: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэргэн жогсоолыг ялган таниж зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэргнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхий л явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэргэн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8 AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгч тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэж. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сөвөн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдгаа гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чар хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлалынхантай ярилцжээ. Дешампасын үчигээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэж. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа болсон мөн хүчирхэг их хамтын хүчний нэгтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зөрөг төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэж. Тэр шууд хэлэхдэн тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлт шинчлэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж, дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэж.
0: Товараа жог юм дэ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дээд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дээд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. чуулгуулжилтэн Дундад Африкийн Бодтой Хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбоонд цууха Дундад улсын элчин сайдын бүлгэм Африкийн холбооны комиссаас хамтран голлон эрхэлж, Африк твтэх Дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад улс болон Африк твийн холон улсын засгийн ордон хаач ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаач ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж улсыг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон зочид үчигдэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгааг гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн аль нэгэн хөгжилтөд хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээ хөвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, адилхан хугацааныхаас жуунаа 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриа баталж, хуралд оролцож өгсөд үчигдэн Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Төв баражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжи Шижим хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэж үлгэд жангалхын үйлдэл бадруулдаг нь намт чанар юм гэжээ. Энэ чухал магадлалт нь марксийн үжилийн төрийн намын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн дотоод харьцааг гүнжгий өгүүлж, намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болоход үжүүлэх гол баяр суур болоод шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайнх гүнжгий ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэхийн үндсэн жогсолт, өртгийн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж, намын гишүүн хаатарчуудын чогж олвоо төгөлдрөөр шилдэг сайн ажлын хэв суртлаар шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжгий ач холбогдолтой. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж хулцлагта. Дундад улсын өвхөмт намын гишүүдийн эрс бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болоод ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа юм гэж. Намт чанар нь марксийн үжилийн төрийн намын үжил санаанай уламжлалсан хувьд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгох, үйлдэлгэжүүлэх, шалган үнэлэх бүх явцад дотоодын жолоодомж, чиглэлийн удирдамжийн үйлдэл бодруулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн шийдвэрлэгч нартай хүтэн жил болсон юм. Ариун чигч байх намт чанар бол марксийн үжилийн төрийн намд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгодог жохолчд төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус, намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухныг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн өвхөмт намын тунхагтай тодорхойж аахдаа өвхөмт намын гишүүдтэй Үгээгүй ангийн ашх тустай адилус байдаг ямар ч бусдч үйлийн ашх тус гэж байхгүй. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдч Үгээгүй ангийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж.

0: Энэ өгүүлэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмнэ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонорхол байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдгийг. Дундад улсын өвхөнд намын гишүүд Марксийн үгчлийн нам чандрын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн байна. Нөхөр Маузэдун намын 7-р хурал дээр жаахдаа нам чанар бол хамт нийтийн шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдэд бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамтж үжлийг баримтладаг. Энэ бол дараа нам чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин гүнж гэж аахдаа. Нам чанар бол эцсийн эцстэн жогсолтын асуудал мөн. Нам чанар бол намын гишүүн хаадарчуудын буян дааж, үйлсэн босгож, яраган хичээн, мораалан дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн яхад хамгийн үндсэн зүйлэн дараа нам чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь нам чанарыг намын урт хугацаагаар түр барих болон намын гишүүн хаадарчуудын улс төрийн амь насыг суур болох гэсэн өндөрчөөс авч үжиж, шин чавгийн намын гишүүн хаадарчуудын нам чанарын боловсруулалтыг чангатхан, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгох гэдэг үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид нам чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн гүчлийн дэд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан байна.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ бүрдэл.
0: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахта засгийн ажлын бүтэмжийн зөв гүйцэлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэхэд шийдвэрлэгч нартай үйлдэл үзүүлдэг нь нам чанар юм а гэж жаасан байдаг юм. Та нам чанарын иймэрхүү шийдвэрлэгч нартай үйлдэлийг яаж ойлгодог вэ?
3: Ши Жинпин ерөнхий шүүжиг энэ жааварсан яг манай Домд улсын Өв хамт нам Марксийн үгдлийн нэг жолоотох үзэл санаагаа болгоосон ийм төрийн нам авчрал яг сайхан одоо ийм зөв оноотой ийм жаавар байна. Энгүүлэн нам чанар гэдэг бол манай намын зохион байгуулалт, намын хөшгүүний төв хүний боловсрал энд л одоо бид ердөө ярдах чан шаарддаг энэ зүйлүүд. Ямар ба одоо энэ улс төрийн сурчлага юм уу, намын ажлын одоо энэ явчийн дундаа бол заавал намын хөшүүн удирдах кадржуудыг бол намч чанараа дээшрүүлэх хэрэгтэй, нам чанарын боловсруулалт чангатах хэрэгтэй гэж энэ ер нь ингэж ярьдаг юм байна. Энэ бол одоо энэ энэ жилийн эхнээс одоо энэ намын төв хороогоос нэгдэлтэйгээр дэхруулсан энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн тухай зөв үйлчлэлтийг боё болгоож ийлдэгжүүлэх одоо энэ гол сэдвүүд хөмжил яг явагдаж байгаа. Энэ бол одоо энэнийх нь явчийн дундам бол бидэн заавал онлайн сурчлаг, онлайн үйлчлэлтэн мөнгө өндөр төвшөнд хүргэх хэрэгтэй. Энгүүл нь Ши Жинпин ерөнхий шүүчигээс бол яг сайхан энэ намч чанар бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бой болгож ийдвэржүүлэхин энэ явчин дунд бол сэдвэрт ийм чанартай ийдлийг үзүүлэх ангид жаарсан. Миний үзэхээр бол одоо ийм нэг хэдэн талаас одоо ойлгож байна гэж. Энгүүл нэг дугаард нь бол энэ намч чанар болоод энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн энэ хоордох харьцаагийн тухай. Энэ маны ердийн ярддаг энэ нам чанар энэ хүн нам чанар нь өндөр, нам чанар сайн, нам чанар чан ангиж ярддаг энэ зүйл энэ намын хөшгөн хөв хүн энэ авчрал заавал өөрийнхөө өв хамт намын хаан жирлэг, жирэлт, зарчим, сяхлаг дүрм түүхэт үүрэг одоогийн цаг үед одоо энэ үүргэлж байгаа энэ шин цаг өрний нэг үүрэг энэ бол тодорхой баримтлж тодорхой ойлгох бүх намдаан бол намын эсхүн бүх намын зохион байгуулалтаа бол үнэн чин шударга намынхаа үйлсийн төлөө дээгүшгүйж утгаж хэмжих энэ бол одоо энэ нам чанар нь цан гэж ингэж ярьдаг. Ингэсэн энэ нам чанар бол маний энэ төрийн нам одоо энэ өв хамт нам энэ тавчл бол бид бол одоо энэ бүх домдуудын үндэсний хошуу занг маний

энэ нам чанар бол энэ дээр одоо ингэж ирэлдэх нэг өвхамтын одоо ийм нам болвол энэ бүхэл одоо энэ бүр арт түмний чөлөөлт үндэсний энэ сэргэн мандлын энэ тухай тэмжих энэ бол одоо бүхэл жирэлт энэ бол одоо энэ намын хэшгүүн хев хүнд авчир бол энэ нам чанар бол бас ийм дөрвөн талаас ингэж ирэж яадаг. Дөрвөн талаас ингэж ирнэ. Энгүүл нэг дугаарт нь бол улс төрийн зохицуулалт үлний бат намын төв хорооны одоо энэ төвлөрсөн нэгдэлтэй бодлогыг цанг баримтлах, дагах, намдаа нь үнэн шударга байх. Энэ бол нэг дугаар. Хоёр дугаарт бол одоо намын зорилго үүрэг түүхэт энэ боттой энэ үүргийг үлний тэлэлт бол өндөр байх. Арт түмэнд ийлчлэх нэг үнсэн зорилто бол биелүүлэх энэ бол хоёр дугаар хэлэл. Энэ гурав дугаарт бол боттой ажлын овор тотол бол төв чан боттойгоос үүсэх ийлдэгж үлэх энэ бол гурав дугаар хэлэл. Энэ бол дөрөв дугаарт нь бол намын гүшгүмэн нам чанараар сэнаг хөвд заавал энэ сахлах батач чанар өндөр. Сахлах дүрм намын төрийн бодлого намын сахлах дүрмийн хатуу цангаар жүрмүүлж энэ боттой адлын дундаа мөн хөв дураал болох. Өөрийнхөө нам чанарыг өндөр төвшөнд байлгах. Миний хэвний үзэхээр бол ийм дөрвөн талаар бол одоо энэ нэг намын гүшгүн хаатрын босны хэвд бол энэ нам чанар нь өндөр гэсний бол ингэж илрүүлдэх. Энгүүл одоо энэ нам чанар нь яагаад шуудаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухайн зөв үйлчлэлтийг ингэж тогтоож яадаг юм да. Энэ төр бол хоёр талаар ойлгох. Нэг талаар бол намын зохион байгуулалт бүхэл өнд авчрах юм бол энэ нам чанар гэдэг бол энэ засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийн улс төрийн зорилго, зорилт, чиглэл, улс төрийн зогсоч энийг бол сэдвэр тогтоож байдаг. Энд бол ийм сэдвэрт одоо ийдлүүлж үлдэг. Намч чанар бол засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг тогтоох дотоод шалтгаан. Дотоод шалтгаан. Бид одоо гадаад шалтгаан гэж хэлдэг бол үүсвэл манай дөрвөн тогтоол ханилт тэлбэх ажлыг шалгаж байж ах энэ ийм арга хэлбэрүүд олон байдаг. Бид энэ засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгоод ийлдэгжүүлэхийг хэнийг шалгах энэ бол гадаадын энэ нөхцөл. Хамгийн дотоод шалтгаан нь бол заавал энэ намч чанар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энгүүл энэ бол нэг асуулт. Хоёр дугаарт нь бол энэ сэдвэрлэх ийлдэл бол гасах нь одоо нэг л явдал юм уу? Нэг л цаг хугацаа юм уу? Энэ нэг юм дээр илэрдэг бишээ. Харин энэ нэг катер, энэ нэг намын гүшүүний энэ бүхэл үйл ажиллагааны үлний одоо тогтоож идэг. Бүхэл үйл ажиллагааны энд бол сэдвэрт энэ ийдэг үзүүлдэг. Ангаас энэ нам чанараар өндөр нам чанар чанга хүн бол засгийн айдлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтний үлний зөв төв. Ард төмөнд ийлчлэх, намын ийлсэд үнэн шодрог, сахлах батын сайтар сахих ажлын хэр бүтэмжэн бол боттойтой нийцэх энэ улс үндэстнийг одоо хамгийн алс ирээдүйд холбогдох ийм боттой ажлыг илүү хийдэг ажлын бүтэмд нь бол ард түмний ийлэг, ард түмний жул жиргалыг бой болгож бүтээх ийм зохицуулт төр бол зохицуулт хийдэг. Ингээсээ энэ нам чанар бол засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бой болгож ийдлүүлж хүртэл одоо ийм нэг талаар нь улс төрийн зөв чиглэлийг жаа, нөгөө талаар нь бүхэлөө явцд бол бүр сэдвэрт энэ ийдлийн үнийг үзүүлж яадаг. Энэ бол миний энэ үцгэр үлний нэг дугаар асуудал юм байна. Энгүүр нь хоёр дугаарт нь үцгэр үл энэ бид ер нь одоо энэ засгийн айлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг баримтлана. Ингээс ер нь бол хоосон одоо энэ ираа биш. Намч чанарыг дээшлүүлэх, нам чанарыг баримтлах, нам чанарыг чангатах ингэж ярьж байгаа бол бас хоосон юм энэ ираа биш. Энэ хоёр хоорондоо бол ийм таван талаас бол одоо ингэж шаардлага юм уу? Таван талаас бол одоо ингэж илэрж яадаг. Энийг бол бас бид нь тодорхой таних хэрэгтэй. Энгүүл нь нам чанарыг
нам чанараас нам

0: чанарыг дээшлүүлж чангатгаж ягаад засгийн газрын бүтэмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийлүүлэхэд нэг дугаарлуулвал заавал алс төтийн итгэл хүслэн ийм Өрөс Батрын зэрэг сүлд ийм байх хэрэгтэй. Энэ бол адлын энэ засгийн адлын бүтэмжийн зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийлдлүүлэх юм бол зөв чиглэлийг тогтоож яадаг. Зөв чиглэлийг тогтоож байна. Энэ эренгүй шүүжийн шижмийн одоо олонтой болоо гэж жаабарлаж ирсэн. Марксийн үдлийн тухай энэ итгэл бишрэлэн дээшлүүлж энэ нийгэм зурмын нийгмийн тухай фонд төсний тухай энэ өөрийнх нь итгэл зүрмөн заавал дээшлүүлж бат бөх байлгах. Энэ бол нэг фантамын хөшүүн болсны хамт бол улс төрийнх нь амин сүнс. Улс төрийн амин сүнс. Фантамын хөшүүн болсон хүн ямар ба одоо энэ шалгалт өнгөрөөж ялт олох үжил санааных нь тулгуур хүчин болох. Нэн ялангуяа бол нам чанарын бол энэ сэдвэрт ийдлийн бол олон одоо энэ гүнзгий бадруулах энэ бол манай энэ одоохны одоо энэ өрнүүлж байгаа гол сэдвүүд ажиллагаа үнэн боттой үр бүтэмтэй ингэж үнэлэх юм бол бас нэг сайхан бүтэмтэй юм арга болно гэж ингэж үзэж байна.
1: Баярлалаа сөхш. Нам чанар бол намын гишүүн хатарчуудын ажил амьдрах суур мөн ч засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийн бий болгох шийдвэрлэх чанартай хүчин зүйл. Өргөн олон намын гишүүн хатарчууд эрх биш намын нам чанарыг чангатгахаар үндэс суурь болгож зөв оновчтой засгийн ажлын үйлчлтийг бол тасралтгүй бий болгон тохируулах хэрэгтэй юм. За баярлалаа сөхш.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд бүрэд ундрлах боллоо. Сурвалж, найруулж, найрсах, хянах, отхон. Бид дараагийн дугаар болтол.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодогч багш Гоо Жорогтыг сурвалжилсан сурвалжлага сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хороноо хөтлөгч Отхон Сод хөтлөн явуулсан юм.

0: гэсэн. За. Өнөөдөр бид одоо сонголтын тухай олон сайхан жочтын үлгэр заогыг хуваалцж байна. Танаа ажил амьдралд бас олон сонголт тарцсан байна.
1: Яраа нөгөө шүү дээ. Сонголт хүн бол өөж аваан сонголт илхээс биш, босдын бүрийн сонгох боломжтой байдаг.
0: Та бас олон олон сонголтонд бас их мэрэгэн шийдвэр гаргаж ирсэн байха.
1: Сонголт бол жирэмдээ өөрөө сонгож, жирэмдээ нь босдын зөвлөөр сонгож болно. Бас жирэм бол чиний оронд хүн сонгох боломж бас байгаад
0: тийм ээ. Амьдрал ер нь их сонь юм, тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ингээд та бол мэдээж үзмчин нутгийн хүү, машины үр.
1: Тийм.
0: Тэгээд бол сургууль соёлын мөр хөвжгаад бол хотыг сонгосон тийм ээ.
1: Хөх хот.
0: Тийм. Тэгээд хөх хотод банк ирэх үеэр бас олон хөөрхөн өрхөн явдал болсон гэж.
1: Жогод байсан ер үнэн учрал да. Ягаад гэвэл өдөөний хөгд хот орно гэсэн бас тийм амархан явдал биш. Бидэнд их сургаал шалгаад орсон учраас хот орж ирлээ. Өнөөхөө хөх хот анх удаа ирлээ. Гой санагдсан. Ягаад гэвэл өдөө жөөл бүр нь онцгоргод гой байсан. Нөгөө нэг удаа манай сургаалын хүрээнд бүл энэ хос их орж ирсэн. Манай байраас бол манай номын сонгол харагдахгүй байсан. Гэхдээ мөл анх хөдөөгөөс хот орж ирлээ. Манай мэдрэмжлэг тогтмон байсан. Сургаалын үгдээ орж ирэнгүүтээ надад их муухай санагдсан. Их муухай үнээр гарч ирсэн.

0: Тэр манай хамар үрийг содон байсан шүү дээ. Цөгөө тих бөөлж сорогож огшуулж байсан.
1: Аа, хотын үнэр.
0: Хотын үнэр юм уу, жорлогны үнэр юм уу, асрын үнэр юм уу, яа мэдэхгүй байсан. Одоо ботхоро одоо бас л хот бол их хөгжиж ашин төхөөрөмжлөх сайжирсан хотын хөргсөл үйлчлээсэн. Гэхдээ бол яг хөдөөгөн байгаад орж ирсэн үнэ бол бас л бараг яг үнэртэй байхаа. Одоо манай хамар үр төгж ирсэн шүү дээ. Үнээр орохгүй тэр манай үжимтэн нутагт бол ногоо жимс чөөн байсан нэг жүү үжимчин дүүлээ. Анх орж ирээд димээ оссонгөө тэр жүрж гэсний олоод идэх санаатай байсан хүн авчираад бид нь одоо тэр жүржи бас сайн идж үзээгөө хэлсэн авах юм мэдгүй шүү дээ. Шууд хаачих юм. Ийм үлгэрүүд байна. Нөгөө нэг нь бас нэг жижиг үлгэр гэж ирэх юм бид нь явгүй нэг галтаар гэртээ хэрдгийг. Гартаад гэртээ нэг бүл жангжаахгүйгээр явна, нэг бүл сүмдөр явна. Өнгөө үедээ олсон шахалчин шүү дээ. Би ч гэсэн шахал зөвхөн нэг үүднэ гэж энэ төнгөрнөл гүйгээд орсон хүн үгүй. Өнөөх нь унтаг ортой гэдэг гадар юм. Бидний тэнд сууж болохгүй шүү дээ. Ийм үлгэрүүд байхлаа жижиг жижиг үлгэр.
1: Сайхан байна шүү. Тий. Та эхлээд хэлсэн. Одоо сонголт гэж бол олон байсан гэж. Заримдаа бол одоо хүн сонгоод өгчдөг. Тэгээ бас зөвлөмж өгдөг гэж. Та бол нэг талаараа бол их азтай хүн юм. Сайхан сайхан багш нартаа та зөвлөмж өгвэй, тийм ээ. Одоо энд ярихад бол 87 онд бол та бол Өвөр Монголын их сургууль, тийм ээ. Энэ судах тасгад ажилласан баха.
0: Тийм.
1: Яг тэр сонголтыг хийхэд танаа багш их зөвлөмж өгсөн.
0: Энэ бол одоо содон сурах төгсөн өгчиг үед л удаа хаа явна уу гэж тийм ямар адил олно уу гэсэн юм. Өнгөд Өвөр Монголын их сургаалын Монгол хэл бичиг содлог газарт бол челленж профессор гэж байж. Тэгвэл Монгол хэл утга жохойн салбарт бол даваа дагаа профессор гэж байсан. Өнгөд Өвөр Монголын үндэстний төс сургаалч та одоо нэ тэнд бол итгэв багш гэж байж. Тэгвэл Монгол хэлний салбарт очих санаатай байсан. Даваа дагаа багш нэмээ авах дуртай нь үжимч хүүг Монгол хэлтэй бас сайн. Өнгөд дитгэв багш бас нэмээ аав нэг гэж ирсэн. Энэ үед бол би төгсөө өгөө шүү 2 сарын өмн байсан. Бидэн 7 сар орчим төгсгэмээ. Энэ үед челленж багш миний байрд ирсэн шүүд. Одоо чи хаач явна гэхэд гордлог байна. Манай засагт адилхан ёстой. Одоогоос их л адил гэхд хүн жилж болохгүй. Ягаад гэвэл тэр үед бол Өвөр Монголын их сургаалын анхдахор ухааны дэлхийн эрдэмтний хорл болно гэж хэлсэн. Нэмээ шууд тэнд үйлчлээ гэв. Нэмээ тэр үтдэ багш хаасч англи хэлний тухай атлын хийх гэж. Чөөдөл бэрн үлдээсэн. Өнөөдөр ямар ч арахгүй хүн даа сонголт хийгээ өгсөн юм. Тэгээд даваа тагаа огчлоод энэ дөтгөө огчлоод челленж багшийн сурагч нь бай. Тэр хоёр шууд хэлдэг нь тад нь жоргтууд гордлоггүй ондон сурагчийн сонгоо.
1: Тэгээд алдартай эрдэнтэнд цэнгэлтэй багш бас танд бас зөвлөмж өгсөн гэж.
0: Тийм тэр бол нөлөө сүлийн үе юм болно. Би адлаад бол
1: 95 оны үеэр.
0: Нөлөөд бодос 8 жил болсон байсан. Лектор бас болчгоо нөлөөд бодож исэн. Чөгөөдөл би Туркиас иртнэ дараа. Туркиж яхан мөссөн очихаас бол одоо Бөөжин шалгах юм уу даа гэж бодож исэн.
1: Доктортой нэг сонголт байсан байна. Үндэ бас Туркитоос үлдээд ажиллах боломж бас байсан байх.
0: Тэр Туркид үлдэж адлах боломж байсангүй юу?
1: Байгаагүй.
0: Юу байгаагүй. Туркид ирчгээд өргөө өндөө адлж ягаад Бөөжин шалгуулах санаа. Бөөжинд л одоо ягаар хасаах Атай төрөх содлын эрдэмтүүд ярим байж та. Чөгж итэл нэг өдөр Чингэлтэй огчтой уулзсан гадаа Чингэлтэй огчтойроо нэмээд дуудаж ярихдээ ирэв. За одоо таавал нэмжил адлаа. Одоо шалгах болж ин шүү та. Чингэлтэй огчлаас юм сонгосон магадгүй. Хаашаа л чамай манай одоо хөл бичиг содлог гачаас хүмүүжүүлж гадгаад явууллаа. Ийм учраас бол чи хаашаа энтэн шалгахгүй. Тэгвэл манай нэг ман хэлний хүн мэн төрөг хүлний хүн бас та байвал нэг артай содлогийн нэг сая өнөр хөдөөр магтгүй гэж. Ийм зөвлөмж өгсөн. Гэхдээ бүх шалгал гэж өөр та нэг саяхан бодж үтээ юм. Ягаад гэвэл чиглэлтэй профессор хүн юу тэр алавдгийн чанартай юм өгдөггүй. Хөжөөдөн хүний дуудагтаа чиг дуудахгүй хөжөөдөн та гэдэг. Бүгд багчуудын бол та. Тэгээ би бодж үтээ. Тэг үнэхгүй тийм ба. Манай багш нар ийм удаан жил намайг хүмүүжүүлсэн Өвөр Монголын их сургал бай Монгол хэл бичгийн содлогоо. Чөө би өргөж ярих шуудад сунгалт тэгээд Чингэлтэй огч ярихсан. Тэгээд тэр үед докторантаар орлоо.
1: Харамсахгүй байх тэрсэн.
0: Харамсахгүй, юу харамсахгүй. Маш гоё байсан.
1: Тэгээд та бол Турк судлалын чиглэлээр бол их нэр гарчсан. Эх нөлөөтэй болж тэгээд Монгол

0: том шангал авдсан шүү дээ.
1: Тийм.
0: Танаа энэ одоо сонголтын тухай үл хөдлөлийн ингээд үйлс бүтээлийн тухай сонсож яхад шүү дээ. Ер нь бол судалгааны чиглэл гэдэг бол маш чухал тийм ээ.
1: Тийм.
0: Юуг сонгох вэ эхлээд? Тэгэхээр энэ цаг үе маань ямар цаг үе болж байгаа вэ? Хэл соёл маань ямар байлж байгаа болж байгаа вэ? Тэгэхээр бол бас манай залуу судлаачид, оюутуд маань, залуучууд маань бас одоо юу нэг юм сэтгэж бодож байгаа байхаа гэж бодож байна. За та бол одоо үзмчин нутгийн хүн мэдээж одоо шүлэг уран зохиол бас их сонирхдаг байхаа. Хаяа бас бичнэ үү?
2: Хаяа бичнэ. Гэхдээ мүлүүдээ би бол багч зэрэг шүлэг битгийн. Гэхдээ нэг судалгааны адлын хийснэ дараа бол бидний хийсүр сэтгэхгүй л их хөгжиж дөрслөх сэтгэхгүй бороод ирсэн байхгүй да. Иймээс одоо шүлэг бичиг илүү тэр логик чанарын анхаарах болч. Ингээл тэр дөрслөх чанар гонгийн шүлэг бичиг тийг хүчр болчихоо юм чи.
0: Тэгээ энэ дугаараар бас өөрийнхөө хамгийн одоо тоодох сайхан шүлэгээ олондоо одоо уншиж сонирхуулъя гэж ирсэн.
2: Тий. Би бол энэ удаа бол нэг шүлэг аваад ирлээ. Энийг бол их эртний шүлэг эртнийг л одоо 90 оны ихэр бичсэн шүлэг. Энэ шүлгийг бол эм насны чинь гэж хэлдэг. Энэ шүлэг маш охор авсар чивэр чимчгэр төр мөртөө энэ бүлүүдэ гүй ухаалаг чинаар их чанга лог чинаар их хүттэй шүлэг. Иймээс энэ бүл уянгийн шүлэг биш. Харин сэтгэлгээний жиги их хүндэг гүй ухаалаг чанартай яслаг шүлэг гэж боддогдоор би энийг тоодгий. Энэ бол наавал жид ирэх багшийн шүлэг.
0: Танд бас ихтэл зэрэг өгдөг байх юм шүлэг.
2: Яраа нүгөө. Нэг юм бодволдог учраас.
0: За бүгдээрээ сайхан гоо зэрэг профессорын унших шүлгийг сонирхъя.
2: За баярлалаа.
0: Баярлалаа.
2: За баярлалаа.

За би өнөөдөр наа үлжи дэрэг багшийн жоосон эм насны жин гэдэг шүлгийн онгошид өнс сууга үжигтэд олон манай төрөл садн анд нээж хамс сурлагт нь шэб нартан өргөн барьж элба сэн сэхэн ад жаргли бүлэгшөөн жүнгэнж байна. Эм насны жин наа үлжи дэлгэр. Эм насанд үүрэ даахтгүй хөнгөн гэж би. Эмтэн дэлхийд өөртөө хөвдөг хүнд гэж би. Амрах сэтгэлд өтлөхөө марссан нас гэж би. Алдаан дэнд үхгөө марссан ес гэж би. Хан сардгаас төнгөр талсан төг гэж би. Хайрын учирд хөөр хонсон сар гэж би. Харчин удмаас хаан суусан хүү гэж би. Хааны ширөөгөн харчид юусэн түүх гэж би. Ариун дуралд анааж болохгүй шарах гэж би. Эмтэн хорвоод амсаж болохгүй эрх гэж би. Хариухан мантгад давж болохгүй бошиг гэж би. Даруухан сэтгэлд дарж болохгүй омог гэж би. Малын бөлчөрт малтаж болохгүй үндэс гэж би. Манхан нутагт тарж болохгүй үр гэж би. Мянган онд мартаж болохгүй үг гэж би. Магнаг торох өмсөж болохгүй өдөр гэж би. Бонконд орсонч эмлаат нисдэг хэр гэж би. Лонконд хийсэнч эрглот нэттэг хор гэж би. Бохонд дүрсэнч чагаанаран байдаг сэтгэл гэж би. Бохон тагсанч жалуугаан байдаг буурал гэж би. Атан жахсаар алавтан болгосон хаан гэж үгүй. Амрах сэтгэлийн албадж олсон мангас гэж үгүй.

0: Аюун эрхсийн аш шисэн өрлөг гэж үгэ Авьяас бүлгийн арлжиж олсон шүлэгч гэж үгэ. За баярлаа.
1: Дуулж байхдаа ижийгээ санаарай. Дундэрсэн сэтгэл дүүж хишиг буйн далдаг юм. Сэтгэл хангалуун үедээ ижийгээ санаарай. Санаа нь сүрүүлж итгэлийн гүгээ цацардаг юм. Дуучин уянгийн шин өрөвдөл. Миний ээж.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ сая та бүхэнд Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодохч багш Гоо Жорхтыг сургуулжсан сургуулилга сонсогдлоо. Программы дээж найруулж Хөвчин Ханж Алтан Түшин нэвтрүүллээ. Та бүхэн далгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гоноо.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 29-ны өдөр Гаргийн 5. Бэлгийн улирлын 4 дугаар сарын 13. Үрэмштийн үйл тагаалсан чилгэр 18-аас 27 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Манай орон ЭЗМС-ийн бүх ажилсан хэлкасын яс чинэрийг дээшлүүлэн үрашгийг нэмэгдүүлэх инженерингийн эдукатаа хэрэгжүүлж Чинэр сайтай өвөрмөс онцлогтай земсийн хамгаалгыг өргөлжүүлэн баялагжуулсан.
1: Тэв хөрөө нэмэх үг нөрчин төрнө хамгаалтан гинэн байцаах дугуйлангаас манай өрөнд 19 дугаар хэсгийн олон тэмнэ захтал заргаараа илчлэмэд үлсэн 25 хэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
0: Манай өрнө альва газар хотын тоног төхрөмжийг шинтгэн өөрчлөхийг төрөгдөх нь акулж, хотын амьдралын орчин тойрныг сайжруулж, суугаал ардын амьдралын чинэр чинсайг дээшлүүлсэн.
1: Оюун жилдээр нэрсний ажилласан хэлбэрийг хөрвүүлэхийг ахуулж, Ильяс Гевран засгч өгөн оюун жигсэн нэрсний уурхааны үйлдвэрлэлийн шийдвэрийн эзлэх хайрцлын сууна 80% шахуудыг хэрсэн.
0: Баруун хайн улсын баруун кизгарын дүү хүүфү ордна бүрийн танилцуулга.
1: Ардын уран сүүцэн буудалд хонх цэцгэн далаагаар тэрэн зугаацх амтын дамтлах зэрэг уул нисчихсэн зугаацны сигналтын хэлбэрийн амралтын өдрөн амьдралын шинэ үзмжийг сургуулсан зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Хүсэл найдлагыг бач ээлж 15 дугаар 5 жилд эрэлхийлэн урагшуулъя. Синьцзян радио телевиз уран сөрүүлөгч Лэймингийн медаль сөрүүлвэл 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орон ЮЗМС-ийн бихажилсэн хэлхээсэн яс чанарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, шин сургуугаар итгэ тарвс хуус юмсын төрөл

Цөлийг шинтхэн дистэй биш болох ба тарилтын бүтцийг шилдэг зүлхийг лаб дунар ахуулж чинэр сайта онцлогтой зэмсэн хангалахыг баялагч болох болно. Одоёг үсэмсэн хамьяралта хамгаалтан зангилгаа хугацаа болж хургуш шана шар бүлэг болгсанд зэмсэн тараашин чансунлин Хуан Юаншуэ үсэмсэн үлхөр үзүлхүй багст алим намуудыг суюршуулж

нэгтэс усан буур дүр хамьяарлт эзэмдэл гэмэт уурхан хүнээлийг бузрдлгүйгаараа сэргээлэн хисгаарлах зэрэг сэнгэлгэн гухсаата барилдүүлэн түүнд мэрэгжлийн голдлохыг тайлбарлан ярьж өгвэ. Шин сүнглийн хэлэхтэн тусга мэрэгжилтнэ мэрэгжлийн жулаадлагаар бидэн цөм баримжаажүүлэн тарих хэлбэрийг хэрэгэлсэн болохоор зэмсэн модны ургуулт улмаас улам сайн болж байна хэвэ. Энэ хоёр жилд шар бүлэг болгоснаас олон тэмээг онцлогтой юусэнсэн юулсыг их хэр хөвжлөхтөө сөргөжлөн хөтлөн жулаад иж. Уда тухан газрын Хуан Яншэ элмэнэ тарилтан талба 1500 өнгөрмөөд хэрчээ. Нэрд тэмдэг нь юу ашгийг бий болох ба. Хургуш яна Хуан Яншэ өөсэнсэн үлхэр өзөлх багс бол манурна маш удун өөсэнсэн үлхэр өзөлх багсын нэгт нийтлэг жишээ болно. Энэ жил манурын өөсэнсэн ажилсэн хөвжөлтөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжлөгтэй нэгт байрлуулэн унцлогтой өөсэнсэн ажилсэн хэлхээсийг боожуулахар хол болгоч. Чинэр сайта ба кепчэ ажүлгүй хуйр ихээ зэнгэлхийг чанган харч, өз имсэн ажүлсэн дээр яс чинэртэ хөгжүлтийг ахуул ба. Нэг урун гурун бюсийн өз имсэн ажүлсэн хөгжүлтэн байршлийг төгөлдөрж үлж, тэвн өнгөр өз имсэн үлхөр өзүлхүй бахсийг бютан байгуулж, гаралд ба үрүбүтім жар дуур хөрүнтім нөнгөрөмөө бахсийг өөрчүлж, Хилвэршилсэн тарилтан мэрэгжлийг буттааруулан дэлгэрүүлсэн талбай нь гурван төм нөнгөрмөөд өгөрч. Зах дэлгэр нь илэрлээрээ сайн нэртэй чинэр сайтай унцлогтой шин төрөл сүлийг ихээр дэлгэрүүлнэ. Хэмэл гүүгний их баялгийг дээр бүтэмжтэй ашиглахыг биелүүлэхийн тулд Хэмэл хотын Хэмэл гүүгийн шин сурах өгөө Симсн ажүлсэн хэлхээсэн тавцанд гурван дисийн түүхэ материалыг дис суван ашиглах системийг байгуулва. Нэгдүгээр дисийн чинэр сайтай гүүг шин сурах өгөр итх хангалахтай хэргэлж, хоёрдугаар дисийн гүүг Симсн хэрчмэл шүүс шахахтай хэргэлж, гуравдугаар дисийн таваарн Симсн сэрэг дистэй хөрч чадахгүй гуу буюу Зимс сийрүүлгийн хугацаанд боловсраадгүй бичгэн гуу зэрэг дахма бүтээгдэхэнд хандлагтагаар Симсн арх, бранди арх нэрх, Жонсон ногоо хийх зэрэг англи мөнөртэй түүх материал цуглуулдаг хэрэгэлж, бүдэс бүхний гүйц ашиглаж хайрл бодсыг ашхуурлагтай болохыг жинхнэр биелүүлв. Хэмэл гүүгийн шин сургууг Симсн ажүлсэн хэлхээсэн тавцангийн Кёдожа хүүгийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн компанигийн тарилтан үсүрийн хариуцлагатан Лёшайн Ви хэлэхтэн. Өнгөрсөндө хэрэглэхгүй байсан гүүгүүд ашхуурлагтай болгон хөөрөл бай. Сидр бидний зах дэлгүүртө гаргасан шинэ үлдэхэн болбол даруй Хэмэл гүүгийн Симсн арх, бранди арх бас Чанс нөгөө болно. Ийм болвол зах дэлгүүртө гаргасан хамгийн шинэ үйлдэх юм. Бас нэг зүйлийн Симсн шүүсийг яг үйлдвэрлж байна гэвэ. Ажүлсэн хэлхээсийг утгах талаар энэ жил манаурын өз имсэн боловсруулах үйлсийг ихтгэн хөшөргөөлт анхаарлаа төвлөрлөн. Өз имсийг найрлаг боловсруулахыг сүрээжүүлэн дээдэдсчилэн хөгжүүлж. Еврон засгуурна Кёдожа хүгн үйлдэхнэ боловсруулах үйлсэн 16-с үйлдвэрлэх боловсруулах борлуулахыг нэг зөвсжүүлэх байгууллагууд зэрэг туслан дэмжих төрөн бодлогыг сайнар хэрэгжилж. Зимс боловсруулах ба хадгалж шин сургууль байлгах өр мэрэгшлийн хэр хэмжээг өргөлжлөн дээгшүүлж. Найрлаг боловсруулах үйлдэхнэ төрөл сүлийг баялагжуулж. Ажүлсэн хэлхээсийн хэлхээсийг утгах хэлхээсийг нөхөрлөхийг ахуулж, үйлдэхнэ нэмэлт өртгийг тасралтгүй дэгшлүүлнэ. Зах дэлгэрийг өргөдөх талаар манай уран системэрийн Шинжаангийн туслах тогтцсон давуулахыг бадруулж, үрчилсэн хөмөрг тусгаа уран тусгаа ланги байгуулах төс өргөжүүлж, дөхм төргөн дээр бүтэмжтэй үйлдвэрлэл борлуулалтыг салгалдуулах арга замыг байгуулна. Юуны хамт бүх Шинжаангийн альба төрлийн буумт ба дунд Европын барганаас үлдэн Селена гал тэргэндээ төчглөн, хилийн газаах хэрэглэн зах дэлгэрийг улам нэг алхам өргөдөгч, газаад гарах хэвчээг ихтгэн Шинжаангийн амттай зэмсийн ангил мөнрийг
нэн өргөн

0: Гудам зах дэлгүүртөө хангахлуулна. Еврон засгорны шүүг ба нутгийн зэрэн төвчэн ачүлүүсэн газрын дэд дарах шүү бо хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шинжилгээ ухааны техник мэрэгжилдээ төшөглөн Симсэн багсыг сайнар хамьярч, Симсэн шинэр шинсаг дээгшлүүлж, үйлдвэрлийн уур мэрэгчлийг дээгшлүүлж, Шинжангны үе Симсэн хамгийн сайн шинэр шинсаг хэрэглэгчэд илрүүлнэ гэв. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
1: Шинжангийн радио телесоран чимэн. 5-р сарын 28-ны өдөр манай уран төв хуран эмах үгийн нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй 19-р кескин олон төмнөө загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 25 кэрэг голдлогтой анхаарж байх 5 кэргийг кланаппа. Үнэ дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 48 кэрэг, загтлаар илчлэл мэдүүлсэн 17 кэрэг байна. 25 кэргийн дотор Өрөмж хотын 33 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Евран засагч үгийн 11 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Илийн хас Евран засагч үгийн 3 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Порталын Монгол Евран засагч үгийн 3 кэрэг, Хашгир аймгийн 3 кэрэг, Алтай аймгийн 2 кэрэг, Хамил хотын 2 кэрэг, Ахсуу аймгийн 2 кэрэг, Кызыл сүгэн Кыргыз Евран засагч үгийн 2 кэрэг, Тарвтай аймгийн 1 кэрэг, Баянголын Монгол Евран засагч үгийн 1 кэрэг, Турпан хотын 1 кэрэг, Хотан аймгийн 1 кэрэг байна. Тус кескин тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрна бузурдлын төрөл хэлбэраар хуваавал агаар мандлын бузурдлын 17 кэрэг, Амах үгийн эвдлэгийн 15 кэрэг, Дүүшүүгана бузурдлын 13 кэрэг, Хату бит хаягдмал бодсон бузурдлын 9 кэрэг, Усна бузурдлын 3 кэрэг, Бусад бузурдлын 8 кэрэг байна. 5-р сарын 28-ны өдөр гэртэл Төв хуран Амах үгийн орчин тойрна хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлингаас манай орондоо тушаан шийдвэрлэлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн кэрэг нийт 19 кэсэг удаагийн 979 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 76 кэрэг болж, үнэ дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 820 кэрэг, загтлаар илчлэл мэдүүлсэн 159 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Синжан радио телевиз ураанч мэн. 5-р сарын 19-ны өдөр Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгаас манай өрөнд 10-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 51 кэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Үүнээ дотрых 10 кэргийг хологдлолтой тогтоолыг өндөстөн илэр зарлахгүй. Уда шаардлагын ёсоор тус хэсэг удаагийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн кэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу сэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үзмэр хөснөгийг нийгэм нийтээр зарлав. Тус хөснөгийг Синжангны уйгур эврэн засгуурна ардын засгийн урдна сүлжээгээс байсан давулж болно.
1: Синжангийн радио телесоран ерэнхайлсан чимээн. Манай орны аливаа газар хотын зам, жорлон зэрэгэ тоног төхрөмжийг төрөгтгөн битэн байгуулж, хуучин хоолан торыг шинтгэн өөрчилж, хотын оршин суух орчин тойрныг улам нэг алхам сайжруулан, аливаа үндэстнэ олон төмнөө амьдралын чинэр чинсаг дээгшлүүлж байна. Харуусан хотын хөшөө цэсрэлгийн нийтийн жорлонгийн төрөл зүйлийн битэн байгуулалтын тухайн царанд ажилчид яг шүмөр өксөрж, жорлонгийн доторхийг цэвэрлж байна. Төрөл зүйн мэрэгжлийн хариуцлагад чинжээн буу таньцуулан хэлэхтэн. Хөшөө цэцэрлэгийн нийтэн жорлогийн төрөл зүйл болвол харуусан хотын хотын орондо 20 нийтэн жорлонгийн шинээс байгуулах төрөл зүйн доторх талваагаар хамгийн нэг, чидэмжаар хамгийн бүрэн төрөл зүйл болно. Харуусан хотын нийтэн жорлонгийн төрөл зүйн цэг байрын нийт 20 байж, одоо нэгэнт 14 дан цогцтой гол цогцтой байрлагыг байрж дуусгаж, 8-р сард бүх дан цогцтой 20 барилга нь барилгын ажлыг бүгдийг нь дуусгах бөгөөд ашиглалт оруулна гэв. Харуусан хотын энэ жил шинээс нэмэгдүүлэх 20 нийтийн жорлон дотор хог богийгэ төрлөх бах суулга төшөр хар саадго ариун цэврийн урайг нэгдэлтэ тохируулж кэсэг нийтийн журлан дотор бас угаалгын тоног төгрөмж тохируулна. Цанжи хотын Жунгшан замын зүн талын нэг төлөвжилгийн замын байрлагын ажлын тохан царанд малтур машин, зөөлтийн машин тэргэн хамжилсан ажилж малт хва шурааг цэвэрлэн зөөрлж байна. Тус төрөл зүйлийн газар дорко ус хангах, ус гадагшлуул хоолан торыг дэвсгэ, лас бетон зам дэвсгэ ба иж бүрэн тоног төгрөмжийн битан байгуулц зэргийг хамарч, бараг цалтаар 7 дугаар сарын сүйлчээр бүх байрлагын ажлын үүргээн бийлүүлэх болно. Цанжи хотын орон суус ба хот хөдөөгийн битан байгуулалтын топчана, хотын битан байгуулалтын салаан ажилтан ханшууго танилцуулан хэлхтэн. Энэ жил Цанжи хот хотын явдлын замын битан байгуулалтын дулаан төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, Еринка утийн 9.8 км бөгөөд Еринка эх орлтын 6600 өнгөрөө төмөн төгрөг болно. Хотын замын битан байгуулалтыг акулах хүчилцаа нэгтгэж, хотын чидэмжийг дэс дэвшүүлж, хотын чинэр чинсайг дээгшлүүлнэ. Төрөл зүйл байгуулагдсанаа дараа кэсэг орноо зам харилцаанаа бичил орчлыг бүтэмжтэй шилдэгжүүлж, зам дахуугийн олон төмнөө аяллын нөхцөлийг сайжруулж, кэсэг орноо хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг хөгж айна гэв. Агсу хотын хотын орноо илж хангах хоолан торыг шинтгэн өөрчлөх барилгын төрөл зүйлийг яг эмх дараатаа акулж байна. Агсу хотын Шинфу хойд зам, Юуи эм зам зэрэг барилгын ажлын тохан царанд ажилчид хуучин хоолааг цусж, шин хоолан торын системийг дэвсэж байна. Агсу хотын голдлогтой ардын амьдралын инженерийн болсноо хөвдө тус төрөл зүйлийн Еринка эх оруулалтын нэг дүншир 6000 төмн төөрөгтэй гэрч 8 гол зам 19.6 км-ийн хуучин хоолан торыг бүх талаар шинтгэн өөрчилж, хотын орноо илж хангах хүчиртэй асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх болно. Агсу хотын Заскин орноо эх оруулалтын төрөл зүйлийн урлан байгуулахын үйлчлэгнээ төвийн кадр Рэн Юн Лян хэлэхдээ голдо хотын орноо эндэл үс хэмжээгээр дээр илж хангах чидвэр хөрөлцөхгүй, хугацаа кетрүүлэн хэргэлж байгаа 20 жилаас давсан хуучин хоолан торыг шинтгэн өөрчилнө. Шинтгэн өөрчлөхийг биелүүлснэ дараа хуучин хоолан торын эндэл үс хэмжээг багасгах болох байгаад хотын явдлын сэлвэн засах өврийн нэртгийг багасгана. Хотын орноо илчин нэрлтийг тэнцвэршүүлж, өвлийн үйлрлийн илж хангах чидврийг батламжилна, илж хангахын хөрөлцөхгүй талыг гүйц нөхрөлнө гэв.
0: Синьяна радио телевиз ураншимэн. Илиас гэврэн засгэжу нэрсэнэ ажвэлүсэн хэлвээрэ хүйрүүлэн дистэвшгийг хөрүүлжлэн акулж, еврэн засгурна ойн жүгсэн зурга нэрсэнэ уурхааг нэгтэ байгулж, ойн жүгсэн нэрсэнэ уурхаа нэвэлбэрлэн чэдвэрэн эзлэг хэрсэлэн сүүна наин хүшах уулж. Мингэн тэмэн тунна дисэн уурхаа хүдөгтө гахсэ элжэнд дулан кэмэн, тэмэн өнгэрэ тунна нэрс малдхийг биелүлж, энерги хангалхийг батлаха чэдвэрэ хөрүүлжлэн чангатах ба. Шэндунгийн энергийн бөлгөлөлийн Шинжангийн тохруултан тасгта ажилтан хулгуун чүрий кэнгэхэн дарвал алыс эзэмшлээр нүйрс малдх сөөбрүлг угааж сунгух шэгшин илгэх хэгээд цахлға хангах сэлх нэвтрүлг усгадагш дулхус эргэ гухсаг кин нэзэмдах ба ажлуул нэзэмдэж. Юэлбүрлийн тоу байрамтыг сахтан цуглуулх задлал хэх ба хэргэлхийг бейлүүлж болна. Илэнэ Шинхуан нэрэмжэдэ нэвэрсэнэ үйлэсэн хэсгээр тарвэслэгтэ компанийгэн дэдэрүнка захарлэ Йохун Тоу тэнсудэн хэлэхтэн. Уйн жэгсэн бүтэн байгуултар дамжэн түйхэ нэвэрсэнэ үйлдвэрлэн системийг сахтэн байцэн үсчэ худэг дурхэ үйлдвэрлэн байдлэг өлгэж болна. Сэлэх нэвтэрүлгэ агар шахгэ сахалгаан гахэ усгадэгшлулхо зэргэ тогтмул аждэн байрна уйн жэгсэн нэвэрчэлдэг бийлүүлж. Малтан гарахга суглуулах зөөврөх нэвтрүүлэх бих явцыг уйлуугаар хамяар нэсэмтгэ байршлыг байгуул байгива. Шэндунгийн энергийн бөлгөлөлийн Шинжангийн энергийн химийн ач үйлдвэрийн компанийн элин энергийн уурхааны худаг болвол Шинжангийн анхдагч 1000 төмөн тонна дисийн 10 цих хэлбэрийн худагны инженерийн уурхан худаг болно. Уда Шинжангийн анхдагч бичил хэсгийн туу байрамтын төвийг нэгтэ байгуулж амар төвчний кинезимдх харана давтамжаараа төөрөн байцаах зэрэг 29 хуваар системийг хурамдуулж Зухамл ойлүг харанас ерлін илгін тэндхэм ергэлдэ түшклэн. Зухамл ойлүг хэргэлэлт

0: Динэх ер нь ах уу байдлыг бодоорулж, уян жигсэн генийг үйлдвэр динэл байгаа хугацаад гинсгэ уусалцвал ба. Компанигийн машин цахилгааны ажлын орно дид дарга тансун келхтэн. Эдгэр уяллык системийн үйлдвэрлийн үр бүтэмжийг дээгчлүүлснээр барахгүй нэгжиг найрлаг оновчтойгоор энерги хоригдлын хам ярилтыг биелүүл ба. Хивитиг басах машин нь үйлдвэр илжиг эргүүл хураах өтгсөн ургул хэмжигдлийг дургшлуулан тэн шаарулан цахилгаа хэргэлэх арга бодлого хийгээд Татамж хөврөгөх мэрэгчлэг дэлгэрүүлэн хэргэлэхэр дамжин. Силвэрэс 100 кВт цагийн цахилгаа хариулж, харны үрсийг бузурдалгүй нэм алдахыг алах малхмаар биелүүл байгав. Одоо илийч уяг Евранзас хорно 15 дугаар 5 жилийн шинэ хэлбэрийн энергийн системийн төлөвжлөгтө байрлуулэн Уда байгаа уян жигсэн системийн хэрэгдэлтийг хөргөлжлөн гүнзгий харуулж, бузрдлгоо уурха уян жи уурхан бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх нь ахуулж, нүүрсний уурхан сухамд ойлгохта ойлдуулсан голдлогта төрөлсөлийн туршилтын цэгийг хилип хата өрнүүлж. Байгуулж байгаа ИТ нэрэмжит элийн уурхан үйлөсөн хэсгаарт компанигийн жилд 450 тэмн тонна садгаа нүүрсний уурхагаар туршилтын цэг болгож, Зохамл ойлдуг болон садгаа уурхаг ойлдуулсан бусурдлгоо уянч малдаж зэвэрлэх тоног төхөөрөмжийг дээгчлүүлэх инженерингийг дэлгэрүүлэн улсын энерги намар төвчний батламжлагт хүчин шидлэн өргөнө.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн одоо яг барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацаа байж Евран засах орна голдлогтой төрөл зүйл болох Шинжангийн экоролтын хөгжилтийн бөлгөлөлийн хязгаарт хариуцлагат компани Үрэмчийн шин туу нэхмэлийн ковингийн үйлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үлгэр үзлэг орно. 100 тэмн ийг ковинг нэхмэлийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын тохан царганд нисгүрээр тойрон байцаах цагтэн дэлгэстэ оруулан задлалт гэксэрийг шин үрүтэйлийн барилгын газарт тэнгэрийн нүд өксөрж уламжлалт барилгын ажлын ах уу байдлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгоснаас болж шин амжилтлын хүчээр бэлхэж Ясчинрийг дээгшлүүлэн хурдсыг төрөгдөх ба. Үрэмчийн шин туу нэхмэлийн ковингийн аж үйлсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үлгэр үзлэг орно. 100 тэмн ийгэн ковинг нэхмэлийн төрөл зүйлийн ЕРНК байрлагын талбаан 11 тэмн 899 тэгш 400 метрт гэрж. Үйна дотор 1 дугаар хугацаана 1 дугаар даашлалтын кескэн 20 тэмн ийгэн төрөл зүйлийг нэгэнта ажлыг эхлүүлэн бүтээн байгуулва. Энхүү төрөл зүйлийн багтаамжийн их эзэгнэлтийн келварийн бүрэн, алгаслаар өргөн, баримжаан дээр, цэг байрын нэгт байж, ясчинэрийн амар төвшнээ кинэл хамьяралтай төйлийн дээр шаардлага дурдва. Тиймээс төрөл зүйлийн барилгын ажил хэг талгс юуна төрөндө, нисгэр болон зохамл ойнлгийг уйлдуулсан, ойнлог тойрон байцаах системийг оруулж, кюмнай күчаар тойрон байцаахт үзэгтгэ орон олон, аюул төгшөр их, Дахин байцаахтай күчиртэй зэрэг Кюрлцко талыг бүтэмжтэй нөхрөлвэ. Тус төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын талхс болох Шинжангийн Вэйтай нэрмэгтэй нээлт бүтээн байгуулалтын бөлгөлөлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани гэр байшингийн барилгын ЕРНК даашлалтанд ажил үйлсэн хэлдсэн шүүд харьяат төрөл зүйлийн 3 дугаар хэлдсэн төрөл зүйлийн захирал Дүнши Чан сөрүлжүүлэгчтэй хэлхтэн. Нискүри Кергүлвэл төрөл зүйлийн өнцөг булан үлдэлгөө Бүх талаар тойрон байцаахыг нэн сайнаар шийдвэрлж, ажилтнуудын тойрон байцаах явцдаа талуур газрын талваа икас болж, амархан ядарх, тойрон байцаах ажлыг сайнаар бутааруулахгүй зэрэг оршиж байгаа нэг хэсэг амар төвшнээ байцаалтын дутагдлыг шийдвэрлэв гэв. Тус удаагийн нисгэр болон зохамл ойнлгийг уйлдуулсан ойнлог тойрон байцаах мэрэгжлийг бутааруулсын Мөнчгө Үрэмчийн Ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн уран дарга Ван Лэй хэлхтэн. Бидэн үйгээр зав тохиол болгож, нискүрийн ойнч барилгын газрын кинэл хамьяалтын хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр барахгүй, бас сүйэлчийн хугацаанаа асар барих машин, альваа төрлийн машин кюмнай барилгын ажлын тухайн царагдах хэрэглэлтийг дээгшлүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгох ба ойнч барилгын газрын бүтээн байгуулалтыг жинкнээр биелүүлнэ гэв.
0: Шинжан радио телевиз хураан сурвалжлагч Лю Хэй медалсар болвол, Сидр Синжангийн нэмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар харьяат нэмнэлгийн хураа Евран зас хурны хитэд нэмнэлгийн хураа Интер Сүлжааны нэмнэлгийн хураа Сүлжаанд туршин ашиглалт оруулж нэг гар

0: Хэвстэй болвол тусгай мэрэгжилтнээ эрх сүрдүү уншлын нэмнэх үйлчилгээг дөхмөхн нийтлж болох бэ гэд өвчин үзүүлэхийн төлөө дахсын наар царах үйх шахалгүй болва. Хавд хурсараа 26 оны өдрийн үдээс хор Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн төрөвдүгээр харьяат эмнэлгийн хураа Эвран зас хурна хитэд эмнэлгийн хураан элэхнээ өвчнээ салааны эрхлэгч эмч Гуфун өвч үсгүй тасгад өвч үсгтэн. Хүлэн овчийн эмчилгээний завсарт компьютер дээр интер сүлжээний эмнэлгээ хураа дуурсанд өвчтөн ин ауган дахин уншилсан сургсанги тэр дарууд нийлэрвэ. Гуфун хэлэхтэн. Бидэн түүнэ үйлэн тавсан гин номрыг товчтвал түүнэ үнсэн сургсангийх олжисчи болох мэртэн бас өвчтэнэ хүсэл шаардлагыг олжисчи болна. Илэрхэ онцхой өвчнэ илэрэгөө болохаар энэ удаа түйэнд архаг элэхнэ өвчнэ утуғсагар уху эмбитчаг ба. Хадгалжи тушаабыл өвчтэнэ мана үйлэн тавсанда мэнгэн төлж болна. Мэнгэн төлснэс хуру эмигэн өвчтэнэ гэртэш үүд илгэн көргэж болна гэва. Тау минуту болгоғар ин ауға сүйлжэнда дакын оншылыхыг бейлөл ба тэрэс оруулжылықшты хэлэхтэн. Би өнгөрсөнд хитэд эмнэлгийн хураад өвчин үзүүлж үндсэндэн нэг сард нэг удаа уддаг байсан юм. Удаа сүлжээнд ашиглалт оруулснаас хойр би зөвхөн гар утсан дээрэн дугаар авч кезэ хамаачи гэсэн шийдвэрлж чадах болба үнээр маш дөхөн болва гэвэ. Удаа эмнэлгийн хураан хоёр өсн өнгөр тусгай мэрэгжилт нэгт интер сүлжээний эмнэлгийн хураад уурж ажиллаж Олон тэмэндээ сүлжээгээр дахин уншлах ба сүрэг бичгийн давуул нас уухийн үйлчилгээ хоолдлогта хангаж байна. Залгад бас хитэд эмийн онцлогта цай ундна жур интер сүлжээ ба хитэд эмнэлгийн сэвлүүлдэг ойлд улах зэрэг хитэд эмнэлгийн онцлогта үйлчилгээ гаргах болна.
1: Түйкэн дурсгал төзүүлсдэг дүмдэдийн үнсна хамтын цогцоо.
2: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлөгч Ван Шуана медальсар болвол бүгэр шанд байх барун кизгарын дүүхүүфү ордынын нийтийн 10 толлаас өмнөхө 90 онд барун кизгарыг думдуд орна Ван төрийн нүтгтээвсгэрд оруулсан түйхийг боттаа гэрчилж өнгөрсөн үеийн төв засгийн эрхин барун кизгартхө бүтэмжтэй хараалыг гэрчилвэ. Барун кизгарын дүүхүүфү ордына музаагаар орохдо хоёр дугуйлан гол сэдвтэй шуумулмуудын юуна төрөндө хараан тодорч Жанчян барун кизгарт ирсэн. Жэнжи барун кизгарын дүүхүүфү ордыг байгуулсан түйхийн ах байдлыг дахин илрүүлвэ. Музейн доторхоо тусгай сэдвт үсгэлэнгийн хоёр хань улсаас нарк барун кизгарын засалтын эмх жүрмийг системтэй эмхтгэн дэгэлж, ут удаан түйхийг тодорхой ойлгомжтой болгосон байна. Тайлбарлагч Афира Уламжан хэлэхдээ, хань улсын зарилгын барун кизгарт алуун ёсоор нэвтэрж, Жанчян эхлүүлж Жэнжи байгуулвэ. Жанчян торгна замыг нээж Жэнжи барун кизгарын анхдагш дүүхүүгийн тушаал үргэлж энэ хоёр гүмэн түүхэн дээр түүлийн чихэл үйлдэл үзэлж агива. Нийтийн 10 толлаас өмнөхө 90 онд барун хань улс бүгрийн Уулын хотод барун кизгарын дүүхүүфү ордыг байгуулсан бөгөөд энийн болвол төв заскаас барун кизгарт байрлуулсан анхдагш цэрэг засгийн хамьяалтын байгууламж байж Үүнээс эхлэн барун кизгарыг жинкнэр думдуд улсын нүтгтээвсгэрд оруулсан байна. Шинжангийн хууч судлалын судалгааны газрын судлагч Хүүшин Жүн хэлэхдээ их нэгдэл болвол думдуудын үндэстнээ цэцгэлэн хөгжиж баяжлын хүчрэгчгийн бат бэх сүрмэн үндэстнээ хамтын цогцны нэгтрэл болвол думдуудын үндэстнээ үргэлжлэн хөгжихгүй хүчин шидлийн эх бүлэг болно. Нийтийн 10 толлаас өмнөхө 90 онд барун кизгарын дүүхүүфү ордыг байрлуулсныг барун кизгарын түйхэн шин эрнийг нээвэ гэвэ. Одоо эрдэм шинжилгээна талгас бүгрийн жүркөт эртнэ хотыг уулын хотыг хан сүйгчлэг гол харалт болгож, бүрийн доторко том келварын гэр байшингийн бүр, улаан ширт модон бахан зэргийн үлдэгдэлдө цөм дээд дэсэн алууна келварын барилгын онцлог шинж илэрч байна. Бүгэр шана барун кизгарын дүүхүүфү ордна хуучин бүр мөд, жүркөт эртнэ хотын Хууч судлалын бүрийн цэцэрлэгийн судалгааны хамгаалтын төвийн эрхлэгч Лёша Уха хэлэхдээ улаан шир болвол манай хан улсын үе ба өнгөрсөн төрийн үед эрхэн бэлэг тэмдэг болно. Үндсэндээ алууна талгсан барилгамуудын дотор илэрдэг гэв. Олон жилаас нар хөрс судлалын ажилтад үргэлжлэн уудлах ба судлах ажил өрнөлж, хотын бүрийн 10 жил барилгын дүрм тогтаал, малтаж гаргасан түүхэн дурсгал зүйлстэй харьцуулан жүрхэд эртнэ хот кигээд Барон Кисгарын дуу хөвөө ордна засалт кек газар дээд кемжагаар тохирсныг алхам алхмаар гэрчилсэн байна. Ховор найдын үлдэгдлийг хамгаалж, түүхийн аглуутхныг тайлбарлахын тулд тохан газар бүйрийг хамгаалах, талуур ордныг битэн байгуулах ба амлиулын ашиглахыг зэргээр акулва. 2025 онд Барон Кисгарын дуу хөвөө ордна муза болон жүрхэд эртнэ хотын хууч судлын бүйрийн цэцэрлэгийг газаараа нээж, Төрн нисгэ тоног төхрөмжийг төгөлдөржүүлснээр барахгүй. Бас элсэн цар, картон зүрэг, дүрс шингал зэрэг туучилсан арга барилаар дамжин, Эртнэ хотын үг дүрс байдал болон хань улсын үеийн Барон Кисгарын нийгмийн байдлыг бүх талаар сэргээсэн байна. Лёш Ауха келхтэн. Олондо үгийн дүр дүрхийг нэн сайнаар илрүүлж, энхүү Барон Кисгарын дуу хөвөө ордна засалт гэх газар шохом ямар янстаг нэн шүүд мэдрүүлж, Домдодын үндэснээ хамтын цогцсон үзлүүх амсрыг бат бэхжүүлэх ийм нэг тавцангийг нэн сайнаар байгуулна гэв.
0: Үсгэлөнтө сайхан Домдод улсын аялал. Синьцзян радио телевиз сураан шимэн. Байшин зэрлэг шивх тарих ажилуусыг идэвхтэй төгөгжүүлж, бичгэн шивгаар өнгөрснөө гүйсэрх атар тангийг амжирлын хүчээр бэлгсэн көх дэвэн болгон хөөрөлвэ. Удаа байшин ятур сумна харуусан тусгатан зэрлэг шивхэн таримлын суйрын газарт нэг нэг мөр тарьсан зэрлэг шивхэн илх модон гүйсэрх дүндөслөн идэрх нургаж мөри хоорондоо завсарлан тарьсан худуук норангын зэлэг ураач. Сэмэсэ саланамагаар дүүрсэн байла. 2025 оноос өмнө энтхэн чулуугаар дүүрч атар шигсэн тачир хувьсайрх атар танг байжа. Тухан газар хевч ажигсэн сэрлэг шивх тарих төрөлсүүлийг хэрэгжүүлж, төрөлсүүлийн ярунка тарилтан талбайн 8000 моду хөрч. Байсэна ятур сүмэн 90 сүмнийг сундалж атар газрыг засах эм ахуг сэргээхийх үнслэгт ажилосыг боожулахта гүнсгэ усалсулж. Гүв сайрг атар тангийг эм ахугн көхтэвэн болгон хөөрулх, эм ахугн их байлхийх ардыг байчуудун урлхийг нэмэгдүлхэ болгон хөөрулхийг лабдунар бейлөлвэ. Байын юүшин эрэмжит таргалын өншүүгүүгін көгжүлдің хэсгайрты компанийгін керіг мэдэгчэдін дарха Джан Хоу Рэн сұрүүлдүүгштэг хэлэгтэн. Үүхтэн энэ ғасыр болбул чым үүс айрғы байсийым. Бидн нэг жилы сэгсэлэн сайжыр улхар дамжад, атыр шэгсэн тачыр үүс айрғы байсныг ода сэрлэг чэвг тарж болху ғасыр болчы хөөрвэ. Үүндүүгін дотурху тармал бахтна. Энэ нь көр шураг сэргээх сайжруулагт ашигтай бөгөөд эргэшин өргөлжүүлэхүй сайж чинэрт ашигтай юм гэвэ. Тус инжирэнгийг эхлүүлсэн ихнэ хугацаанд сэрлэг шивгэн илэх мод нь урчин төрнө нөлөөллээс болж амьдрах хэмжээнд зөвхөн 125% байв. Үв сайрагд тарих мэрэгждийн көшірт асуудлэг шиэдбэрлэхін түлэ байын юүшин нэрэмжэд таралын өйшүүгүн көгжүлтэн хэсгайрты компани гүн гийхэн сувгар элжилн услых мэрэгжлэр дамжан. Усны их байлгий ашгалхы юрүүтім чигийхэр дээгт үлж ган хүйра усан дутгтху тарилдан көшірт асуудлэг шиэдбэрлэвэ. Сэрлэг шивх ба хулууг өвгөн дотор босоо сухсад завсардан тарих хэлбэрийг хуйлдуулан шинийг үүсгэн хэрэгжүүлж. Өндөр масштаб термилийн харилцан нөхөрлөх давуулахыг ашиглаж, зэрлэг шивхэн илэх модонд элсийг халахлан хөргөлж, чийгийг хамгаалан көрсийг тогтворжуулж, нийлэх чихт нургуулт нь орчин тойрныг бүтэмжтэй сайжруулж, нийлэх модны амьдрах хэмжээг дээгшлүүлвэ. Мэргэжлийн үй солигдол ба найрлаг жигсэн хамьяарлтай хамгаалалтар дамжаа сэрлэг шивхэн нэлэх чигтэн ургуултан хэмжээг удаагн сууна 80% дээгш болгон дээгшлэл ба. Джан Хоуран сурвжүүдөгштэй хэлэхтэн. Энэ жилээс нар тухан газар өгөн дотор завсарлан тарих хэлбэрийг бүх талаар түгэмжүүлж. Азыр шуран ашкылтын хэмжээ

0: чөлөөсн нэмэлт өртгийг хөргөлжлөндэй эгчлэл ба. Тэр үлсүүдийг нээж хөгжлөх ба бютан байгуулсын мутарч уурчин төрнийг дугаарлснаар барахгүй. Элсэн шүүрхийг багсгасна хамт бас тухан газрын ард уланд тогтвортой урлах олгсон байна. Жишээлбэл өвс арилгах тарж ургаах юунд нөхөрдөн тарж өөжлөх багтаж. Бидэн бүр кимнэ хүчиг хэрэгснэ. Тэгшдгэн бодвол тогтвортой ажлын байр шилбэр 3000 кимнуудад көрнэ гэвэ. Ойшана ятур сумна харуусан тусгатнаард тухниаз Юсуп нийтнэн жилийн 7 дугаар сараас эхлэн энд ажиллаж. Тэр хэлэхдээ удаа нэг сарын цалин 7000 төгрөг орчим юм. Бас зэрлэг чивгэн хамьяралтай мэрэгчлийг сурч болно. Би удаа маш сэтгэл ханамжтай байж, маш баярлж байна гэвэ.
1: Зөөлжрглэн цогцлогч.
2: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. Нэг монголцэг элдсэн гуйр, нэг сэлүрийн Бингтвана гар урлын их багши Ван Фан хургана үзраар биир болгон элдсэн гуйраар бэх болгож Шинжангийн үлгэр болон ардын зан үйлийг бодсон бус соёлын өвн гуйрын шүүмлийн үр мэрэгжилд аль читхаар үүсэлцүүлж нэн олон хүмсийг энкү эртнэ үр мэрэгжилд дуртай болгосон байна. Ван Фана гуйрын шүүмлийн ажлын тасгаар орохдоо эртнэ Кев Намбата цул модон үзүүлгийн тавир дээр амтлаг Кёркин гуйрын шүүмлийн битальмуудын Күмсийн сонорхлыг татаж, улаан цэргэн дайлдагч, цэсэг хатгсан гой охин, гартаан дэнлүү варсан күйкэд, бочгилж байгаа бичгэн күйкэн байхвыгад, дүрс байдлын нарлэг сайхан, илэрлийн амдлэг дүрслэг байж, күмсийг гайх шалдуулна. Ван Фан хархан багаасан зүрг зүрх дуртайвыгад, их сургуульд суралцж байх хугацаандаа, сурсан тусгай мэрэгжлийн гар урлал болно. Сургуулаас цогсноо дараа тэр нэг сэтгэлээр гуйрын шүүмэлд оролдож эхэлж, Тэр хэлэхдээ анх эхлэхдээ зээл дээрх ахмад өрлөгчдөд цагаарсан үр мэрэгжлийг икээр биширж байваа. Энэхүү гар урлуул болвол миний насан туршдаа батсагч, насан турштай хайрлах ажил үйлс болно. Маш олон хүмүүс гуйрын шүүмлийг зөвхөн гарын наяар чимхэж, кечигдэг бичгийн зүйлс гэж үздэг. Үсхтөө кэлүр боловч кек арга дамын төйлийн гүнзгэ юм гэвэ. Гуйрын шүүмлийг ирдэн гуйраар чимхэж хэсэн хүмүн гэдэг. Тэр энэ манай улсын ардын уламжлалт үр мэрэгжил байж, босоо вит зүрэг, дүүгөө шийж өжиг хэмэгдсэн юм. Тэр энэ тарана гуйр, шүлка тутарган гуйрва, амтлаг тосаар гол материал болгож, адилус өнг оруулаад могулц гуйр болгож, элдэх, зүлгэх, шахах, дарах, бөөнрүлг, чичг, татах зэрэг арх гэргэлж, Алва зүлийн амд дүрсэлэг амтан буюу кюмнад үрийг битайдаг. Сайн битайл кэж гарахгийн төлөө Ван Фан үргэлж Шинжангийн алва газарт гэрч бор материал цуглуулдаг. Түүнэ наадмын баярын монгол бөхчин, Күсайна бэжгийн уянг, базарта утах метин гуйрын шүмлийн битайлын цөм маш Шинжангийн онцлогтай юм. Бингтвана гол сэдэвтэй цэргийн атар хагалуурлтын цог живхаа гэх ширис битайлын Бингтван чуудын күчир бэрхшлээс айхгүй кил гизгарт ажлын амьдрсэн бат баримтал ба үүрглөлийг амьдлагаар илрүүлж, тоот хомшгоо олон кэмсэн сэтгэлийг хөдлөгж. Тэр хэлэхдээ, ийм битальд Бингтвана атар хагалуурлах дайлдагчуудын говь сайрахтай гүнзгарч, анжис сатаж атар хагалуурлсан сунгадаг ах байдлыг зургулсан байгаад, мөнчгө тоот хомшгоо Бингтван чуудын атар газрыг хагалуурлан тармилын газрыг өргөтгөж, Гуй сайрагд шин хотыг байгуулсан үнэн боттой хурангу байдал болно. Сокан битагтан баг багаар дүрс шууж нэг нэг давхраар давхарлан жижиг сийлүрээр дайлдагчуудын көмсөг, нүднэ харц, чирээн төлбөгийг нарлик сийлснэн даруй атар хагалуурлсан ахмад үеинкина шантришко эгэл бурагжин оюун санаана дүрс байдлыг сэргээхэн төлөө юм гэвэ. Нэг сан гуйрын шүмлийн битайлыг сэтгэн ботхаас аваад сокан битажи бийлүүлэх гүртэл Кэдэн өдөр цаашлуул кэдэн сар хэрэгсдэг. Ван Фан ярасын яршиг төвгээс айхгүй 20 өнгөрөө жил баримталсаар иржээ. Тэр бас үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахыг марталгүй өргөлж сургуулийн крэд орж нийгмийн төрөгт гүнзгийн нийтийн ашигт тайлмж гэж олондоо гуйрын шүүмэл кекийг нэг нэгээр сааж өгдөг байна. Тэр хэлэхдээ күүхэд битайлыг хараад гайх шалдаж гар урлуулд сонуучиж байхыг үсх болгоно. Энэ 26 жилийн алива баримтлал болон чирмайлах цэм

0: хизгаралшгүй үн цайнтай болж санагддаг. Над авч хэлвэл үр мэрэгжилдэн цагаарсны болвол анхнаа зорилт болно. Соёлын уламжлал залгамжлал болвол үерх хариуцлага болно. Ирэхдээ би бас бараалагчийн битайлыг зохион битааж, кил хизгарыг сакан хамгаалж байгаа эгэл жирийн баатарчдтай күнтгэл дэвшилгээр төлөвлөж байна гэв.
1: Синьцзян радио телевиз хураан сурвалжлагч Чанг Ингийн медальсаар болвол Хурбан байрын амралтны хугацаанд ерөмч найлва том худалдааны газар хам дэлгүр хөдөө тусахнаа суглараа маамад хүмүүс уулуширч хулдна ухва борлуулах хоёр талаараа бүр көгжанта болва. Тавдугаар сарын 27-ны өдөр амралтны өдөр 1-р өдөрт ерөмч хотын Бээжин замын Хуйжаа шүрдэ хам дэлгүр кэргэлэгчэд нурглах хугацааг аль эртэ өгт нэрүүлжээ. Шаржи болохгүй орон, өдөр тутмын хэрэгслийн орон, болгосны идэйн орон зэрэг элба орны эд бараг нүдэр айлсан дээр тэгш тавьж, хотын ард яг эврэн туусан таваран сунгуж байла. Ерөмж хотын ард сүй ауха хэлхтэн, болгосны идэйн түүх идэйн итгэ хэргэлх сүйлбэр мас бүрін гүйцэс мөртэн мас элбэг байлэг байна. Миний бодхоор кэрэгсэтэй сүйлэн бүгдийг нь эндээс холднавч болно. Эмдрэлд маш дөхөн байна гэв. Ерөмж хотын Бээжин замын Хуйжаа шүрдэй хам дэлгүр нээсэгдэн борлуулах хэлсэн ажилд нь мөн чүн таньсуудын хэлэхтэн. Хотын ардын олон нисчигсэн дээр чинэр чинсайтай холднавах хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд хам дэлгүр хагас цар урчлан хангалахыг батлах төслийг эхлүүлжээ. Эд бөдөс бэлтг хангалган келгээс идэн амар түйшин арт ашгүртайх хэлбэр зэрэг олон талар байрлуулд гэвэ. Бидний идэн амар түйшнийг чанг эсэмдэж таварын шин сурхуг үн ханши тогтвртай тог хэмжээг үйдс борлуулд тасрахгүй. Бараад утахгүй байхыг батлсна хамт бидэн бүрэн барана талар бас сургаансан төөргөн бара холднаб бол дөрвөнсан төөргөн бара бэлгэлх хэлбэр өрнүүлж. Засал шимиглийн эдэн үнийг сууна 20 хувиар хэмдрэл байгав. Шөлө тавих өмнө нэг өдөр 5 дугаар сарын 26-ны өдөр ерөмчин дээршин техник мэрэгчдийн ажилласны элтэн орон шин хот района энгийн шүү болгосноо тараачд ташгүртэй зүглрэм аама унцха күр гогжанта байж. Эвэс зөвхөн хэлбэс үлэн тавар бүр байж худалдаачна хашгирн дуудах дуун хотын ардын соогдун ярилцах дуун солиулцэн сонсогдож байла. Хөөн махна дэлгсэн эзэн хуршидан эхпэр суруулжлөгчтэй хэлэхтэн. Тус өдрөн бэлтгсэн шин хөөн махан үд болго бүгдийг холдож дуусах ба хэрэглэгчд маш болон. Бидний энгийн үйд өдөр бүр дула хөөн маха холддог. Энэ өдөр 12 хөөн маха холдва гэвэ. Зээлшгүй хэрэгсэтэй зүйлөсийг холдна ухаас гаса уусалсалын келвараараа селүүцэн бийштэн ойлохгүй хэрэглээн бас амралтын өдрөн хэрэглээнэ халамсалтай цэг болва. Ерөмж хотын Мийдүн районы нэг худалдааны газарт эцгийх өрх үеийн суга сингэл кино үзчи селүүцг соёлын битэлч уурсхлын наадам тоглом зэрэг эзэгнэлтэн келвэрийн кимсэн таашаалаг их оролж. Газар бүхэн баяр баясалда күйр хөгжөнтэй байла. Ерөмч хотын ард Вангжабийн гэрин кимсэн дахуулын селүүцэн сэтгэл санаагаан тайвшруулахар иржээ. Тэр хэлэхтэн энэ худалдааны газарт хийхэд ба том кимсэн наадаж болох төрөлсөлө нэлээд олон байна. Жишээлбэл күйхт арай наадах газарт наадаж бидний кино үзчи ээж нар хумсан гойлж сэл төөрч болдгаас уларын бүр дур таваарын наадаж болно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоран сурвалжлагч Жан Ингийн медальсаар болвол энэ амралтын хугацаанд өөр зайд машин тэргээр зугаацах цэцгийн далааг төөрн нисэх гэрин газар кэр буудлах зэрэг олон нисчихсэн зугаацлын эзэгнэлтийн байдлын зугаацчдын аяллийн сунгалтыг баялагжуулж олноо амралтын хугацааны амьдралыг нэн баялаг сайхан болгов. Курбан байрын амралтын хугацаанд үрэм шана Банфангу балгасна тэнгэр үлийн их хавчлын үзмжийн оронд зугаацчд олширж цас дүүл тал нутаг нарсан нөө хавчил нүүр зэрэг байгалийн үзмжийн соловцсон өсклэн сайхан уул уснаа эвхмэл зүрг болж Машин тэргээр зугаасах маш олон зугаа.

0: цагчидыг күрч, тойрн үзж, сугаацан аатахта татва. Үрімж хотин ард дүүжэ келхтэн. Машин тэргарн сугаасахта маш дөхім юм. Бидэн дүүйін тапсан дээрас билайт хулдан абчи. Машин тэргна талуурта шүүд код шируэж, билайтан байцүлін шүүд орва. Маш дөхім байна. Хоордгар төгамил замар юб бұлы. Фейчир рэншин хоэр гэхэ кинау сүйдрлсан газар байна. Бас иксэн. Адлуго бийч ойлголта болна гэва. Кээр талар машин тэргар селюцэн зугаасхас газа. Кэда тосхна цэцхэн далагар тэвэрэн зугаасхэн бас эн амралтын хугацаана соёл зугааслын шин гэрэлцэг болсан байна. Кэнгс яна түргэн сумдо, тавим у цан цэцэгэ мэрэлзэн дэлгэрч. Давхралдан дэлгэрсэн цэцхмүдийн зуна шүлэглэг сана ахуугар билхэм ирю сайхан хуудсыг зургулж. Бүхүлсэн альва газарын зугаацгчидыг нэрийгэн сонгсаад күрлсэн ирхтэ татва. Юннана зугаацгчи шэн яу келхтан. Их кэпчагар мэрлсэн дэлгэрсэн цан цэсгэн далайн үнэр гой сайхан байна. Шинжангийн нутгийн заншил ардын дадгалд маш дуртай юм. Бидэн шинжангийн цас дуул тал нутг цэсгэн далайг маш олон сүйдрлва гэва. Цэсгэн далайн көдө тосхна гой сайхан үзімжиг чимгэлснар бархко. Нэнчгэ көдө тосхна соёл зугааслын ажаахугийн амжирлын күчиг көгжааж. Өөр эргэна идан умдын нутгийн онц гаралтын борлуулт. Селюслийн үйлчлэг зэрэг эзэгнэлтэн келварийг дайчилва. Кэнгс яна түргэн сумна харой тосхна арда жаланхуа келхтан. Ирхэ зугаацгчид маш олширж мана гэрвэлийн урлагыг үнэн боттаа нэмэгдүүлва. Үргэлжилэн сэтгэл тавин хамярч, иж бүрэн үйлчлэгэн шилдэг жүлж, нэн олон зугаацгчид түргэна көда нутгийн үзэмжийг ойлгулна гэва. Манас шиан өөр төргийн селюслийн соёл зугааслын далд күчиг үүдлж, Көдө тосхна сул байх гэр байшингийн их байлгийг амлиулж, гэр хураан будана гэр гэхэ онцлогтаа соёл зугааслын шин эзэгнэлтэн келварийг шинийг үсгэн бой болгоо. Хораа дотор хор көналго бузурдалго зэмс идишин ногааг иж бүрдөлөн тарж, төлшин зуух, мах шарах зуух зэрэг тоног төкөрмжийг тохируулан, дан өдрөн ховорсон төгрөгийн ба хураан бүгдийг багтаасан бийшлэн ойлгох иж үйлчилгийн, Зугаацгчидыг өврийн биярын идана материал таслан түйж, хоол кэж, үүсэлслэн келвараар байгаалыг амахүүгін көда тосхна амдарлыг бейчлэн өйлгэ чатах болгва. Шин сөвін зугаасын наадхы келварин, их кемжана хотин ард зугаацгчидыг күрлсэн ирхтэ татэж, хотин өөр төргін шин сунгулт болсан байна. Зугаацгчи жанчи ян келхтан. Эн хора маш их болхар бидэн арун кэдэн күмэн бүрмөсін зугаацын аж болна. Хорад бас тараачийн өрхийн өвран тарсан бузурдалгоо идэшин ногоон байна. Юу идэя гэж бодвол бүр кэж болна. Усан цакалгааныйн бас маш дөхөм, маш кимд байна гэва.
1: Удаа төвч мэдэмэдээс унсхья. 2026 оны Шинжангийн хашхрын дунд Азиан тараалынгийн машин тараалынгийн үйлбэрлэн хэрэгслэн өсгөлөнгөн цуглараг эстүүр сарын дулааны өдрөөс эсний өдөр хүртэл Пайзавацияна ерүн кэлсэн барана күйлэгнэ күрэлэнд эрхэлнэ. Тус үхсана үсгөлөнгөн цуглараана үсгөлөнгийн ерүн кэ талвайн таун түмэн тэгшдэ өрлж мэтр байж гурвун сэнгэрэ тараалынгд хол үтхаа чайхул цуглурч. Таунс нэнгэрэ төрөл 2000 нэнгэрэ сүйрийч төрүүнэ тараалынгийн тоног төхөөрөмжийг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлэх болно.
0: 5-р сарын 22-ны өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл Алтай хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм Чунчин хотод төгөрч соёл зугааслын худалдаачдыг татах ширэс хөдөлвөр өрнөлж Шинжаанд болзож Чунчин торгна замын үйлзэлд гээх соёл зугааслын танилцуулгын хөрөлдө оролцож Алтай хотын газар шороо болон соёл зугааслын төрөл зүйн тусгай царингийн худалдаачдыг татах танилцуулгын хөрлийг эрхлэн гэж соёл зугаслаар холбоос болгон системэрийн Шинжаангийн туслах хамжилцаг гүнзгийрүүлвэ.
1: 5-р сарын 28-ны өдөр Шинжаангийн Шинхуа номын дэлгүүрээс сурулцх хэвлэ хураата хамтран төсөвлөн бэлтгэсэн Тэнгэр уулын охин Хэжэ уулын гих тэмдэглэлийн бүтээлийг Бээжинд анх тархаасан бөгөөд Бүх Шинжаангийн Шинхуа номын дэлгүүрэн сүлжэна бус үүдэн дэлгүүрт салгаагаар 50-т гаргажээ.
0: Цагуурийн хөвөрлтийг цаг имэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүх Шинжаангийн 16 хотын цагуурийн өрчлсөн мэдээгээс сонсхья.
1: Үрэмжтэй үйлдэгасын чилгэр 18-аас 27 градус.
0: Алтада үйлдэгасын чилгэр 12-аас 22 градус.
1: Харуптада бах

0: Уртагаас нь шилгэр 11-аас 23 градус.
1: Гулсда шилгэр 14-аас 27 градус.
0: Буурталд шилгэр 12-аас 29 градус.
1: Карамайда үйл тагаас нь шилгэр 17-аас 29 градус.
0: Хийдэнд шилгэр 16-аас 30 градус.
1: Шихызда шилгэр 15-аас 30 градус.
0: Цанжид үйл тагаас нь шилгэр 16-аас 30 градус.
1: Хамилда шилгэр 15-аас 34 градус.
0: Турбанд үйл та 24-аас 41 градус.
1: Корлдо үйл тагаас нь шилгэр 19-аас 34 градус.
0: Ахсууд шилгэр 17-аас 33 градус.
1: Атушта шилгэр 14-аас 29 градус.
0: Хашхард шилгэр 15-аас 29 градус.
1: Хотанд үйл та 17-аас 29 градус.
0: Ürümjд үйл тагаас нь шилгэр 18-аас 27 градус.
1: Энудагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, Жиргал, Кишкдала, Кинж, Нарма, Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кланов сонсонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Сүлүшитийн кэргэлэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг уул тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжилний төрөлгөн клан авч сонсох болов уу?

эрдэн гүндэ сонсмын сайн байцган та. Энэ дөрөглөө хөрмөн 26 нууна 5 дугаар сарын 29 гэргийн 5 болно. Синжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн хэдэн нутгийн хөгдөл нэвтрүүлэг маань эргэм тарамтагаан мэндэлсэн зоглоо. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэн гүндэ сонсдаа тэгний нудагны нэвтрүүлгээр Якан шинэ эсгэл сумна омба замсыг кепчайжуулан тарьж юм. Европын ургыг дундшаар тав шаху тэмн төргөнд нэмгдүүлсэн. Шингаг нээж хөгжүүлж, Шинжангыг нээж хөгжүүлж, витамин агуулсан метал гүрдэгч Арсен Шинэ 90-аад оны гэсэн төргөн гөрөлт нь хөртэн эмтэ дарах сумили 6 жилд ямар ч зэрэг зарлага туссангүй. Гул шинэ байгаа Шинжанг нь Хонгийн хонгон нэрмжтэй Кэдажа хонгон үлхнэ. Арлина загтэлгэр дэс дэвшүүлэн өрлсөн дараа эзэнгэлтэн дахны ихнэлсэн зэрэг овлогыг байршууллаа. Жаа одоо нэвтрэлэг нь дэлрэнг овлогыг хэлэн ав сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжангд Арадад хэлэлцрэн Слүштин шин зүйлтрийн Кэлэгшний үүтэ зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэрэгэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Шингэн болно. Гэмэ дурхан кнайлыг сэргаалan засгаа. Эмин найлгыг тус гэсгэн нэлхэр зүлг багсту. Цаг дарууд нь цасч байна. Жирен дэрнээс таблын мэт хүсүрө. Гэринхэн наран тав мө умба зэмсэн. Багсту. Ингэсгэ үлгэр зүлг багсту байдаг. Багсту умба зэмсэн. Өргөн шинэн их болж. Өргөн шинэн их болж суусныг үзээд насны их баяр тагаар хэлэгтэн. Хайчлан засху. Эм сацху. Услах зэрэг арчлан хамгаалах үр дамыг алин анги тусгаалн мэрэгжлийн ажилтан залж зэмсэн багсыг ирүүлэн занжуулаад болов. Та нар эсгагт удаа зэмсэн ургалтын байдал онцгой баярлуустай байна гэв. Умба зэмсэн витам ба идана ширхлэг элэг агуулдаг бэгээд төвнө өөрмөгцэн ангилэм энэрт бүрэлдэхэний. Идан ундан болцох уу өргөн хэрэг санаа хиймэн заслал чимэглэн крян духлаа өргөн дэлгэг хэрэгж байна. Эм шинжаанхлаа умбаз эмс 1000 өнгөрөв жилэ тарсан төвөгтэй байж яхан шана тарилтан дэрэг төвнөг ухлаа. Гадар зэмс гэдэг байгаад үргэлж умбаз эмсэг саксаад хэжи болгодог. Булуурал шар зэмс ба ишгэн шигэрлэг амт юм ухлаа. Саксаны өнгө булаад амт ухлаа улам сайхан болгодог. Гашкар аймгийн кода жаху кода досна топшагас. Уулда тосхондуу суугсан нэг доор шүүжи ад нангин дараг жангчун хай хэлэгтэн. 20 жилийн өмнө Якан Шанд Умба зэмсэн тарилтын тавлаа маш баг байж улган мохлоо кэр ургаж тархаа бутархаа байсан юм. Сүйлэр мохлоо зарим тусгын ард адчдаг хэрч Умба зэмсэн хэлэх модыг уруулан нутгахан авчи ирээд тарснаас. Адюлюси тэгээд алх малхмар кепчааж байг вэ. Хуурмын нарын долоо нуунд Хашгар аймгийн Кэдажаху Кэдадосны топчагаас ад нангигийн углаа тусганд томлон суулгаснаас хууруу. Тусгнаа Умба зэмсэн Төрөл зүйлийг ухлаа сайжруулахд шинэ ухаанчаар хэмээрэн хамгаалах уу гаралтыг нэмэгдүүлэх илүү хурдтай болох уу хөгжилтийн шин шатнд уурсан байдаг. Хашгар аймгийн өөс эмсэн ажилласан өр тайна. Дээд зэрэг нь инжирэн. Энержин ямар таньчилн хэрэгтэй. Уулда тусгана нарна тусладаг үйлс өдөршөн дулаана зэрэг их байгаад эсрэг кёрсөнд агаар нэвтэрж бурдар хадгалах болохоор умбаз эмсэн хургуулт өвмөгс байгалах нөхцөл хангаж Тухан газрын тарсна умбаз эмсэн яс синерийн давуулаг илэрхэ болов гэв. Баримжаалсан хамьяалтын хэрэг хэмжээг дээшлэгэн төлөө. Адн ангиг тусгана нам нэр болно. Тусгана ардын зөвл. Евран засгорна өөшгүй шинэ ухаана күрэлэн. Хашгар аймгийн өөс эмсэн адвэлсэн алин хөртэнэ тусга мэрэгдэлтэн. Айлан залгуулж тарилтан өргөд мэрэглэн жулаалгыг хэвэнжилэнд өрнүүлж. Хаврын үлдөө Шим тижарын шингэн сөрчгөө гэмэ тухан кнайлыг сэргаална гэсгэлэх. Сунуулд ус урдурыг нарилж ирнэ хэмээрх. Намар нуулд шин ухаанчаар төвж хураах. Дэс хуаах. Үйл нуулд багцыг цэвэрлэх. Кэлдагас сэргаалх гээд. Келэрж ирнэ хайтлан засах зэрэг. Бикапсту артлан хамгаалах. Ар хэмжээг бутааруулж. Сэмсэн чинэ цэнсхийг хамгийн нэг хэмжээгээр батан жилс мэнэ. Уулда тосно нам нэрэн шүүж. Рутны аз турсан хэлэгтэн. Олон жилийн чирмэлгар дамжин тосгон тарсан умаа зэмсэн гаралт улмаасулам дээр болж. Чинэр чинсхэн улмаасулам сайн болва. Өнгөрсөн тосгон ардын тарсан умаа зэмсэн багсын нэг муу газрын гаралт хин хуурзан килограммд хөрхлээ. Дээр гаралт тагж тоочнагд байсан. Удам өбөрн гаралт хин хамгийн багдаан 350 килограммд хөрч. Элв хураалда. Багцын мөөбөрн гаралт хин 1000 өнгөрөш килограммд хүрчэд нэг байв. Өнгөрсөндө тосгон ардын зэмсэг төвж хураасанаа дараа өөрөн зах дэлгэртик хэрч хулддаг байжээ. Удаа тосгон тараачд нь тусгаа хурсаа байгуулж умба зэмсэг нэг л да хулдан авчи борлуулж байна. Якан шана жимүүг зэмс борлуулах уу тараачд тусгаа хурсаа. Хариуцлалт нь Абдрусл Мэмэт гэлэгтэн. Нэг хэсэг зэмсэг угааж, дэс хувааж, буулсан дараа шууд зах дэлгэртө гаргана. Нэг нэг хэсгийн зэмсэн нээдэн, зэмсэн хатаамл, зэмсэн шүүс зэрэг үйлдэхэн болгон буулсарна гэв. Шидэн жилаас наар ишгүүлсэн, умба зэмсэн ажуэлэсэг кэда досын сэсгэлүүн көгэлдгэ, голгда ажуэлэсэн уруулын төлөвжүүлж, тусна хамтарл, хурша, тараат нөркэг үйлдүүсэн көгэлдэн хэлээрар дамжин, умба зэмсэн ажуэлэсэн кэпчаажгсэн, баримжаалсан көгэлдэг ахуулсан байна. Одоо ишгэл сумна умба зэмсэн тарилтын тавлан 4800 мөд гөрч. Үүн дохлоо. Уулда тусгна. Гол тарилтын уран байж.
хоомын 300 мөн, умбаз эмсэн багстай байгаад, ягчий тархи хүлгэр зүйлгэ, багцын битан байгалтын

баримжаа юусаар. Нэг л та төрөл зүйлээ, нэг л та мэрэгжил, нэг л та арслах маалх уу, нэг л та төвж хураах уу, нэг л та борлуулах уу, тавыг нэг л та байлга хамаардан хэлээрэг хэрэгжүүлж байна. Бих авто баримжаа гэсэн яс чин дэрн эзэмдлийн системийг шигтгэн оруулж юм. Нийлх үрэ нийлхэн бодыг сунгун байж болох тарын газрын хамаарлаас аваад төвж хураах улс орны хөтөлбөр бих гэлгасан яс чин дэрийг экюслаас мөрдөхөд тогтсон байгуулна. Омба зэмс нэгвэрийн сах дэлгэрийн баримжаадыг нээсхийг баталж чинээс нэсхийг тогтолж болох уу? Хангалгыг дээр битэмжтэй болохыг биелүүлвэ. Огдод тосна нам нэрэн шүүжи. Рүүдний язы танцуулын хэрэгтэй. Зэмсэн багцыг шилжүүлэн даажлах уу? Захаалган хамтралдаг гэх тухай. Тухайн газрын тамоглаа. Ажиллах уу гэх зэрэг улан зүйл нь ар хэлээрээ дамжин. Туснаар дэн. Омба зэмс тарих уу? Ардлан хамгаалах уу? Төвж хураах уу? Болсруулах уу? Борлуулах зэрэг улан гоцаад уу? Урлагаа нэмэгдүүл бай. Уулган тосхонд. Омба зэмс нь ажилс нэгтэй. 380 дөнгөр тарайчдыг дайчлан тарихтыг хуралцуулж. Ерпэр нь жилийн дундчиг хурлагыг нэмэглэв. 5 шаху тэмн төрөгтэй хэрэгсэн байна. Гэвэ. Үй намтуу яхин шана. Жим уугаа зэмс болсруулах уу? Тарайчдын тусгаа хурсан. Жилийн туршид тусгнаардаг эсэх нь ажиллахгүй хэрэгч. Тарим газрыг харслан хамгаалах уу? Төвж хураах уу? Илэхгүй. Буудлах уу? Зөвлөх зэрэг. Ажил хэрэгч. Кэмбэрийн сар булганы хурлагыг дундшаар. 3000 өнгөр төрөг нэмэгдүүлж. Улан тэмний гэрээ наа хажууд уу? Ажил олж. Урлагаан тогтуудаа нэмэгдүүлэхгүй болгосон байна гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн

0: үргэлжлэн хүлээн авч сонсох болов уу?
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баячлын замд би гавшгална.
1: Эргэн сонсдоо. Ода байдлын замд би гавшгална дугаараар нь хондо Шинжангийн нэн хөгжүүлж битэн байгуулсан металл гэрдэгч Арсен Сэнэ 90-аад оны гэсэн тэрэн гэрэлтийн өртөн эмтэ дарга Сулими 6 жилдээ ямар ч салга зарлаг туссангүй ил абдан тухай ярьж өгье. 5 сарын Арсен Сэнэ өрнөр бас л сэрвэхэн байж Арсен Сэнэ Жингдун тэрэн гэрэлтийн эзэнтэн туурцэгт хариуцлалт нь Сулими Аллын увсан тэрэн сулж Уул мэт уалагцсан буудал баглан дунд орж хуан илгэж хөт ширвж хайгийг нь харгуулна хөдөл барьхан бохло бошин шалмга байла. Кил хэсгар урна тэрэн гэрэлтийн 1 дугаар фронт 6 жил алин амьдрсэн гэ 90-аад оны гисэн хөкм урглам халан бэгэд чинг нэмчи сэтгэлгээр нь эгэл жирийн тэрэн гэрэлтэн алин байранд шин цагийн залуучтын энэсэн чатанд алин амьдрч эрэглэн нурхшлах замыг нээсмэнэ. Шидер Сулими Шинжангын нэн хөгжүүлж битэн байгуулсан метэрийг 90 алдартаагаар гэртвэ. 2020 онд Сулими Жингдун хөрөн гэрэлтийн эзэнгэлтэн тур цагт ажилд орва. Тэрэн гэрэлтийн ажил төрлийн 1 дугаар фронтын ажил төргөн мөртэн үйлхэнэ шаардлага дээр байж бэрэн битэн сул сэлэ цаг цөөхөн болохоор өөр цайхаас юмнэ гэрээсэн гарч сөйдөл руухлаа гэртэн харж шадам халуун дохлоо наран царан гүйж цасан шуурганд тэрэн гэрэлтийн Сүүлэг өглөө кэрк өглөөд хэвнэ. Алин Кевин байл болно. Өгнө мөхлө энэ шинэ кэн 3 дугаар ондуу сурулсч яг ээжэндээ бараа болж. Кэрксхэн нас нь байг боловч гээ. Сүүлэмэ харин өгнө мөхлө демик бараа болж чицэн байна. Тэгэхэр гарш ажиллах үед кэгтэн бас л унтцаар байж. Сөндөл ядарч гэртэ харж ирэхтэй. Өгнө хэлэрт үнжгсэн байдаг. Сургуулийн гэрн авахын хурл кюгтагийн мохлон уралцах хөтлөрт тэр улан удаа ажлын аргаас уулзъя уралцсан го болохоор окнаан дуртах бүрэ энгийн энгийн нэг дуглаа шүргүү халуултаа альдаг эрс сангу окна нийтэнд нь өөр нэр кохлон нэлмсэн цайрч харамсан усалч бэ арга барагддаг байна. Бир их санаач боловч алин баринда мохлоо гар цаар тэрх бүх сэтгэл бүх сэргээр нь адлж гэрэн хэрэг авлаас болж тэрэн гэрэлтийг нэг шууда саатасан го байгаад кэрлэгчтэй усалч өнгөрсөн байна.

Энэ аялал гэсэн 6 жилаас наар сүлийн мий хизаад үүрэг хариуцлагаан кисангл нь гүйцэтгэчи. Үчигүнжи услахгаар ажилласан байна. Сөдөндө басмаа уралт нь эмэн зүйлэг тэрэн хэрэгч ихе халуун дуглаа шин сургаг буудал баглаа нарнин бай хамгаалж настаг хэрэглэгчиг хэцэн гаруулаа хавсарж тэрэн хэрэглэлийн зүйлийг моглаа абжекс эргэмэтин ихе абдалчих болгоё баг абдалчих болгоё тэр бэр бүх сэтгэл бүх зүрх гарын хэдэг байла ингээд нарин хүндма харгулхуу өврва сэтгэлэгэн дулаасан бэрний үйлхээр нь 6 жилийн хугацаанд төвнөг боглаа саргалж саалцсан хэрэг үйсэнгө санилдэв болж Эмнх энэ олон зүйл нь ажил төрлийн хүй кемкигээд билтмин хиралдатар гэдэч. Хуурмын 25 онд тэн бас арсан шанаг хөлмөрийн шатан цол гүрд ажи. Буддагар ажиллах гээд шимайл гарan бохлоо. Өргөн дэлгүй кран талтыг уулсан байна. Сүлимиг дуртахтуу хараа торноо сугаал ард болно. Худалдаад нь өрг бэрэ араараас нь магдан шашаад байна. Тэр бус тохлоо энэ чар хандач кэрэг авдаг ухлаа лабнар хэж. Ирэн бохлоо өрөн бусдаг гэж маркква байж. Кэрлэшт онцгой хэрэгтэй шаарлахын бохлоо тэр. Санаалхасан бохлоо халуун гараан сунгаж хавсарж бичгэн тэрэн хөргөлтийн буудал баглаг. Твина гардаг хөрмөгцөө хайр халамжийг дамжуулах хулаас болдог. Утх цагаар хамтралцсан хулдааны өрх чимбэрүн сулмиг нь ажилд ихе сэтгэл ханамжтай байлаа. Чимбэрүн хэлэгтэй бидний Украина мах илгээж амьдлын хэрэгсэл хурааж авахтаа зөөхөн сүү захирлын план таньдаг. Тэр бусдын үнэн чар хандж хэрэг абдуутай ак тунхла найдтай байж үүр амсхлын байдал кечна мөв айсан чи буудал баглаг ерэн бохлоо бэр сайн сайхан хөрөгж өгдөг болохоор пинг ухла хайж буудал баглаг ухла илгээхла маши санамур болна гэв. Нэг дуур фронтын төрн хөрөгч байснаас нь тур цагийн эзэнлтэн гол хамяаргч болох гүртлээ сүлийн мэгзад биар мохла кептурал болж сайнаар бэлтмээр нь гол өчнэм болон хэрсэн байна. Ертэ цагтд зөвхөн гурван ажилтаа байгаад өдөр бүр дундчаар дөрөвс нэнгэрэх тухайсайдын хэмжээг өргөлөх хэрэгтэй болохоо тэр гүчрэг ухлаас 20 нуруулч шанаа хэмжэ ана төрөн хөрвөлтийн хамаарлт нь харгуулла. Нэг сэтгэлээр сүвгшилж өдөр бүр өрн нэртэ ахар хурал хэж айлыг байршилж урайласан буухаас нэмнэ асуудлыг дахин давтан ярилж ахмад ажилт нь шинэ ажилтныг давхуулж хавсран тусалж тогцсог ухлаа байгуулж хамт алдагстан тухайсайдын арга зам хийгээд үйлчлэгээ туршилгын боглоо бигдэг нь хуалсш тус газар нь тохируулан хөрөг зам шугам нь хуулсдаг үйл болно хуанилгүй урам бисийг шилдэгжүүлж зөөдөн гүшиндийг хөлөнг тэншаарл хийж ингээд алуулын шилдэгжүүл тар дамжин өртө заг нь хуарнилг ерөтмжиг суунаа хураар дээглэж керлэгчтэн сарга салгаана хэмжээг суунаа зэрэр ухлаа дургуулсан байна өртө заг нь хамт алдагч бадман хэлэгтэн Суу гол хамяарч ирээсэн мөхлө бидэнтэй хамт шүргөө халуултаар адилж ирээсэн мөхлө унсахаарахгүй юм. Бидэн гүчрэл тулрлаа тэр ир мөхлө хамгийн түрүүнд хавсран шийдвэрлэдэг гэв. Адин дундаа ийм зэрэгсэн ширмэн адилж адин чалаа заварна. Сүлийн мэ бас хамт адилстан санаурч халамжилд байна. Батменкин гэр бүлийн гүчлэлтэм гэдгийг улам мэдсэнаа дараа тэр санаалгаас нь компанид эрэмсч твин эктэн мөхлө хавсран ажил олдсон асуулт болохоо шийдвэрлэн өгч сайн санаагаар уухлаа. Билтманд хөлөрн гаруулах хүчийг нь хэтрүүлсэн байдаг. Айлын байрнаас сүрэлтэнаа хамт сулмын бас санаалхаас нь тухаас нь айлан боглоо өргөдөч. Аршин шанаа фикрөх байна. Махна унсагдав. Адилсэн давлгыг нүдэлж. Тэрэн гэрэлтэн зүйл хэрэг сабтокалыг ашиглан тус газрын худалдааны өркөр эргэн явж байдлыг өлгөж. Чин гэнэ ч үйлхээр нь твигас зураг хийдэг илгэн хэрэг сахаалгыг хулсан байна. Хөрмө 24 онд сөвхөн нөхөр хэна махна хилгэн хэрэг дан зүйлэн тухаас нь айлан боглоо өртөө зэгэн. 30 өнгөрийн тэм төгөргөн эзэнлтэн орлогыг хилүүлж тус газрын хэда давхан уун шивлэх нэг хил хасгаар урнаас гарах барана гүйлгэнэ нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэн байна. Айлын тараар харамгүй хүн амир өргөж юу санаанаа талар тэр босо намын зохион байгуулалтад эдгээр хөөрдсөн байна. Хөрмө 25 онд сулими ажил байгаа нэгсийн нэн намын зохион байгуулалтад нам дурху эрэмчлэн бичгэн 50 гис ангиар дэвшүүлж нам гэснэ баримжаагаар өрн биян чан шаарч Илтон худалдааг ихэр ухлаг уусан баранаг үлгэн ургын хуцаада тэр ерэн бохлоо санаалгаас нь цаг сэлэн нэмэн алж. Эмний гавшгалж бэлгман давхлан хараатурнаа доторх төрөн гэрэлтэн баранаг үлгэн тогтон бэгэд саадга нэмтрхийг бүх чарам батламжилж. Боддой үйл айлгаагаар нь анхаа зөрилт үүр хариуцлагаа нь билэгжүүлсэн байна. Сулими хэлэгтэн энэ айлг сунгасан юм чинь үүр хариуцлагаа нь өргөлх хэрэгтэй. Нутгын авто нэртэй сайнар үйлчилж нутгын хөгжилт хүн амьрыг зөвлөглөө. Энэхүү бат баримтлын дараа маш их утга уултай юм гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барьдах орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байдуулах гэхтэй.
1: Өргөн үдүм Кода нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кода нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн дэ сонслаа. Одоо кэдэ жаах уу? Кэдэ дуусхан. Тараачтан тухай медага сонсгоё. Шидэр. Синжанг чинэр сайда. Кэдэ жаах нь үлгэнэ. Хүн крана. Тэрэвч тавсан ин. Тараачдаг тусах уу? Эквислэг мэрдэх үү? Айлын хөдлөр. Ерөмжтэй жингнэр эхэлвэ. Тусу данаа хөдлөр ин. Эквислэг мэрдэх үү? Тараачдаг тусах уу? Нэрдэг тэмдэг. Нийт нь ажигтай. Улсаар гол сэдэв болгосё. Электрон худалдаана. Аргасан болно. Хүн крана үрссэн давлагдад ишгэлэн. Шинжанг чинэр сайта. Кэдэ жагны үлдэхнэ. Борлуултын замыг өргөдөгш. Гарал дорныг загт илэрдэ. Шуд холох уу? Дээр дэмжтэ. Тактик байгуулж. Тарайт нэркэн урлагыг нэмдэлх. Ажахны юрашгийн нэмдэлхтэй. Гиш нэмлэхээр зөрилгөн болгосон юм. Тухайн өдөр Лямбан өртө. Шэву хула. Мэйшэн бэлэн зэрэг. Улсын дотоод нь аран хэдэн. Хүн крана. Төрөвч тавцсан гин. Төрэлэгш. Ерөмч хотдоо цөлөрш. Бас. Бин тана 12 дугаар шиг нь сэмдэгчдийн хулаа турл. Хоорзон 20 тэм төргөн хөртөгтэй. Эдвэдсийг хандвснаа хамт. Шинжанг доторхгүй. Улан хангаалаг нь хэлгээсэн. Ажахул. Үйлдэрлийн ажахул та. Арга замыг салуудулху хамтал сана. Сөвилсаар хөрнүүлж. Шинжанг сан бараг гадааш гаргахту. Гэш нэмлэхээр болзва. Бээжингийн Мэйшан бэлгэлэн хасгаард компанийн хэрэг мэдэгшин дарга. Батыг илэрхиалагтайн. Бидэн ерэн дэхэд Шинжангийн үйлдэрлийн 1-р фронт. Тарилан газартыг хөрчи. Эквислатан мэрдэх шүд нэмтлэх гэж. Шинжанг кода жахны үйлдэхнийг тарих болзолгаас аваад үйлдэхэн болохгүй хөртлөх бихиапцыг энэн боддоо илрүүлж. Улсын дотоодын хэрлэгчт ба тавцангийн бахарагчт нь хулдан авахтуу санаамор итгэдэв санаамор болгоно. Энэ удаагийн тавцан бас бинтана 12 дугаар шиг нь хулдааны явдлын топ чадаа. Эхлэн хамтралш Шинжанг кода жахны үйлдэхнэ хангалаг нь уд ухсанаа битэмчтэй хулаасыг байгуулаа гэвэ. Шинжангийн чинэр сайда кэдэ жахны үйлхнэ. Үйлхэн сунгахгүй тавин хариуцлалт нь чимээлэн хэрэгтэн. Бидэн гарлан газны эквислэг мэрдэх чинэр чинсэх нь боомтыг санар атахыг баримтлана. Энгийн хөдлөр нь усан дотоодын хүн хүрэнэ. Харин гэдэн төрөвчид тавцан та хулаалан хөдөлсөй. Шишээд нөтлөхөр бараан таньчлан болуулах уу. Нийгэн бүлхэм дэлгүр зэрэг келераар Шинжанг сан бараг бикулсту кэрэгхэд гэш нэмэрнэ. Энэ хөдлөр 9-р сарын Истгаа сар хүртэл өргөлжилж, бараг салтар, бурлуултын магнатон, таван дүнсийн төргаас давх болно гэвэ.

0: нэг олон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сууж өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурам дулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Эрдэнэбинд сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп муттагаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн нурсх хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгад төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: За нэвтрүүлгээ нүргэлдүүлье. Одоо боснор 8-5 өнгөрөм үү? Кэрин цагааны ухаан хэрэгжилэн. Салгалтан бадан дэлгэрч. Янгилгын цагааны ухаан Кёкок дургу. Тунгалаг ус элсэн чэн. Хулсан та харилсан солилдч. Амьдрын хүчээр бэлхэн. Сүндүлэлийн гой сайхан өсөмжийг хэрлүүлж. Арын дулан зугаалсан. Нэрийн сонсон. Кэрэлсэн ирж. Тэрнэсгт татсан байна. Боснор шинэ боснор нь ямхаа шиж өзмжин орно. Нуурын нүрдэ. Эргэжлэн залгуулсан цагааны ухаа. Амдаг сайхан усан дээр хий цэцгэн далаа болон дэлгэрсэн байна. Улаан цагаан шар уушг сэргэ. Ариа зүйн өнгөт цагааны ухаа. Ном ногоон нүхэн навчин дунд чимэг болж. Кэк огдорго. Кэгэн цагаан дүүлэн. Эргэжлэн хулс. Наалдан тоглосон уснаа шавууд та. Наадан тоглосон уснаа шавууд та харилцан тодгоч сонирхолтой юм болон бэрлдэж шилэг зүргмэт харагдан амьдрын хүчээр бэлхэн сунаа амаа хөгөн гоё сайхан үзмжийг сүргүүлж зугаасаа чимгэлгсэн онгонд суухгүй уснаа дээр гээ тавцанд гарах хээрийн цагаан нэмхэн өөр загаас сонирхна шидэн жиласнаар боснор шин шивэрлэг газрыг хамгаалах сэргээх инженерийн хэрэгжүүлэхээр дамжин мэрэгжин наргаар хулс байжлах ба тараалхыг зогсааж өөшхөг сэргээх сэргээ Эс хэлчэрэг сэргээх аль орно хамаалт нар кемжагийг гарснаас бус нуур нь амаа хөгн урчин төрн өргөжин сайжирсэн кэрэн цагааны ухаан ургуултын байдал жил дараалан сайжирсан байна

сонсгонараа гул сэнэ. Ючон сумна алтан тосгонд байгаа Шинжаанг ин. Чонгжин хонгун кэда жахан хүйлэхна арлиана зах дэлгэр. Хонгун базар сүйр тонок тохромжиг дэстэвчилн хөөршлэг байрлаг төг самжилдаар бийлүүлж. Шидэр зах дэлгэрэг дахан нээж. Хөө Шинжаанг ин хамгийн том амд малын арлиана зах дэлгэр нь амжирын хүсэм бикталар хэргэвэ. Энэг сах дэлгэр нь тогтмол арлиана өдөр могло аль нэг эргэн нэг нь 3-5 байж хоёр төм 5 мянган амд малыг сах дэлгэртөө оруулна арлиана.

бай гэдэг. Жилийн амд малыг сагтэлгэд оруулахыг хэмжинэ. 120 тэмнээс давж, жилийн аралжана мянга тумбарг, жирен дуншир төргөөс бол. Жирен дуншир төгөрг болж, мянга нөнгөрийн сүүлтгчийг цулуурна, гурван тэмнээ өнгөрөө, кимнэг шууд дайчилна, ажил болгоно.

Шинжанг нь радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Ишгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидний өсөн байж байна гэхээ 2026 оноо 90 сарна 6 сарын 1-нд багцд хөвгчтэн утгуурлагын нөтлөхийг 2026 оноо 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаг араадад хэлсхран багцд хөвгчтэн суугва Слүштин хэрэгсний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаг удан телевизтэй нэвтрүүлнэ. Клан апчи скол. Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн Клан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд эндэрлэх боллоо. Та бүхнээ Клан сонсон баярлалаа. Нэг он ноглог сонсхийх лээ. Та нар бас Слүртийн Кэлишний үлчрийг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарал хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Гэнэ сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 29-ний өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн радио телевизураа Монгол хэлний радиогийн уянгатуу хангнагсан утхурлагын давцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч Бүү юм билэг. Гэнэ сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын давцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Кэда нутгу Улаан Цэрган Арвант Кэргсэн Бөмбөний дала бус нуур зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнд Югигийн Цэрэн дуур Шисокааж, Айсигийн Мэнг Хуайр Сокаагад Алтнаа дуулсан Кэда нутг гихтүүг сонирхуулъя.

Гүнээ сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хөт биеийн шин дулуугаараар та бүхэнд Улан Цэрган 10-нд хөргсөн гэхэ хувьсгалт сонгодог сонсох яа.

сонсож ханараа ода үгийн баян дала зукааж айсгийн шила зукаагаад утхан дуулсан бомбин дала боснор гихтүг тавхна сонролт көргөө.

Күнэ сонсогч та дигэл удаа та нарыг сонсож байх болвол утхурлагын тавцыг нэвтрүүлэг болно. Доор та бүхэн дан ээжийн хайр гэхээ уйгур хэлээр дуусан төг сонирхуулъя.

Сонсч ханараа теглууда тавхын дан. Үгийн намжил сукааж, айсгийн өлзаа сукаагаад өлзан дуусан. Сайхан чамаган харахт гэхдүүг сонрхуулаа.

Тэндээ сонсогч та уянг дууна куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ дөрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэлх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээ сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлэг Шинжаангийн радио телесхураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулно.

Эргэн гэнэ сонс минь сайн байцган та. Энэ дөр охло 2026 оны 5 дугаар сарын 29 гэргийн 5 болно. Шинжаг нарад төлөсхөн Монгол хэл нарад огн эрен мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн тавтаган мэндэлсэн толглаа. За би охло хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонс та. Юу нүчрас гэсэн нэг нас өдлөхтэй би зогц 10 нас өтлнэ гэдэг вэ? Амралт хугацаанд эртэн залхуурн гэдэг тань яг л тэгээд ярилаар хэвтчих вэ. За технода ерэн мэндийн хань нэвтлэгээр нь эдгээр авлагыг хамтаан ойлгоё. Клонап сонсдон баяр нь үгтэж байна. Манай нэвтлэгийн шинжанг нь араадад хэлүүсхран солиушн шин зүйсрэн кэрлэшний үлдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэргэлэн сонсулнаа.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Иргэн сонсдоо. Юуны учраас гэсэн нэг нас өдлөгтэй би зогц 10 нас нь хөтлнө гэж хэлдэг вэ? Жаахнууда ерэн мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулах дугаараар минут ха ярьж өгье. Хүмүүсийн гэсэн тэгэхээр мөлжинд амьдрахын хамгийн том микробын сэргийг дурдахдаа маш олон хүмүүс ирдэ амглаа. Тэдгээр нь хөл ухлаа. Шингаалх тусалтна гэж үздэг. Гэтлээ нэгдгээр багтар мөхлөг хүмүүсийн шингаалт бидсэн сулсаад холбодгоор барах бас. Эсэл дахаж хэдрэг нэлээлэг. Имэси гэсээ бас. Гэснэ тарх гэх буюу хоордгоор ихэд тарх гэдэг. Гэсэн мөхлөг бивхийн ерэн мэндик нэлээлэг гэж хэлж болно. Гэсэн мөхлөг хүмүүсийн хамгийн том ясадах хэрэгтэн байж 170 ясадах ясэ энд байдаг. Кэрэг гэсэн багтарын сэргийн тэнцрээн алдаж халахчаа муудхлаа сэргаалтын халахчын эвдэгдэж. Сэргаалаг сэдрээн бирмэс нь алдан хурд бедсэс авшаныг талимдэлн цусанд халдан орж ийн. Ясадах ясэг. Алд фиагад утх цагаар ухлаа цаг нэмн айдуулах уу. Кэтрэгэ хурагдуулна твинэ чидрэг муудулж. Твинэ чидэмжийг дурхлахын хамт би зогцон архаг чинэртэй өрөслөг үүсгэж. Энэ бол мас ухлаа. Би зогцон бихэл зогцон өдөлхий агцыг төрөлтөх нэ. Энэхүү төрөн хөрөлтэй цаг үед ухлаа. Амдрын арга хилэрэг хөрөлхий тахалтна. Улна гиснэ эрэл мэндийн урдар ухлаа. Юмд гарч үзаагүй. Дөрлдэн тулгурч. Өдөр бүр шилдэг өнгөрөөд мэднэ. Гэсэн ямар ямар шаргатлаас хамгийн айдаг вэ? Гэсэн мохлон нэг нь адилж мэртэн дээр битэмжтэй эргэтэн байж яриа зүйл нь шимтэж алдаа бидсийг шингаг шингаан авах ба хайгнууд бидсийг гадаахлахыг хариуцдаг. Гэтэл одын хэм шигрэгтэй өг ихтэй ширхэглэг баг даныг үндэг ухлаа дадгална хэмнэ гэснэ хот. Ширхэглэг баг дан үндэнэ дадгална гэснэ дутаад битсуулаад микрофон тэнцвэрийг нь кэн ноштой эвдэж яана. Хуулаан дэгэд хасах буюу дэгэд сатлан эдэж өгөх. Энэ мохлог гэсэн дараасыг нэмдүүлэхээр барах. Ашиг багтар нь өсөлтийг хөргөлж, хурд багтар нь хөрсгийг замшаа нуулдаг. Дураар мохлог эмг хэрэглэх. Багтаа дарагч ба бусад эмгийг зогсгоо хэрэглэлээ гэсэн ашиг багтарын сөрглөг нэлээнэ. Удаа бүр ийм эмгийг илгаагаа хэрэглэх үед их хэмжээна ашигтай багтарыг алж гэсэн тухлаа утгасана хуркалаа нутруулдаг. Ясадагч дэрийг бууруулна би зогцог нэн амархан өвчнүүд дайруулдаг. Болсон дутмаг. Одын амьдралын дөхм чинэр болоод хүмсэн хөлгөнөө хэмжээг их харуулхлаа багсгч. Хөлгөнөө дут. Хөлгөн дутдаггүй амьдралын 10 кг гэснэ гөрөлсгийг удаашруулж. Хайгдмал өдсөг битэмжтэй гадаагшлахыг харшилж. Хүмнабийн архаг өвсөнд нэрвдэх. Айл хэрэг нэмгдүүлнэ. Гэснэ урсан дээрник мөдүүлж мэднэ. Сэтгэл дараасан дэгэд их болох уу? Одын хүмс тулгарч байгаа сэтгэл дараасан мөхлөө гэснэ. Кевин айлгааг нэлээлж байна. Дараасна мэдрэлийн системийг нэлээлхээр дамж ин гэсэн айлгааг харшилж бас ерөсөл болоод харшимтгай урвалыг амархааны үсгэж гэсийг бас уян бураа болгож мэднэ. Гэсийг ягжи нэн эрэл мэнд болохгүй. Сэрлэгийн тусламж бидний сэрлэгтэй дайна дэмжлэг хэрэгтэй. Шахла бэрн ном шин сургаг эдшин нугаа болоод бүрцгэн төрөл болно. Эдгэр эдэн мохлоо гэсийг цэвэрлэгдэд тусламж мартай мас. Ашиг багтарын шимтэжэл хангаж гэсний эрэл мэндийг ахуулдаг. Ашиг багтарыг нөхрөлхөө. Айр мэдэн эсгэсний дайн бусад ашигт багтарын дэм оглаа гэснээс хамгаалагч болно. Тэдгээр нь ашиг багтарын сөргөлийг шууд нөхрөлж гэснийг сэргаална хамгаалагч эдрийг шангадахна. Уснаа суруулжин батламж юм. Усг оглаа шингаан авахыг хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Уул нарын боглаа гэсэнд өдөр бүр гүйс хэмжээ нь ус нөхрөлхийг батлах хэрэгтэй. Насны гөрөксөд өдөр бүр наа загтаа 1-5 литр цэвэр ус уух хэрэгтэй. Энэ мохлог гэсэн доторхоо бидсэн зөвхөн хэмжээгээр урсгийг баталж хургаслах уу айл өвчрийг багсгийн хамт идэнэ шарыг кевинэр гадаахлахд хавсранг болдог. Эрл бусыг дайнан багсгана. Шикрэгтэй өгхтэй дайн дэрг гэснэ эрлмэндин нэлэлхэн идэ итгэхийг хэмжээг хасгаарна. Эдгээр идэн мохлог гэснэ асуудлаар гол идэхгүй шилтан болгоч шингаалтын дараасыг нэмэгдүүлэхээр барах бас хурд багтар нь өсөлтийг ахуулдаг. Амдрын арга хэлбэрийг тэнхшээрүүлнэ. Зөвхөн хэмжээг хөлнөх гэж биеийн тамирын боловсролыг цаг болоод удааг ухлаа нэмдүүлнэ. шахла алахгүй усан домбаахгүй гүйг сэргээ болцол хийжээ. Гэснаг хөлгөн болоод бүхэл цусны эргэлтийг сайжулжээ. Гэснаг гөрөлсгийг ахуулна. Эмиг болгоом битак хэргэлнэ. Багтаа дарагч болоод чихэл бусыг хэрлэгэм хэрэгсэн гоохла. Гэсна багтаарын сэргэлдэ хурта булхаар хэрлэгийг багсгүй зогна. Дараасан көнгөрүүлнэ. Утгатанаас сэтгсэн дараасан мохла. Гэсна айлгааг шүд шүрдэл үзэлдэг. Тимээс улнаар нь сэтгсэн байдлаар нь тэгшээрлж гүй сундахаар сэтгсэн дараасан көнгөрүүлж болно. Дээр асинта унтхи батлах уухла. Гэсна ерэн мэндиг батлах уу. Нэгэн гухсаа болно. Ерл ус унтхуу дадгална. Гэсна ерөөсөл болоод бусад айлгаан саадлыг үсгдэх юм.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсдоо ода. Амар тухсанд гэртэн залхуурн гэдэгт яг л хэтэл эрүүл мэнд байдаггүй. Жийтэх нь ода. Эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар нь юу надах яаж үгэ. Эндэр орон танилцуулах багуулга углаа. Амар тухсанд сафа дээрэн ташаалдан амар суух үед цаг үрдийн нэг удаа сугагарын гол нургаан эргэлдүүлж сүнж барамсан төсвөр 30 минут байлгана. 30 секунд байлгана. Баяр дутлан амартан дээр ташаалдан хэвтхэн гол нургана маш их хор каналтай үзүүлдэг. Гол нурганд маш их хор канал учруулдаг. Хөөшин дэвшиг хэдэгтэй биеийн байдал нь нурга сэрийн ард талын сападаг төрөлцөхгүй хуусан байж сэрийн завсрын тавг нь даах даралт нь гоо суухын үеийн касы кедн даг нэмэгдэх. Утгацаагаар ихлээ нургана булчинг нь гэмдэг сэрийн завсрын тавг гэдэг байдаг үсгэнэ. Харин кэмс зөвх нь нурга өвчнээ дараа тэгээд ухлаа асуудлыг сэрж мэддэг. Суугаагаар мөхлөг гол нурганы эргэлүүлэх ухлаа сапа дээр хэж болох уу эдгэрэлтийн нэгэн зүйлийн хэлгэн болно. Боттаки карган бохла сафа нэрмэгтэй сууж нурган тэнэлгэн гоо сууж амс гавхтан баран гараан зүнэдэг дээрэн тавьж сүн гараан бохла биенэн арт алдх сафа тавна амс гарахтан баран гараан бохла биеийн хөлгөөнө зүн арт тал зүг эргэл үйлж эргэн бохла зүн эмзэгэн эргүүлнэ 30 секунд байлгаж баран талдан бохла нурган сунхыг мэдэрнэ амсгала болохтан Уган бохла биеийн байдалдан бусч нөгөө талдаа мохло сулж гинэ. Нэг талд 30 секунд хэрглэж. Сүм барн талд ухла тус бүрийн нэг нь дугулан хэж. Цаг бүр ухла нэг дугулан хинэ. Энэ хөлгөн бохла гол нурна баг үеигийн гдилэгж. Сэрэн завсрын тавг нь шинтэ жалын сулцаг ахуулх нь хамт. Нурна булчин мөдийн сулруулна. Хэрэлнэ кэсгэн ухла. Торч тэглсэн шиг санагтла. Алар ухла эргэлдэж болохгүй. Таалмастай баримдаа бүсгүй болж гинэ. Амар тухсан таарын байх болно. Таарын байж болно. Гэвч ухлаас алхурн өвчн олж болохгүй. Цагур ухлаа 1 минут сарцуулж гол нурган бахлаа эргүүлэхдээ шунсан жижигэн нэг бэлгэгч алдгаа үсчихэн хамт нургантан бахлаа сулдж тавигдх болно. Итгэ баярын дараагийн 1 дугаар ажлын өдрөө нургаан бахлаа төчхэн эхлэр арай.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

Эргэн мэндэ сонсдоо. Удаа. Эмэлхэнэ кино телесэн танилт дугаараар уулан дуу. Мэс салан хуурзан жилгээх. Эмэлхэнэ баримт киног танилцуулъя. Мэс салан хуурзан жил буухлаа. 50 радио телесэн Эренгэ хураас үйлсэн 8 бэлгдэх шинэ ухаана баримт кино болно. 3 жил зартуулны үйлчи 12 улсыг алслан дунд усн хоёр крайлингэн 15 академич гээд дэлхэн төрөнд дэлсэн эмнэгэн ухаана 50 өнгөрө тусгай мэрэгчнийг сурулжилжээ. Мео эмэлхэнэ газар Йохан Хобчинс эмнэгэн хураг багтаас нь дэлхэн дан өнгөрө нэртэй эмэмдгэн байгаламжийг сүйдэрсэн байна. Бихэл баримт хинэн цагаар ухлаас үйгч болгон удын гадар салаана мэс засалгүй байснаас нь би уулсан хөртлөх хуурзан өнгөрө жилийн хөгжилтэн түйхийг ухлаа системтэйгээр эмэдгсэн байна. Мэс засан хуурзан жил гэх баримт хинэг нь дуубан тавсандуу хүнсэн хувийн эсэг дээр нь хэв байж. Туу томшко олон эмнэг нухана ажил эрхэлсэн. Эмнэг нухана сингарлх сэтти биталх байгдсан байна. Энгийн үүшг таваг хэлэхлаа. Энгийн баримт хийнөг нь хамгийн их энэ сэнэн бухлаа даруу. Удагийн эмнэг нухана сэтгийг олон хавсрам бивулахта байдаг. Бид энэ энгийн дуглаа эвчтэнэ зүйлэг тань минчэлхий эм талухт эвдэггүй. Мэс сасал гэхт хандрал юсгүй. Зурмгийн байсаалт хийж өвчнээ гуламтыг үсгэ зэрэгэ явдлын бохлоо бэр. Маш их хэвэн явдал болж санагдана. Энэ бохлоо зүйс усна явдал гэж үздэг. Гэвч мэс сасны хуурдан жил гэх баримт хинууд нь бидний бохлоо эдгээр зүй усна явдлын чим. Туу томшгоо холн эмнэг нухана ахмад нэг үе кино. Асар их. Йосуусна дараас цайлла амь насны аюул хөчрийг хайхалгүйгээр сулж авчсан гэдгийг хэлж өгч тайм. Шаглай яг нэвдэ эмчээс гараа нугаажи яргадахгүй үзэлт хийгээ дуудах тоглоо. Би эмнэгэн ухаанаа талгастуу. Шугалгдсан байна. Онгодгч зөрхнөө мэс сасл кексэн. Эмж хэмд суларсан гэж хэлэгчээ. Эрэгтэн шижилгээ икна ухаанд удаа дараална ийгдэч. Кэднийн кимс сухлаа. Залуу насан мохлоос өрүүлсэн байна. Эдгарыг тэмдэглсэн мохлоо кимсэн урам сэтлгийг ухлаа. Нэлэлхэр биш. Харин мохлоо кимстэй. Удагийн эмнэгэн ухаан мохлоо. Гайхамшигтэй явдал биш. Харин бохлоо алх малмархлах хурам дуусан гэрчтэн шинэ ухаан байна гэдгийг ухлаа ойлголгон талай юм. Ерөнхий баримт хинэг үзэгт баримт хэмээг үзэгчд удын эм эмнэгэн системтэй нэг амархан итгэж эмчин эмнэг төсөлтэй нэг хамзлахыг мэдэрдэг. Эдгээр агуулгын бохлоо үзэгчд уянчи эрэл мэндийн иш ёсны үзэлтийг бивуулахыг хөтөнжилаач. Энэ амралтын хугацаанд бохлоо гэрэн хэмстэйгээр хамт энэхий баримт хэмээг үзээрэй. Эрэл мэндийн мэлгийг төвийн системтэй сурч ичдэх болоо. Сурч ичдэхээр барах ба бас амтхан яралцах болно. Энэ нь маш олон утга агуулгатай амралтын хугацаанаа кино сонгосон эх оролт болно гэвээ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Илвэг байлаг харас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахта бидний ийх хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэм

0: хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг Паминдур соёал нуургаж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидний өсөн байж байна гэхээ 2026 оноо 90 сорна 6 сараа 1 нэ. Багцд хөвгтэн утгуурлагын нэвтрүүлгийг 2026 оноо 5 сараа 31 өдрийн 20 цагт Шинжаанг Арада телескран багцд хөвгтэн сууга Слүштин хэрэгсний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаанг Удан телевизтэй нэвтрүүлнэ. Кланапчи сколо. Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эндкрад өнөрлөх боллоо. Та бүхэн клан сонсон баярлаа. Нэг он ноглог сонс эхлэ. Та нар бас Слүүрстийн Кэрлэгчний үлчрийг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэлт нэвтрэл ба. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонирдуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арав нийгэм журмын арчилсан улс төрийг идэвхтэй хөгжүүлээ. Шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд үндсэн хуулийн баталгаа олгоё. 2018 оны 1-р сарын 19-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 2-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын 18-р их хурлаас нааш би үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх бол бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суур чанартай ажил мөн гэж олонтоо ярьсан юм. Бид үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэхийг бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын товойн байранд тавьж, аль олон хүчтэй арга хэмжээ авч байгаад үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт ба хяналтын ажлыг чангадгаж, үндсэн хуулийн хууль цаазын эрх сүрийг хамгаалжээ. 2014 онд намын 18-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын зөрг санааг туушлуулан бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо хууль тогтоох хэлбрээр жил бүрийн 12-р сарын 4-ний өдрийг улсын үндсэн хуулийн өдөр болгон тогтоогоод улсын үндсэн хуулийн өдрийн ажиллагааг нэгэнт 4 жил дараалан өрнүүлж нийгэм даяарт үндсэн хуулийн зөрг санааг бадруллаа. 2015 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос тогтоол гаргаж, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба шаны шатнаас дээших эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны сонгож гаргасан юм уу тушаалд томилхоор тогтоосон төрийн ажилтан жич эл шатны ардын засгийн ордон, ардын шүүх хороо, ардын байцаах хорооны тушаалд томилсон төрийн ажилтан тушаалд гарахдаа илэр үндсэн хуульд тангараглах хэрэгтэй гэж тогтоогод, төрийн ажилтны үндсэн хуульд үнэнч байх, үндсэн хуулийг журмлах ба үндсэн хуулийг хамгаалахад зоригжуулал ба хүмүүжил хөртөөжээ. 2015 онд үндсэн хуулийн тогтоолыг үндэслэн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос эрүү шийтгэл гүйцэтгэж байгаа хэсэг ялтанд онц уучлал үзүүлэх тухай тогтоолыг баталж, улсын тэргүүлэгч онц уучлалын зарлиг нийтлээ.

Лёнингийн сонгуулийн пё татаж хахуулт сонгуул хийсэн хэргийн холбогдол бүхий асуудлыг цаг тухайд нь тогтоо шийдвэрлэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын эрх сүр ба нэр хүндийг эрс хамгаалжээ. 2016 онд үндсэн хууль ба Шангангийн гол хуулиас олгосон эрхээ үндэслэн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо санаачилгаасаа хууль цаазын тайлбарлалт хийж, Шангангийн гол хуулийн 104-р зүйлийг тайлбарлаад, нэг л дээр тодорхой тогтоол гаргасан явдал нь төв хорооны нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлийг туушлуулах эрс бат зориг ба Шанганг тусгар тогтнуулахыг эсэргүүцэх эрс бат зогсолтыг гүйцэд харууллаа. 2017 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос бүгд найрамдах дундад ард улсын улсын дууны хуулийг батлаад, үүнээс өмнө хэрэгжүүлж байсан улсын тугийн хууль, улсын сүлдийн хуультай хамтруулан үндсэн хуульд тогтоосон улсын бэлэгдэл ба бэлэгтэмдгийн тухай чухал байгууллыг бүрэлдүүлж, найдваржуулжээ. Төрөөхөн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос дотор газар болон Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны Гуанжоу, Шэньчжэн, Шангангийн дээд хурдцад төмөр замын Шижүүлэн өртөөнд боомт байгуулан нэг газарт хоёр байцаалтыг гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлэх тухай хамтралцааны тохируулалтыг зөвшөөрч, холбогдол бүхий хамтралцааны тохируулалтын үндсэн хууль болон Шангангийн гол хуульд нийцэж байхыг нотолж, Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны орны хэвчээн дотор нэг газарт хоёр байцаалтыг гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлэхийн үндсэн хуульд нийцэх чанар, хууль ёсоч чанарын үндэслэлийн асуудлыг шийдвэрлэжээ. Бид журамжлын чанартай бичиг материалыг данслуулах хянан байцаах дүрмийг бүрэншүүлж, эл төрлийн хууль тогтоол, дүрэм тогтоол, хууль барих тайлбарлалт болон эл төрлийн журамжлын чанартай бичиг материалыг данслуулах хянан байцаах хэвчээнд оруулан, намын хороо, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, цэргангийн хоорондох данслуулах хянан байцаахыг зогтолдуулах холболдон хөдөлцөх тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, данслуулах хянан байцаах дүрэм ба чадварын байгуулалтыг чангадхан, бичиг материал байвал заавал данслуулах, данслуулбал заавал хянан байцаах, буруу байвал заавал залруулахыг хэрэгжүүлжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дагтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа.

нэн өндөр хилдвчнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн хойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Цаг тур зохицуулан хууль тогтоомой. Явдал дур нийцүүлэн ёс тогтоомой. Намын төв хороо энэ удааны үндсэн хуульд засвар оруулах ажлыг эхлүүлэхээр бодол хийсний нэгэн чухал хүчин зүйл бол улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн хэрэгцээ болно. Улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх нь намын төв хороноос шийдвэрт бодлого тогтоон ахиулах чухал их улс төрийн байгууллагын өөрчлөлт болохоор төрийн байгууламжийн оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөөний талаар чухал тохируулалт ба төгөлдржүүлэлт хийх чухалтай байж үндсэн хуульд засвар оруулах асуудалд холбогдно. Намын төв хороноос урьдаар улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх туршилт хийхээр тогтоож, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо 2016 он, 2017 онд урд хожид Бээжин хот, Шанши муж, Жэжиан мужид туршилтын ажил өрнүүлэх тогтоол ба бүх улсын ил газарт туршилтын ажлыг дэлгэрүүлэх тогтоол гаргажээ. Үүний зэрэгцээгээр улсын хянан байцаах хууль тогтоолтын ажлыг идэвхтэй бэлтгэж ахиуллаа. Одоо үндсэн хуульд засвар оруулах ба улсын хянан байцаах хууль тогтоолтын ажлыг цөм шалбдан хийж, хуульд тогтоосон журам ёсоор 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлд дэвшүүлж хянан ярилцуулахаар байна. Улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг ахиулсан явцаас үзвэл өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх ба хуулиар засахыг ахиулахын харьцааг нилээд сайн шийдвэрлэж, чухал их өөрчлөлт бүхнийг цөм хуулийн үндэслэлтэй байлгах шаардлагыг туушлуулж, намын үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээн дотор ажиллагаа хийхийг баримтлах төр барих зарчмыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Үндсэн хууль нь нам ба ард түмний нэгдэлтэй зориг санаа болон хамтын хүсэл эрмэлзлийг төвлөрөнгүй илрүүлж байдаг. Тэр нь төрийн зориг санааны хамгийн дээд илрэх хэлбэр мөн. Хууль болбоосу төр гүрэн нийт олноо нийтэлсэн их идэхэмж болээ. Үндсэн хууль бол улсаас нийгэм нийтэд нийтэлсэн хамгийн дээд нийтийн идэхэмж мөн гэж хэлж болно. Дүрэм тогтоол хууль цааз тогтооход шинжлэх ухаанч зориг санаа гэрхэмлэж, жим ёсыг бүх талаар таньж ухамсараасан хэрэглэх чухалтай юм. Маркс хууль тогтоогч өөрийгөө байгалийн шинжлэх ухаантан гэж үзэх хэрэгтэй. Тэр хууль цаазыг үүдэн бүтээж байгаа биш, хууль цаазыг үүдэн нээж байгаа биш, харин зөвхөн хууль цаазыг өгүүлэн тоочж байгаа юм. Тэр нь үзэл ухамсар бүхий оршихуй хуулиар оюун санааны харьцааны дотоод жим ёсыг илрүүлж гаргадаг гэж хэлсэн билээ. Үндсэн хууль тогтоох ба үндсэн хуульд засвар оруулах нь ямарваа нэг улсад гэсэн ч цөм хамгийн чухал улс төрийн ажиллагаа ба хууль тогтоох ажиллагаа болох юм. Эрхэвч туйлын төв чанга нарин хянамгай шинжлэх ухаанч овроор хандах хэрэгтэй. Нөхөр Мао Зэдун 1954 онд шин дундад улсын анхдагч үндсэн хуулийг эрхлэн тойрбох та. Үндсэн хуулийг тогтоох нь шинжлэх ухааны ёсоор явж байгаа хэрэг.

мөн. Үндсэн хуулийг тойрбон бичгэд болгоомжтой хандаж, зүйл зур бас нэгбэр, үсэг нэгбэрийг цөм нарин хянамга бодлог хийсэн юм гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Энэ удаа үндсэн хуульд засвар оруулахад ч адилхан ингэж хийжээ. Намын төв хорооноос дахин давтан бодол хийлж, тал талын байдлыг ерөнхийлээд үндсэн хуульд зохистой засвар оруулахаар тогтоосон юм. Үүний зорилго нь үндсэн хуулийн үргэлжлэлт чанар, тогтворт чанар, эрх сүрд чанарыг батлах урдлаар засвар оруулахаар дамжуулан манай улсын үндсэн хуулиар ард түмний зориг санааг нэн сайн илрүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын давуулгыг нэн сайн илрүүлж, түүнийг дундад улсын өв хамт намын урт хугацаагаар төр барих чадварыг дээшлүүлэх, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг ахиулах, төрийг засах систем ба засах чадварын одоохижилтийг ахиулах шаардлагад нэн сайн зохицуулж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд үндсэн хуулийн баталгаа олохын төлөө юм. Намын дотор гадных санал хураасан байдлаас үзвэл, энэ удааны үндсэн хуульд засвар оруулах тухай намын дотоодод дээд хэмжээний хамтын танилттай болж, засвар оруулахыг нийдэм зөвшөөрж байна. Бүх ард түмний дунд бас дээд хэмжээний хамтын танилттай болж, нийгмийн зөвшөөрөл олох нь лавтай гэдгийг итгэж байна. Энэ нь намын төв хорооны одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуульд зохистой засвар оруулах сануулга бол бүрмөсн зөв бөгөөд маш чухалтай байж, манай улсын үндсэн хуулийн ямагт улсын байдалд нийцсэн, боттод нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн сайн үндсэн хууль болохыг батлах, манай улсын үндсэн хуулийг цаг үетэй зэргээр урагшлуулах ба тасралтгүй төгөлдөржүүлэхийг ахиулахад туйлын чухал их аж холбогдолтой юм гэдгийг гүйцэд тодорхойлжээ.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй чин жарагтнэ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах шин ойлгогдхуун, шин үзэл санаа, шин байлдах бодлогоор жолоодлого болохыг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах замаар эрс гуйвшгүй замны. 2018 оны 8-р сарын 24-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн төв хорооны бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөвлөлийн 9-р хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах тухай аль олон чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж, аль олон чухал их арга хэмжээ дурджээ. Бид нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шаардлагад зохицуулж, хууль тогтоох байгууллыг төгөлдржүүлэн, голдлоготой хүрээндэх хууль тогтоолтыг чангадгаж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системийг өдөр ирэхүйе төгөлдржүүллээ. Бид үндсэн хууль ёсоор улсаан засахыг баримталж, цаг үетэй зэргээр урагшлан үндсэн хуульд засвар оруулж, улсын үндсэн хуулийн өдрийг тогтоож, үндсэн хуульд тангараглах дүрмийг байгуулан, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт ба хяналтыг бүх талаар чангадхлаа. Бид хуулиар засах засгийн ордны байгуулалтыг ахиулж, засаг захиргааны хянан зөвшөөрөх зүйлсийг ихээр багасгаж, засаг захиргааны зөвшөөрлийн бус хянан зөвшөөрлийг туйлбартай эзэслүүлэн, засгийн ордны эрхийн тодорхой хуудас, назгай талын тодорхой хуудас, хариуцлагын тодорхой хуудас байгуулж, засаг захиргааны эрхийг журамжуулан, хуулийг чанга журамжуун голч боловсноор хэрэгжүүлэхийг ахиулж. Бид хуулиар засах хүрээндэх өөрчлөлтийг эрс гуйвшгүй ахиулж, хөдөлмөрөөр засан хүмүүжүүлэх дүрмийг хүчингү болгож, хууль барих хариуцлагын дүрм, орон тооны дүрм ба шүүн таслалтаар гол болгосон эрүүгийн заргын дүрмийн өөрчлөлтийг ахиулж, нэг бүлэг хүнд их хилэс худал буруу хэргийг хууль ёсоор залруулан, хууль барих чанар чансаа өр бүтэмж олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг илт дээшлүүллээ. Бид бүх ардад хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ба бүх ардаараа хуулийг сахих явдлыг хууль ёсоор улсаан засахын суур чанартай ажил болгохыг баримталж, төрийн байгууллагын хэн хууль хэрэгжүүлбэл хэн хууль цаазыг түгээмэлжүүлэх, хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх хариуцлагын дүрмийг хэрэгжүүлж, хуулиар засах хүмүүжлийг ард иргэдийн сургам хүмүүжлийн системд оруулж, бүх нийгмийн хуулиар засах үзэлтийг мэдэгдгүйц чангаруулж, бид хуулиар засах эгнээний байгуулалтыг ахиулж, хууль цаазын үйлчилгээний эгнээг хөгжүүлэн бузгаруулж, хуулийн ухааны сургам хүмүүжил ба

0: хуулиар засах чадварыг хүмүүжүүлэхийг чангатгажээ. Бид хууль ёсоор төр барихыг баримталж, намын дотоодын хууль тогтоолын дүрмийн байгуулалтыг чангатгаж, улсын хянам байцаах байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж, авилгалын ялт ажиллагааг хууль ёсоор залхаан шийтгэж, намыг бүх талаар чанга засах ажил товойм амжилт бүтэмж оллоо.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн, Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо чалгаад тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
0: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Төмө алхмын төрөө алхман хчүү гэдэг тийм бас одоо анхлаа хийхэд мэдээж 2-3 хүнтэй байлаа гэж хэлсэн. Бас одоо өөрөө бас одоо хийдийлгүй бас одоо жовонж бас байлж өнгөрлөө гэсэн. Ер нь анхны нэвтрүүлгэн хаа хийсэн бэл тэгээд тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан уу? Ингээд ер нь ингээд өөрөө ингээд хийх дунд бас одоо танд маш их одоо сэтгэл тань үлдсэн мартагдчихгүй бас одоо сайхан дурсамж үлдээсэн шууд нэвтрүүлгэн эл нэвтрүүлэг юм бэл
3: анх одоо шууд нэвтрүүлэг бол одоо бараг 23 оны тэр жилийн цагаан сар одоо 24 он болж байгаа цагаан сар юм байна. Одоо ордос центрт явхаас өмнө гэрдэн суугаад одоо нэгэд шинийн бараага нэг гэрдэн нэг хоёроо хийж үтсэн. Хүнгүй мөр өөрсний усад орж ирээд л яана. Тэгээд одоо тэр үед бол бас одоо угаан бас хэлэхдээ ярьж чадахгүй нэг хоёр үг тэгээд л яраад л юу ярихаа оол ядна. Одоо бас визар надаа үндэ шууд нэвтрүүлгийг юу ярихаа оол ядна. Би гэж гэж мөрөгшөж тийм сайхан бол чадаагүй. Шууд нэвтрүүлгийнхэн хүний сайхан үлдээж чадахгүй. Гэхдээ одоо уулаасаа бодвол бас их давшилттай. Тэгээд одоо хамаг суугдлагтай шууд нэвтрүүлэг гэвэл бараг л энэ удаа л одоо өмшөн гараад л явсан нь шууд нэвтрүүлэг юм байх гэж бодож байна. Үгүй л миний шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол нэдэн цагаан сараас одоо уржинан гэж хэлнэ. Уржинан цагаан сараас өмнө тэр нөгөө нэг гутал энэ төр борлуулж яхад бас нэг 100-аад хүн энэ байдгийн. Тэгээд бас тагжиж өөрөө бас ингээд сайхан эзэмдэж чадахгүй шиг байдаг. Тэгээд өнөө жил бол цагаан сараас өмнө бол анх одоо тэр чавганы юунд очиод сойрон газарт очиод улаан чавганы сойрон газарт очиод шууд нэвтрүүлгийг ихдүүл шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол 300-400 орж ирээд тэгээд ингээд маш шарын хүмүүс ингээд дэмцсэн. Би ингээд тэр харин өнөө яасан бас ингээд оо яар сандарсан гуугаар ингээд бараагаан бас хэдийгээр их даарч сандарнд үлгэтэн л байсан. Аа их танилцуулаад яасан дамс өөрөө бас нэг урагш нэг алхс юм уу л гэж боддог. Энэ удааны юугаар бол өмнө шангараад бол өнөр бас их ололттой.
2: Тэгээ ер нь өөрөө бас одоо ардын багш байсан ингээд хүүхдүүдтэй хамт байсан чаг мөчөө бас өргөчүүлвэл
3: гоё доо. Ер нь адилдаа одоо чичирлэг 5 жил адилаад хүүхдүүдтэй үнэн гоё байжсан. Тэгээ би анх одоо адилаа хийж гарч ирэх тайм бас үнэн байлаад гарч ирсэн. Тэгээд үйлээд гарч ирсний л биш. Би одоо адилаа яа дараг тэр нэг 2 жилдээ ер нь жоохон их тэрэндээ их бас
2: харамсалтай
3: харамсдаг юм уу? Тиймэрхүү байдалтай. Бас яа ял тэр ажилдаа дасцсан. Тэгээд бас нэг адилынхан хүмүүс дасцсан. Ер нь гоё санагддаг хүүхдүүдтэй ингээд ажилдах. Одоо хэдийгээр чичирлэг дадалж чадвал их яаруу. А заримдаа бүр одоо миний хүү бүр 10 сартай байхад би бүр хүүгээнд дугуур одоо маань хүн хүүгээ аваад бүр би бүр их ангаан төгсгөн гээд шөн 12 цаг хүртэл 10 сартай хүүхдээ төврээд ажичлэг дээр дагаж ажиллажсэн намайг дагаад явжсэн. Ер нь бас их гэцүүч байсан. Гэхдээ одоо тэр гэцүүгийн цаана ер нь хүүхдийн ажил гэдэг бол их гоё штэ. Ямар ч одоо бохиндлгүй хүүхдүүдээ үзээд одоо маш гоё санагддаг. Хүүхдүүд ер нь бэн цагаанхал юм чинь. Тэгээд өнөөдөр болоход бас одоо энэ ажилдаа бас тассан. Чи хүн ер нь ямар нэг шинэ ажлыг хийхэд тэрэндээ орно гэж бас нэг цаг хугацаа хэрэгсэн. Тэгээ цаг хугацаа хэрэгцээ тэрнээ дасчвал бас өнгөрсөн зүйлээ санахад бас гайгүй л байдтай. Тимч хэцүүгүй байж гис бодох шиг эхлээд хийхэд хэцүү юм шиг тэгээд л дасаад ирсэн чинь бас гоё л ажинь.
2: Тийм.
3: Бүр л болж байна та.
2: Бүр сайхан одоо өнгөрсөн чаг мөч бүхэн бол маш сайхан дуртагталтай дурсамжууд болж үлддэгтэй айтлах нь тийм бас одоо ямар ч ав үйдэдсэн жишээлбэл одоо бидний ингээд ярихад бас одоо сургуулийн үе гоё байсан ч юм уу бас одоо адал дараагаараа ямар ямар байсан гэж ер нь ингээд өргөчүүлээд ярихад бол хүний амьдрал маш гоё байдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь амьдралд бас одоо алдаа оноо зүгэл одоо баяр гонох хосолж одоо ингээд оршдог учраас таны амьдралд одоо хамгийн баяртай жил нь юу байсан бэл баяр гонгоо бас нийт сонсогчтой хуваалцвал
3: амьдрал үл ер нь айл айлд бас одоо жаргалтай очирч байна. Одоо хүн тэл дилмэргүй гэсэн тийм зүйлч бас байна. Тэгэхдээ одоо хамгийн баяр жаргалтай гэвэл

0: Би бол өнөөс одоо ондоон зүйлхээр юмгүй мөн одоо өнөөдрийн амьдрал бид хоёр хүний л хамжилцаа баймаа л болж байгаа гэж бодож байна. Одоо сайхан хантай, сайн хантай болсон. Тэгээ бас ирангу сайхан үртэй болоод бол амьдрал сайхан бүрэн бүтэн одоо ажиргалтай. Хэвээ гоё гэдэг. Өнөөдрийн ажил одоо ингээд бас сайхан явж байгаа нь бас гэр бүлийн минь хүний одоо дэмжлэг бол ирангу гарч ирэхгүй дутагдчих болш шүү. Тэгэхээр бас хажаатай л одоо хандаан баярлж явдаг. Тэгээ сайхан үртэй. Тэгээд амьдралдаа одоо өнөөдрийн амьдралдаа бол маш ханамжтай. Ингээд баярлж л явдаг.
1: Тийм байна. Ер нь тийм бас одоо хүний амьдралд одоо өөрийн ахトゥ төрөл садан аав ээж тийм бас одоо хань нөхөр бол маш чухал одоо адлын хөдөлгөөх хүчин болдог амьдралд бас одоо урагш одоо төмөөлөх хүч болдогтай айлхан тийм мэдээж хүний амьдралд бол маш олон зүйлүүд бол дурсамж болдог. Ер нь бас одоо өөрөө ингэж төр сүлжээний адлын 2 жил илүү хийсэн таны хувьд бас одоо жилийн орлого хэр байна?
0: 2 жил илүү хийгээд бол одоо бараа хөдөлсөн нь бол бараг нэг 16 дүм бараа хөдөлж байна. Тэгээд бол одоо орлогын хувьд бас болж л байна. Ивчсэн амьдралдаа тусдын болж л байна. Тэмэрхүү шиг
1: нөхөртэйгээ оюул ингэж шингээдэг. Ер нь ямар нэг жилиг ингээ хоёулаа ингэж шингээхэд ер нь бас одоо уурлалдгу
0: анх бас уурлнаа. Эхлээд би бас уурлна. Одоо би бас өөрөө санаж чадахгүй те. Тэгээд одоо болоход бол хаяа заримдаан бас одоо эргэтэй хүнчний аялал нь шингээлт мэнгалт их чинь нэг эвэ болохгүй. Ер нь юм сураачгүй юм чинь заримтайгаа бас адрахнаа. Би бол бас жоохон хаяа ян гэхдээ баркет үгүй. Баркет одоо би юу адрахлаач гэсэн манай хүн тэгээд л дугаа. Тэгээд наадам шиг ингээд л тэгээд л өнгөрчин. Тэгэхээр ер нь нэг нь ингээд жоохон адрах уу нөгөөтгэн ингээд дугаа өнгөрч гэдэг юм хөрвүүлгүү тэгээд л бүх зүйл сайхан болчих юм билэ. Тийм тэгээд л болчих юм билэ.
1: Гэр бүлийн ингээд ихтэй тийм бас одоо хүүхдийн ингээд хүүхдийн сургаан мужил дээр ч юм уу гэр бүлийн өөдөө татах тал дээр бас юу нэг анхаард юм бол.
0: Уг нь би энэ хүүхдийн сургаан мужил энэ төр дээр бас актер их сэтгэл тавьж байгаагүй. Гэхдээ энэ 2 жил бол бас энэ хүүхдэн бас хаяа нэг жоохон дураараа ашлах юм уу? Одоо нэг жоохон миний санснаас гадуур тэгэж жоохон хүүхдэд чинь сонин гачаа ашлна. Тэгэхээр чинь бас бид хоёр чинь ингээ хүүхдэн бас жоохон буруугаар мөжүүлчих юм уу гэж их санаа зовдөг болсон. Тэгээ хоёулаа өнөө жилээс бас нэг хүүхдийн сургаан модлын тухайтай ном юм уу? Бэтлэг юм уу? Сайн үздэг болсон. Би хоёрд бас нэг бас ладан гэрэл захирлын нэг сайхан намын тавчин гаргасан байсан шүү дээ. Өрлөө усаад л нүрэ бодох цаваараа, цайгаан чинах цаваараа одоо нэг инстант дээр бахирч байна. Тэгэхээр хүүхдийн сургаан мужил юм уу? Аврах гэр бүлийн харьцааны хамаатай, хүүхдэд яаж хүмүүжүүлэх хамаатай. Тэр номдууд нь их гоё. Тэгээ би тэн дээрээс ингээд одоо сонсоод л өнөр өөрийгөө ингээд өөрчлөмөр байна. Би өнөр зарим үед бол бас өнө боддог. Тэр ном бичиг сайн унших. Тэн дээрээс үл өнөр өөрийгөө өөрчилдгийлнэ. Тэгээд одоо өнөө жил түрүү жилээс эхлээд бас ингээд хүүхд сургаан мужилх тал дээр бол бас маш анхаарал тавьж байна. Уггүй л одоо бас энэ ч нэг л үннийг хэлэхэд хүүхдэд нэг сайхан хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг хамгийн чухал шүү дээ.
1: Ер нь одоо гэр бүл босны дараа өөрөө амжилтанд хүрэх гэдэг бол ер нь одоо хүүхдийн сургаан мужил байдаг. Тэгээ ер нь дур сонирхол гэж хүний амьдрал донд бол байдаг шүү дээ. Юм мэдээж одоо төр сүлжээний адил бол одоо таны одоо өөрийн одоо орлого зарлагаан болгох одоо тавчин гэж хэлж болно. Түүнээс илүүтэй өөрөө бас одоо амьдрал дундаа юунд дур сонирхолтой байдаг юм бол.
0: Тэгээ өмгтөө өмгтөг чинь зөв тойрно. Найс нартайгаа уулзсан хаяадан тэгээ тоглолт наадна хамгийн дуртай ажил гэж байна. Адласан гадуур бол одоо бараг л темирхүүл болсон. Одоо хаяа нэг ер нь өдөр зөнгөөл бараг ажилдаа яарч байна. Тэгэл хаяа нэг ингээд найз нартайгаа уулзаад сайхан сэтгэлийн үгээр ярьчих юм уу эсвэл биеийн жилэг эдрагээ тайлна гэд жоохон зөөл тороо төдөө хувцас нар авчихад бол гоё байдаг. Бараг л олон кемэгтэй зүдийл дур байх байх.
1: Тийм тийм. Янгад ер нь бид хоёрын асуултанд оноогүй танайж өгөөс манай сонсогчтой хуваалцах юм уу? Ажил сурлагын төгсөж одоо нийгэмдэр гарч байгаа нийт залуучуудаа хандуулж юу нэг хуваалцах уу?
0: Одоо актер ярихаар юм бас байхгүй. Энэ чармайлах хүний гомдоохгүй гэдгээр чармайжил явбал өнөр юм бүтэмжтэй юм шиг. Тэгээд ингээд сайныг бодож явах их чухал санагддаг надад. Уг нь би бас ингээд бачамдан ингээд сайхан зүйлийг ингээд заримдаа юмч болохгүй, энэ болохгүй, тэр болохгүй юм болдог юм баг байхгүй. Тэгээд амар ингээд сэтгэлэн цаваадаг байсан. Одоо үгүй. Би энэ хэдэн жил ингээд сэтгэлээ амар ингээд гоё уужуу тавиад ингээд арван хөргөтэйхгүй юм бодохгүй. Тэгээд ингээд юм ингээд сайнаар бацсаар хүнэн жохол юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо амар дүүнэр энэ гэдэг үү. Юу ч гэсэн хязгаартай чармайж хэвэл ямар нэг адлыг бас шамдаж хийвэл бас ондоо юм блэ. Ер нь сэтгэл гаргах чинь хамгийн чухал. Би үл ердөө энэ өнөөдөр энэ бараа хөдөлгөх тал дээр авч хэлэх юм бол өөрийгөө их чанга шаарддаг. Өдрийн би өнөөдөр би арын бичлэг заавал гаргана. Би 2 дугаар дээр нэгэн дээр нь арын бичлэг, өдрийн 20 бичлэгэн заавал шингэн. Одоо ингэж баян их шаардсан шүү дээ. Хөрөө би гадагшаа гарах учиртай бол одоо 2 удаа гадагшаа гарвал болохын дотор одоо заавч хөлө хүрдэг дээр хөрвөл болохын дотор бол би 2 өдрийнхөө бичлэгийг шингээж чад явна. Тэгсээр би гадуурт хойроод явчихад ч юм уу чөлөөтэй би бэлтгэн шингээч нь бараагаа удалч нь амарч ажил саадах учиргүй миний энэ ажил нэг сайн чөлөөтэй адил шүү дээ. Тэ өөрөө хийвэл гэхдээ одоо гадагшаа гарна уу би энэ нэг 5-10 өдрөөр хайчи 20-30 өдрөөр хайчи тойроод явна. Тэ хайчвал энэ ажил бол ямар та одоо яг сүлжээний адил болохоор чи нэг өдөр ч их саяхдаг хэцүү. Тэгэхээр би эзээд хаа явууч их саядлахан бэлтгэн шингээгээд ингээл адлаа хийжэл яваад ингээл дасцсан шиг ирэх тийм тийм болсон шиг. А юмр адлыг яа зөрөгтэй шууд амбаа хийж ивэл зүгээр юм шиг санагддаг.
1: Тий. Гадгсан гарахад бас дотоо битлэг хийгээрэ. Гэрдээ илүүхэн хийгээрэ.
0: Тий.
1: Хүүчин бас ингэ ойлж исэн биш үү? Ээжээ өнөөдөр битлэг хийж болохгүй шүү. Манай сайхан Надя гэдэг.
0: Яг тийм шүү дээ. Одоо хаяа бас цаг гаргаж гөрүүлтэн цаг гарахгүй болохгүй. Өдөрт өнөө ажил ажилгээд үнний хэлэхэд хүн ингээд л амар аа энэ ажил ингээд амархан юм шиг ярина. Одоо хүмүүс хэж хэсгүү мэдгүй. Үнний хэлэхэд би заримдаа бол өнөр 12 цаг нэгцэн хүртэл бараасан нүдэн талтай энэ ажил бас бараасан гон өдөгч бас их ачин. Энэ бараасан гон тэгээд л өдөр нь бэлтгэн шингэн тэгээд л их цагийн талтай ажил. Хүн үзэхдээ минь өгөөч гэсэн одоо бас нэлээ тийм юу хэлнэ үү? Одоо хүчрэхээр хүчр биш. Тиймэрхүүл ажил ажиллана.
1: Мөдөөж одоо олонд одоо борлуулах чийл болон гутам чанар тенсаг бол маш анхаарах чухалтай. Вилдүрэн жив сонгох чухалтай тий.
0: Тийм. Төгсөн үе чинь бараа сонгоно гэдэг чинь их ажил шүү дээ. Одоо вилдүрийг сонгоно барааны тал дээр авч хэлбэл өнөр маш хэцүү. Зарим үед бол өнөр бараа сонгох ажил өнөр хэцүү байдаг. Бараа сонгох чинь цагийн талтай хэцүү байдаг. Тийм байна.
1: Тэгэхээр өнөөдрийн сайхан ярилцлагаа өгсөн нэндэн танд бас маш их баярлж байгаа хэлтгий нийт сонсогчдоон төлөөлөд таны хийж буй вилс таан өдрөөс өдөр өөдтэй айлгар таан ажирглаар дүүрэн байхын сайхан зөвнөлийг төвшүүлээд бид хоёрын ярилцлагаа өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. Танд ч ихсэн ажирглал хүсье.
1: За баярлалаа.
2: Хант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга
3: эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үлэн гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх
4: жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шуйдио гэтү хэмээх дуулал, Янгуан Чуи дуулал, намрын дунд сарын 15-ны саран гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж, 1100 бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөцөн нэр Зэжан, Чол Дүмпө Обаш, Сычуан мужийн хүн, Шүлэг дуулал, уран бичлэг, уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн усын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшин дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үеийн улс төрийн аврын хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал зөрөлдөж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтгаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богн хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаас буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерлжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас хандрууд байхдаа шихуу нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврын ашгалж далан хашлага чогчлсон байдаг нь одоогийн алдартай сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд ард түмнээ амьдрал Эх улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн

Авьяас чадвараан улам баялгаж уулсан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян, хэл хэллэг нь урсам сайхан, ховорж уларх нь гайхалтай, чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё гэтүү хэмээх дуулал сүүшэр улаан луужилийн намар үүр чайтал архтан ихдээ согтож энэ бадгийг жохоож зүйүг мөрөөцөн бүлүг гэгэн саран хижээ мандах ажаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусугаа тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдхгүй салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя. Хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажаа. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гингүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүндр уйрах баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгхүү ебрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харах нүдэн хамтдах суу. Жохоохч 1076 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зүйүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохоохч ахсан Лян Хүнжи Ай Жохоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгий 1076 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаам бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулцсан адраа сарны сонирхон ярилцсан хөгжилдөж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наас саран үчин дулан шуугдаж өндөр тэнгэр чилим ой тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдс шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

хүндэт сонсогчдод оо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөржигийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багасаа сэчин сэргэлэн сурхад бахтай, авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсээ өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын эжнэ дарлал мөлжлийн доорх өргөн олон тараачдын гашуун жобуури нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүнж өрчлээ улам нэг алхам олж таньсан байна. Орхосод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд

Сүн шин зүн жоошвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гжидийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барснаа дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2 дугаар жилд нь ман аншир нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтөөл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлаган авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөвжөлтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг.

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5-10 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн тарандур шороо үл харагдан үүл шурхсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшвүрт усны хобоог үнний үжүр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөр үргэлж нүржгэн мэй. Үүгийн хөвгүүд дуулах үйдур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жавж огсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаах өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн он нуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичгэлэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнэ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсгоё. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрхчүүлэн бодхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хождгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ургалах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж байхаан илтгэж. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ тараачнаа яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё.

0: тариачнаа яра. Мейёчин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэ юу? Хаврын гайлаа намар бултал бараадвэ. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэлийн сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэгмө. Аагам жуна үлийн ус аймар шүү. Адрама хүрхэн гэр байшингад аббай. Нилийсэн үер бурчхийн урсхан аваачаад нүгэлт чарчаахай нармийн хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамнай жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хөөе. Эндэх иргэд гашууд нь тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархаж гоо. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлууга. Гашууд л гомдол жүс бором болж хүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор тоглон хэрхэн тараалж чадмаа. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нэрэн ич хүрвэ. Эжний хишхий талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулали ихшиглэн уншсаар. Хад уулнаа түлээ чавчхаар явлуга.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын замыг хүлдэж, хан насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Амарч анаа дөрмөөс ахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Устгансан замаар хурдан хасаж бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаа дөөдөлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Бээжийн цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Шинжаг нараад телевизхран Монгол хэд нараад огн миний хулс минийгэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгч тий баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа тэхнэнүү даган нэвтрэлгээр. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир абдал дугаараар олон дуу Шинжаг гэр бүлийн эмчин Зохамлойлгын хавсрамжтай болох байха тухай ойлгоно. Давхан урсын шиндан дугаараар бидэн хамтар 2026 оны Шанхайгийн Ранхан нэрмжтэй сүрэн гэмжлийн сүрэг сангийн Лавлан Асуху Хусгард компанийн үнэн шилрүүлсэн дунд усны их сургуулийн нэрсийг нийтлж Шинжаг олон нэг дээд сургуулийн нэрсэн дараал дээгсэн тухай ойлгоно. Гинзэгнэн дугаараар нь олон дуу сугаалцдаг давхулн гислэр эрмжтэйэр бэлгсэн газар ерлэг хэлсэн Шинжаг зугаалцж дилэнүр турсан жаныг таньсуна. За удаа талаа миний хулс минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрэнгүй агуулгыг хэрэв нэвтрэлэг сонсохол уу. Нэвтрэлгийг Шинжаг нь араадад хэлсхрон Слүштин шин зүйтрин кэрлэгшний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эртэмжиг өндлсар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж үт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж ягм нэг зурус тавны нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шидэр. Хоодгор усана дундуулсан Шинжанг нь ардын урлаг нь үлэлнийн бедсэн бүсэн соёлын нэвэн цуглараа маяма. Шинжанг бедсэн бүсэн соёлын нэвэн урдна гарнаг өргөн талваад икэлвэ. Тусудагын бедсэн бүсэн соёлын нэвэн цуглараанд нийт 18 улсда үзэлгэн байр гаргаж хатхмал, модон сэлмэл, ишгэ хатхмал. Унсагда амт идэн нэргэ баялаг сайхан бедсэн бүсэн соёлын нэвэн сан бараг цуглуулж юм. Шинжанг бедсэн бүсэн соёлын нэвэг хамгаалан уламжлан заламжсан. Ерөв талигийн бүх талаар дэлгэн зүйлжээ. Дундусан гар урлын нэг багш хатмалын Эранс хорна бэлсэн бүсэн соёлын нэвэн талаалаг чинтэй уламжлан заламжлагч юм. Чамирон өврийн нарын юм ба сурч төвлгээс нь хатмалын авчиг хөрөлсөн дэрж үсгэлэн дурлсан байна. Тэр хэлэг тань. Энэ бүтэлэг би нэг машин тэргэнэ өлгмөл эд болгоно хэвэ. Үүн тухлаа дундусан уламжлалт соёлын элемент бас Шинжанг үндэснэ. Унсгийг усац цулн оруулж юм. Шинийг үсэн кеч бас манай Илзайл сангаг нэмэн оруулж юм. Бас Шинжанг төлөөлөг шинтэ тэмдгийг оруулва. Бидний амьдлагаар уламжлан заламжлахаар дамжин ухааруулж бадруулан дэлгэрнэ гэвэ. Кэлүрэн

Соцгонраа. 3 дугаар усана дунд усан Шинжаан гэн Ардын урлагын үлэрлийн тоглолтын нэгэн болсноо хэвд төвийн эндэснэ бичгэн бэлгэмэн. Хөгжмөр хулаас болгосы. Ялва газар нь урлагын гүшнийг нэг төрлөө гээ. Гэр дотхы хөгжмөн дуу хөгжмөн тоглолтыг Шинжаан урлагын жижгэн Крэлэгэн Мухан урлагын бичгэн театрт тоглоо. Тоглолтын уул усыг үгчилсэн гээ. Хөгжмөр хэхэлж амьдлах сайхан хоёс ба. Бэкэ өнг бүдгаар урлан зургсан мэт зүргэн санаахыг зургуулж юм. Дунд усан лум жилт гоо сайхныг гүн багтаамж ба ирээ сайхнаар хэлтгсэн байна. Дараа нь боглоо жин жин зүү шааж зэрэгэ биталик боглоо элжин тоглож юм. Мэндэснаг өгнөм дэрн өөрмөс дууна өнгөн тухан сарангийн хүзэгчт нь хол найлгаталтыг олоо. Үзэгч Жозан гүл Егчан хэлэгтэй. Тоглолтын эртна ба удаагийн дутаад газаад нь хөгжмиг бэр уусус улан оруулж маш томсуртай байна. Манай нэсна дуу бичгэнд үүч баг тамж чинэр болно. Шинэг өсгөө читрийг мэдэр баг байв. Дуу хөгжмөн тоглолт нэгэн гэрэлдсэг гоохлаа. Уламжилт өндэснэ хөгжмийн шинэг өсгөн тоглосон явдал болно. Шин тайн гэхэл лимби, ханкнем утум, биалог болно. Бас дэлдхэн хөгжмөн, найрлаг хөгжмөн. Баруун хэдэн ардан тууна, өмгөлөн чилаатай байдал ба. Одын ай найрлаг нь амьдлаг хазмыг урнаар хусгав. Хонсрон ханкнам урт биологийн жоок зэрэг хослог хөгжмөн битэлийн харин зэрэг дагруулах шүвдэл хийж хуур устуу хуур ханкнам урт биолог янчин хөгжим зэрэг уламжилт хөгжим дараар юнснаа кевин амбава цагийн уур амьсгалах хос уусан айсыг хөгжимдэж улсын хөгжмөн улан нэсти хилтгэлтийг харуулва үзүгши жангзэ хэлэгтэн нэлад шин сэвхэн санагдва шахла ханкнам урт биологийн жоок хөгжмөн тоглолт уламжилт хөгжим дэрн эмрэг шин сэвхэн хилтгэлтийн Над дохны нэр гайхамшигтай санаг ба. Уламжилт хөгжмдэр нь аль бус тат хүчийг мэдрэв гэв. Төвийн үндэснэ дуу бичгэн бэлгэмэн дарга. Таван фон илэр хайлагтан. Өнгөрснө манай үндэснэ дуу бичгэн улнаа сэтгэл зөрхөндөө. Улсын зург мэт төрсөн бодох уу уран зааг сэтгэл гэлдгдэг. Удаа тавгийн хөгжлөлт дагтна. Бүгд талгаа дэлгэрч байгаа. Улан нийтэн дуртаа сонсго. Дуу хөгжмийг уусгах нь хуруулаг гэв.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо ода манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал дугаараар болондо Шинжаан гэр бүлийн нэмчин Сукам Лойлог хавсрагчтай болохоор байх тухай ярьж өгье. Шидэр Эрэнс хорнаа Эрэн хамаалд элмэндэн зэвлээс Сукам Лойлогоор гэр бүлийн хэмжтэй читэмж олохгүй хайлыг төрөлтгөн акулах тухай мэдгэлийг барлан тархаж Хорн 30 он хүртлээ гэр бүлийн хэмчээр гол цогц болгосон. Зухам лойлгаар тулаар болгосон. Сугаалард нь санаалгаас нь урал зөгсөн. Үйлхэрэг хэлэрэг үндсэн дан байгуулж юм. Үндсэн шат нь уншлын нэмдэх. Уйлгаар туслахгүй хэрэгэлт хийгээ. Сунаа жирэнх байсад ээгшдэг. Гэр бүлийн хэмшин бэлхэмдэг хамруулна. Сергалк шигшг уншлах уу? Эмдэх, эрүүлжүүлэх, хамаарах. Бикелгаас нь үйлхэнэ. Хэлэрэг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж. Шинэ капитаны эвчнээс эвчин эмнэх ба ерлмэндийн хамаарлын чидрийг бүх талаар дээшлэнэ гэж тодорхойлов. Удаахнагдан гэр бүлийн эмч нь үйлхэнэ өнжилтэн хэмжээ дээр биш. Ерлмэндийн хамаарлт энэ налиг унвчтай биш байж. Туучсан уян гисэн арга барилаар гэр бүлийн эмчтэй чидэмж болохгүй юрашгийг нэмдүүлэхгүй чигтэй байна. Мэдэгдэл хуурмын 28 ном болох туу Сухам Лойлгийн гэр бүлийн эмчтэй чидэмж болгож. Гэр бүлийн эмч нь гэрэ тогтсон үйлхэнэ. Хамурхаг хэвч авлаад сугаалард нь сэтгэл ханамжтай хэмжээг сууна далан хвайс дур байлгахгүй биелүүлж. Шинэ хэвчэний архаг өвчнээ хамаард нь кимсэн эмнэгд хэвдэх хэмжээг тогтнор дурагтуулна гэсэн шатвын чинэтэй хөргийг дурдваа. Гэрэ тогтцоо данс эхмэл байгуулж би зогсон ерлмэндэн байзаалт архаг өвчнээ хамаард эм гэрлэг талаар зөүлэг өгөхгүй зэрэг гоцоодаа барилд билэн мэрэгдэлд буддаа өргөд тодорхойлваа. Гэрэ тогтцохгүй үйлчлэгийг төгөлдөж байна. Зухам лойлгаар гэр бүлийн эмчийг хавсарна. Хоёр картан дэрмийг ботааруулж, сугаалард нь нас шил, архаг эвчнэ, төрлөг хэлбар ба. Ерлмэндийн айл өвчрийг үнэслэн үйлчлэгийн бэлгэмийг нарлаг оновчтаар тохируулна. Сугаалард нь биен дааж сүйр шинэртэй үйлчлэг болоод, өөрмөц улстай үйлчлэгийг сунгаж, сахалан хэлээр нь гэрэ тогтцохыг биелүүлд болно. Гэрэ гохлаг хэрэгжүүлэхүй яс шинэрийн үрэтмжийг дээглэнэ. Пикардын би зогсон элементэн байцаалт нь талаар би зогсон элементэн байцаалт нь хүрдэнгийг адуудаар дан сегмэлд хуруулахын хамт айл хөшрийг дэс дэвшлэгийг билүүнэ. Энэс нь олон нийтийн ерл хамгаалны үйлхэна талаар уянлаг тавцсан сар бүр гэрэг үстэг үергийг тодорхой хуудсыг адуудаар бивуулгач юм. Гуллагтаа кмисэн слоган гүстэг тоболоод ийм хэрэлдэж байгаа байдлыг хөлөнгөр кинэн кимжиш байдал болгосонгоо буюу элементэн айл хөшрийг уулж мэдхлээ. Цаг дорд нь хурцлан сэрэмжилж Эмжих хөхлө шамдуулна. Санаалгаас нь гард ирэх болгоно. Эндс нь уйлын нэмдэг гоцаад ухлаа. Анхудааг нь уншилтаа. Шилжил нь хуйшлах уу? Сануулга ухлаа. Уйнгаар хавсран хаагийн хамт. Шилжил нэмдэг их байлгий. Хавсран хуваарлна. Эм хэрлэгийн үйлхэна талаар хулаалан хөдөлсөн шинэ хэвчэнаас кинэн байцааг тавьд. Жориг ухлаа. Уйнгаар кинэн харгуулд болно. Сүлжан асан лавлтыг бүхэл өдрөөр нээж, алин бус цаг ухлаас бохам уйнгаар харчилж. Алин цаг тогтоо гэр бүлийн эмчих ухлаа хуралцуулна. Ерлмэндийн шинэ ухааны төгөөмжлтийг сугаалард нь нас чилээ. Эвчнээ төрлөө. Үлэрлийн халдвартай эвчин зэ. Өөрнөгс унсахтаагаар дамжуулан хэрэгнэ.

Аллын өрөвтөмжийн нэлнтийг үзгаарна. Сэтгэл ханамжтай хэмжээг шилгэн хүнлэг хийгээ. Хэрэгжүүлгүй үйлхэнэ тусгалтаа. Талаг бахлаа нарилаг онмжтай хайж болно. Аллын өрөвтөмжийн нэлнтийн арай зүйн үйлхэнэ тоо баримтыг одуудаар цуглуулж хэмжээжүүлэн будж хөв өгч юрдэнгийг нь шууд сардлаар хуваарлаа. Шилдэгийг шилрүүлэх, төрөнийг шилрүүлэх, мэрэгзэн тол дэвшлэгтэй холбоодуулна. Мэдэгдэл чихэж хэлсэн. Бих арг хэмжээ нь улан төмнө төрөглөн хэмжээг дээшлэхээр гол болгож шээ. Эндсэн чатан будтай байдалд сүйрлэн, уйлн уншлын нэмлэх тусламжийг гэрвэл нэмчин гэрээ тогтолсон юужлэхийг гүнзгаа уусган оруулах чи. Эндсэн чатан нэмэмдэг нь ялхан балан чидрийг бих талаар дээшлэх хэрэгтэй гэж.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан жилуулдаг соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуулдаг соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж кем болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давхын урсгалын Шинжаан. Ирэн гэнэ сонсдоо. Одоо Давхын урсгалын Шинжаан дугаараар нь бид нь хамтаар 2026 оны Шанхайгийн Жанхан нэрмэт сүрэн хэмжилийн сургууль сангийн Лаулна сууг Скарт компанийн энгийн ширхэглэсэн. Дунд усны их сургуулийн нээсэн их салдыг нийтлж Шинжаан улан их дээ сургуулийн нэрсэн дараал дээгшилсэн тухай ялгая. Сидэрэ 2026 оны Шанхайгийн Жанхан нэрмэт сүрэн хэмжилийн сургууль сангийн Лаулна сууг Скарт компанийн энгийн ширхэглэсэн. Дунд усны их сургуулийн нээсэн их салдыг нийтлж энэ Шинжаангийн 16 их дээ сургуулийн нээсэн их салд урсан байна. Энэ тухлаа 11 их дээд сургуулийн гол нэрсэн их салд урсан байна. Тухайлбал, Ерөнхийн Сургуулийн их сургуулийн нэрсэн их салд урсан. 5 их дээд сургуулийн гагцсан шингэн шинэртэй их сургуулийн нэрсэн их салд урсан байна. Гол нэрсэн их салд Шинжаангийн хоёр хос төрийн амьтан байгальтын их дээд сургууль болох Шинжаан их сургууль болон Шкоз их сургууль бихүсэн хоорзон хүчрэхгээ их сургуульд лабнаар урсан. Тус өрөө 131 дугаарулаад 135 дугаард чигсгэсэн байна. Үүн тухай Шкоз их сургууль тогтнаар байхын дундуу өргөшөө хурж нэгэн жилийнхэнд 5 нэрэс дэгшилжээ. Үүнээс хойш бас Шинжаангийн багшны их сургууль, Шинжаангийн Кэдажахын их сургууль, Таарм их сургууль, Илэн багшны их сургууль зэрэг дээр нь их дээд сургууль бихүсэн 500 хүртэл их дээд сургууль руу хурсан байна. Дурд хуцаа зүйл гэхлээр Шинжаангийн багшны их сургууль нэгэн жилийнхээс илэрхэ давуулалтаа болж 33 нэрэс дэгшилсэн байна. Газар шинжилгээний чимтэй их дээд сургуулийн кэр бүтэмжийн хуудсыг бүртгэхэд Шинжаан их дээд сургууль нэлээд тухлаа их сайн илэрлээ байна. ММ-ийн төрлийн их сургуулийн нэрсэн их салд Шинжаангийн эмнэлэг ухааны их сургууль бихүсн 23 дугаар тач ихсгч нэгэн жилийнхээс хоёр нэрсээ дэгшилсэн байна. Эдийн засаг Ажаахын төрлийн их сургуулийн нэрсэн их салд Шинжаангийн эдийн засгийн Ажаахын их сургууль Давулган Баталж 37 дугаар нэстэж ихсгч. Шидэн жилаас нара Шинжаан сурган хэмжил шинэ ухаан техник мэрэгжлийн чидвэрдэнэ. Үйлсэн хөгжилтийг нэг согцуулна акулж их дээд сургуулийн сурган хэмжилийг ихээр хөгжүүлнэ. Сурган хэмжилийн хүчрэх урна битэн байгальтыг төрөгдөгч. Илэрхэ үрэтмжүү улсан байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан дээд зэргийн сурган хэмжилийн тулаалху хүйлдэн өргөжлөн чангадагч. Шинжаан их сургууль, Шхоз их сургуулийн хос төрөнд битэн байгальтыг төрөгдөгч. Байгаль техник ухааны төрөл, хэрлэгэний төрлийн дээд сургуулийн битэн байгуултыг ахуулж, их дээд сургуулийн аль бус хурлдаана самду давлган бадруулж, унцтагаар сургууль эрхлэхийг хөтлөнжулаач. Нэнгол нэг дээд сургуулийн доктор, мастерын сулх, цэг байгуулахар эрэмшгийг дэмжиж, их дээд дэс давхаргын тусгай чидвэртнийг хэмжүүлж, дунд усан хилээрний эдгээжтэн Шинжаангийн хөвлөгийг ахуулгад чидвэртнэ хүчтэй тулаарлыг хангана.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсон сайн байсан та. Би уулаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлэн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумд үзэн болуусын үтүүдан уламжлалда хатралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг толмын. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас

0: бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань ойнуха ба хайс сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемин төрлөктнө ойнухана үрб таймэн, гүйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм, дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжалхая.
2: Гэрэлцэн нэр.

эрмгэн сонсдоо. Удаг элзэгнэр дугаараар нь уландуу зугаалсаг давхлуун хүсэл эрмэгтэйэр бэлгсэн газрыг эрэл хэлсэн Шинжаан зугаалсагч Дилендур Турсан Жаныг таньсвлээ. 26 настай Дилендур Шинжаан хэсэс үг нь кыргыз евразиасагч үг нь атшуудын дээд атшуу болгосондуу хэлсэн байна. Тэр хархан багаасан цуваа дэгжин байгаад дуу дуулах уу бижиг бижигэл дуртай байж найлах дуртай байж модон давшх уу кэлбэн бишгэлж өссөн байдаг. Дээд авч балгаснаас машин дээр жолооч ирэмжт гэрхгүй 1300 өнгөр километр зайтай байж гал тэргэн суугла сүн өнгөр цаг хэрэгснэ. Их сурвалд орхосны юм нэ Дилендур балгаснаас гарч визад го байгаад гэрж өнгөсөн хамгийн хол газар нь боохлаа 20 кэдэн километрийн зайтай Кашгар утал байваа. Дилендур алуу солон газрын тухай ойлголтын үнсэн амглаа тэлсэн сон мэдээд төрөл саднаан хяргасан яранаас л ирэлтэ байдаг. Түүний өргөн удам газаа хертэмжиг үсгэ тухай бодлон бохлаа том болохыг дахалд нь улмаасалам чангарсан байна. Дээд зэргийн дунд сургуулийн төгсгөл тэр Шинжаанд эдэн засаг нь Ажаахын нэг сургуулийн сугаасан хамьяалдан тусгай мэргэжилдэж шилэн урж хөрмөж тэрсэн байна. Их сургууль байх хугацаанд Дилендур дүү бэжгийн тоглолт уралс биеийн тамирын цогцолранд авиас сэтрэн гайхуулж гэргийн сүйэл шин сандур накс болж ут гагуулалт амьдралын түүнэ сэтгэл санааг нэн баялаг болгосон байна. Үйлэн гэс алдэ тэр өөрн биян сугаалцалтаар үзж сургуулийн асар бүрийн байрыг хамаа байх ямар сэтгэмжтэй байх топ тодорхой мэдэж амьдгаар ярьж улан асуултад хандах давж байдлыг үзэн аргасан шиддэг байсан байна. Түүнээ хэсэлг багш нь түүнээ би дээрээс Илэрка Занта бас бүчрэвдэг ухлаа аргасах тамхлаа амьдаг байх нэгэн шилдэг сугаалцагч нь далд чинэрэг болж мэдсэн байна. 2022 онд их сургуулийн төгс нарын дараа Дилендур 3 сар нарийн хөнгөө мэлгэж сугаалцын хэрэг хэмээн шилгалтаас үргэжтэй хөнгөрч ажил эрхлэлийн хэрэг хэмээн өнлөг болсон байна. 2023 онд тэр өрөмжин нэгэн сугаалсны үйлчлэхний газарт хэрж ажиллаж сугаалцагч нь айлыг жинкнаар эхлүүлсэн байна. Сугаалцч болсноо хэвдээ Дилендур сугаалцыг давхлуун сайн идэвлж сайн наадлахын хамт бас Шинжаан байгаль өнгөсөмж соёлын эргэншлийн онцлогийг сайнаар тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй гэж өөрөө мэдэн бохлох харалт тогтоосон байна. Шинжаан дуу долоосны өнгөр ийдсэн зугаалсан өнгөсөмж норон байна. Тэр дотор нь бас зугаалсан хамгийн улан уддаг газрыг ухлаа сунган гаргаж яриа зүйл бохлоо материалыг уруулан хөнгөш. Бусдын зугаалсан тайрамж хийсэн хараана давтамжиг үзэж суралцж зугаалсан тайлбар нь ярах үеиг сайнаар бичгэн тэлээ шимэн суралцсан байна. Тэр зугаалцы ярж өгөх тохиромжтой агуулгыг холж мэтглээ. Хараада давтамж уухлаа. Хурааж хадгалж, үзэг бичих болглаа. Гарууцсандаа санамж мэтг тэмдэглэж. Сүл салил цагаан ашиглан цаг дарууд нь үсэж, цаг дарууд нь хэлж. Амрах сагтаан чи эдгээр агуулгыг системтэйгээр хэмжтгэж. Сугаалцлагчийн тайлбар нь ярах үеиг болгодог зангалтай болсон байна. 2020 онд Тэнгэр уулын Шингэлийн нөхөн замын барилга нь хайлаг эхлүүлсэнд Дилендур барилга нь агц хязгаар анхаарч Өндөр сүлэг Тэнгэр уулын уул нурганд их газрыг үндэлж бас Шинжаанд өмнөх хэд бийн сул цана байгалын хар сад болов. Нэгэн нөхөн замын Тэнгэр уулыг туулах цаг гохлоо хахартахад баг 20 минут л болсон байна. 2021-д нуунаас үйлчээр Тэнгэр уулын шингэний нөхөн замын бих шугамар нэвтрвэ. Нэгэн жил надгаар Тэнгэр уулын шингэний нөхөн замд үргэлжтэй гаруулсан машин дэргэн нэвтэрч Ерөмж лобнорын тэргийн өрөстөө засмал зам бикэн шугамар ухла ашиглалтад оруулсан до Дилендур тэр дураан Тэнгэр уулын шингэлийн нөхөн замын тухай тайлбар нь яргаж зугаалцч нь үгийг ухла бэлтгэж ихэл байна. Тэр хэлэгтэй. Биэр хөшүүрдээр ухла нэг удаа явах хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байна. Дараа нь ухла бэлгэм давхлуун чи лавда юнаар өнгөрнө гэв. 2025 оны эхээр Дилендур өөрийн хувийн зөвлөгчийн дансан дугаараа нь эхлэн эзэнж хараана давтамжаан дэглэн товшин найруулж өөр нэг нагулган дэлгэн зүйлж Шинжаан сайхны зэмжиг

Нэгэн зүйлжээ. Сүжаран дайж нарт сугаас нь харах бодлогыг хангаас байна. Твинэ миний ч сэтгэл болоод халуун зэрэг сонгин цөөхм сүжаран дайж нарын хүрэлэг уусан байна. Тэнгэр уулыг цоол нэвтрүүлэх нь амар гэсэн юг юм. Тэнгэр уулын цаана ард тем байна гэж дэлгэнүр тавиан ахтын нэртэй Тэнгэр уулын шингэн нөхөн замыг таньжсэн үед шийдэлсэн харааны датамд нь шидрэн сүлжээнд их нэр гарсан байна. Энд их бор бүжин байгаад урглам сэтгэлтэй үгэн бохлоо цөөхмс хүмсийг их усан тэла өмшгөө сэтгэлгийг төрөгдөөс байна. Дилүнөр нь харааны датамд Шинжаанг нь юуг наадах вэ? Ягжи наадах гээ ярснаар барахгүй нэгч. Тахал макан нэлсэн чөлийн засалт туснууд хүчаан засмал замыг зассан баатар шидзэг. Энхэн нутгтэйсэрн төвөг соёл болно. Көгжил төрөл хийгээд альвинснаа дунд нь индэснэ. Икээр бэлдэв. Андар нэр шиг нэгтрэн бэлхэн дэгсэн. Амьдэг хэлгэрийг яарсан байна. Зугаасалч болсноор хөвд 3 жилд дилэн нур Шинжаанг нь аль болно газар эргэн явж өнгөрчээ. Тэр хэлэгтэн. Бивсгэн сайхан Шинжаанд нь маш хайртай. Заримдаа мас сүй зүйлэгтэн чи. Биндрэ метик хөкрөн налигсэн. Сайрын нуур. Хөкрөн нугаарсан нартан тал нутгийг зүйлдэг. Ямбахлаа нутгийн өвсгтэн хайртай. Би нэг голон хүмүүст Шинжаангийн сайн сайхныг хуваалцаа гэж бод байна мгивэ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидний өсөн байж байна гэхээ 2026 оноо 90 сорна 6 сараа 1 нэ. Багшид хөвгтэн утгуурлагын нэвтрүүлгийг 2026 оноо 5 сараа 31 өдрийн 20 цагт Шинжаан Арада Телескран багшид хөвгтэн сууга Слүштин хэрэгсний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаан Удан Телестэй нэвтрүүлнэ. Кланапчи сколо. Эртнийг нь сонсдоо. Энэ удааг миний хөлс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөг боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэг онлоглог сонсох та таанар бас Слүртин Келишний үлчрэг буулган сонс болно. Тус удааг нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 29-ны өдөр Гаргийн 5. Бэлгэн үлрэлийн 4 дугаар сарын 13. Үрэмштийн үйл тагаалсан чилгэр 18-аас 27 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: манай орн ЭЗМС-ийн бүх ажилсан хэлкасын яс чинэрийг дээшлүүлэн Урашкийг нэмэгдүүлэх инженерингийг идэвхтэй хэрэгжүүлж чинэр сайтай өвөрмөс онцлогтай земсийн хамгаалгыг үргэлжлүүлэн баялагжуулсан.
1: Тэв хөрөө нэмэх үг нөрчин төрний хамгаалтан гинэн байцаах дугуйлангаас манай өрөнд 19-р хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаараа илчлэмэд үлсэн 95 хэргийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
0: Манай өрнөө альваа газар хотын тоног төхрөмжийг шинтгэн өөрчлөхийг төрөгдөх нь акулж, хотын амьдралын орчин тойрныг сайжруулж, суугаал ардын амьдралын чинэр чинсайг дээшлүүлсэн.
1: Оюун жилдаар нэрсэн ажилласан хэлбэр хөөрөхийг ахуулж, Ильяс Гевран засгийн өгөн оюун жигсэн нэрсэн уурхааны үйлдвэрлэлийн шийдвэрийн эзлэх хайрцлын сууна 80% шахуудыг хөрсөн.
0: Баруун хань улсын баруун кизгарын дүүхүүфү ордна бүрийн танилцуулга.
1: Ардын уран сүүцэн буудалд хонхо цэцгэн далаагаар тэрэн зугаацх амтды дамтлах зэрэг олон нисчэгсэн зугаацны сигналтын хэлбэрийн амралтын өдрөн амьдралын шин үзмжийг сургуулсан зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
1: Хүсэл найдлагыг бочлж 15 дугаар 5 жилдээр хэлэн урагшуулъя. Синьцзян радио телевиз суран сурвалжлагч Эмингийн медальсар болвол 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд манай орн ЮЗМС-ийн бүх ажилласан хэлхээсэн яс чанарыг дээшлүүлэн Юрашкийг нэмэгдүүлэх инженерингийг хэрэгжүүлж шин сургуугаар итгэ тарвс хуус эмсэн төрөл сүлийг шинтхэн дистэвшүүлэх ба тарилтын бүтцийг шилдэгжүүлэхийг лаб дунаар ахуулж чинэр сайт онцлогтой зэмс хангалахыг баялагжуулах болно. Удаяг ЮСМС хамьяарлт хамгаалтан зангилгаа хугацаа болж, хургал шана шар бүлэг болгосонд СИМС-н тараашин Чэн Сунлин, Хуан Юаншуэ ЮСМС-ний үлхэр өзүлхэ багст алим намуудыг сөөршүүлж, хайчлан засж, усан буурдур хамьяарлтан ажилхэж яарч байла. ЮСУГ мэргэжлийн ажилтан түйнэ багст хөрч, нийлх мод нүүргултан байдлыг байцаан үзж, Элм намуд тарж ургаах нэгтэс усан буурдур хамьяарлт эзэмдэл, гемиуто урхан кюнаалийг бузрдл хугаара сэргээлэн хэсгайрлах зэрэг сэнгэлгэн гухсаата байрлдүүлэн. Түйүнд мэрэгжлийн голдлохыг тайлбарлы ярж өгвэ. Шын сүнглийн хэлэхтэн. Тусга мэрэгжилдна мэрэгжлийн жулаадлагаар бидэн цөм баримжайжүүлэн тарих хэлбэрийг хэргэлсэн болохоор зэмсэн модны ургуулт улмаас улам сайн болж байна хэвэ. Энэ хоёр жилд шар бүлэг болгоснаас олон тэмээг онцлогтой ЮСМС-ийн үйлсийг их хэр хөгжлөлтөд зөргөжлөн хөтлөн жулаад иж. Одоо тухайн газрын Хуан Яншэ элмэнэ тарилтан талбаа 1500 өнгөрмөд хөрч. Нэрд тэмдгийн юу ашгийг бий болох ба. Хургушина Хуан Яншэ ЮСМС-ийн үлхэр өзүлхэ багц бол манурна маш удун ЮСМС-ийн үлхэр өзүлхэ багцын нэгт нийтлэг жишээ болно. Энэ жил манурн ЮСМС-ийн ажилласан хөгжилтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлттэй нэгт байрлдуулэн онцлогтой ЮСМС-ийн ажилласан хэлхээсийг боожуулахар хол болгоч Чинэр сайта ба кепчэ ажүлгэ хуйр ихээ зэнгэлхэг чангаан харчы, өз имсэн ажүлэсэн дээр яс чинэртэ хөгжүлтэг ахуулва. Нэг урон гурун бюсэн өз имсэн ажүлэсэн хөгжүлтэн байршлэг төгэлдөржүлч, тэвн өнгэрэ өз имсэн өлхэр өзүлхэ бахсэг бютан байгулч, гаралд ба өрүбүтэм жар дуур хөрүнтэм нэнгэрэ мө бахсэг өөрчүлч, Хилвэршилсэн тарилтан мэрэгжлийг буттааруулан дэлгэрүүлсэн талбайн 3 төм нөнгөрмөд хөрч. Зах дэлгэрэн илэрлээр сайн нэрт чинэр сайтай онцлогт шин төрөл сүлийг их гар дэлгэрүүлнэ. Хэмэл гүүгний их байлгийг дээр бүтэмжтэй ашиглахыг биелүүлэхийн тулд Хэмэл хотын хэмэл гүүгийн шин сургуугийн СИМС-н ажилласан хэлхээсэн тавцанд 3 дисийн түүхэ материал

0: хэрэгцээг ашгуурлахтай болохыг жинхнээр биелүүлвэ. Хэмилгүүгийн шин сургуугаас имсэн ажилуусын хэлхээсэн тавцангийн Кюдажахүүгийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн компанигийн тарилтан өсүүрийн хариуцлагатан Лүшвэн Ви хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө хэрэглэхгүй байсан гүүгүүд ашгуурлахтай болох нь хөөрөлвэ. Сидр биднээ зах дэлгүүртөө гаргасан шинэ үлдэхэн болбол даруу Хэмилгүүгийн симсэн архи, бранди архи бас чанс нөгөө болно. Ийм болбол зах дэлгүүртөө гаргасан хамгийн шинэ үлдэхэн юм бас нэг зүйлийн симсэн шүүсийг яг үйлдвэрлж байна гэвэ. Ажилуусын хэлхээсийг утгах талаар энэ жил манай орон үйл симсэн боловсруулахын үйлсийг ихтгэн хөшөргөөжүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрлөн Үзимсийг нэрлэг боловсруулахыг сүрээжүүлэн дээдэдэсчүүлэн хөгжүүлжээ. Еврон засгуурна Кюдажах үгэн үлдэхнэ боловсруулах үйлөсн 16-ус үйлвэрлэх боловсруулах борлуулахыг нэг цогсжуулах байгдуд зэрэг туслан дэмжих төрөн бодлогыг сайнар хэргэлжээ. Зимс боловсруулах ба хадгалж шин сургуг байлгах үр мэрэгшлийн кирэх хэмжээг өргөлжлэн дээгшлүүлжээ. Нэрлэг боловсруулахын үйлдэхнэ төрөлсөлийг баялагжуулжээ. Ажилуусын хэлхээсийн хэлхээсийг утгах, хэлхээсийг нөхөрлөхийг ахуулжээ. Үйлдэхнэ нэмэлт өртгийг тасралтгүй дэгшлүүлнэ. Зах дэлгэрийг өргөдгөх талаар манай уран системээрэн Шинжангийг туслах тогтсон дагуулхийг бадруулжээ. Үрчилсэн хэмэрэг тусгай уран тусгалангийн байгууллагатай сөрөгжүүлжээ. Дөхм төргөн дээр бүтэмжтэй үйлдвэрлэл борлуулалтыг салгалдуулах арга замыг байгуулна. Юуны хамт бүх Шинжангийн альбай төрлийн буумт ба дунд Европын барганаас үйлдэн Селена гал тэргэндээ төчглөн Хилийн газаах хэрэглэн зах дэлгэрийг улмныг алхам өргөдөгч газаад гарах хевцээг ихтгэн Шинжангийн амттай зэмсийн ангил мэнрийг нэг өргөн уудам зах дэлгэрт ханхлуулна. Еврон засгуурны шиг ба нутгийн царин товчян ачуулсан газрын дэд дарах шүйбо хэлхтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн төвшлөн Симсэн багсыг сайнар хамьярч Симсэн шинэр шинсаг дээгшлүүлж үйлдвэрлэлийн уур мэрэгчлийг дээгшлүүлж Шинжангийн үе Симсэн хамгийн сайн шинэр шинсаг хэрэглэгчэд илрүүлнэ гэвэ. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
1: Шинжангийн радио телесоранч мэн 5-р сарын 28-ны өдөр манай уран төв хураан амаах үгийн оршин тойрны хамгаалтан кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлгүй 19-р кескин олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 25 кэрэг голдлогтой анхаарж байх 5 кэргийг кланаппа. Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 48 кэрэг загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 17 кэрэг байна. 25 кэргийн дотор Өрөмж хотын 33 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Цанжигийн хуйхуй Эвран засгч руугийн 11 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 кэрэг, Илийн хас Эвран засгч руугийн 3 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 кэрэг, Борталын Монгол Эвран засгч руугийн 3 кэрэг, Хашгар аймгийн 3 кэрэг, Алтай аймгийн 2 кэрэг, Хамил хотын 2 кэрэг, Ахсу аймгийн 2 кэрэг, Хозл сүгэн Кыргыз Эвран засагчруугийн 2 кэрэг, Тарвтай аймгийн 1 кэрэг, Баянголын Монгол Эвран засагчруугийн 1 кэрэг, Турпан хотын 1 кэрэг, Хотан аймгийн 1 кэрэг байна. Тус гэсгийн тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 17 кэрэг, амаах үгийн эвдлэгийн 15 кэрэг, дүүшүүгана бузурдлын 13 кэрэг, Хатуу бит хаягдмал бодсон бузурдлын 9 кэрэг, усна бузурдлын 3 кэрэг, бусад бузурдлын 8 кэрэг байна. 5-р сарын 28-ны өдөр гэртэл Төв хураан амаах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлингаас манай орондоо тушаан шийдвэрлэлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 19 кэсэг удаагийн 979 кэрэг, голдлогтой анхаарж байх 76 кэрэг болж Үнэ дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 820 кэрэг, загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 159 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгэн та тохан газартын шилжүүлэн

0: шийдвэрлүүлж, хологдолтой тогтоолын явсаар шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжаан радио телевиз ураанч мэн. 5-р сарын 19-ний өдөр Тэвүрэнэм ах үгэн урчин төрнө хамгаалтан кинэн байсайхад 7-р дугуйлангаас манай өрөнд 10-р хэсгийн уулын тэмнээс ахтал заргаараа илчил мэдүүлсэн 51 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуны доторх 10 хэргийн хологдолтой тогтоолыг өндөстөн илэр зарлахгүй. Уда шаардлагын ёсоор тус хэсэг удаагийн уулын тэмнээс ахтал заргаараа илчил мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байсайхан дахуу сэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үзмэр хөснөгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус хөснөгийг Синжангын уйгур эврэн засгуурна ардын засгийн урднаас үйлжээгээс байсан лавулж бодна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан ерэн кайлсан чимээн. Манай орны аливаа газар хотын зам, жорлон зэрэг тоног төхрөмжийг төрөгтгөн битэн байгуулж, хуучин хоолан торыг шинтгэн өөрчилж, хотын оршин суух орчин тойрныг улам нэг алхам сайжруулан, аливаа үндэстнэ олон тэмнээ амьдралын чинэр чинсаг дээшлүүлж байна. Харуусан хотын хөшөө цэцэрлэгийн нийтэн жорлонгийн төрөл зүйлийн битэн байгуулалтын тухайн царанд ажилчид яг шүмөр өксөрж, жорлонгийн доторхийг цэвэрлж байна. Төрөл зүйлийн мэрэгжлийн хариуцлагад чинжээ буу танилцуулан хэлгэтэн. Хөшөө цэцэрлэгийн нийтэн жорлонгийн төрөл зүйл болвол харуусан хотын хотын орондоо 20 нийтэн жорлонгийн гишнээс байгуулах төрөл зүйлийн доторх талваагаар хамгийн их, чидэмжаар хамгийн бүрэн төрөл зүйл болно. Харуусан хотын нийтэн жорлонгийн төрөл зүйлийн цэг байрын нийт 20 байж, одоо нэгэнт 14 дан цогцтой гол цогцтой барилгыг барьж дуусгаж, 8-р сард бүх дан цогцтой 20 барилга нь барилгын ажлыг бүгдийг нь дуусгах бөгөөд ашиглалт оруулна гэв. Харуусан хотын энэ жил шинээс нэмэгдүүлэх 20 нийтийн жорлон дотор хог богийг төрөлх хуваах суулга, төшөр, хар саадгүй ариун цэврийн урайг нэгдэлтэй тохируулж, кэсэг нийтийн жорлон дотор бас угаалгын тоног төхрөмж тохируулна. Цанжи хотын Жуншан замын зүүн талын нэг төлөвжилгийн замын байрлагын ажлын тухайн царанд малтур машин, зөөлтийн машин тэргэн хамжилсан ажилж, малт хуваа шурааг цэвэрлэн зөөвөрлж байна. Тус төрөл зүйлийн газар дурк ус хангах, ус гадагшлуул хоолан торыг дэвсг, лас бетон зам дэвсг ба иж бүрэн тоног төхрөмжийн битэн байгуулалт зэргийг хамарч, бараг залтар 7-р сарын сүйэлчээр бүх байрлагын ажлын үргэн биелүүлэх болно. Цанжи хотын орон суус ба хот хөдөөгийн битэн байгуулалтын топчана, хотын битэн байгуулалтын салаан ажилтан ханшу уго танилцуулан хэлгэтэн. Энэ жил Цанжи хот хотын явдлын замын битэн байгуулалтын дулаан төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, Еринка утийн 9.8 км бөгөөд Еринка эх орлтын 6600 өнгөрөө тэмн төөрөг болно. Хотын замын битэн байгуулалтыг акулах хүчилцаа нэгтгэж, хотын чидэмжийг дэс дэвшүүлж, хотын чинэр чинсаг дээшлүүлнэ. Төрөл зүйл байгуулагдсанаа дараа кэсэг орноо зам харилцаанаа бичил орчлыг бүтэмжтэй шилдэгжүүлж, зам дахуугийн олон тэмнээ аяллын нөхцөлийг сайжруулж, кэсэг орноо хөгжилтийн хөдөлгөөш энергийг хөгжөөнэ гэв. Агсу хотын хотын орноо илж хангах хоолан торыг шинтгэн өөрчлөх барилгын төрөл зүйлийг яг эмх дараатаа акулж байна. Агсу хотын Шинфу хөөц зам, Юуи эм зам зэрэг барилгын ажлын тухайн царанд ажилчид хуучин хоолааг цусж, шин хоолан торын системийг дэвсэж байна. Агсу хотын голдлогта ардын амьдралын инженерийн болсна хувьд тус төрөл зүйлийн Еринка эх оруулалтын нэг дүншир 6,000 төм төөрөгтө гэрч 8 гол зам 19.6 км-ийн хуучин хоолан торыг бүх талаар шинтгэн өөрчилж, хотын орноо илж хангах хүчиртэй асуудлыг хөшлөн шийдвэрлэх болно. Агсу хотын засгийн ордны эх оруулалтын төрөл зүйлийн орлон байгуулахын үйлчлэгнэ төвийн кадр Рэн Юнлян хэлэхтэн. Голдо хотын орна эндл үс хэмжээгээр дээр илж хангах чидвэр хөрөлцөхгүй, хугацаа кетрүүлэн хэргэлж байгаа 20 жилаас давсан хуучин хоолан торыг шинтгэн өөрчилнэ. Шинтгэн өөрчлөхийг биелүүлснэ дараа хуучин хоолан торын эндл үс хэмжээг багасгах болох байгаад хотын явдлын сэлвэн засах өврийн нэртгийг багасгана. Хотын орна илчин нэрлтийг тэнсвэршүүлж, өвлийн үлрэлийн илж хангах чидврийг батламжилан, илж хангахын хөрөлцөхгүй талыг гүйтс нөхрөлнө гэв.
1: Синьяна радио телевиз ураанч мэн. Ильяс Гевран засхажу, Нюрс Начевлю,

0: Улсын хэлбэрээр хөрүүлэн дистэвшгийг хөрвүүлжлэн ахуулж, Еврон засгуурна уян жигсэн 6 нүүрсэн уурхаг нэгтэй байгуулж, уян жигсэн нүүрсэн уурхааны үйлдвэрлэлийн шийдвэрийн нийслэх харьцлын сүүна 80% шахуулж. Мянган төмөн тонна дисэн уурхаа үдөгт гахсан ээлжинд дулан хүмүн төмөн өнгөр тонна нүүрс малдахыг биелүүлж, энерги хангалахыг батлах шийдвэрийг хөрвүүлжлэн чангатах ба. Шэндунгийн энергийн бүлэглүүдийн Шинжангийн тохиролд нь тасгтай ажилтан хулгуун чири хөнгөхөн дарвал алыс эзэмшлээр нүүрс малдах сөөвөрлөх угааж сунгах шигшин илгээх хийгээд цахилгаан хангах салхи нэвтрүүлэх ус гадагшлуулах зэрэг гохсаг кин нэзэмдэх ба ажлуулах нэзэмдэж үйлдвэрлэлийн туу баримтыг сагтан цуглуулах задлал хийх ба хэрэглэхийг биелүүлж болно. Илэн Синхуан нэрэмжтэн үйрсэнэ үйлэсэн хэсгээр тарвслогтэ компаниг нь дэдэр үнка сахарла Йохун Тоу тэнцүүдэн келэхтэн. Уйын жүгсэн битэн байгултар дамжын түйхэн үйрсэнэ үйлдвэрлэн системийг сахтин байцан үйлсэ худаг дурх үйлдвэрлэн байдлийг ойлгож болна. Сэлэх нэвтрүүлэх агар шахг сахалгаангах усгадагшлуулхо зэрэгэ тогтмол ажтын байрна уйын жүгсэн үйрчилдийг биелүүлж. Малтан гарга суглуулах сөөврөх нэвтрүүлэх бих явцыг уйлуугар хамяар нэсэмтгэ байршлыг байгуул байх юм. Шэндунгийн энергийн бүлэглүүдийн Шинжангийн энергийн химийн ач үйлдвэрийн компанигийн элин энергийн уурхааны худаг болвол Шинжангийн анхдагч 1000 төмөн тонна дисийн үн цэх хэлбэрийн худаг инженерийн уурхан худаг болно. Уда Шинжангийн анхдагч бичил хэсгийн туу баримтын төвийг нэгтэй байгуулж амар төвчний кинезимдэх харана давтамжаараа төөрөн байцаах зэрэг 29-р хуваар системийг хурамдуулж зохиомл ойлог харана сэрлийн илгэн таних мэрэгжилдэ төшөглөн зохиомл ойлог хэрэглэлтийн 20 ахуй байдлыг ботааруулж уян жигсэн генийг үйлдвэрдийн айл байгуулах цаадах үнсгэ уусалцуулва. Компанигийн машин цахилгааны ажлын урна дэд дарга тансун келхтэн. Эдгээр уйлдвэрлэг системийн үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг дээгчлүүлснээр барахгүй нэгжиг найрлаг өнөвчтэйгээр энерги хуруудлын хамьяарлтыг биелүүл бай. Хивитийг басах машин нь үйлдвэр илжиг эргүүлэх хураах өтгсөн ургул хэмжигдлийг дургшлуулан тэн шайрулан цахилгаа хэрэглэх арга бодлого хийгээд Татамж хөврөгөх мэрэгчлэг дэлгэрүүлэн хэрэглэхээр дамжин. Силвэрэс 10 тэмн киловатт цагийн цахилгааг хариулж, хар нүүрсийг бузрдлгоо нэм алдахыг алах малхмаар биелүүл байг юм. Уда Илич уяг Евран засгуурна 15 дугаар 5 жилийн шин хэлбэрийн энергийн системийн төлөвжлөгтөй байрлуулэн Уда байга уян жигсэн системийн хэрэглэлтийг хөрвүүлжлэн гүнс хариулж, бузрдлгоо уурха уян ч уурхан бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх нь ахуулж, нүүрсн уурхан сухамд ойлгохтой ойлдуулсан голдлогтой төрөлсөлийн туршилтын цэгийг хидипхэтэ өрнүүлж. Байгуулж байгаа ИТ нэрэмжит элин уурхан үйлөсөн хэсгаарт компанигийн жилд 450 тэмн тонна садга нүүрсн уурхагаар туршилтын цэг болгож, Зохиомл уйлдвэрлэг болон задга уурхаг уйлдуулсан бусрдлгоо уянч малдаж зэвэрлэх тоног төхөөрөмжийг дээгчлүүлэх инженерингийг дэлгэрүүлэн улсын энерги намар төвчний батламжлагт хүчин шидлэн өргөнө.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн одоо яг барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацаа байж Евран засах урна голдлогтой төрөл зүйл болох Шинжангийн экоролтын хөгжилтийн бүлэглэлийн хязгаарт хариуцлагат компани Үрэмчийн шин туу нэхмэлийн ковингийн үйлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үлгэр үзлэг орна. 100 тэмн ийг ковинг нэхмэлийн төрөл зүйлийн битэн байгуулалтын тохан царганд нисгүрээр тойрон байцаах цагтэн дэлгэстэ оруулан задлалт гэхсэрийг шин үрүтэлийн барилгын газарт тэнгэрийн нүд өксөрж уламжлалт барилгын ажлын ахуй байдлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгоснаас болж шин амжилтын хүчээр билхэж Ясчинрийг дээшлүүлэн хурдсыг төрөгдөх ба. Үрэмчийн шин туу нэхмэлийн ковингийн ажилсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үлгэр үзлэг орна. 100 тэмн ийгэн ковинг нэхмэлийн төрөл зүйлийн ерөнхий байрлагын талбайн 11 тэмн 899 тэгш 4 метрт гэрж. Үйна дотор 1 дугаар хугацаанаа 1 дугаар даашлалтын кэсгэн 20 тэмн ийгэн төрөл зүйлийг нэгэнтэ ажил

0: Нэг эхлүүлэн бутан байгуулваа. Энэхүү төрөл зүйлийн багтаамжийн ихэ эзэгнэлтийн келварийн бүрэн, алгаслаар өргөн, баримжаан дээр, цэг байрын нэгт байж, ясч нэрийн амар төвшнээ кинэл хамьяалтай төйлийн дээр шаардлага дурдваа. Тиймээс төрөл зүйлийн барилгын ажил хийх талгс юуна төрөндөө, нисгэр болон зохамл оюнлогийг уйлдуулсан оюнлог тойрон байцаах системийг оруулж, кюмна күчээр тойрон байцаахтай үзэгдэхгүй орн олно, аюул төгшөр их, дахин байцаахтай күчиртэй зэрэг гэрэлцэхгүй талыг бүтэмжтэй нөхрөлвэ. Тус төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын талгс болох Шинжангийн Вэйтай нэрмэштэй нээлт бүтээн байгуулалтын бөлгөлөлийн хувь нийлүүлсэн Кизгард компани гэр байшингийн барилгын ерөнхий даашлалт нь ажил үйлсэн хэлдсэн шүүд харьяат төрөл зүйлийн 3 дугаар хэлдсэн төрөл зүйлийн захирал Дунши Чан сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Нискүри кэргэлвэл төрөл зүйлийн өнцөг бүлэн үлдээлгөө бүх талаар тойрон байцаахыг нэн сайнаар шийдвэрлж, ажил төдийн тойрон байцаах явцдаа талуур газрын талваа икас болж амархан ядарх, тойрон байцаах ажлыг сайнаар бутааруулахгүй зэрэг оршиж байгаа нэг кэсэг амар төвшнээ байцаалтын дутагдлыг шийдвэрлэв гэв. Тус удаагийн нисгэр болон зохамл оюнлогийг уйлдуулсан оюнлог тойрон байцаах мэрэгжлийг бутааруулсын Мөнчгө Үрэмчийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн орн Төвтөнхө Араёна бүтээн байгуулалтын барилгын яс чинэрийн амар төвшнээ кинэл хамьяалтын келварийн нэг удаана чихэл шинжилэлт байж барилгын ажлын тухайн царингийн амар төвшнээ хамьяалтыг кэргийн дараа шийдвэрлж байснаас кэргийн нэм нь урчлын сэргээлэх нарилаг оновчтойгоор хамьяарын эзэмтгэх зүг хөөрлөхийг акуулва. Үрэмчийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн орна бүтээн байгуулалтын барилгын яс чинэрийн амар төвшөндө кинэл тавих эртэна дэд дарга Ван Лэй хэлэхтэн. Бидэн үйгээр зав тухал болгож, нискүрийн оюнч барилгын газрын кинэл хамьяалтын хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр барахгүй. Бас сүйэлчийн хугацаанаа асар барих машин, альва төрлийн машин кюмнай барилгын ажлын тухайн царагдах хэрэглэлтийг дээгшлүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгох ба оюнч барилгын газрын бүтээн байгуулалтыг жинкнээр биелүүлнэ гэв.
1: Синьцзян радио телевизийн сурган сурвалжлагч Лю Хэй медальсаар олвол Сидр Синьцзянгийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар харьяат эмнэлгийн хураа Еврон засгуурны хитэд эмнэлгийн хураа нь Интер Сүлжааны эмнэлгийн хурааг Сүлжаанд туршин ашиглалт оруулж нэг гар утстай болвол тусгай мэрэгжилтнээ эрх сүрдүү уншлын эмнэх үйлчилгээг дөхөмхөн нийтлж болох бэгээд Өвчэн үзүүлэхийн төлөө дахсы наар царах үйхэ шахалгүй болва. Тавдуу хурсара 26-ны өдрөний үдээс хуру Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4 дугаар харьяат эмнэлгийн хураа Евран засхурна хитэд эмнэлгийн хураа нь Элэхний өвчнээ салааны эрхлэгч эмч Гуфун өвч үсгүй тасгад өвч үсгтэн. Хүлэн овчийн эмчилгээний завсартай компьютер дээр Интер Сүлжааны эмнэлгийн хураа дуурсанд өвчтөн энэ авган дахин уншилсан сургуул санги тэр дарууд нийлэрвэ. Гуфун хэлэхдэн бидэн түүнэ үйлэн тавсан гин номрыг товчтвал түүнэ үнсэн сургуул сангийг олж исч болох мөртэн бас өвчтнэ хүсэл шаардлагыг олж исч болно. Илэрх онцгой өвчнө илэрх болохоор энэ удаа түүнд архаг элихнэ өвчнө утгуусаагаар уху эмбитчэг ба. Хадгалж тушаавал өвчтөн мана үйлэн тавцанд мэнгэн төлж болно. Мэнгэн төлснээс хуру эмигин өвчтнэ гэртэшүүд илгэн көргэж болна гэвэ. 5 минут болгоогаар энэ авга сүлжэнд дакн оншлахыг бийлэл ба. Тэр сурулжлагчтай хэлэхтэн. Би өнгөрсөндө хитэд эмнэлгийн хураад өвчнө үзүүлж үнсэндэн нэг сард нэг удаа уддаг байсан юм. Удаа сүлжээнд ашиглалтаа оруулснаас хойроо би зөвхөн гар утсан дээрэн дугаар авчи. Кэзэ хамаачи гэсэн шийдвэрлж чадах болба үнээр маш дөхөн болва гэвэ. Удаа эмнэлгийн хураа нь 200 өнгөр тусгай мэрэгжилд нэгт Интер сүлжээний эмнэлгийн хураад уурж ажиллаж. Олон тэмэндэ сүлжээгээр дахин уншлах ба сүрэг бичгийн лавул нас уухи үйлчилгээ хоолдлогта хангаж байна. Залгад бас хитэд эмийн онцлогта цай ундна жор Интер сүлжээ ба хитэд эмнэлгийн сэвлүүлдэг ойлдуулах зэрэг хитэд эмнэлгийн онцлогта үйлчилгээ гаргах болно.
2: Тэйкэн дурсгалтын зүйлсдэг дүмдгийн үнсна хамтын цогцог.
0: Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүлөгч Ванг Шуана медалсар болвол бүгэр шанд байх барун кизгарын дүүхүүфү ордынын нийтийн 10 толлаас өмнөх 90 онд барун кизгарыг думдуд орна Ванг төрийн нүтгдэвсгэрд оруулсан түйхийг боттаа гэрчилж өнгөрсөн үеийн төв засгийн эрхин барун кизгартх бүтэмжтэй хараалыг гэрчилвэ. Барун кизгарын дүүхүүфү ордна музаагаар орохт хоёр дугуйлын гол сэдвтэй шүүмэлмүүдийн юуна төрөндө хараан тодорч Жан Чиан барун кизгарт ирсэн. Жэнжи барун кизгарын дүүхүүфү ордныг байгуулсан түйхийн ах байдлыг дахин илрүүлвэ. Музайн доторх тусгай сэдвтэй үсгэлэнгийн хоёр хань улсаас нарк барун кизгарын засалтын эмгч өрмийг системтэй эмгтгэн дэгэлж ут удаан түйхийг тодорхой ойлгомжтой болгосон байна. Тайлбарлагч Афира Уламжан Келхтан хань улсын зарилгын барун кизгарт алуун ёсоор нэвтэрж Жанчан эхлүүлж Жэнжи байгуулва. Жанчан торгна замыг нээж Жэнжи барун кизгарын анх тгш дүүхүүгийн тушаал үргэлж энэ хоёр гүмэн түйхэн дээр түйлийн чихэл үйлдэл үзэлж агива. Нийтийн 10 толлаас өмнөх 90 онд барун хань улс бүгрийн Уулей хотт барун кизгарын дүүхүүфү ордныг байгуулсан бөгөөд энэ нь болвол төв заскаас барун кизгарт байрлуулсан анх тгш цэрэг засгийн хамьяалтын байгууламж байж Үүнээс эхлэн барун кизгарыг жинкнэр думдуд улсын нутгт дэвсгэрд оруулсан байна. Шинжангийн хууч судлалын судалгааны газрын судлагч Хүүшин Жүн Кялхтан их нэгдэл болвол думдуудын үндэстнээ цэсгэлэн хөгжиж баяжлын хүчрэгчгийн Бат Бэк Сүрмэн үндэстнээ хамтын цогцны нэгтрэл болвол думдуудын үндэстнээ үргэлжлэн хөгжихгүй хүчин шидлийн эх бүлэг болно. Нийтийн 10 толлаас өмнөх 90 онд барун кизгарын дүүхүүфү ордныг байрлуулсныг Барун кизгарын түйхэн шин эрнийг нээвэ гэвэ. Ода эрдэм шинжилгээна талгс бүгрин жүркөт эртнэ хотыг уулей хотыг ханс үгчлэх гол харалт болгож бүйрийн доторх том келварын гэр байшингийн бүр улаан ширт модон бахан зэргийн үлдэгдэлдөө цөм дээд дэсэн алууна келварын барилгын онцлог шинж илэрч байна. Бүгэр шана барун кизгарын дүүхүүфү ордна хуучин бүрмүд жүркөт эртнэ хотын Хууч судлалын бүрийн цэцэрлэгийн судалгааны хамгаалтын төвийн эрхлэгч Лёша Ухаа Келхтан. Улаан шир болвол манай хан улсын үе ба өнгөрсөн төрийн үед эрхэн бэлэг тэмдэг болно. Үндсэндээ алууна талгсан барилга модын дотор илэрдэг гэвэ. Олон жилаас нар хууч судлалын ажилтад үргэлжлэн уудлах ба судлах ажил өрнөлж, хотын бүрийн 10 жил барилгын дүрм тогтаал, малтаж гаргасан түүхэн дурсгал зүйлстэй харьцуулна. Жүркөт эртнэ хот кигээд барун кизгарын дүүхүүфү ордна засалт кег газар дээт кемжагаар тохирсныг алхам малхмаар гэрчилсэн байна. Ховор нандин үлдэгдлийг хамгаалж түүхийн аглогдохныг тайлбарлахын тулд тохан газар бүйрийг хамгаалах талуур ордныг битэн байгуулах ба амлиулын ашиглахыг зэргээр акулва. 2025 онд барун кизгарын дүүхүүфү ордна музаа болон жүркөт эртнэ хотын хууч судлалын бүйрийн цэцэрлэгийг Газара нээж, төрн нүскө тоног төгрөмжийг төгөлдөржүүлснээр барахгүй. Бас элсэн цар, картон зүрэг, дүрс шингээл зэрэг туучилсан арга барилаар дамжин, эртнэ хотын үг дүрс байдал болон хань улсын үеийн барун кизгарын нийгмийн байдлыг бүх талаар сэргээсэн байна. Лёша Ухаа Келхтан. Олондоо үгийн дүр дүрхийг нэн сайнаар илрүүлж, НК барун кизгарын дүүхүүфү ордна засалт гэх газар шохом ямар янстаг нэн шүүд мэдрүүлж, Думдуудын үндэстнэ хамтын цогцсон үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх ийм нэг тавцангийг нэн сайнаар байгуулна гэвэ.
1: Үсгэлэнтэй сайхан дундад улсын аялалаа. Синьцзян радио телевиз сураан шимэн. Байшин зэрлэг шивх тарих ажүлсыг идэвхэт хөгжүүлж, бичгэн шивгараа өнгөрснөө гүйсэрх атар тангийг амжирлын хүчээр билгсэн көх дэвэн болгон хөөрөлвэ. Уда байшина ятур сумна харуусан тусахна зэрлэг шивгэн таримлын сүйрүн газарт, нэг нэг мөр тарсан зэрлэг шивгэн илх модон гүйсэрхт үндэслэн, идэрхэн урвч мөри хоорнд завсарлан тарсан худуг норанкын зэлэг ураач, Семис саланамагара дүйрсэн байла. 2025 оноос өмнө энтхэн чулуугаар дүйрч атар шигсэн тачир хувьсайрх атар таң байжа. Тухан газар

0: Эвч ажигсан зэрлэг чив тарих төрөл сүлийг хэрэгжүүлж, төрөл сүлийн ерөнхий тарилт нь талбайн 8000 мод хүрчээ. Баясын ятур сүмэн тогсон сүмнийг сундалж, атар газрыг засах, эм ах үс эргээхийг үнслэг даажүлэсийг боожулахтаа гүнсгэ усалсулжээ. Гүй сайрг атар тангийг эм ах үгэн көхтэйвэн болгон хүйрулах, эм ах үгэн их байлхийг ардыг байчуудун уурлхийг нэмэгдүүлгэ болгон хүйрулахийг лабдуунар бейдуул байм. Баян юушин эрэмжтэй тараалын уншигуу гин хөгжүүлтэн хийсгэртэ компанигийн кэрэг мэдэгчдэн дарах Жан Хоран зөрүүлөгчтэй хэлэхтэн. Үхтэн нэг газар бол цэм гүйс айрах байсан юм. Бид нэг жил сэгслэн сайжруулахар дамжаад атар шигсэн тачир гүйс айрах байсныг удаа сэрлэг чив тарьж болох газар болж хөөрвэ. Юундэгэн доторх таймал багтнаа. Энэ нь Кюршураг сэргээх сайжруулагт ашигтай бөгөөд иргэшин өргөлжлөхөө сайж чинэрт ашигтай юм гэв. Тус инженерингийг эхлүүлсэн их наа хугацаанд сэрлэг шивгэн илэх мод нь орчин тойрны нөлөөллөөс болж амьдрах хэмжээ зөвхөн 95% байв. Үвсэрэгт тарих мэрэгчдийн хөшөрт асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө баян юушин нэрэмжтэй тараалын өвшгөн хөвжөлтэн хийсгэрт компани гүн гийхэн суугаар ээлжил нуслах мэрэгчлэр дамжин усны их байлгыг ашиглах өрөвдөмчгийгээр дээгдүүлж ан хүрэ усан дутагдх тарилтын хөшөрт асуудлыг шийдвэрлэв. Сэрлэг шивх ба хулууг өвгөн дотор босоо сухстай завсардан тарих хэлбэрийг хуйлдуулан шинийг үүсгэн хэрэгжүүлж. Өндөр масштаб термлийн харилцан нөхөрлөх давуулахыг ашиглаж, зэрлэг шивхэн нийлэх модонд элсийг халахлан хөргөлж, чийгийг хамгаалан хөрсийг тогтворжулж, нийлэх чих нургуулт нь орчин тойрныг бүтэмжтэй сайжруулж, нийлэх модны амьдрах хэмжээг дээгшлүүлв. Мэргэжлийн үй солигдол ба найрлаг жигсэн хамьяарлалтай хамгаалалтар дамжаа сэрлэг чивгэн нэлэх чигт нургуултан хэмжээгийн удаагын сууна 80 хуваасы дээгш болгон дээгшлэл ба. Жан Хоран сурвжудогштай хэлэхтэн. Энэ жилээс нар тухан газар өвгөн дотор завсарлан тарих хэлбэрийг бүх долар түгамжулж. Азар шуран ашгалалтан хэмжээ ачуулысын нэмэлт өртгийг хөргөлжлэн дээгшлэл ба. Төрөл сүлийг нээж хөгжүүлэх ба бутан байгуулсын мод дарж уурчин төрнийг дугаарлснаар барахгүй элсэн шүүрхийг багцсан хамт бас тухан газрын ард уланд тогтвортой урлаг олгосон байна. Жишээлбэл өвс арилгах тарж ургах үүнд нөхөрдөн тарж өөжлөх багтаж бидэн бүр кимнэ хүчиг хэрэгснэ. Тэгштгэн бодвол тогтвортой ажлын байр шилбэр 3000 кимнуудад көрнө гэв. Ойсын ятур сумна хар усан тусахнаард тух Нияз Юсуп нийтний жилийн 7 дугаар сараас эхлэн энд ажиллаж. Тэр хэлэхдээ удаа нэг сарын цалин 7000 төгрөг орчим юм. Бас сэрлэг чивгэн хамьяарлалт мэрэгчлийг сурч болно. Би удаа маш сэтгэл ханамжтай байж маш баярлж байна гэв.
1: Зөөлжрглэн цогцлогч.
2: Шинжангийн радио телевизоранч маань нэг монгол зэг элдсэн гуйр нэг сэлүрийн бинг тана гар урлын их багши Ван Фан хургана үзраар биир болгон элдсэн гуйраар бэх болгож Шинжангийн үлгэр болон ардын зан үйлийг бодсон бус соёлын өвн гуйрын шүүмлийн үр мэрэгжилд аль читхаар үүсэлцүүлж нэн олон хүмсийг энкү эртнэ үр мэрэгжилд дуртай болгосон байна. Ван Фана гуйрын шүүмлийн ажлын тасгаар орохдоо Эртнэ Кев Намбата цул модон үзүүлгийн тавир дээр Амдлик Кёркин гуйрын шүүмлийн битальмуудын көмсөн сонорхлыг татаж улаан цэргэн дайлдагч цэсэг хатгсан гоё охин гартаа дэнлүү варсан күйкэд бочгилж байгаа бичгэн күйкэн байхгүй гад дүрс байдлын нарлаг сайхан илэрлийн амдлик дүрслэг байж көмсөг гайх шалдуулна. Ван Фан хархан багаасан зүрэг зурх дуртай вэ гад их сургуульд суралцж байх хугацаанд сурсан тусгай мэрэгжлийн гар урлал болно. Сургуулаас цогсноон дараа тэр нэг сэтгэлээр гуйрын шүүмэлд оролдож эхэлж. Тэр гэлхтэн анх эхлэхдээ зээл дээрх ахмад өрлөгчдөд цагаарсан үр мэрэгжлийг икээр биширж байваа. Энэхүү гар урлал болвол миний насан туршдаа батсагч, насан туршд хайрлах ажил үйлс болно. маш олон кимэн гуй

0: Ерөн шүүмлэг зовх нь гарын наяар чимхиж, кечигдэг бичгийн зүйлс гэж үздэг. Үсхтөө келүр боловчг кек арга дамын төйлийн гүнзга юм гэвэ. Гуйрын шүүмлэг ирдэн гуйраар чимхиж хэсэн күмэн гэдэг. Тэр нь манай улсын ардын уламжлалт үр мэрэгжил байж, босаа вит зүрэг, дүүгө шийж өжиг кимэгцэн юм. Тэр нь тарана гуйр, шүлка тутырган гуйрва, амтлаг тосаар гол материал болгож, адилус өнг оруулаад могулц гуйр болгож, элдх, зүлгэг, шахах, дарх, бөөнрүлг, чичх, татх зэрэг арх гэргэлж, алуа зүйлийн амд дүрсэлэг амтан буюу күмнад үрийг битайдэг. Сайн бүтэл кеж гаргахын тулд Ван Фан үргэлж Шинжангийн алва газарт гэрчи бор материал цуглуулдаг. Түүнээ наадмын баярын Монгол бөхчин Ксана Бэжгийн уянг базарт утах метийн гуйрын шүмлийн битэлийн цөм маш Шинжангийн онцлогтай юм. Бингтуана гол сэдвтэй цэргийн атар хавлуурлтын цог живха гэх ширс битэлийн бингтуанчуудын күчир бэрхшлээс айхгүй кил гизгарт ажлын амьдрсан бат баримтлва үүрглөлийг амдлагаар илрүүлж, тоот хомшгоо олон кэмсэн сэтгэлийг хөдлөгжээ. Тэр хэлэхдээ, ийм бүтээлд бингтуана атар хавлуурлах дайлдагчүүдийн гов сайрахтай гүнзгарч, анжис сатаж атар хавлуурлсан сунгадаг ах байдлыг зургулсан байгаад, мөнчгөө тоот хомшгоо бингтуанчуудын атар газрыг хавлуурлан тармилын газрыг өргөтгөж, гов сайрахтай шин хотыг байгуулсан үнэн боттой хурангу байдал болно. Сохан битагтан баг вагаар дүрс шууж нэг нэг давхраар давхарлан жижиг сийлүрээр дайлдагчүүдийн көмсөг нүднэ харц чирээн төлвийг нарлик сийлснийн даруй атар хавлуурлсан ахмад үеийн кина шантришко эгэл бурагжин оюун санаана дүрс байдлыг сэргээхэн төлөө юм гэвэ. Нэг сайн гуйрын шүмлийн битайлыг сэтгэн ботхаас аваад сохан битажи бийлүүлэх гүртэл кэдэн өдөр цаашлуул кэдэн сар хэрэгсдэг. Ван Фан ирээсэн яршиг төвгээс айхгүй 20 өнгөрөө жил баримталсаар иржээ. Тэр бас үр мэрэгжлийг уламжлан залгамжлахыг мартлагөө өргөлж сургуулийн крэд орж, нийгмийн төрөгт гүнзгарын нийтийн ашигт тайлмж гэж олондо гуйрын шүүмэл кекийг нэг нэгээр сааж өгдөг байна. Тэр гэлхтэн күүхэд бүтэлийг хараад гайх шалдаж, гар урлуулд сонуучиз байхыг үсх болгоно. Энэ 26 жилийн алива баримтлал болон чирмайлах цэм кизгаарлшгүй үн цэнтэй болж санагддаг. Над давч хэлвэл үр мэрэгжилдэн цагаарсны болвол анхнаа зорилт болно. Соёлын уламжлал залгамжлал болвол үүрэг хариуцлага болно. Ирэхдээ би бас бараалагчийн битайлыг зохион битааж, кил кизгаарыг сакан хамгаалж байгаа эгэл жирийн баатарчдтай күнтгэл дэвшилгээр төлөвлөж байна мгив.
1: Синжан радио телевиз суран суруулж Чан Инги медальсар олбул. Хурбан байрын амралтын хугацаанд ерөмчн элвэ том худалдааны газар хам дэлгүр хөдө тусхна суглура мэмэд хүмүүс олуширч хулдна ухва борлуулах хоёр талаар бүр көгжанта болва. Хавд уурсара 27 өдөр амралтын өдөр 1-р өдөрт ерөмч хотын биежин замын хуйжаашдэ хам дэлгүр кэрэглэгчэд нь орглох хугацааган аль эрт өгт нэрүүлжээ. Шаржи болох орон өдөр тутмын хэрэгслийн орон болгосны идэна орон зэрэг альба орон эд барак нүдэр айлсан дээр тэгш тавьж хотын ард яг эврэн туусан таваран сунгуж байла. Ерөмч хотын ард сүй явха хэлхтэн. Болгосны идэн, түүх идэн, итгэ хэргэлэх зүйлбэр маш бүрэнгүйсэс мөртэн, маш элбэг байлаг байна. Миний бодхоор кэрэгсэтэ зүйлэн бүгдийг нь эндээс холднавч болно. Эмдрэлд маш дөхөн байна гэвэ. Ерөмч хотын Бээжин замын хуйжаашдэ хам дэлгэр нээсэгдэн борлуулах хэлдсэн ажилтан мөн чүн таньсуудын хэлэхтэн. Хотын ардын олон нисчигсэн дээр чинэр чинсаата хулдна ухаа хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд хам дэлгүр хагас цар урчлан хангалахыг батлах төслийг эхлүүлж эд бөдөс бэлтг хангалган хэлгээс идэн амар төвшин ард таш гүртэх хэлбэр зэрэг олон талаар байрлуулд гэвэ. Бидний идэн амар төвшнийг чанга эсэмдэж таварын шин сурхуг үн ханш тогтвортой тоог хэмжээг үйдс буурлуулд тасрахгүй бараад утахгүй байхыг баталснаа хамт бидэн бүрэн барана талар бас сургаансан төөргөн бараа холдна бол дөрвөнсөн төөргөн бараа бэлгэлэх хөтөлбөр өрнүүлж Засал шимиглийн эдэн үнийг сууна.

0: хөрөн хөвөрх хэмдрэл багива. Шүлэг тавих өмнө нэг өдөр 5 дугаар сарын 26-ны өдөр Ürümchin Deerishin Technik Merigsiin ajiulsn neeltn urna Shin Khut rayona энний чи болгосна тараачд ашгүртэй хэцүүлрэм мэмэ унцга күр хөгжэнтэ байж. Дэвэс зөхөх хэлбэс үлэн тавар бүр байж худалдаачна хашгирэн дуутах дуун хотын ардын соогдун ярилцах дуун золиулцэн сонсогдож байла. Хөөн махна дэлгсэн эзэн хуршидан эхбэр зурулжлөгчтэй хэлэхтэн. Тус өдрөн бэлтгсэн шин хөөн махан үд болго бүгдийг холдож дуусах ба хэрэглэгчд маш болон бидний энгийн үйд өдрөөр дула хөөн мах холддог. Энэ өдөр 12 хөөн мах холдва гэвэ. Зээлшгүй хэрэгсэт зүйлсийг холдно авахаас гаса уусалсалын келвараара селүүцэн бийштэн ойлгохгүй хэрэглээн бас амралтын өдрөн хэрэглээн халамжилта цэг болва. Ürümchin Miidun rayona нэг худалдааны газарт эцгийх өрх үеийн сугаа сингэл кино үзж сэлүүцэх соёлын битэлж уурсхлын наадам тоглом зэрэг эзэгнэлтэн хэлбэрийн кимсэн таашаалаг ихэр олж. Газар бүхэн баяр баясалда хөөргөг жантай байла. Ürümchin хотын ард Вангжабин гэрин кимсэн дахуулын сэлүүцэн сэтгэл санаагаан тайвшруулахар ирж тэргэлэгтэн. Энэ худалдааны газарт хийхэд ба том кимсэн наадаж болох төрөлсөл нэлээд болон байна. Жишээлбэл хийхэд арайл наадах газарт наадаж бидний кино үзч, ийш нар хумсан гойлж сэл төөрч болдгаас уларын бүр дур таваарын наадаж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесоран сөрүүлжүлэгч Жан Ингийн медальсар болвол энэ амралтын хугацаанд өөр зайд машин тэргээр зугаацах Цэцгийн далааг төөрн нисхө, гэрин газаа кээр буудлах зэрэг олон нисчгсэн зугаслын эзэгнэлтийн байдлын зугаасчдын аяллийн сунгалтыг баялагжуулж, олна амралтын хугацааны амьдралыг нэн баялаг сайхан болгоо. Курбан байрын амралтын хугацаанд Ürüm Shana Banfangu балгасна Тэнгэр уулын их хавчлын Üzümjiin орондо зугаасчд олширж, цас дуул тал нутаг, нарсан нөө хавчил Нүүр зэрэг байгалийн үзмжи соловцсон өсгөлэн сайхан үүл усна эвхмэл зүрг болж, машин тэргээр зугаасах маш олон зугаацчдыг кэрч тойрн үзж зугаацсан наадахт татва. Ürümchi хотын ард дүүжэ келхтэн, машин тэргээр нь зугаасахт маш дөхм юм. Бидэн дүүйн тавцан дээрээс билет хулдан авч, машин тэргэнэ талуурт шүүд код ширвэж, билетэн байцүлэн шүүд орва, маш дөхм байна. Хоёрдугаар төгэмэл замаар явбал Feature Renshin 2 гэхээ кино сүйдрэлсэн газар байна. Бас Xen, Adlugo Beach ойлголттой болно гэвэ. Кэр талаар машин тэргээр сэлүцэн зугаасхаас газаа. Кода тусахнаа цэцгэн далаагаар тойрон зугаасхын бас энэ амралтын хугацаанаа соёл зугааслын шин гэрэл цэг болсон байна. Кэнгс Яна Түргэн сумд 50 мө цан цэцэг мэрэлзэн дэлгэрч Давхралдан дэлгэрсэн цэсхмүүдийн зуна шүлэглэг санаа ахуугаар бэлхэм 90 сайхан хуудсыг зүргэлж бүх улсын альва газрын зугаацчдыг нэрийг нь сонсоод хөрөлсөн ирэхт татва. Юннана зугаацч Шэньяо келхтэн. Их кепчагаар мэрэлсэн дэлгэрсэн цан цэсхэн далайн үнээр гой сайхан байна. Шинжангийн нутгийн заншил ардын дадгаалд маш дуртай юм. Бидэн Шинжангийн цас дуул тал нутг цэцхэн далайг маш олон сүйдэрлэв гэвэ. Цэцгийн далаан кода тосхна гой сайхан үзмжийг чимгэлснээр барахгүй. Нэгчгэ кода тосхна соёл зугааслын ажаахугийн амжирлын кичиг кэгжааж. Өөр эргэнэ идэн умдын нутгийн онц гаралтын борлуулт, селүслийн үйлчлэг зэрэг эзэгнэлтэн келварийг дайчилвэ. Кэнгс Яна Түргэн сумна харой тосхна ард жаланхаа келхтэн. Ирхэ зугаацчд маш олширж мана гэрвэлийн урлагыг үнэн боттаа нэмэгдүүлвэ. Үргэл жилийн сэтгэл тавин хам ярьж, иж бүрэн үйлчилгээ шилдэг жилж, нэн улан зугаацчдтай төргнэ кода нутгийн үзмжийг ойлгуулна гэвэ. Манас Шян өөр төргийн селүслийн соёл зугаацлын далд хүчийг уудалж, кода тосхна сул байх гэр байшингийн их байлгийг амлиулж, гэр хураан будана гэр гихэ онцлогтаа соёл зугаацлын шин эзэгнэлтийн келварийг шинийг үсгэн бой болгоо. Хора дотор хор каналго бузурдалго земс идшин ногааг иж бүрдүүлэн тарьж, Төлшин зуух, мах шарах зуух зэрэг тоног тохиромжийг тохируулна. Дан өдрөн хоёрсон төгрөг

0: нь бах хураанд бүгдийг багтаасан биечлэн ойлгох иж үйлчилгийн зугаацчдыг өврийн биярын идана материал таслан төйж хоол кеж уусалслын келвараар байгаалыг амахуугийн кода тусхны амьдралыг биечлэн ойлгож чадах болгоо. Шин совин зугаасан наадах келварын иккемжана хотин ард зугаацчдыг хөрөлдсөн эрхтэй татаж хотин өөр төргийн шин сунгалт болсон байна. Зугаацч Жан Чи Ян хэлэхдээ энэ хороо маш их болохоор бидэн 10 хэдэн күмэнд бүрмөсөн зугаацсан нааж болно. Хороод бас тараачийн өрхөн өврийн тарсна бузурдалгоо идэшин ногоон байна. Юу идэя гэж бодвол бүрх хэж болно. Усан цахалгааны нь бас маш төхөм, маш кимд байна гэв.
1: Одоо төвч мэдэмдээс онцхиа. 2026 оны Шинжаангийн хашхрын дунд Азиан тараалингийн машин тараалингийн үйлбэрлэлийн хэрэгслийн өсгөлөнгөн цуглараг 9-р сарын 7-ны өдрөөс 9-ны өдөр хүртэл Пайзавацяна ерөнхийлсэн барана күйлэгнэ хүрээлэнд эрхэлнэ. Тус ухсана өсгөлөнгөн цуглараана өсгөлөнгийн ерөнхий талбайн 5 түмэн тэгш дөрлж метр байж 3 сэнгэр тараалинг дохол утга ачаахул зөвлөрч Таунс нэнгэр төрөл 2000 нэнгэрөөс үүрийч төрүүнэ тараалингийн тоног төхөөрөмжийг төвлөрлөн дэлгэнэ зөөлөх болно.
0: 5-р сарын 22-ны өдрөөс 27-ны өдөр гэртэл Алтай хотын төлөөлөгчдийн бүлгэм Чунчин хот төхөрч соёл зугаслын худалдаачдыг татах ширэс хөдөлвөр өрнөлж Шинжаанд болзож Чунчин торгна замын уулзалт гээх соёл зугаслын танилцуулгын хурлд оролцож Алтай хотын газар шороо болон соёл зугаслын төрөл зүйн тусгай царингийн худалдаачдыг татах танилцуулгын хурлыг эрхлэн гэж соёл зугаслаар холбоос болгон системарын Шинжаангийн төслөх хамжилцааг гүнзгийрүүлвэ.
1: 5-р сарын 28-ны өдөр Шинжаангийн Шинхуа номын дэлгүүрээс сурвалжлах хэвлэлийн хураата хамтран төсөвлөн бэлтгэсэн Тэнгэр уулын охин Хэжи уулын гих тэмдэглэн бүтээлийг Бээжинд анх тархаасан бөгөөд Бүх Шинжаангийн Шинхуа номын дэлгүүрэн сүлжээна бус үүдэн дэлгүүрт салгаагаар тавиурт гаргажээ.
0: Цагуурийн хуйрлтыг цаг имэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүх Шинжаангийн 16 хотын цагуурийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
1: Өрөмжтө үйлдэгээс чилгэр 18-27 градус.
0: Алтад үйлдэгээс чилгэр 12-22 градус.
1: Харвтад бахуртагаас чилгэр 11-23 градус.
0: Гулзд чилгэр 14-27 градус.
1: Буурталд чилгэр 12-29 градус.
0: Карамайд үйлдэгээс чилгэр 17-29 градус.
1: Хийдэнд чилгэр 16-30 градус.
0: Шихозд чилгэр 15-30 градус.
1: Цанжид үйлдэгээс чилгэр 16-30 градус.
0: Хамилд чилгэр 15-34 градус.
1: Турбанд үйлдэг 24-41 градус.
0: Корлд үйлдэгээс чилгэр 19-34 градус.
1: Ахсууд чилгэр 17-33 градус.
0: Атушд чилгэр 14-29 градус.
1: Хашхард чилгэр 15-29 градус.
0: Хотанд үйлдэг 17-29 градус.
1: Өрөмжд үйлдэгээс чилгэр 18-27 градус.
0: Энудагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, жиргэл, кишг далай кинж, нарма, нарнчмиг нэвтрүүлвэ. Кланаш сонсонтон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас солушитын кэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болна.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг уул тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгийн кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжилтийн төрөлгөөн клан авч сонсох болов уу?

Эрдэн гүндэ сонсох сайн байцхан та. Синжаг нарад телесохран Монгол хэл нарадогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн таамагтаган мэдлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэн гүндэ сонсдоо. Тэгний нудаг нэвтлэгэн. Якан шинэ эшгүүл сумна омба замсыг кепчайжуулан тарьж, өрпөрн ургыг дундашаар тав шаху тэмн төргөөр нэмэгдүүлсэн. Шинжангыг нээж хөгжүүлж, витамин агуулсан метал гөрдөгч аршин шинэ ирээд онон гэсэн төрөн гөрглөлийн хөртэн эмтэ дарах сумили 6 жилд ямар ч зэрэг зарлаг туссангүй. Гул шинэ байгаа шинжанг нь Чонжин хонгон нэрмжтэй Кодажахуг нь хүлэхнэ. Ардана загтэлгэр дэс дэвшил нь өрлсөн дараа эзэнлтан дахны ихнүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Яагаад гэвэл нэвтрүүлэг нь дэлрэнг агуулгыг план ав сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжанг араадад хэлсэн Слүштин шин зүйлтрийн коллекционер зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэрэгэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонотыг бүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо хэдэд оснаар эргэн явж цэцгэлэг төлөйг эсгэ дугаараар нь олон дуу. Яган шинэ ишгүн сумна. Омбаз эмэсийг кепчайжуулан тарьжи. Европ ерөн урлагыг дундашаар таван тэм шахуу төгөргө нэмгдүүлсэн шин сэвкэн явдаг ярж өгье. Шидэр нискүр яган шинэ ишгүн сумна. Углан тусхна омбаз эмсэн багсту. Агаар дадлжи. Шинэ тижалын шингэн болно. Гэмэ дурхан хүнайлыг сэргаалан засгаа. Эмин найрлагыг тус гэсгэн нүлхэр зүлгэ. Багсту. Цаг дарууд нь цасч байна. Жирэн дэрнаас та аблан мэтэ хүшүрө. Гэрэнхэ наран таван мө умбаз эмсэн. Багсту. Ингэсгэн үлгэр зүлгэ. Багсту байдаг. Багсту умбаз эмсэн. Өргөн чинэ Николжи суусныг үзээд насныг баяр тагаар хэлэгтэн. Хайчлан засху. Эм сацху. Услхуу зэрэг. Арслан хамгаалху үр дамыг. Алин анги тусгаалын хэрэгжлэн ажилтан залж. Зэмсэн багсын ирүүлэн занж улаад улва. Та нар эсгагт. Удаа зэмсэн ургалтын байдал унцгаа баярлуустай байна гэвэ. Умба зэмсэн витам ба. Идана ширхлэг элг агуулдаг бэгээд твинэ өөрмөгцэн янгилэм энэртэй бүрэлдэхэний. Идан ундан болсолох уу. Өргөн хэрэг сана. Хиймэн засал чимэглэн. Криан духла өргөн дэлгүүг хэрэглэж байна. Эм шинжаан духла умба зэмсэн нэгмэгэн өнгөрөөж илээ. Тарсан төвөгтэй байж. Яган шинэ тарилтан дэрг төйнэг ухла. Гадар зэмс гэдэг байгаад үргэлж юу. Умбаз эмсэг саксаадуг хэжи болгодог. Булураа шар зэмс ба ишгэлэн шикэрлэг ам тэм ухла. Саксаан өнг болад хамт ухла улам сайхан болгодог. Гашкар амгийн кода жаху. Кода досна топ шагас. Уголда тусхандуу сүүгсэн. Нэг доор шүүжи. Аднангин дараг. Жангчун хай хэлэгтэн. 20 жилийн өмнө Якан Шанд Умбаз эмсэн тарилтын тавлаа маш баг байж улган мохлоо кэр ургаж тарха бутарха байсан юм. Сүйлэр мохлоо зарим тусгнаар да атчдаг хэрчээ Умбаз эмсэн хэлэх модыг уруулан нутгахан авчи ирээд тарьснаас. Адюлюсы тэгээд алх малхмар кепчайж байг вэ. 2017 онд Хашгар аймгийн Кэдажаху Кэдадосны топчагаас Аднангиги уголда тусгандуу томлон суулгаснаас хуур. Тусгнаа Умбаз эмсэн төрөл зүйлийг ухлаа сайжрлахт. Шинэ ухаанчар хэмээрэн хамгаалах уу, гаралтыг нэмэгдүүлэх, илүү хураалдаг болох уу, хөгжилтийн шинэ шатанд уурсан байдаг. Хашгар аймгийн өөс эмсэн Адюлюс нь өр тайна. Дээ зэргэн, инжирэн, энэржанч ямар таньчилн хэрэгтэй. Угулжаа тусгана, нарна тусалдаг үйдсүй, өдөршөөн дулаана зөрөө хэхбэгээд, эсэргийг көрсөнд агар нэвтэрж, бурдар хадгалах болохоор, Умбаз эмсэн хургулт, өөмөгс байгалах нөхцөл хангаж, тухан азрын тарсан, Умбаз эмсэн, яс синерийн давуулаг илэрхэ болвог юм. Баримжаажсан хамяарлын хэрэг хэмжээг дээшлэгэн төлөө. Адн ангиг тусгана. Нам нэр болон тусгана ардын зөвлөл. Ерэн зас горна. Ёшгүй. Шинэ ухаана. Күрэлэн. Хашгар аймгийн өөс эмсэн

Уулдад осна нам нэрэн шүүж, рүүдний азад турсан хэлэгдэн. Олон жилийн чимэлгар намжин, тосгон тарсан хумаа зэмсэн гаралд улмаасулам дээр болж, чинэр чинсхэн улмаасулам сайн болва. Өнгөрсөн тосгон ардын тарсан хумаа зэмсэн багсын нэгмө газрын гаралт хин хуурзан килограммд хэрхлээ, дээр гаралтагжид хуучнагж байсан. Удам мөбөрийн гаралт хин хамгийн багдаан 350 килограммд хэрч, элв хураалда багсын мөбөрийн гаралт хин 1000 өнгөрөшөх килограммд хэрчэдна гэвэ. Өнгөрсөндө тосгон ардын зэмсэг төвж хураалснаа дараа өөрөн зогтөлөртөг хэрч хулдаг байжээ. Удаа тосгоны тараачд нь тусгай хурсаа байгуулж, умбаа зэмсэг нэг л да хулдан авчиг борлуулж байна. Якан шинэ чимүүгва зэмс борлуулахуу тараачдын тусгай хурсаа нь хариуцлалт нь Абдрусл Мэмэт гэлэгтэн. Нэг хэсэг зэмсэг угааж, дэс хувааж буулсан дараа шууд зогтөлөртөг гаргана. Нөгөө нэг хэсгийн зэмсний ээдэн, зэмсэн хатаамл, зэмсэн шүүсэрэг үйлдэхэн болгон буулсарна гэв. Шидэн жилаас нар ишгүүлсэн умба зэмсэн ажүлэсэг кэдодосын сэсгэлүүн хөрлөг голлогдаа ажүлэсүү уруулан төлөвжүүлж тусгнаа хамтрал хурша тараад нөркийг үйл үүсэн хөрлөлтөн хилараар дамжин умба зэмсэн ажүлэсэн кепчаажгсэн баримжаалсан хөрлөлтөйг акуулс мэнэ. Удаа ишгүүлсэн умба зэмсэн тарилтан тавлан 4800 мөд гэрч юн дохлоо уголдаа тусгнаа гол тарилтын хуран байж хоомын гурунсан муу умба зэмсэн багстай байгаад ягчи тархи хөлхөр зүйлг багцын битан байгуултын баримжаа юусан. Нэг л та төрөл зүйлээ, нэг л та мэрэгжил, нэг л та арслах маалх, нэг л та төвж хураах, нэг л та борлуулах, тавыг нэг л та байлга хамаардан хэлээр хэрэгжүүлж байна. Бикавт баримжаажсан яс чиндэрийн эзэмдлийн системийг шигтгэн оруулж, үр нийлхэн бодыг сунгун байж болох тарилын газрын хамаардаас аваад төвж хураах, уулсрал хөтлөх бикелгасын яс чиндэрийг экюслаасан мөрдгөө тогтсыг байгуулна. Умба зэмс нэгвэрийн зах дэлгэрийн баримжаадыг нээсгэх баталж, чинэр зэмсгийг тогтолж болох уу? Хангалгыг дээр битэмжтэй болохыг биелүүлвэ. Уулдаа тосна нам нэрэн шүүж, рүүдний аз таньцуулан хэлэгтэн. Зэмсэн багцыг шилжүүлэн даажлах уу? Захаалган хамтралдаа гэх, тухайн газрын ажиллах уу гэх зэрэг улам зүйлэн 10 килограмм дамжин тосна ардын умба зэмс тарих уу? Артлан хамгаалах уу? Төвж хураах уу? Болсруулах уу? Борлуулах зэрэг улан гоцаад уралгаа нэмдэлвэ. Уулдаан тосхондо умба зэмсэн ажүлэс нэгтэ 380 өнгөрөө тараачдыг дайчлан тархтыг хуралцуулж, ер бүрэн жилийн дундшиг хурлагыг нэмэглэв. Таван шаху тэмн төрөгтө хэрэгсэн байна гэвэ. Үй намтуу яхин шана жим уга зэмс болцуулах тараачдын тусгай хурсан. Жилийн туршид тосхнаар дэг эсэх нь ажиллах уу хэлэгч, тарилын газрыг арслан хамгаалах уу, төвж хураах уу, илэхгүй, буудлах уу зөвлөх зэрэг ажил хэлэгч. Кэмбэрийн сар булганы хурлагыг дундшаар 3000 өнгөр төгрөг тэмдэглэж, олон тэмний гэрэна хажууд ажил олж, уралгаан тогтуудаа нэмэгдүүлэхгүй болгосон байна гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг

0: Жангюгийн нэрж боловсруулан савл хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах хүртэл 8000 790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд бие гавшгална.
1: Эргэн өнөсөлдө. Ода байдэн замд бие гавшгална дугаараар нь хондо Шинжангийн нэн хөгжүүлж битэн байгуулсан металл гэрдэгч Арсен Сэнэ 90-аад он гэсэн тэрэн гэрэлтийн Юртан Эмта дарга Сулими 6 жилд ямар ч салг зарлаг туссанга ил абдан тухай ярьж өгье. 5 сарын Арсен Сэнд эрнээр бас л сэрвэхэн байж Арсен Сэнэ Жингдун тэрэн гэрэлтийн эзэнтэн турцэгт хариуцлалт нь Сулими Аль нөхсөн тэрэн сулж Уул мэт уалагцсан буудал баглан дунд орж хуан илгэж хөл ширвж хайгийг нь харгуулна хөдөл барьхан мохлоо бошин шалмга байла. Кинт хэсгар урна тэрэн гэрэлтийн 1 дугаар фронт 6 жил алин амьдрсан энэ ирээд оон гэсэн хөкм урглам халан байгаад чинг нэмчи сэтгэлгээр нь эгэл жирийн тэрэн гэрэлтэн алин байранд шин цагийн залуучтын энэсэн чатанд алин амьдрч эрэглэн нурхшлах самыг нээсмэнэ. Шидэр Сулими Шинжангийн нэн хөгжүүлж битэн байгуулсан

Эрэг Ирландт агаар гэрт байна. 2020 онд Сүлэми Жингдун хөрөнгө оруулалтын эзэнгэлтэн тур цагт ажил орва. Тэрэн гэрэлтэн ажил төрлийн 1 дугаар фронтын ажил төргөн мөртэн үйлхэний шаардлага дээр байж бэрэн битэн сул сэлэв цаг цэг болохоор өөр цайхаас юм нэ гэрээсэн гарч сөйдөл руухаа гэртэн харж шадам халуун дохлоо наран царан гүйж цасан шуурганд тэрэн гэрэлтэн сүйлэг охлоо кэрк охлоо төвнэ алин кевин байдал болдоо. Окно мохлын энэ шинхэн 3 дугаар онд сурулч яг эйжендан бараа болж хэрэгсэхэн нас нь байг боловч гээ. Сүлэми харин окно мохлод эмик бараа болж чицэн байна. Тэгэхэр гарш айдлах үед күйгтэн бас л унтцаар байж сөндөл ядарч гэрте харж ирэхтэй окны хайлаад үнжигсэн байдаг. Сургуулийн гэрн авахын хурл күйгтэгэн мохло уралц хөтлөрд тэр улан удаа ажлын аргаас олж уралцсан го болохоор окнаан дуртах бүрэ. Энхи энгийн нэг тухлаа шүргүү хадвалда альдаг эрс сангу окна нийтэн өөрн эркохлоо нэлмсэн цайрч харамсан усалч бэ арга барагддаг байна. Бир их санаач боловч хий алин баринда мохлоо гар цаар тэрхэ бүх сэтгэл бүхсээр гарн адлж гэрэн хэрэг авлаас болж тэрэн гэрэлтийг нэг ч удаа саатасан го байгаад хэрлэгшд усалч өнгөрсөн байна. Энэ айлыг гэсэн 6 жилаас наар Сүлэми Кизад үүрэг хариуцлагаан Кисангулын гүйцэтгэгч үчигэнжи услахгаар ажилласан байна. Сөдөндө башмаа уралтан эмэн зүйлэг тэрэн хэрэгч ихи халуун дуухла шин сургаг буудал баглаг нэр нимбэ хамгаалж настаг хэрэглэгч гүцэн гарахла хавсарж тэрэн хэрэгэлтийн зүйлийг мохла апчекс эрхмэтин ихи абдалч болг баг абдалч болг тэр бэр бүх сэтгэл бүх сөрг харин хэдэг байна. Ингээд нарийн хүндма харгулхо өврва сэтгэлэгэн дулаасан бэрний үйлх гарн 6 жилийн хугацаанд төвнөг өглөө саргалж саалцсан хэрэг үйсэнгө санилдэв болж юм нөхөнөр олон зүйл нь ажил төрлийн хүй кемкигээд билтмин иралдатар гэдэч 2025 онд төвн бас аршан шанаг хөлмөрийн шатан цул гүрд айж бутагар ажиллах гээд шимайл гарм өглөө өргөн дэлгүй крантальтыг уулсан байна. Сүлэмиг дуртах туу хараатурнаас сугаал ард болно худалдаад нь өрг бэр араараас нь магдан шашаад байна. Тэр бус тухлын энэ чар хандаж кэрэг абдын ухлаа лабнар хэж ирэн бохлаа өөрөө бусд гэж маркгүй байж кэрлэшт онцгой кэрэгтэй шаарлахын юм бохлаа тэр санаалхасан бохлаа халуун гараан сунгаж хавсарж бичгэн тэрэн кэргэлтэн буудал баглаа твинэ гардаг хөрмөгц хайр халамжийг дамжуулах хулаас болдог. Утх цагаар хамтралц гсэн худалдааны өрг Чэмбэрүн Сүлэмиг надад ихи сэтгэл ханамжтай байлаа. Чэмбэрүн хэлэгтэн бид нүкр байна маах илгээж амьдлын хэрэгсэл хурааж авахтан зөөхөн суу захирлын клан таньдаг. Тэгэхэр бусдын энэ чар хандаж кэрэг абдутайг дуглаа найдтай байж үүр амьсгалын байдал кечна мөв айсан чи буудал баглаг ирэн боглаа бэр сайн сайхан хөрөгж өгдөг болохоор пинг ухлаа хайж буудал баглаг ухлаа илгээхлаа маш санаамор болно гэв. Нэгдор фронтын төрн хөргөч байснаас нь тур цагийн эзэнгэлтэн гол хамааргч болох гүртлээ. Сүлэми Кизад биар мохлог хэвдурал болж сайнаар бэлтгэмээр нь гол гүчнам болон хэрсэн байна. Өртөө цагт зөөхөн гурван ажилтан байгаад өдөр бүр дундчаар дөрөвс нэнгэрэх тухайсайдын хэмжээг өргөлөх хэрэгтэй болохоор тэр гүчрэг ухлаас 20 нуруулч шанаа хэвжана төрн хөргөлтийн хамаарлд нь харгуулла. Нэг сэтлэр сүйгшилж өдөр бүр өрн нэртэ ахар хурал хэж айлыг байршилж Урайд ласан буухаас нэмнэ. Асуулыг дахин давтан ярилж. Ахмад ажилтан шинэ ажилтныг давхуулж, хавсран тусалж, тогцсог ухлаа байгуулж. Хамт алдагстан тухаас найдын арга зам хийгээд үйлхэний туршлахан бохлаа бигдэг нь хуалсш. Тус газрын тохируулан хөрөг зам шугамд онцгод үйлдүүлнэ. Хуанилхгүй урам хэсэг шилдэгжүүлж. Зөөлдөн гүшиндийг хөлөнг тэнхшээрл хийж. Ингээд алуулын шилдэгжүүл тар дамжна. Ёрт зэг нь хуарнилхгүй ерөтмжиг суна хураар дээглэж. Кэрлэгчтэн Сарга салгана хэмжээг сууна зэрэг ухлаа дурхлуулсан байна. Өртөө зэгэн хамт алгч бадмен хэлэгтэн. Суу гол хамяарч ирээсэн бохлоо бидэнтэй хамт шүргөө хадвалдаар адилж ирээсэн бохлоо онцгарахгүй юм. Бидэн гүчрэл тулуурлаа тэр ирэм бохлоо хамгийн түрүүнд хавсран шийдвэрлэдэг гэвэ. Адан дундаа нь ээм зэрэгсэн чирмэн адилж адан чалаа заваарна. Сүлэми бас хамт алгчтан сануургч халамжилдаг байна. Батменкин гэр бүлийн хүчилтэм гэдгийг улам мэдсэний дараа тэр санаалгаас нь компанид эрэмсэж. Твиний эхнэр мохлоо хаусрын ажил олдсон асуудал ухлаа шийдвэрлэн өгч. Сайн санаагаар ухлаа. Билтмент хөлөрнгөр ухлаа хүчийг нь хэтрүүлсэн байдаг.
Айлын байрандаа сүрэлт ана хамт сулмын бас

санаал гасан тухаасна айлан боглоо өргөдч. Аршин шана хөөрөх baina. Махна онсогт. Ажилсан давлгыг нөдөлж. Тэрэн гэрэлтэн зүйл. Хэрэг сабтокалыг ашиглан тус газрын худалдааны өрхөөр эргэн явж байдлыг өлгөж. Чин гэнэ чи үйлх харна. Твикас ураг хийдэг илгэн хэрэг сахаалгыг холсон байна. Хорм 24-ндөөс өвхөн нөхөр хэна махна хилгэн хэрэг дан зүйлэн тухаасна айлан боглоо өртөө зэгэн. 30 өнгөрийн тэм төгөргөн эзэнгэлтэн орлогыг хэлүүлж тус газрын. Кэда жахын онц үйлх нэг хэлх усгаар урнаас гарах барана гүйлгарны нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэн байна. Айлан дараар харамгүй хүн амир өргөж юу санаанаа талаар тэр бас намын зохион байгуулалт эдгээр хөөрцмэ байна. Хорм 25-нд сулын бий ажил байгаа нэгсийн нэн намын зохион байгуулалт нам дурху эрэмчлэн бичгэн тавих сангаар дэвшүүлж нам гэснэ баримжаагаар өрн биян чанг шаарч электрон худалдааг ихэр ухлаа хуусна барана гүйлгэн ургын хуцаада тэр 90 боглоо санаалгаас нь цаг сэлэн нэмэн адилж эмний гавшгаалж бэлгман давхлан хараатур наран доторх төрөн гэрэлтийн барана гүйлгэн тогтон бэгэн саадга нэмтрхийг бүх чарам батламжилж боддог үйл ажиллагаагаар нь анхны зөрилт үер хариуцлагаанд үйлгэжсэн байна. Сулеми хэлэгтэн энэ айлг сунгасан юм чинь үер хариуцлагаанд өргөл хэрэгтэй. Нутгын автын нэртэн сайнар үйлчилж нутгын хөгжилд хүн амьрыг зөвлөглөө. Энхи бат баримтлын дараа маш их утга авалт юм гээ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулав. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкийн даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонот хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн өндөө сонсдоо. Удаа кэдад яах уу? Кэдад уусан? Тараачтан тухай медиага сонсгоё. Сидэр. Синжаан чинэр сайта кэдад яах нь үлгэнэ. Хүн крана төрөвчө тавсан энэ. Тараачдаг туслах уу? Эквислэг мэрдэх үү? Айлын хөдлөр. Ерөмжтөж инженери хэлвэ. Тусу данаа хөдлөр энэ. Эквислэг мэрдэх үү? Тараачдаг туслах уу? Нэрдэг тэмдэг. Нийт нь ажигтай. Улсаар гол сэдэв болгож. Электрон худалдаана арга зам болно. Хүн крана үрссэн давлагдад ишгэлэн. Шинжаан чинэр сайта кэдэжагны үйлдэхнэ. Борлуултын замыг өргөдгч. Гаралт дорныг загт илэртэ. Шуд холох уу? Дээр дэмждэ. Тактик байгуулж. Тарайт нэргэн урлагыг нэмдэлэх. Аж ахны юрашгийн нэмдэлэхтэй. Гэш нэмлэхээр зөрилган болгосон юм. Тухайн өдөр Лямбан өртэ. Шэву хула. Мэйшэн бэлэн зэрэг. Улсын дотоод нь аран хэдэн. Хүн крана төрөвч тавцсан гин. Тэрэлэгч. Ерөмч хотод цөлөрсөн. Бас. Бин тана 12 дугаар шиг нь сэмдэгчдийн хулаа турал. 220 тэм төргөн хөртөгтэй. Эдвэдсийг хандвснаа хамт. Шинжаан доторхоо. Улан хангаалаг нь хэлхээсэн. Ажаахул. Үйлдвэрлэлийн ажаахул та. Арга замыг салуудуулах хамтал санаа. Сөүлсэр хөрнүүлж. Шинжаан сан бараа гадааш гаргахтуу. Гэш нэмлэхээр болзваа. Бээжингийн Мэйшан бэлгэлэн хасгаард компанийн хэрэг мэдэлсэн дарга. Бат илэрхийлэх тань. Бидний нэрнх хөд Шинжаангийн үйлдвэрлэлийн 1 дугаар фронт. Харин газартык үрчи, эквислат нь мэрдэх шүүд нэмтлэх гэж. Шинжаан кодаа жахан үйлдэхнийг тарих болтолгаас аваад үйлдэхэн болохгүй хүртэлх бих явцыг энэ боддоо илрүүлж. Улсын дотоодын хэрэглэгч ба тавцангийн бахарчд нь хулд навгдуу санаамор, итгэдэв санаамор болгоно. Энэ удаагийн тавцан бас бин тана 12 дугаар шиг нь хулдааны явдлын топ чадаа. Эхлэн хамтралч Шинжаан кодаа жахан үйлдэхнэ хангаалаг нь уд ухсанаа битэмчтэй хулаасыг байгуулаа гэв. Шинжаан чинэр сайда кэдэ жахан үйлхнэ. Үйлхэн сунгахгүй тавин хариуцлалт нь чимээлэн хэрэгтэн. Бидэн гаралтан газрын эквислэг мэрдэх чинэр чинсхэн боомтыг санаар атахыг баримтлана. Энгийн хөдлөр нь усан дотоодын хүн крана. Хэрэн гэдэн төрөвчд тавцан та хулаалан хөдөлсөн шир нүтлэхээр бараа таньчлан болуулах уу. Нийгэн бүлхэм дэлгүр зэрэг келараар Шинжаан сан бараг бикусту кэрэг хөдөө гэж нэмэрнэ. Энх хөдлөр 9 дугаар сар хүртэл өргөлжилж барагсаалтар борлуулалтын магнатон 5 дүнсийн төргаас давх болно гэвээ.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэмь. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

За нэвтрүүлгээ нэргэлүүлье. Одоо боснор нь 8 тэмн өнгөрөм үү? Кэрин цагааны ухаа эргүүлэн. Салгалтан бадарн дэлгэрч. Ян гэлгэн цагааны ухаа нь Кёког дургу. Тунгал ус элсэн цэн. Хулсан та харилсан солилдч. Амьдрын хүчээр бэлхэн. Сундул элийн гой сайхны үсэмжийг хэрлүүлж. Арын олон зугаалсан. Нэрийн сонсон. Кэрэлсэн ирж. Тэрнэсгт татсан байна. Боснор шинэ боснор нь лямхаар шиж үзмжин орно. Нуурын нүрдэ эргүүлэн залгуулсан цагааны ухаа. Амдаг сайхны усан дээр хий цэцгэн далаа болон дэлгэрсэн байна. Улаан цагаан шар уушг сэрэг. Арай зүйлэн өнгөтэй цагааны ухаа. Ном ногааны ухаан навчин дунд чимэг болж. Кёк огторго. Кёгэн цагаан дүүлэн. Эргүүлсэн хулс. Наадан тоглосон уснаа шууд харилцан тотгоч. Сонирхолтой үзмж болон бэрэлдэж. Шилэг зүргмэт харагдана. Амьлын хүчээр бэлхэн. Суна амаа хөгөн. Гой сайхны үзмжийг сүргүүлж. Зугаалсаж химгэлгсэн. Унсандаа суухгүй юу? Уснаа дээрх тавцандаа гарах. Хээрийн цагаан нэмхэн өөр загаас сонирхна. Шидэн жирааснаар боснур шиэн. Шивэрлэг газрыг хамгаалах ба. Сэргээх инжирнгийг хэрэгжүүлэхээр дамжин. Мэргэжин наргаар. Хулс байжуулах ба. Тараалахыг зогсааж. Вэшхүг сэргээх сэргээ. Өвс вэлчарыг сэргээх аль орно. Хамаалт нар хэмжээгийг гарснаас. Боснур нь амаа хөгөн уршин тойрно. Өргөжийн сайжирсан. Кэрин цагаан нэмхэн ургалтын байдал. Жил дараалан сайжирсан байна.

сонсгонораа гол сэнэ ичон сумна алтан тосгонд байгаа Шинжангын Чонжин Хонгун кедажахын хүлхнэ харлиана заг дэлгэр Хонгун базар сүйр тоног тохромжиг дэстэвчлэн хөөршил байрлаг төгс амжилтаар бийлүүлж шидэр заг дэлгэрийг дахин нээж Хөөс Шинжангын хамгийн том амд малын арлиана заг дэлгэр амжирын хүсэм Викторлар хэрэгэвэ Энэг сагт илэрн тогтмол арлиана өдөр мөхлө аль нэг эргэн нэг нь 3 5 байж хоортын тавмиг нь амд малыг сагт илэрдэг уруулн арлиад болох вэ гэдэг. Жилийн амд малыг сагт илэрдэг уруулхыг хэмжээн. 120 тэмнээс давж жилийн арлиана мянгад том барга. Жирен дуншир төгөрг болж мянган өнгөрийн суучлагчийг цулуурн 3 тэмн өнгөрө кимнэг шууд дайжлан ажил болгоно.

Шинэ жанрын радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээ жан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээ тийм нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Эрдэнэ өнөөс уустаа. Бидний өсөн байж байна гэх 2026 оноо 90-с хорна 6 сараа 1-нэ. Багцд хөвгч нь утгуурлагын нэвтрүүлгийг 2026 оноо 5-р сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаан Арада телевизхран багцд хөвгчийн сувга Слүштин хэрэгсний үйлчлэлтэй сэргээр нэвтрүүлнэ. 22:35 минут Шинжаан Удан телевизтэй нэвтрүүлнэ. Кланапчи сколо.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол кино радио.
3: Ирдэн энэ сонсдаа. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хэрэгэд эндэрлэх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг ол ноглог сонсхлаа та нар бас сүлүүртийн кэрлэгчний үлчрийг буулгон сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хаан.

Эргэн гүндэн сонсох минь сайн байцган та. Синьцзян нарад тэлэл сурхан Монгол хэл нарад огин эрен мэндэн хань нэвтрэлэг маань эргэн таамагтаган мэндэсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгч тэй баяр та болно. Эргэн гүндэн сонсдаа. Юу нүцрас гэсэн нэг нас өтлөхтэй би зогцоо 10 нас өтлнэ гэдэг вэ? Амралтын хугацаанд эртэн залхуурн гэдэг тань яг л тэгээд ярилаар хэвтчихдэх вэ? За технологи эрен мэндэн хань нэвтрэлгээр нь эдгээр авалгыг хамтаа нөлгөө. Кэдэнап сонстон байр нутчанам. Манай нэвтлэгийн Шинжаг нь араадад хэлэлцсэн Solution шин зүйлсрийн Кэрлишний үстэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэрэглэн сонсулна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Иргэн сонсдоо, юун учраас гэсэн нэг нас өдлөгтэй би зогцоо 10 нас нь хөтлнө гэж хэлдэг вэ? Жаа технодо ерэн мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар минутга ярьж өгье.

Хүмүүс биеийн гэсэн тэгэхээр мэйлжинд амьдрахын хамгийн том микробын сэргийг дурдахдоо маш олон хүмүүс ирдэм оглоо. Тэдгээр нь хөл ухлаа. Шингаалх тусалтнаа гэж үздэг. Гэтлээ нэгдгээр багтар мөхлөг хүмүүс биеийн шингаалт бидсэн сулцаада холбогдохоор барах бас. Эсэл дахаж хэдрэг нэлээлэг. Имэс гэсээ бас. Гэснээ тарх гэх буюу хоордгоор ихэд тарх гэдэг. Гэсэн мөхлөг бивхийн ерэн мэндик нэлээлэг гэж хэлж болно. Гэсэн мөхлөг хүмүүс бивхийн хамгийн том эсэл дах эргэтэн байж 170 эсэл дах эс энд байдаг. Кэрэ гэснээ багтарын сэргийн тэнцрээн алдаж халахчаа муудахлаа. Сэргаалтын халахч нь хэвэгдэж. Сэргаалагч хэдрээн бирмэс нь алдна. Хурд бедсэс авшаныг талимдэлн. Цусанд халдан орж ийн. Эс аллах эсийг алд фиагаад утга цагаар ухлаа. Цаг наймд айлуулах уу. Кетрикэ хурагдуулн. Твина чидрэг молуулж. Твина чидэмжиг дурхлахын хамт. Би зогтн архагч нэртэй. Рүслэг үүсгэж. Юун бол мас ухлаа. Би зогтн бихэл зогтсон. Өдөлхий агцыг төрөхнэ. Энд хэд хөрөн хөрөлтэй цаг үед ухлаа. Амдрал нь арга хилэрэг хөрөлхий тахалдна. Улна гиснэ. Эрл мендин. Урдар ухлаа. Энд гарч үзаагүй. Дөрлдөө тулгуурч. Өдөрөд шилдэг ангираад мэднэ. Гэсэн ямар ямар шаргатлаас хамгийн айдаг вэ? Гэсэн мохлоо нэг нь алж мэртэн. Дээр битэмжтэй эргэтэн байж. Яриа зүйл нь шимтэж алдаа байдсыг. Шингаг. Шингаан авах ба. Хагнууд үдсийг гадаахлахыг хариуцдаг. Гэтэл одын хэм шигрэгтэй. Эг ихтэй. Сэрхлэг баг идэн унтна. Дадгална. Гэснээ дутаад битсуулаад. Микроон тэнсэрэг нь кэн ноштой эвдэж яана. Хуулан дэгэд хасахгүй юу? Дэгэд сатлан идэж өгөх үү? Энэ мохны гисэн дараасыг нэмдүүлэхээр барах гоо. Ашигт багтар нь өсөлтийг хөргөлж, хурд багтар нь хөрсгийг завшаа нуулдаг. Дураар мохны эмг хэрэглэх. Багтаа дарагч ба бусад эмгийг зогсгоо хэрэглэлээ. Гисэн ашигт багтарын сөрглөг нэлээрнэ. Удаа бүр эм эмийг илгаагаа хэрэглэх үед их хэмжээнаа ашигтай багтарыг алж, гисэн тухлаа утгасанаа хурхадаа нүчрүүлдэг. Ясадаг сэдрийг бүрүүлнэ. Би зогсог нэг амархан өвчнүүд дайруулдаг. Болсон дутмаг. Одын амьдралын дөхм чинэр болоод кимсэн хөлгөөнийг хэмжээг ихэр ухлаа багсгч. Хөлгөөнд утгатгүй амьдралын 10 кларын гиснэ гөрөлсгийг удаашруулж. Хайгдмал үдсэ битэмжтэй гадаагшлахыг харшилж. Кимнабийн архаг өвсөнд нэрвдэх айл хшриг нэмгдүүлнэ. Гиснэ уурсан дөрнөг мөдүүл мэднэ. Сэтгэл дараас нь дэгэдэх болох уу? Одын кимс тулгарч байгаа сэтгэл дараас мөхлөө гиснэ кевин айлгааг нэлээлж байна. Дараасна мэдрэлийн системийг нэлээлгэхээр дамжин гэсэн айлгааг харшилж бас ерөсөл болоод харшимтгай урвалыг амархан үсгэж гэсийг бас уян бураа болгож мэднэ. Гэсийг ягжи нэг эрэл мэнд болохгүй. Сэрхлэгийн тусламж бидний сэрхлэгтэй дайна дэмжлэг хэрэгтэй. Шахлаа бэрэн ном шин сургаг эдшин нугаа болоод бүрцгэн төрөл болно. Эдгэр эдэн мохлоо гэсийг цэвэрлэхдээ тусламж мартай бас. Ашигт багтарын шимтэжэл хангаж гэсний эрэл мэндийг ахуулдаг. Ашбактарыг нөхрөлх. Аяр мэдэн эсгэсний дан бусууд ашигт багтарын дэмөглө. Гэснээс хамгаалагч болно. Тэдгээр нь ашбактарын сөргөлийг шүд нөхрөлж, гэсник сэргаална хамгаалагч хэдрийг чангахна. Уснаа суруулж батламж юм. Усг оглох шингэн авах хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Уул нар мөглөх гэсэнд өдөр бүр гүйс хэмжээна ус нөхрөлхийг батлах хэрэгтэй. Насны гөрөсөд өдөр бүр наа загтаа 1.5 литр цэвэр ус уух хэрэгтэй. Энэ мохлог гэсэн доторх бидсэн зүг хэмжээгээр урсгийг баталж хургсулах уу айл хшрийг багсгийн хамт идэнэ шаарыг кевинэр гадаачлахд хавсранд болдог. Эрл бусы идэнэ багсгана. Шикрэгтэй өөхтэй идэнэ дэрг гэснэ эрл мэндийн нэлэлхэн идэ итгэхийг хэмжээг хусгаарна. Эдгээр идэнэ мохлог гэснэ асуудлаар гол идэнэ шилтан болгож шингаалтын дараасыг нэмэгдүүлэхээр барахгүй бас хурд багтар нь өсөлтийг ахуулдаг. Амдрал нар кэлэрэг тэнх хариулна. Зог хэмжээний хөлөн хэж биеийн тамирын боловсролыг цаг болоод удааг ухлаа нэмдүүлнэ. Жишээхла алахгүй усан домбаахгүй гүйх сэрэг боловсрол хэж гэснэ хөлгөн болоод бүхэл цусны эргэлтийг сайжулж гэснэ гөрөлсгийг ахуулна. Эмиг болгоом битак хэрэглэнэ. Багтаа дарагч болоод чихл бусыг хэрэгсэн гоохлаа гэснэ багтаарын сэргэлд хуртаа болохоор кэрлгийг багсгүй зогна. Дараасыг хөнгөрүүлнэ. Утгатанаас сэтгсэн дараас мөхлөө гэсэн айлгааг шүд шүдэл үзэлдэг. Тиймээс улнаар нь сэтгсэн байдлаа тэгшээрлж, гүйр сундахаар сэтгсэн дараасаа кэнгэрүүлж болно. Дээр асинта унтхыг батлах уухлаа гэсэн эрэл мэндийг батлах уу нэгэн гугсаа болно. Эрэл ус унтхуу дадгална гэсэн ерөөсөл болоод бусад айлгаан саадлыг үүсгэдэг юм.

0: хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтон зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Танд залхуран гэдэгтэй яагж бол капитал элмен байдаг вэ? Жаадах нь удаа. Элмендийн баг үлэг дугаараар нь юна тухай ярьж өгье. Эндр орон танилцуулах баг үлэг оглоо. Амар тухсанда сафа дээрэн ташаалд нь амар суух үед байна. Цаг үрдийн нэг удаа сугагаран гол нургаан эргэлдүүлж сүйнш барамсан төсвөр 30 секунд байлгана. Баяр дуслан амартны дээр гэдгэн гол нургаанд маш их хор канал учруулдаг. Хөөшэн дэвшиг хэвдэгтэй биеийн байдал нь нурах сэрийн ард талын сафадаг төрөлцөхгүй хуусан байж сэрийн завсрын тавг нь даах даралт нь гол суух үеийн касы кедндаг нэмэгдэх юм. Утгацаагаар ихлэ нургана булчинг нь гэмтг сэрийн завсрын тавг гэдэг байдаг үсгэнэ. Харин кимс зөвх нь нургуу өвснээ дараа тэгээд ухлаа асуудлыг сэрж мэддэг. Сугагаар мөхлө гол нургаан эргэлүүлж ухлаа сафад эрэг хийж болох эдгэрэлтийн нэгэн зүйлийн хэлгэн болно. Боддаг харган бохлоо сафа нэрмэгтэй сууж нургаан тэнийлхэн гол сууж амс гавхтан баран гараан зүнэдэг дээрэн тавьж сүн гараан бохлоо биенэн арт алдх сафа тэнэ амс гарахтан баран гараан бохлоо биеийн хөлгөөнө зүн арт тал зүг эргэл үйлж эргэн бохлоо зүн эмзэгэн эргүүлнэ 30 секунд байлгаж баран талдан бохлоо нургаан сунгахыг мэдэрнэ Амсгал авахтаан үгэн бохлоо биеийн байдалдан бусч нэг талдаа мохлоо сулж гинэ. Нэг талд 30 секунд хэрглэж. Сүм барн талд ухлаа тус бүрийн нэг нь дугулан хээж. Цагвир ухлаа нэг дугулан гинэ. Энэ хөлгөн бохлоо гол нурна баг үеиг гдилэгж. Сэрэн завсрын тавг нь шинтэжалын сулцаг ахуулх нь хамт. Нурна булчин мөдийн сулруулна. Хэрэлнэ кэсгэн ухлаа. Торч тэглсэн шиг санагтлаа. Алар ухлаа эргэлдэж болохгүй. Хаалмастай байрандаа бүсгүй болж гинэ. Амарлын ухаанд таваар нь байж болно. Гэвч ухлаас алхур нь өвчн улж болохгүй. Цагвар ухлаа 1 минут сарцуулж, гол нургаан бахлаа эргүүлэхдээ шунсан жижиг нь нэг бэлгэгч алдгаа үсчихэн хамт. Нургантан бахлаа сулдаж тавигдах болно. Итгэ байран дарааг нэгдүгээр ажил нэдрээн нургаан бахлаа төвшхэн эхлэр арай.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор хуран Монгол хэлнэ радио.

эргэн мэндээ сонсоо та. Одоо эмэлгэнэ кино телесэн танилт дугаараар олон дуу мэс салсан хуурсан жилгээ хий. Эмэлгэнэ баринд киног танилцуулъя. Мэс салсан хуурсан жил буухлаа 50 рада телесэн эренгэ хураас үйлсэн 8 бэлгэд шинэ ухаана баринд кино болно. 3 жил зартуулны үйлчи 10 улсыг алслан дунд улс нь хоёр крайлингэн 15 академич хийгээд дэлхэн тэрэн дэсэн эмнэгэн ухаана 50 өнгөрө тусгай мэрэгсэнийг сурулж Мео эмэлхэнэ газар Йохан Хобчинс эмнэгэн хураг багтаас нь дэлхэн дан өнгөрө нэртэй эмэмдгийн байгаламжийг сүйдэрлсэн байна. Бихэл баримт хинэн цагаар ухлаас үйгч болгон удын гадар салаана мэс засалг байснаас нь би улсын гөртлөх хуурсан өнгөрө жилийн хөгжилтэн түйхийг ухлаа системтэйгээр эмэгдсэн байна. Мэс засан хуурсан жил гэхээ баримт хинэгэн дуубан тавсан дуу хүнсэн хөвн эсэг дэрн хөв байж юм. Тоо томшко олон эмнэгэн ухаана ажил эрхэстэн эмнэгэн ухаана сингарлг сэтэ битал хэмэгдсэн байна. Энгэн үүшг даваг хэлэхлаа энгийн баримт хинэгэн хамгийн нэхээ энэ сэнэн бухлаа дару удын эмнэгэн ухаана сэтгэг ухлаа хавсрам бивулахта байдаг. Бидний энгийн нэг тухлаа өвчтэнэ зүйлэг тань минчэрлэхий хэм талухт өвдөггүй мэс сасал гэхт хандрал үсэхгүй. Зурмгийн байсалд хийж өвчнэ гулам тийг үсэх зэрэг явдлын бухлаа бэр. Маш их хэвэн явдал болж санагдана. Энэ бухлаа зүйс усна явдал гэж үздэг. Гэвч мэс сасан хуурсан жил гэхээ баримт хинүүд нь бидний тухлаа эдгээр зүйс усна явдлын чим. Тоо томшгоо болно эмнэгэн ухааны ахмад нэг үеийн кино. Асар их ёсуртна дараас цааллаа амь насны аюул хөчрийг хайхалгүйгээр сулж авчсан гэдгийг хэлж өгч таа. Шаглаа яг нэвд эмч аса гараа нугааж ярахгүй үзэл тэгээ дуудах тухлаа би эмнэгэн ухаана талгастуу шуглагдсан байна. Онгодгч зөрхнө мэс сасл кексэн эмч хэмд суларсан гэж хэлэгч. Эрэгтэй шилжилгээ икна ухаанд удаа дараалн ийгдэж хэд нэгэн кимс сухлаа залуу насан бохлоо зориулсан байна. Эдгарыг тэмдэглэсэн бохлоо кимс нь урам сэтгэлгийг бохлоо нэлээлхэр биш. Харин бохлоо кимстэй удын эмгэн нухан бохлоо гайхамшигтэй явдал биш. Харин бохлоо алхам алмар бохлоо хурам дуусна гэрчтэн шин нухан байна гэдгийг бохлоо ойлголгон талай юм. Ерөнхий баримт хэмээх үзэгчтэй удын эмэмлэгэн системдээ нэг амархан итгэчи. Эмч нь эмнэг төсөлтэй нэг хамзлахыг мэдэрдэг. Эдгээр агуулган бохлоо үзэгчтэй уянчи эрэл мэндийн иш ёсны хүзэлтийг байгуулахыг хотын жолооч. Энэ амралтын хугацаанд бохлоо гэрэн хэмстэйгээр хамт энэхий баримт хэмээх үзээрэй. Эрэл мэндийн мэлгийг төвийн системтэй сурчиж чадхаар барах ба бас амтхан яралцах болно. Энэ маш олон утга агуулгатай амралтын хугацаанаа кино сонгосон эх оролт болно гэвээ.

0: Шинжангын радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арвч гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидний өсөн байж байна гэхээ 2026 оноо 90 хорна 6 сараа 1-нэ. Багцд хөвгтөн утгуурлагын нэвтлэгийг 2026 оноо 5-р сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаан Арадад төлөвсөрөн багцд хөвгтөн сууг ба Слүүртин хэрэгсний үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. 20 цаг 35 минут Шинжаан Удан төлөвстэй нэвтрүүлнэ. Кланапчис голо. Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эндкрад өнөрлөх боллоо. Та бүхний клан сонсон баярлаа. Нэг он ноглог сонс эхлэ. Та нар бас Слүүртийн хэрлэгчний үйлчлэгийг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ. Удаа дараад нэвтрүүлгэлд анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкреатив бичих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 29 өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ароди Тэрэс хураан Монгол кино Ароди үгийн цомрлог машин нэвтрүүлгэн Кулановч сонсхийг өгдөж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлэг. Одоо цомрлог машин нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди Тэрэс хураан Солушитийн шин суулштрын хэрэглэгчний үйлчлэлтөө сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч юулна. Бичих найжнаар маань АВ-штага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя. Хайраараа диваж өсөн божилтын күч нэмрэлье. Энэ амралтын хугацаанд цомрлог машин нэвтрүүлгээр хайраараа диваж өсөн божилтын күш нэмрэлье гэх ширс тусгаас хэдвийг голчлон гаргаж Кил хязгарын багш Кесалийн тайст гарч багшилж, гуйч когор зүтгсэн сэтгэлэг дулаа цуулам үлгэрийг гүн сэтгэлэгтэйгээр тоочих холнэ. Өнөөдөр нэвтрүүлгээр бидэн та нарт Кил хязгаарт 38 жил ажиллан амьдарсан кодо тусахна багш Баян Шана Мижиг сүмнэ Кэсүмт багш сургуулийн Бахаргүл Яасан багшиг тань цуулъя. 19 настайдаа Кесалийн тайст гарч багшилсан тэр өдрөөс эхлээд Тэр дагш кодо тусахнаа сургуулаас салж явуусангөө байна. Тэнгэр үүлийн хор маань гурван тухай кецалийн тайстай. Тэр өөрийн нэг наснаа нь их хагасыгийн бүрө тентгийн хөөхтөө сөрөөлвэ. Одоо Шинжаангийн радио

шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ. Ягаад гар утсан цахалгаа цэнэглэвэл халдаг вэ? Аялтай юу гоё? Бичих наашнараа. Гар утсан доо цахалгаа цэнэглэх үед халдгийг танд руулж мэдсэн юу гоё? Үнэн дээр эм болол Кевин үзүүлэл шүү. Гар утсан доо цахалгаа цэнэглэхийн яг л баг Дианшид хол идүүлж байх шиг юм. Цахалгаан гүйдлийн Дианшигийн доторхгүй химийн бодисаар дамжиж, цахалгаан энергийг хадгалах энерги булгаж хуйрулна. Эе устуу бахан илч юусгэнэ. Эний яг л бидэнд гүйх үед халахтай адил юм. Тэгвэл айл таюу гоё. Энгийн байдалд айл гоё юм. Учрын гар утсанд дулааныг тохируулагч байдаг болохоор дулаанаа кемжаа дэгэд дээр болов цахалгаан цэнэглэх хурд үцийг айндаа удаашруулдаг. Гэвчгэ чинэр муутай цахалгаан цэнэглэлээр цахалгаан цэнэглэхтэй тоглам наадад байх буюу гар утсаа конжил дотроо тавьж цахалгаа цэнэглэвэл илчийг сарнуулж чадахгүй болш гар утснаа дулаанаа кемжаа дэгэд дээр болж дэмчиг эвтэхэр барахгүй күнд нуштай үед бас амар төвшнэ далд айлтай байж мэднэ. Тиймээс цахалгаан цэнэглэхгүйс үг цахалгаан цэнэглэрийг хэрэглэх нь битка мартаарэ. Битка цахалгаан цэнэглэхгүйс тоглоом надаарэ. Гар утсаа салхи нэвтрэх газар тамина. Игэл дару амар төвшин мөртэйн төрөг нари гар утсанд цахалгаа цэнэглэж чадна шүү.

Күнэ сонсогчдаа бидэн 9 божиж байна гэхэ 2026 оны 10 зас хорна 6 сарын 1-нд багшд көөхтийн утхурлагын үдэшлгийг 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаг радио телес хураан багшд көөхтийн суу ба слушитин хэрэглэшний үйлчлэлтөө сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минутт Шинжагийн удан телестэ нэвтрүүлнэ. Гүлэн авч үсэх болов уу? Сургуулийн Грана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болохаа хамтдаа сонсъё.

Шидэр Шинжаангийн Ил Жуугийн улс хотын 15 дахь квехтийн цэцэрлэгт цагдаа авах сайн байна уу? Хурдан нис цагдаа авах ирлээ гэх бичгнайж нарын цээлгэн мөртэн баяр хөртөгөр хашгирлах дун цуураад иж үгийн Кэркэгжантай байсан сургалын кра нэн Кэркэгжагаар билэх вэ? Үгийн Казанч сэл гудамжийн дулаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа Шүмин Ю Көөхтэн цэсэрлэгт гентин баяр ба амар төвчтэй мэдлэг көргөн ирж Көөркэн көөхтэй хамтарын сонорхолтой сайхан мөртэн хэрэгцээтэй сам барилзана амар төвчнээ баг хязгаарын танхимын төлөврийг эхлүүлжээ. Бичгэн найш нарт ойлгуулж бат чэйжлүүлгийн тулаа ардын цагдаа бүх ёстой Бичгэн найш нарын сонсох дуртай үккелэр суугдэж бахан чиг гэсэн төв чанга янзгүй байж сүүмөх цан күхтэй сайхан нэвтрэлцвэ. Бичгэн найш нар маань энгийн үйдөө сам өнгөрөхтэй кэна гарыг котлж юмнэ. Улаан шумрыг олж эсвэл ягуул зогох вэ? Сэрг дөхөнгөн баг асуулт асуусан дөө. Бичгэн найш нар булаалдан гараа нь өргөж араараасан хариулт өгч эврина мэддэг баг мэдлэгэн хаалцаж тухайн сарынгийн үр амьсгал нэгэлдөр Кэркэгжантай болва. Бичгэн найш нарын хамгаас өлөө көксүүлж байрлуулсан явдал гэвэл бичгэн зам барилцана цагдаа болохыг бийшлэн ойлгох гогцоо уулна. Ардын цагдаа урчлан бэлтгсэн зам барилцана цагдаа дүрмт хөвцөө бичгэн цагдаа махлаагаан гаргаж тэднийг ээлжлэн өмсөхтөв салжа. Ганган цагдаа хөвц өмсөж сүртэй цагдаа махлааг сүйгээд Угин Көөркэн бичгэн көөхт агшин суур бичгэн зам барилцана цагдаа дүр байдалтай болж нэг нэгээрэн чэжэн тэнийлгэн ихэ сүрж явхатаа харагдана. Ардын цагдаа күлсэнгүй мөртэн ээлдэг жийлнэрэ. Бичгэн гараан өндөрт өргөж машин тэргийг сухсаана. Эм бололу зохс гэхэ гарын докоолнэ. Бичгэн гараан урахшаан сунгааж

шашин дэргийг өмшөө юулна. Эм боллоо шүлэн айл гэх гарын дока уулна гэж Сомерл санаа жолоодлогын гарын докана сүйр мэдлэгийг бичих найш нарт нэг нэгээр саава. Ардын цагда нэх талар үлхгөр үзүүлж, нэг талар көөктийн сонорголтай үхгэлээр көдлөл барилын чихл кэскийг тайлурлы ярахта көөктө дахч баг багаар дурааж, бичгэн гараараан нарин кинугаа дураалган кэж, гэдгээр көдлөл барилын баримжаачсан биш боловчгүй онцха дэр тэгш байлаа. Дараа нь ардын цагда бас өнг илгэрэм, көөрхөн сургдөрстэй замбарал санаа илэрх халал тэмдгийн картыг гарган тэдэнд нэг нэгэр дэлгэнүүс үйлвэ. Улаан ногоон шөмөр явган күмэн зам өнгөрөх сураасан, явган күмэн анхаарах ба алгуур айлах илэрх халал тэмдгийн сэргийг дэлгэнүүс үйлвэх бөрөө. Энхгүй явган күмэн зам өнгөрөх сураасна баг сүрэг тэмдэг болуулдаруу биднэ зам өнгөрөхгүй амар төвшнэ сүрэг сам мэн. Заавлу энд айгүр айлах хэрэгтэй. Улайн шумар болуул бичгэн хамгаалагч мэн, тэрийн бидэнд зугсаад күлайж ба гэдгийг мэдүүлж байна гэж ардын цагда тэр даруудын идркалал тэмдгийн үйлдлэг тайлбарлан ярва. Бичгэн найш нар нэг дуур цугларч, бэдүүнүүдэн бүлтгээдг нь нарин үсч, их дуугар дахан өмшиж, альва төрлийн замбарал цаана идркалал тэмдгийн үтхийг амархан чэжилж авбаа.

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Дус удаанаа цомрлог мишаа нэвтрүүлэг маань интегрэд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүх мэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээс сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагийн татсан.
3: Утхурлагийн татсан.
2: Утхурлагийн татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
3: Утхурлагийн татсан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагийн татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уянтна сонирхол болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг манайклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 29 өдөр Каргийн 5. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн оюун чимсока жайсигийн пагжаузокагад пагжауын дуусна хайрлараа гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханьхансан дуул гэхэд ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндэс сарын хулваатаа гэхэд үг сонсхъя.

сонсч аннараа. Нэвтрүүлгэн үгийн махсуутхан зохаа жайсгийн даму аул хажин зохаагад арна хасгэлэ дуусна дундад үсийн гүслэн гих дуугаар өргөжлүүлье.

Күндэс сонсогчдоо та. Салгаад үгийн бапан зукааж айсигийн цагаан бэлэг зукаагаад бапан цагаан бэлгийн дуус нь нарсаа шиг аав ээж гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баярлалаа.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэнд хөргий. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох болов уу? Энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр гэргийн 5. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгохъя. Энэ сөүгээс мандрын өдөр хүртэл өмнө Шинжангийн баран бий нуурхаг орон ба Элийн голын көнд Таравтай аймгийн өмнөвэй, Алтай аймгийн Хөвтвэй, Шахас хот, Ирмж хот зэрэг газрын нуурхаг орно хийсэн газарт баг хур орно. Эндэрсэр буюу эндэр уурхаг орондо хур цаас нь холд норох буюу цаас норно. Хөвт Шинжангийн Хөвтвэй, Ирмж хот өмнөвэй, Санжи жуугын сүмбэй, Сүүн Шинжангийн хэсэг газарт баруун хөтөөс нь 5 зэрэг урчмын салхитай. Салхитнам газрын салхитнаа хүчин 9-10 зэрэгтэй хүрнэ.
3: Ирмэжтэн шугас мандр өдөр хүртэл чилгэр 16-27 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
3: Манорын Шинжангийн үйл техникийн шин сургаар кэрк төргөн кэргэлтээр тарааш тэг туслах нэрт тэмдгийг үүсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэхүй ажлыг эхлүүлж гаралтын газраас шууд явуулах чинэр сайтай үйл техникийн сань өнөр хулдах бүхэлдээ шин сургаар кэрккээр гол болгож кэда тусахна төргөн кэргэлт ба электрон худалдааны гүнзга үйлсэлсэн хөгжлийг өргөлжлөн акуулж байх.
2: Төв хөрөний мах хүгн урчин төрний хамгаалтан кинэн байцаах дуулингас манаурнд хэр дугаар хийсгийн олон тэмнэ загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 47 хэрхийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
3: Манаурны алба газар барилгын ажил кек хамгийн сайн хугацааг амжин атгахэж голдлогтой усны ашгалтын төрөлжлийн витамин байгуулалтыг төрөгдөх нь акуулж байх.
2: Тэнгэр уулын хөвт бийн олон газар суслангдан биелчээр шилжих хугацаанд урж холгуудалтай салаа мэтчэр олон арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн биелчээр шилжихийг батламжлах ажлыг сайнаар хийж байх.
3: Альва газар машин тэргэн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл идэн уумд зэргээ голдлогтой хэрэглэгэнэ крэнд анхаарлан төвлөрүүлж олон янз хэлбэрийн амралтын хугацаанаа хэрэглэж акуулах ба суурин зугаслын хөтөлбөр өрнүүлж байх.
2: Ерөмж жорлон дөрөхтө тусгай машин тэрэг зогсоох байр гаргаж 15 минутын дотор энэ төлбөргөөр машин тэрэг зогсоох төрөн бодлогыг хэрэгжүүлсэн зэрэг агуулах болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхъя. Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Хүсэл найдлахыг бач ээлж 15 дугаар 5 жилдээ эрэлхийлэн урагшуулъя. Шинжан радио телевиз оран сурвалжлагч Гоумун Хуи мэдээлсэн.

0: Рудвуд. Ерөнхий шүүгч Си Цзиньпин Кёдо тусгасны электро худалдаа болон тэргийн хэргэлтэнд тухаалсан ажлыг идэвхтэй хөгжүүлж, Кёдо жахугны үлдэхнэ боорлуулт нь арга самыг өргөтгөж, тараачид нуурлахыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж чагалж ялбаа. Шидрэ хугацаанд Еврон засгуурны шүүдний хам ярилтанд төвч Еврон засгуурны Кёдо жахуу Кёдо тусгасны тэнхим зэрэг дулаан салаа мэтэр хамтран төсөл барилан тархаж, Синжангын үлдэхнийг шин сургуугаар хэрэгтэй өргөн хэрэгэлтээр тараачдыг туслах нэрт тэмдгийг үйлсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэх ажлыг шингээр эхлүүлж, Гаралтын газраас шүүд явуулах шинэр сайтай үлдэхнийг сайн үнээр хулдах, Бик хулус шин сургуугаар хэрэгээр хулболгоч, Кёдо тусгасны төргийн хэрэгэлт ба электро худалдааны хүнсгүй услалцлыг хэрэгжүүлэн ахуулж, 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Синжангын шинэр сайтай Кёдо жахугны үйлдэхнийг нэгэн сайнаар Кёдо тусгаснаас гаргаж, Бик хулсын зах дэлгэрт борлуулахд шинэ хөдөлгөгч энерги олох ба. Уда Синжангын альба төрлийн онцлогт шинэ сургууг зэмс залгаагаар төвч хураах үйлдвэрлэлд орж, Дөрөн төгөлдөр барана күлгнэ тортод ичглэн Кёдо жахугны үлдэхнийг таримлын газар Симси моднаас хэрэглэг шидэн хуулын ширээд хөргөгт хамаг төргөндөн сэвхэн 24 цаг хэрэгсэх болва. Яхан шинэ мишэ болгосна ин туурн тарилтан багст төргөн хөргөлдөн ажилтад тухайн заранд шин сургууг Симсиг хураах ажлыг бийлүүлж, захаалгыг бих улсны альба газарт шууд явуулж байна. Яхан шинэ мишэ болгосна ин туурн тарилтан өркө Гүлшана Усман үйнэ тухай маш гүн төрөгдөлтэй байна. Тэр хэлэхдээ Уда бидэн Симсен Асиады газар болгонда хөрч борлуултын арга сам хайч төргөн хөргөлдөн цэгтэх хөрөгө шихалгаа болва. Эрүүгээр Симсен түйж болоод тухайн царгандын буудалснаас хор төргөн хөргөлдөн ажилтан Симсен багст шууд хураан авч тухайн өдөртөө явуулна. Ин туран нэгэн сайн үнээр хулдаж чадах болва гэвэ. Дундад улсын шуудна бэлгүүлэлэн хийсгэрт компаниг яхэн шэна хвэр компанигын төргөн гөрөгч Саут Эмэр Тэнсүлэн хэлэхтэн. Симсен зүйлийн шин сургуу кемжээг батлахын төлө компанигас сургуугар байлгахад тусгаа төсөл болон дээр бүтэмжтэй зүйлдэн шугам замыг иж бүрдүүлэн гарах ба. Тусгаа сургуугар байлгахад хэрэглэх буудлыг үйлдэж, тусгаа хураан авах тусгаа ангийг сохон байгуулж, тухайн газарт энэ хураан авч тухайн сарганд нь шууд явуулж, тус сар нийт 300 төгрөг хуудас ин туурн сакаалх явуулва гэвэ. Тус өдөртийн таслан төвж, дараа өдөртийн хөрөг дээр бүтэмжтэй тухурлан хөрөг хэлбэрийн, Синжангын өдрөрх тутам төгөлдөрж иш байгаа Кёдо тусгасны барааны хүлэгтнэ системийн аж тусаасы болсон юм. Уда бүх Синжанд шэнд барааны хүлэгтнэ төвтө сүмэнд үйлчлэгнэ туур цэгт тусганд ийдсэн юу зөрийн үйлчлэгт байх барааны хүлэгтнэ туурыг үнсэндэн бэрэлдэлбэ. Үүн хамт ман уран шидр хугацаанд Синжангын үлдэхнийг шин сургуугаар хэрэг төргөн хөргөлдөөр тараачдыг туслах нэрт тэмдгийг хүйсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэх ажлыг эхлүүлж, Элвэ талын их байлгыг нийлүүлэн ашиглаж шуудна төргөн хөргөлдөн ачаахвал энэ электро худалдааны бүлгэмдөө төчглөн төвлөрлөн шууд нэвтрүүлэг хийж дэлгэрүүлэх хөдөлбөрийг хөрнүүлж, Үйлдвэрлэх хангаах бордуулах хэрэггийг нэг зогсчулсан үйлчлэгнэ хэлхээсийг байгуулба. Энэ хэсэг хугацаанд Турпа хотын Гоучан района Астана сумна хэмэл гүүгн арилжана төвтө, Элвэ тум барана күйлэгнэ чахудын шууд нэвтрүүлгийн бэлгэм яг бих улсны элвэ газрын сүйлжэнэ найс нарты шинхэн тастан түйсэн Турпана хэмэл гүүг тэнсэлж байна. Эндээс хулдаж гаргасан хамилгуу нэгбэрд бэр нэгдэлтэй хэртэнсэн баримжаатай юм. Гахсгүй баримжаад хөрсөн гуудуу тэгээ тусха тэмдэг наач, гитнэр хадгалан хөргүй хэлхээсэн барана хүйлэгнээс өөртар дамжин, бих улсын хэрэглэгчэд нь хуулын ширээд хөргдөг. Астана сумна гуугн тараачын сунхун лин энэ жил дулаансмо хамилгуу ба тарвас тарьж, Гаралтын газраас шууд явуулах шинэр сайтай үлдэхнийг сайн үнээр хулдах, Бик хулус шин сургуугаар хөрөгөө хэлбэрээр дамжин, Тэр юуны төрөнд Шинжангын үйлдэхнийг шин сургуугаар хөрөггээс улсын ашгийг хөрдсөн байна. Тэр хэлэхдээ манай тараашид бот ашг хүртэж юр ашгийн чиг дээгшил ба хулдан авахаас бад шууд хэрэглэгчдэн гарт хөрөгө хөртлө үрдхаас нь төргөн болва гэвэ. Еврон засгуурна 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгээ холбогдлолтой байрлуулалтны усаар Бүх Шинжангын аль газрын шууд найм ярилдан салам өчөр нэгтэй. Шинжангын үйлдэхнийг шин сургуугаар хөрөггийг дэлгэрүүлэх төслийг салгаагаар нийтэлж, төргөн хөргөлт электро худалдааг хамжилсуулан хөгжүүлэхийг хөргөлжлөн гүнсээр болва. Энэ жил Ерөмч хот Баянгуулын Монгол Еврон засгч Ахсуу аймаг, Хашхир аймаг зэрэг Пөдөө Жахугны үйлдэхнийг байлгаар Элбэг байлах аймаг чуу хот бас удаагийн байгаа тараачдыг туслах талбар газартан төчглөн Шинжангын үйлдэхнийг шин сургуугаар хэрэг дэлгийн борлуулах төвийг байгуулж, үндслэгтэй Хөдөө Жахугны үйлдэхнийг төвлөрлөн дэлгийн нөөцөлөнд танилцуулж, төргийн хөргөлтөөр тараачдыг туслах нэрт тэмдгийг хөргөлжлөн ихтгэн хөжирхөгжүүлж байна. Еврон засгуурна шүүд найм ярилдан төвчин нам нудрдах туулингийн бүрэлдэхүүн төвчин дэд дарах Чангбоё гэлэхтэн. Эрт тэмдгийн байгуулт нь ажлыг бүх хүчээр нахгүлж, төргийн хөргөлтөөр тараачдыг туслах үйлчлэгнээ системийг төгөлдөрчлөн. Тараачдыг туслах шууд нэвтрүүлэг үйлдвэрлэл борлуулалтыг салгалдуулах хөтөлбөрийг кевинчлэн өрнүүлж, нэрт тэмдгийн дэлгэрүүлтийг Бүх Шинжангын аль газрын нуунцлагтай Хөдөө Жахгүйн үйлдэхэнд хамруулна гэвэ. Төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаалд.
1: Шинжанг нарад үйд хилус хуран чимаан. Тавдгу сарын 29-ний өдөр Манурын төв хуран амах үгн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах дулаа дугаар дугуйлингийн тушаан шийдвэрлүүлэх 2 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн дөшин дулаан хэрэг голдлогтой анхаарч байх хоёр хэргийг клан авба. Юна дотор усцаар илчлэн мэдүүлсэн 36 хэрэг загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 11 хэрэг байна. Дөшин дулаан хэргийн дотор Ерөмч хотын 23 хэрэг, Санжин хуйхи ура засгчугийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Илийн хаски ура засгчугийн 4 хэрэг, Хамил хотын 4 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Баянгулын Монгол ура засгчугийн 3 хэрэг, Ахсуу аймгийн 3 хэрэг, Карамай хотын 2 хэрэг, Алтай аймгийн 1 хэрэг, Бурталын Монгол ура засгчугийн 1 хэрэг, Хашхир аймгийн 1 хэрэг байна. Тускескийн тушаан шийдвэрлүүлсэн загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн дотор Орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэраар хуаавал Армандлын бузрдлын 17 хэрэг, Хату бийтийн хайдмил бедсэн бузрдлын 8 хэрэг, Дүүшүгана бузрдлын 6 хэрэг, Амахугийн эдлгийн 4 хэрэг, Усна бузрдлын 2 хэрэг, Бүсэд бузрдлын 10 хэрэг байна. 5 сарын 29-ний өдөр гүртэл Төвхөрөн Амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах дулаа дугаар дугуйлингаас манай орон дэх тушаан шийдвэрлүүлсэн олон тэмнэ загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 20 кескудагийн 1026 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 78 хэрэг болж Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 856 хэрэг загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 170 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгтэй Тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холгогдлоо тогтоолын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан шимэн. 5 дугаар сарын 20-ний өдөр Төв хураа нэмэх үгн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар туулингаас манай өрөнд 11-р хэсгийн олон тэмнэ загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 50 дулаан хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуны доторх дулаан хэргийг холгогдлоо тогтоолын үндэслэн илэр сарлахгүй. Одоо шаардлага юусаар тус хэсэг удаагийн олон тэмнэ загтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр хөснөгийг нийгэм нийт илэр сарлва. Тус хөснөгийг Шинжангын Уйгур Еврон засгуурна ардын засгийн урднаас сүлжээгээс байцаалаулж болно.
1: Шинжангын радиод хилус хоройн 90-асын шимэн. Удаа. Манурын альва газар барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин атгахэж, усан ашралтын барилгын бүтээн байгуулалтыг төрөвтгөн ахиулж, усан ашралтын услалтын системийг төгөлдөржүүлэхээр дамжин, Ажаху нийгмийн дээр яс чанартай хөвжлөлтийг хүч нэмэрлж байна. Тарбтай хотын Шивата усан суурмын барилгын ажлын тухайн газарт машин механик хөржөнгөн машин тэргээ сүлжилдэж, ажилчид яг барилгын ажлаа чамдан хийж байна. Удаа, төрөл зүйн ерөнхий барилгын хэмжээнаас үүнээ 90% нэгтэ биелүүлж, яг 7-р сарын адгаар хаалтан хаажи ус хадгалж шилгэн авах зангилган зэгтээ дөхөчарын шүвтүүлт хийж байна. Төрөл зүйн дэд ерөнхий инженер Жоу Жэн Шин танцуулын гэлэхтэн. Шивата усан суурмын ерөнхий багтаамж 1895 түмэн куб метр байж, байгуулж болсны дараа дураад урсгалын 17 тосхны ус хэрэглэхийг нэн санаар батламжилж чадна. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа оромсын үйрээс эргэлж ган хуурайтай тэмцгээ чидүрийг битүмжтэй дээгшлүүлж, усны их байлгийн тохируулдаг шилдэгжүүлэн, тарбтай хотын тараалан Малажахуугийн тогтун бүгэд дээр гаралтай байх, тараачин малчдын урлага нэмэгдүүлэн байжхад Батбек усан ашгалтын тулаарл хангана гэвэ. Удаа, хэлбийн шинэ тунгус болон усан суурмын төрөл зүйн битэн байгуулалтын нэгт хамгийн эцсийн шүвдлэлтийн шаттай норж, барилгын ажилтнад ажлын хуваарлан хамжилцаж, төмөрлөгийн бүтсэг гээд дахалтад тоно төхөөрөмжийг өсрөх ажлыг бүхжээр нь өрнүүлж байна. Удаа, барилгын ажлын агц нэгт зүүнэ 95% давба. Келбин шана усан ашралтын товчина намын удартхуд гуулингийн шүүжи Хуан Фэн танцулын гэлэхтэн. Энхүү усан суурмын ерөнхий багтаамж 920 өнгөрөө түмэн куб метрдэг хөрчи. Голдо келбин шана ачааг нь услалтын урна 5 түмэн мүү тармины газарыг нөхөрлөн услалху үйргийг үйргэлнэ. Төрөл зүйл байгуулагдсны дараа ачааг нь услалтын урна тараалингийн услалтдаг хэрэглэх усна дараасыг битүмжтэйгээр намдуулж, услалтын урна усны их байлгийг тарха бөдөлөг байсныг нарилг оновчтай төлөрөнгөө зүгээ тохируулах үндсэн шинэртэй хувирлтыг биелүүлж чадна гэвэ. Энгэс хугацаанд хоргос шана талгийн давана голын газар дурх усан сөрмийн барилгын ажил хийх зангилгын хугацаанд урва. Услалт хүм балын уух усаар гол болгосон дунд хэлбэрийн усан сөрм болсны хувьд төрөл зүйлийг байгуулж болсны дараа 1437 түмэн куб метр цөөрмийн багтаамжиг шинаас нэмэгдүүлэн тохируулж, үсэлтийн орны 4 түмэн 6000 муу тармины газрын үсэлтийг эрэлх усан гэхэд 3 түмэн 7500 күм, 10 түмэн өнгөр малын үүх усны амар түвшнийг батламжилна. Хоргос шана усан ашралтын довчина ажилтан, Моу Янжүн келихтэн, талкин тавана голын газар дурх усан цөөрм болвол, Бүхүлсэн анхдагчи дунд келбайрын бүгэд, шинжилхуана судалгаана түршилтийн шин чинартай газар дурху усан суурм болохын хамтдо, дураа дурсхлын үсэлтийн урна усна их байлаг дүтгдэж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зангилгын барилга мэн. Төрөл зүйлийг ашгалтад оруулсны дараа ус татах, нөхөрлөх, авах, хангаах усна их байлгийн тохируултын системийг бий болгоно гэвэ.
0: Шинжаана радио телевиз сураан шимэн. Сэдэр Эврон засхурна чүйлүүсара Шинжаангын туслах бодлогын шэдбэрін хангаалах хэрэгсаг залгалулдах хурл үрімшдөг хэгч. Шинжаангын туслах мүч хотын холуғдалда чайхул болон Шинжаангын бодлогын шэдбэрін сүйір тонуғ төкөрөм чин бүттан байгдулд бодлогын шэдбэрін эх байлгий хамтар едлэх. Туучулсан ачүйлүүсіг боожулах зэргэх хүрэндг хамтарал цаг гүнзгарилхийг ахуулба.
1: Залгалдулху хурлду Бэйжин, Чунчин, Хангжуу зэрэг мүж хотын үлсэн дутаадын бодлогын чидүр ба Сухамл ойлгийн төрөвчий ажахлуул. Еврон засхурн, Бингтана хологдалтай ажахлуул. Еврон засхурна хологдалтай салам өшөр. Алва аймагжуу хотын хологдалтай салам өшрийн хариуцлагатан зэрэг 400 шахуу кэмн оролцва. Хангаалгаг хэрэгсэна хоёр талгас бодлогын чидүрийн үйлчилгүй көлсэлг. AI загүрэн болусрал. Тов баримтын зүйлтө. Тоожилсан ажиүлэсийг боожулах зэрэгтэй байрлалтын гүнзгий зөвлөлцөө хийж, нэг хэсэг голдлогтой төрөл зүйлдө хандуулан хамтрал санаа хамтын талтаа уулж, ойлог бодлогын чидүрийн төвийн битэн байгуулалтад бодлогын чидүрийн үйлчилгээ хулдан авах, Зохамл ойлгийн аху байдлыг бутаарлах зэрэг олон талыг хамарва. Харамайн үйлстөрөгч ба Сүлжэна шинжилхуун техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани Еринка Захаргч Жинчэн сөрүлжүүлэгчтэй гэлэхтэн. Дондод улсын банкын Шинжаангийн Хуяр банк, Күнлэн банкын Харамайн Хуяр банктай хоёр дүншүр 1000 төмтөөргийн банкын бүлгийн зээлгийн зөвлсөөр тогтолцоо. Бидэн Энэ удаана банкин бүлкмийн зээлгийг ашиглан бидний бодлогын чидүрийн кепчаг нь өргөлжлөн

0: эхлэнэ гэвээ. Хангжуугийн Юншин шүүн эрэмштэй шинжилхуйн техникийн мэрэгжлийн хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани дундад улсын орны ажил төрлийн гисгийн тухайлсан ажлын хариуцлагат нь Гун Гуомин Шинжаангийн хологдолтой курантки хөвжилтийг маш сайн үзж байна. Тэр гэлэхтэн Шинжаанд бидний үйлчилгээнэ тур цэгийг байрлуулах нь Шинжаангийн энергийн ажил төрөл, бачин байдлыг аргацсах ажил төрөл, сургам хөдөлмөрийн ажил төрөлд нэн санаар үйлчилж чадна гэвээ. Одоо Элүү баялаг шин энергийн их баялагтад төшөглөн Шинжаангийн бодлогын чидрийн ажилс олон зэгт байрлуулж төргөн хэлвэржиж МХ Шинжаангийн хамарсан бүзэрлэгөө бодлогын чидрийн байрлуултыг бүрдүүлвэ. Шинжаан тусудагийн залгуулдлах хурлаар завтокол болгож Шинжаангийн туслах мөч хоттой болсон бодлогын чидрийн хамжилцаа хамдралцаана тогтцоог гүнзгийрүүлж Шинжаан Улсын зүйн орны тоо баримтыг баран орондоо дамжуулан бодж шийдвэрлэх инженеринг төргөн өөсөлсөхтөг шнэмрэлж, бодлогын чидрийн эх байлгийг орон бүс алслан дээр битэмжтэй ашиглахыг акуулна.
1: Шинжаан радио тэлбэс ураан шимэн. Агар үргэлжлэн дулаархыг дахалдан ман орна тэнгэр үлийн хөтвэлийн улан гасар суслангдан бэлчар шилжихэ хугацаанда норва. Холгуулт салам өвчрөө улан арх гэмжээг зэргээр хэрэглэн бэлчээр шилжихийг батламжлах ажлыг сайнаар хийж байна. Энэ хоёр өдөр жимнэшэнэ тус тус өмнө аггуултайх тусахна хавржин намаржинд 13 том хэлбэрийн шилжүүлэн суйвэрлэх ацаана машин тэргэн дээр тэгшээс огсчээ. Улаар яг малан ацаана машин тэргэндэ төвж гарга яарлдаж суслангдан нөөлгөж байна. Бэлчээр шилжихэр дамжин өвс бэлчээрийг амруулан сэргээч өхөр хөвөн бас гүйс идэж тавал чадна. Жимнэшэнэ тусты сумна аггуултайх тусахта намны өрін шууч самгат нур бахат хэлэхтэн. Тус удагын бэлчээр шилжих ажлын 31 өрхү малждын өхөр хөв шилжүүлэн сөвөрлөхийг хамарч. Бүх юусын 107 км байж бүгдийг машинчилан тэвлөрөнгөгар шилжүүлэн сөвөрлж байна. Энэ жил манай тусхан ард ашгүр тахи төрөн бодлохыг боддоорулж, малчит зүуна 50% сөвлөлтөн сардал нэхвэрлэнэ гэвэ. Машинчилан төвлөрөнгөгөөр бэлчэр шилжүүлэхийн уламжлалт бэлчэр шилжих арга хэлбэрийг бүрмөөс нь хөрүүлж, бэлчэр шилжих хугацааг бүтэмжтэй ахартгийж, мал энэ эсэж турах болон гидрэх зэрхи байдлыг багсахаар барахгүй, бас малчтын хол сам явгүй явж бэлчэр шилжихийн Элбэ төрдийн амар төвшнэ далда аюулыг хайрлахч. Малчтыг бэлчэр шилжихтэ жинкнэр санаамар күшін дарбта мүнг арвулха болох ба. Жимна ишэнэ тулсты сумна аггултаг тусахтаард аңшарай бэн үйнэ туха күйн төрөгдэлтэ байла. Тэрхэлэхтэн. Өнгөрсөндө бидэн бэлчэр шилжихтэн дулаан өдрээс аруун өдрэ хугцаа хэрэгстэг байла. Энэ жил машинчилан бэлчээр шилжүүлэх арга хэлбэрийг хэрэгжилж, бидэн өрөөгөр морж үдийн хойно хөрчихнэ гэвэ. Суслангдан бэлчээр шилжих ажлын урагштай явуудахыг батламжлахын тулд Хоргос хотын Шинчэн Сэлгудумч мал ажих үгэн хичгээ сэргээлэх ажлыг урчлан биелүүлж, малын эрүүлэр бэлчээр шилжихийг батлава. Жимсэршэн бас малчтын бэлчээр шилжихийг хамгаалах ангийг зохион байгуулж, сүм болгосны кадрчуд мал ажих үгэн мэрэгчдийн ажилтад сам харилцааны батламжийн ажлыг бүгэж харин сайнаар хийж, бэлчээр шилжих саадгүй нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Жимсэршэн өшүүгүй ба нутг бэлчээрэн төвчэн намны өдөртөгдөгөлингэн бөрөлдгэн саахан бэг Жэнгис хаан хэлэхтэн. Малчтын бэлчээр шилжихийг хамгаалах ангийг зохион байгуулж, бүх юмстай батламж хангаж, энэ жилийн суслангдан бэлчээр шилжих ажлыг урагштай биелүүлэхийг батлав. Хуулиар засах болон мал сүргө бэлчээрийг тэнцвэртэй байлгахыг ухаарлах ба ухаарлы ярах, бэлчээр хамьяарагч өдөр тутмын төвөрөө хамгаалдаг ба хамьяарны эзэмдгийг эгтгэх арга хэлбэрээр дамжин. Малын тоо хэмжээ хязгаарлж, зуслангийн бэлчээрийг сүйз өгсө ашиглах юмд дөрмөөс нь хамгаалахыг батлж байна гэвээ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Гүй сайрга ногоон нүнгээр чимглэгдэж, элсэн шүлээс илүү хуралт болва. Шидрэ. Хатан шинэ тэмэн мөө элсэн шүлдө тарсан анх удаагийн бэдэгийг эхлэн хаж хураава. Хатан шинэ ин

0: Бас сумнаа, долаамынган мүү элсэн зүлдэ тарсан бэдин сүйрін ғазарта. Тэгшгэн бүйгаад ихчэ сахлаг урғсан бэдин бэлч харин ягал ноған кэвсэг дэлгэгдэж. Том кэлвэрэн хаджи хураахы машинар цаар сүйлжэлдэж. Бэдэгий хаджи хураахы даржи хаптхай алхы. Эйжи хаксаахы зэргэ ажлиндэс даралэгэ нэх цогсчулын бидуэлж байла. Таралэнгэн машина жолаачи маа фуджи танцүлэн гэлэгтэн. Удаа сүйрін ғазарта хоэр машин механикийг зэрэгэр ажлуулын хаджи хураахы ажл кэж байна. Нэг өдөртэй нэмэн хоэрзэн мүү бэд хаджи хураа чадна. Энэ долаамынган мүү бэдэгэ бараг нэг гарагта хаджи хураач дуусахна. Хаджи хураач болснаас хуру хоэр гурн өдөр ээж хаксаавул зөөвөрлж болна гэвэ. Элсэн зүлдөө бэлчээр өсө тархтэ элсэн шуургана дайралтэ, кэршура тажир. Хужирлгийн кемжаа дээрцэр зэргэ олон зүлэн кэширтэй асуудалдуу тулгурдаг болохар. Нийлх чигийгэ хамгаалан элсэгэ тогтурж улхо, элсэрхэ газарын орчин төөрөндө зогцуулхо болбол зангил голна. 2025 онд Хөдөн шана Мовьян эрэмштэй одуугийн кэда жахугын кэвжэлтийн газгаартай хариуцлагатай компани тухайн газрын атар газрын хэсэг орондо 7000 мөө кэрэн цэцэгтэй бэдэгэ туршин таржээ. Нохан хошуугийн холжи тарихы сэргаалан хамгаалхо тороор пюралан халхалхо зэрэг ар кемжагийг хэргэлэн. Элсэн шуургана кюнайлэгий бүтэмштай хэргэлвэ. Сүйрүн газрын тарж ургаахы хамиярэгчи Ли Жаншин танцүлэн гэлэгтэн. Кюрүн цэсэгтэй бэдэгий жилбэр дөөрін ас тавунуда хадан хурааж болна. Ахтшудагийн бэдэгий ээжи хаксааж боожи нарлэг болусруусна дараа. Мүүрин хүйрэй өвсийн 350 кг хэрчи чадах бэгаад. Тонна бүрэгийн 2000 төгрөгийн зах тэлгүүрийн борлуулалтын үнээр бодвол анхдагчудагийн үйлдэхнээ 90 өртхийн бараг салтар 490 төмийн төгрөгтэй хөрөх болно. Хажи хураах үед бид хажи хураах баримжаагийн чанга эзэмдэж, бэлчээр өснөө шин тэжэлба өс тэжээврийн чинэр чинсаагийн хамгийн их хэмжээгээр хадгална гэвэ. Удаа сүйрэн газрын нэгт мөнгөний нэрэмжтэй цагааны дана бүлэглэлийн хүн илүүсэн хазгаардаг компани Илийн нэрэмжтэй цагааны дана бүлэглэлийн хүн илүүсэн хазгаардаг компани. Шиншиван нэрэмжтэй цагааны дана хүн илүүсэн хазгаардаг компани зэрэг улсын дотоодын нэртэй цагааны дана үйлсэн ажиглалтад утга хуцаагаар хамтралцаж, хандлагатайгаар бараа хангах закаалгын гэрээ тогтолцож, хаджи хурааж боловсруулсна дараа чинэр сайтай өс бэлчээрийг Бээжин, Нинша, Гэнсу зэрэг газрын том келвайрын кепчаач гэсэн саалын нөхөр тэжээ нөржүүлхө талбайтай шууд хангааж байна. Ойлгоснаар болбол, кюрин зэсэгтэй бэдийн үндэснэ системийн көгссэн болохар. Кэрсигий тогтуржуулжи элсигий хөргөлх. Ус кэрсүй шурагий хамгаалх чидвэрар түйлін чангу айж. Кепчаач үлін залгалдуулын тарвэл элсэргч гэсэн кэршурагий үргэлжлэн сайжирүүлж. Атар газрын амахуугийн зэрэг айж. Оромсын амахуугийн орчин тойрныг бүтэмжтэй сайжруулж болно. Удаа тарсан бэдийн тарилтын талбай 45800 мөв болно.
1: Синжан радио телевиз сууран суу
0: тарсан бэдийн тарилтын талбай 45800 мөв болно.
1: Синжан радио телевиз сууран суулжилөгч Ли Янги медальсар болвол Хурба мэрин амралтын хугацаанд санжи хүй хэврэн засгч Ол Янс келвэрэн хэрэглэг ахулхо хэлбэрийн хидипятар өрнүүлж Арт ташгүртэх нэхвэр хөрөнгөмөнг оруулж гэрэглэгчэд ашиг олгож байна. Энэ хэдэн өдөр санч хутны элбэ том машин тэргэнэ дөрв нас дэлгүрт машин тэрэг өсөх машин тэргийн холдон авах хэрэглэгчэд тасралт хөсөөрлөнө. Машин тэрэг буурлуулах ачаах тул араараас нь олон зүйл харгалзлын төрөлсөйл гаргаж машин тэргэнэ хэрэглэнэ халын өрнөлтийг бий болгох ба. Санжгуутнаард Ши Сяопон келэхтэн. 3000-аас 15000 төгрөгийн тусна картын нөхөр байх бүгэд. Бас 15000 төгрөгийн хууч машин тэргийн солих нөхөр байна. Ийгэд баг ус мэнг арилж болно. Миний үсгээр их арибтай байна гэвэ. Санжижу машин тэргийн гэрэн цахилгаан хэрэгсэл худалдааны газар хам дэлгүр идэн ундан зэрхий хуулдлагатай хэрэглэн аккуратаа барилд өдөн худалдаачаттай холбоолон хөдөлсөйш буурлуултыг ахуулах хөтөлбөр өрнөл байна. Шүүнгийн нэрэмжит цахилгаан хэрэгслийн санжин Дунфан худалдааны газрын дэлгүр

0: хариуцлагат нь гүүжаажа танин сүлэн гялагтан. Улсын их хурийн суурин дээр үүдэн дэлгэр бас гэрэн цахилгаан хэрэгсэлдэ шийдвэрлэн тусгай их хурийн хэлбэрээр нүүлж хэрэглэгчдийн нэг улам буутаа шиг хүртэж байна. Хэрэглэгчд улсын хуучнаар шинийг солих нэг хөр хүртэж болно. Бас үйлдвэрээс ашиг олохгүй ачаа худи харгалзал үзүүлэхгүй банкны холбооны нөхөр зэрхи дөрвөн давхар харгалзал хүртэж болно. Ерөнхийд энэ нөхөр бол хамгийн дээр харгалзлын 150% хүрэх болно гэвэ. Санжиж үг нэлбэ том гол худалдааны газар чих уусалсалын хэлбэрийн хэрэглэн авах байдлыг нарийн бай бий болгоч. Унслагт таварыг дэлгэн үсүүлэн борлуулж тогтсон мөнгөндө хөргөн хэрэглээ хэвэл хэмдрүүлэх юн хэмдрүүлэн ашиглахгүй. Үйлдэлсэн бийшдэн ойлгох зэрэг борлуулалтыг агуулах хэлбэр өрнөл бай. Санжиж үгийн худалдааны явдлын товчлон сах дэлгэрэн гүйлэх ба хэрэглээг ахуулах салан дарах жанжуу найн гэлэхтэн. Элбэ төрлийн хэрэглээний гол сэдэвт хэлбэрээс бараг 30 өнгөрөө сарын удааг холбоолон хөдөлсөж төсвөл бай. Хэлбэрд манай эдин засгийн хөрөнгө мөнгөн мөнгөлөгнө байгламж бас ачаа худын ашиг олгохгүй зэрэг олон талын хүчийг нээлүүлж Хурамт улс харгалзлын хөрөнгө мөнгөн мянган төмөнд төвөргөөс давж хэрэглэнэ далд хүчиг бүх хүчээр нь илрүүлж хэрэглэнэ зах дэлгүүрийг хөгжөөвэ гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураан сүрүүлжилэгч Ли Ян, дадлагын сүрэгч Лун Шу Минги медаснаар болвол Курбан байрын амралтын хугацаанд Ерөнч хотын Саябах районы Хөтэн 2 дугаар зэелийн амт итэнэ зэелдэг хүмүүс уулшрын зугаасгачд цуурлдэж Онцлогтой идэн үндэнэ үйдэн дэлгүүртэй кэмэс дүүртэл суусхааж, кэрэлгэнэ халамшил үргэлжлэн дээгшилж байна. Үрэмчин маш төлөөлгө чинэртэй онцлогтой амт идэнэ зээл болсны хөвдө. 600 өнгөрөө метр үтө хөтэн 2 дугаар зээлдэ 100 өнгөрөө амт идэнэ худалдааны өркө цуглурч. Сакса, шарсан махан, шарсан бүүз, сабды чансан махан, Гараар хийсэн зайрмиг зэрэг Шинжаангийн альва төрлийн сунгадаг амт идэ төвлөрч. Зугаасгчийн зугаас нь утга халамжилтай зөрилтийн газар болсон байна. Хангүгийн зугаасгч Вангжун гэлэгтэн шарсан бүзгийн өнгөрсөнтэй хангүуд бас идж өнгөрсөн юм. Эргэн явж өлсвөл сагсаа иднэ гэвэ. Амралтын хугацаанд зээлдхи альва идэ нуудна дэлгүүр ихи эрт үйдэ нээж гийча нүхтэж. Айнчад үргэлжлэн уулширхыг дахалдан. Зээл давхуугийн худалдааны өрх мудаас сайхан өндөр хаанхолж, онцлогтой тондрон бөөрцгийн дэлгүүр, үстэй цайгийн дэлгүүр, сүлжаанд нэр гарсан амт идэнэ дэлгүүрийн өмнө кэмс ут мөрлөн зогсож, өм тагцганд хоол захаалах, нугаа зүүш гарах, буудлах зэрэг ажил эмх таратаа явагдаж, зээл гудамж шүүгээ нэргээр билхэж, маш яаралтай байдал илэрнэ. Ерөнч хотын Хөтэн 2 дугаар зэелийн идэн нуудна дэлгүүрийн эзэгнэгч Зайнап Гүл гэлэгтэн. Нама ихсэн. Өнөөдөр чөлөө тавьсан болохоор кэмжих уулширж, бидэн бас маш яаралтай байна. Эзэгнэлтийн мөнгнө тоо, удаа, үд болоодгоо байтал хоёр төмн өнгөрө төгөрг болваа гэвэ. Жинхэн амт идэн өөрмөгцөө онцлогтой зээл гудамжийн сан үйлийн бас маш олон гадар орноос зугаасгчдыг ирж бийждэн ойлгохтой татва. Сычуанаас ирсэн зугаасгч Юус Жа анхудаа Хөтэн 2 дугаар зээлээр тойрон нүсжээ. Шинжаангийн онцлогтой идэн унтна соёлыг үсслийн хэлбэрээр бийждэн ойлгож, энэ удаагийн айлалтаа маш сэтгэл ханамжтай байна гэж шууд хэлвэ. Тэргэлэгтэн Үрэмштэй маш күр хөвжэнтэй нэг амт идэнэ зээл байна гэдгийг алертэ сонссон юм. Өнөөдөр бидний ирээд амтлж үзлээ. Амт идэнэ нэг бүрийн бүрэ бидна жилвиг их гүр гэж. Чиндэр үнийн харцал бас дээр байна. Энд жинхэнэ Шинжаангийн үнэр амттай ариун улан амт идэгэ олж ицнэр барахгүй. Бас Шинжаангийн халуучрах күр хөвжэнтэй байдлыг мэдэрвэ. Ирж булмар газар байна гэвэ.
0: Синжаан радио телевиз ураанч мэн. Энэ амралтын хугацаанд ариун улан сугаасгчд хөөсхлэн кемжлийн сүйрэн газар дэх хөрч төөрнөсч Ахмад үнгэсн ул мөрийг хайж. гэрэл сосронгүй түүхийг эргэсүүлж гэр улсын хайр сэтгэл

0: энэ сузаа тхэч байна. Энгээд нөдрөө хошуучын маалана хуншан цэргийн өвдлийн соёлын гол сэдэвтэх үрэлэн хүйсхлийн дурсхолтой газраараа суддан суралцхо халан өрнөлтийг ухт нэрвэл бай. Юзэмжин орон хоёр бэмбэг нэг удна тийхэн агуул өгтхөндө тэшгэлэн ах үзэгдэлд ахар жижг хүйсхэлд кино нэвтрүүлэх зэрэг унцдаг та хэлбэрд тэшгэлэн. Хүйсхэлийн соёлын их баялаг болон уусэлсдын хэлбэрийн видео ойлголтыг юнеско уусэлцүүлж хүйсхэлийн дурсгалт сугаслыг нэн нөлөөлөх хүчин та болох ба. Ашхрын аймгаас ирсэн нэг дунд сургуулийн багш Мунира Мухта сургуучудаан дахуулун хоёр бэмбэг нэг удна хэрэл сасрангуу түүхийг хамтар суралцва. Тэр сурвалжлагчтай хялахтай Ахмад үйн кэсэн гүйвэс айрэгта ажлан амдарч эх улустан хүйн эмран өрөгсөн маалана сөрөг санааг өйлөх ба. Энэ үзэл санаа улустарин кэсэлийн улса хайрлаха сэцгэлгийг сулаатах ба. Сүрүүгшүүд түүхийг бас чийлж, шинтэн суралцаж, өвдлэн давшиж, хүйсхлийн ирвалдарт уламжил ба шилдэг суртал болон эрхэм дээдээс өрөг санаах уламжлан салгамжлахыг хүсэж байна гэвэ. Амралт ухсанд цагаан тухашина Шоубэйян харуулун газарт төөр нөсгө сугаасгшид ар араас нь суралдана. Улаар нь харуулан газрын өсөлгөн ордон дуурж ховур нандан хуучин гэрэл зүргмүүд хэлийг сахаамгаас нь хуучин сөйлөсийг дарин кинамга үсчээ. Харуулан газрын кэвжилд нь өнгөрөлтө хийгээд кили амгаалтан дарах дайлдагчид нь кил хэсгаарт ажлан амдарч хармангу бац сахч байгаа кемсэн сэтгэл хөдлөг мүлгүрийг найран ойлох бай. Ерөмчин зугаасгч Хуан Фу Чинфун хэлэхтэн Үснээс хуру маш сэтгэл догдол ба эдгэр баатарлаг дайлдагчид өдөрсөйгөө их улсын хэлхэсгээрэг сах хамгаалж байна. Тэдэнд күнтгэл дэвшүүлж тэднээс суралцнам гэвэ.
1: Зулжиргалан цогцлогч.
2: Шинжаан радио телесхорын чимэн. Шинжаангийн жүүдийн кэдэж ахуугийн үйлдэхтэнэ бэмэр хултхоз ах тэлгүүрт. Худалдааны өрк. Ванзу юэн. Худалдаанаа дээлгэсэ гарган эдшин ухаа бурлахаас эхлэн гээж, зуур зүдөрийг даах, үнчи итгэмжтэй байхыг эрхэмлэхдээ түшиглэн, эдшин ухаанаа маймаагаан улмаа сулам ихтэгжээ. Түнэ эдшин ухаанаа ясчинэр сан болохоор, бүгшин жанду бурлулгаснаар барахгүй цаашлан дун дазян зах дэлгүртэчгэ бурлулгдэж байна. Сөйгэн дөрөн захта, Шинжаангийн жүүдийн кэдэж ахуугийн үйлдэхнээ бэмэр хултхо зах дэлгүүрийн эдишин угаана аралжана төвийн хоордор номертөө күлэмждөө шүмрин гэрл гэрлтэж. Ванзу юэн яг эдишин угаа зөөрлөхө асана машин тэргийг жулаадан бараа бүүлгэж байла. Тэргэлэхтэн, миний өдөр үйрийн бараа гарахгы кемжа бүрө, нэгзүн өнгөрөө тонна улхар, эрхши сөйгэн гурун цаг хагаста бус жирад ажлын байдалдан урхаж шхалтай. Үдийн гурун цаг хүртэл ажилж, 12 цаг шаху энд ажилдаг гэвэ. 2003 онд Ванзу Юэн Хэнанаас Шинжаан дэржээ. Зээлсэн Икмэнгарн Ванзу Юэн худалдаанаа дээлгэсэ гарган нугаа хултхаас эхлэн кэж. Тэр үед эрт босч ураа амарч, өдөр бүр сөөгийн 3 цагт бэмэр хултхо зах дэлгүүртө хөрч бараа уруулдаг байва. Зоур зүдэрийг даах, үн читгэмжтэй байхыг эрхэмлэхдээ түшиглэн. Тэр аажмаар Кэл тогтон нэж, хэвэштин кэжлтэн ангадгшы кэрэн нэнгэн хурум дуулжа. 2013 онд Шинжаангийн жүүдийн кэдэж ахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхо зах дэлгүүрийн байгуулын эзэнлэлтэ оруулсан до. Ванзу Юэн шин заптокалиг олж үзээд, энди оржи суусан ангадгшы хэсгэн эдишин угаана худалдаана өрхү болжа. Тэргэлэхтэн, зөрэгтэйгаар эвран нэг их алхам алхаж, нэгдугаар дэсэн бэмэр хултхо ажил кейкиг сунгуа. Шинжаангийн жүүдийн кэдэж ахуугийн үйлдэхнэ бэмэр хултхо зах дэлгүүр шинхэн байгуулагдах үед би нэг өдөрт арай нэг хоёр тэргэн бараа явуулж байваа. Игээд дараа жилдээ миний тухайлсан ажил хөөгжөөж 5 тэргэнэ байран хөрөлцөхгүй болва. Удаа манайхинд 10 баг дэлгүүр байна гэвэ. Эдгээр жил мутту Ванзу Юэн зах дэлгүүрийн хөвжлтийг ирчилж бас зах дэлгүүртэй хамтар үргэлжлэв. Удаа Түйнэ барааду Шинжаангийн тус газрын алвай төрлийн эдшин ухаа багтахар барахгүй. Бас Шэндун, Сычуан болон Фужианаас ирсэн чинэр сайтай эдшин ухаа багтана.

0: Лучи Янжуугийн медальсаар болвол Шидэр Юрэмч Бих хотын голлогт уран бүстө анхдагч хэсгийн 28 жуурлан дуурахт тусгай машин тэрэг зогсоох байрыг шинжил ухаанчаар төлөвжлөн хэрэгжүүлж 15 минутын дотор энэ төлөвлөгөөгаар машин тэрэг зогсоох тэрэн бодлогыг хэрэгжүүлэн дуудна ард төхөм үзүүлэх арга хэмжээгээр олон тэмнээс ангилах юм бах хэргийг сайнар хэвэ. Юрэмчин дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсний ээлтэн уран шин хот района Юэндин гудамжд жуурлан дурахт тусгай машин тэрэг зогсоох байрын тэмдэг зураасын ил тодорхой байхыг сурвалжлагч олж эсвэ. Машин тэрэг зогсоох байрнаас хамгийн өөр нийтийн жуурлангийн 15 метрэл сайтай байж жуулаач машин тэрэгнээс бууснаа дараа алхаад хөрчихнэ. Энэ нь машин тэрэгэн өөр эргэндийн зогсоох чуурлан дурахтуу дөхөм тэрэгэн байхыг жинхтэр бийлүүл ба. Ерөмч хутн сүлжээгээр болсох машин тэрэгнэ чулаач Яң Жүн хэлэхтэн. Машин тэрэг зогсоох байртаа болснаас хуур их дөхөм болва гэвэ. Ерөмч хутн анхдагч хэсгийн 15 цаг байранд 28 чуурлан дурахтуу тусгай машин тэрэг зогсоох байрыг төлөвжүүлж Тус бүр Тэнгэрүүл район, Саябаг район, Шимог район зэрэг гол хотын орнд тархаж байна. Ерөмчийн уулын нийтийн машин тэрэгнээс ухсаал энэ үйлчилгээ хамьяарлын хэсгэрт компанигийн сах дэлгэрийн хамьяарлын хэлсэн дэд дарах Жан Тоо сурвалжлагчтай хэлэхтэн. Төлөвжлөн хэрэгжүүлэх баримжааны талаар газар дээрх шар өнгийн тусгайлгын тэмдгээс газар машин тэрэг зогсоох байрны хажууд бас ил тод хөтлөн жолоодох илэрхэл тайз тааруулба. Тусгай машин тэрэг зогсоох байрны хэрэгсэл болон зогсоохыг хязгаарлах цагийн 15 минут болохыг тодорхойлсон. Машин тэрэгнэ жолооч нь олон нийтийн чуурлангийн хэрэглэхт дэхэм тэргийн хөрч чадах чанарыг батламжилсан мөртөн бас машин тэрэг зогсоох байрыг утгах цагаар эзлэн хэрэглэхээс сайлсгий. Ард дөхөм үзүүлэх үйлчилгээ болон самд машин тэрэг зогсоох эмх тэгэрнийг бүтэмжтэй тэнцвэртэй болох ба хэвэ. Ерөмч хотын машин тэрэгнээ зогсоолны үйлчилгээний төвийн нам засгийн албан гэрэндээ дээрхлэгч Лижин илэрхийлэхтэн. Хотын хамьяарлт ба сам харилцааны хамьяарлын салам өчр хамтран байр сунгуж сам харилцааны нөхцөл кимэн машин тэрэгнээ хэмжээ ба олон нийтийн жуурлангын тархалтаа уйлдуулна. Ард дөхөм үзүүлэх мөртөн сам харилцааны нэвтрэлсэн амар төвшнийг бас бодлохолва. Бид н хотын зам харилцааны цагдан салам өчртө хамтран ботто газар тийм хайм байцаж олон нийтийн жуурлангынс сам нэвтрэлсэн нөхцөл машин тэрэг зогсоох хэрэгсэл шаардлага болон сам харилцааны эмэгтэйгэлнийх ерөн кайлан бодлох хэлж тухайн газрын ботто байдлын тохирлын залт илх тэмдэг байз тохирлва. Залгаад бидэн бас цэг байрна байрлуултыг хөдлөнгөөр шилдэгжүүлж ардны амьдралын боттой явдлыг сэтгэл тавин сайнар хийж хотын нэрлэг зүйлсэн хамьяарлын хэрэг хэмжээ болон хотын ардын аялын сул жиргалтын сэтгэл хийх дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Өсвөлөнтө сайхан дундад улсын аялал.
2: Шинжаг радио төлөсхөрөн чимээн. Удаа. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нүүдлийн шоудын жүлжиг боожлох үлрэлдэ норва. Кинин кэмжилтийг өнөсөл бэлэ. Энжил энд нутгшин амьдарч байгаа хар галуун сахсч сахлаа. Цагаан дэглээ зэрэг нүүдлийн шоуд арны өнгөрөө зөөлгөрч ерлийн ерэнхэ кэмжээн 3 тэмээс тавба. Энэ хоёр өдөр Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн гол орн өргөлжлэн залгалтсан хулсан салхин аяар найхалзэж Тунгалаг усн дулгална ирэлзэж. Сэрэг сэрэг нүүдлийн шоуд энд үүр барьж, идэш хайж, жүлжиган боожулж байна. Кимсэн анхаарлыг хамгаас өлөө тасны таван бүр өттэй жүлжиган гангар хүн болно. Тэдэн гангар хүн ээжэн дахчи уснаа нүүртэ жиргэн цэнгэлдэж. Чивэрлэг газарт амжирлын күш нэмэрлвэ. Сугасгчи Лювэнчин гар утсаар нь нүдэн өмдөх үзэмжан тэмдэглвэ. Тэргэлэгтэн маш астай байна. Таван хүн галуунаа жүлжгийг санаандгүй олж үзвэ. Усанд наар сар өмбөн юух юм маш көрхгөн харагдана. их байгалын амжилын хүчиг мэдэрвэ гэвэ.

0: Мансан улсын шивэрлэг газрын цэсрэлгийн хамьяарлын төвчөн намын нүрэн шүүжи Жонлей танцуулын гэлэгтэй. Энэ таван гангар хунаа жүлжгэн шидэрхэн нэвчэж гарсан юм. Ажилтуд тэдний амьдралын байдлыг өргөлжлөн анхаарна. Бидний ажиглалт ба кинэн хэмжилтээр дамжин энэ таван гангар хунаа жүлжгэн сөм маш эрүүл шир байна. Одоо хоёр гангар хун нэгтээ тэднийг давхлуун усанд дүр таваар нь өмбөж эхэлвэ. Хөөштөн ажлын явцдаа бидэн энэ уран мэсийг хамьяран хамгаалах ба тойрон хамгаалахыг хүсэлцээ нэгтгэж энэ таван жүлжгэн өсөн бөөлжлтийг өргөлжлөн анхаарна гэвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэсрэлэг Дэлхийн нүүдлийн шоудын нүүдлэх 3 дугаар номертэй шугамд байж нүүдлийн шоудын чихэл амьдрах газар ба үржих газар болно. Шидрийн жилаас наар Манас Чан шивэрлэг газрын амаахгийн хамгаалах ба сэргээх ажлыг өргөлжлөн ахиулж тараалхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх, малчхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх, шөөрм ашиглахыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх, урамлын хүчлэгийг сэргээх, шивэрлэг газарт үсийг нөхрөлөх, тойрон хамгаалж хамьяарны эзэмтгийг кевинжүүлэх зэрэг арга хэмжээг өрнүүлэхээр дамжин шивэрлэг газрын амаахгийн орчин тойрныг тасралтгүй сайжруулвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэсрэлгийн хамьяарлын төвчөнд дарах Жан Жанхын илэрхийлэхтэй сайн сайхан амаахгийн орчин тойрныг улмаас улам олон нүүдлийн шоудыг энэ дэрж үүр барьж амьдрахад тач байна. Шивэрлэг газрын цэсрэлгтээ ирж үржиж байгаа нүүдлийн шоуд улмаас улам олширж одоо олонхи нэгтэй жүлжгэн боожлох хугацаанд орва. Бидний ажиглалтаар дамжин Көхтэйглээ, өл галуу, сахсчи сахлаа зэрэг үржиж байгаа нүүдлийн шоуд өнгөрсөн жил мудаас ихээр нэмэгдвэ. Дараалхамд бидэн хамьяран хамгаалах, тойрон хамгаалахыг хүсэлсэн өргөлжлөн нэгтгэж, эдгээр нүүдлийн шоуд шивэрлэг газрын цэсрэлэгт өргөжтэй амьдрахыг батлана гэвэ.
1: Синжан радио телевиз ураанч мэн. Суна ихэр тал нутгын ургамлын хүчлөгө хамгийн сайн ургалт хугацаанд нь орсны хамт бас сарса ихэр үрчгөөс ангилхын цаг хугацаанд орва. Шидр дөрүлжин сайн 3 тимө байгалык өвсвэл чарт нэгтмэн 2000 эмэл така тавьж. Сарса устгох шилжмэл ажлын тэрэг тохруулун баримжааж ихсэн амд үдсэр сарса устгох ажл өрнөлвэ. Эмэл такаг бас эмэлин кээрэн така гэдэг бөгөөд өрүлжин сайна эвэн нүүлийн урчмэн малчтан нут хугацаагаара тэжээсэн нутгин така байж. Сүүн өнгөрөө чилийн тэжээн өржүүлсэн түйүүхтэй юм. Эрине иди шайх шилбрэр чанг бөдүлүг тэжээвэрдэ тэсвэрт сэрлэг догшин чинрэр гүйтсэрг онцлогтой байж сарсан төрөлх дайсан болно. Уламжилтых имин эмэр сарса устхох дайдалдах бэл энг амд бөлсэр сарса устхох хэлбэрин таралынгин эмин үлдөгдл ба эм ахуган хэлгээс нэвдлгээс сайлэс гэж шалтснар барахгүй нэгчиг Така царца итх такан баасын өвс белчэрт бордур болох. Бүдүн такаг дахын захт илгэрт гарах бозрогдлого орчил хэлхээсийг бий болгоч. Тухайн газрын тэжээн үржүүлэх аж ахт бол ба тараачи малчтын нийтэн гүлэн танилтыг олсон байна. Дээрвэлжин шинэ үшхара асуу болохсна шар өлөн тусахтан малчин Гого Шан гэлэхтэн. Тахагаар сарса устгох аргыг хэрэгжүүлсэн байгалыг өвс бэлчээрийг хамгаалсаар барахгүй бас эмэл така дэжээг таханы өндөгө холдохтой төчгөлн уралга нэмэгдүүлж чадна. Энэ нүнээр нэг л дур хоёр талаараа ашиг олох сайн явдал мэн бидэн бүр онцгой сэвшэрнэ гэвэ. Хэмжин бутснаар болвол эмэл така нэг бэр нэг сэргээлэн засах хугацаанд бараг дулаацыг 5 мой үс бэлчээрийг бүтэмжтэй сэргээлэн хэсгээрлвэл ерөнк сэргээлэн засах ерөвдөмжин зууна 88 хувиас дээгчтэй хүрнэ. Тус удаагийн хэлбэрд ээлжилэн тавьж сэврэл нусцох нарилэг унамштайгаар ажиллах арга хэлбэрийг хэрэгжүүлэн 15 өдөрт нэг удаа ээлжилэн тавьж Царса олон үйсгүй орнаас дэд үйсгүй орнсүг эмих дараа тагаар ахуэлж байна. Ажилтад эмд үйдсар сэргээлэн засах мэргэштэн дүрмжлэг чангж урмолон орн хуан, сүрэг хуан эмих дараа тагаар сүлтэжаж. Шилжмэл тахан үйрүү үүх үсна бахтламж болон төрлөхү дайснаас сэргэл хамгаалха арах хэмжээ хийж бэрдүүлэн тахан сүргэн амар төвшин байх сэргэлэн засгы талаара үйрүвтэм жолхийг батлж байна. Дээр бүлжин шэнэ үшгарасы болохстан намын хуран шүүчи Ван Юнлай илэрхэлэхтэн. Бид нэма хүүгін тэжэн үржүлхү баримчаг үргүлшлэн дүрмжүлчи үлтрэг сэвэршүүлэн шилдэг жүлхийг сайнар хийж. Емел такан орын бисын онслогта нэртэ темдгэ бик күчэр хамгаалж алдарш улжи хөчөр хөгжөлнө. Эм ахуугын засалдгийгэд ачуулсан хөгжилтэн хос чиглэлээрэ хөчөлхийг баримтлж. Дахагаар өвс билчэрийг хамгаалах өвс билчэрээр мала жахуг дэжэн үржүлкү ачуулсаар артик байжулх орчл юрашки хөргөлжлэн нэмэгдүүлж. Нутуг элчээр нэм ахуғын дауылғығығы хүргүлжүлгүйцэ орлғығығы нэмэгдүлжі болға ачуулысын дауылғығы болғын өргүлжүлін хүйрүлдінәгі бә.
0: Нептүрүлгін адықты бүгшін жаңын арын зүрған хүлтін цагүрін үрчілсін медаға сонсғыя.
1: Үрімшті жилгір арын зүрғаға сөрін долан градус.
0: Алтады үйілтағасын жилгір арын хүйрас сөрін зүрған градус.
1: Тарыптады жилгір арвас 30 градус.
0: Қолызды жилгір арын зүрғағас 32 градус.
1: Буурталда жилгэр 14 бас 30 градус.
0: Карам айды үйлтагасын жилгэр 17-аас 31 градус.
1: Кийтэнд жилгэр 16-аас 32 градус.
0: Шхозда жилгэр 17-аас 32 градус.
1: Санжид үйлтагасын жилгэр 16-аас 30 градус.
0: Хамилд жилгэр 18-аас 32 градус.
1: Турпанд үйлтэ 24 бас 39 градус.
0: Корлд үйлтагасын жилгэр 24-аас 32 градус.
1: Ахсууду чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Атуушту чилгэрасын бах хүртэ 16-аас 29 градус.
1: Хашхырды бах хүртэ 15-аас 29 градус.
0: Хөтэнды үйлтэ 21-аас 29 градус.
1: Үрүмшту чилгэр 16-аас 27 градус.
0: Шинжангын сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Утхан Мэргэн Кинж, Нармаа Нарынхя нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл тавас слушатын хэрэглэгчийн үйлс өргөхийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ. Ягаад гар утсан цахилгаа цэнэглэвэл халдаг вэ? Аялтай юу гоё? Бичих наашнараа. Гар утсан доо цахилгаа цэнэглэх үед халдгийг та нар уулж мэдсэн юу гоё? Үнэн дээр эм бол Кевин үсгдэл шүү. Гар утсан доо цахилгаан цэнэглэхийн яг л баг Дианшид хоол идүүлж байх шиг юм. Цахилгаан гүйдлийн Дианшигийн доторхгүй химийн бодисаар дамжиж, цахилгаан энергийг хадгалах энерги булгаж хуйрулна. Эе устуу бахан илч үсгэнэ. Эний яг л бидэнд гүйх үед халахтай адил юм. Тэгвэл айл тайв гоё. Энгийн байдалд айл гоё юм. Учрын гар утсанд дулааныг тохируулагч байдаг болохоор дулаанаа кемжаа дэгэд дээр болвол цахилгаан цэнэглэх хурд уцыг айндаа удаашруулдаг. Гэвчгэ чинэр муутай цахилгаан цэнэглэлээр цахилгаан цэнэглэхтэй нь тоглаам наадад байх буюу гар утсаа нь конжил дотроо тавьж цахилгаан цэнэглэвэл илчийг сарнуулж чадахгүй болш гар утснаа дулаанаа кемжаа дэгэд дээр болж дэмчиг эвтэхэр барахгүй күнд нуштай үед бас амар төвшнээ далд айлтай байж мэднэ. Тиймээс цахилгаан цэнэглэхгүйс үг цахилгаан цэнэглэрийг хэрэглэх нь битгаа мартаарэ. Битгаа цахилгаан цэнэглэхгүйс тоглоом наадаарэ. Гар утсаа салхи нэвтрэх газар тамина. Ийг бол дару амар төвшин морьтай нь түрүг нари гар утсанд цахилгаан цэнэглэж чадна шүү.

Күнэ сонсогчдаа бид энэ 9 божиж байна гэх 2026 оны Эрен Засхурна 6 сарын 1-нд багшд Кюхтийн утхурлагын өдөвшлгийг 2026 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаг радио телесхураан багшд Кюхтийн суу ба слушитын хэрэглэгчний үйлчлэлтөө сэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минутт Шинжагийн удан телестэ нэвтрүүлнэ. Гүлэн авч үсэх болов уу? Сургуулийн Грана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Шидр Шинжагийн ил жуугийн улс хотын 15 дугаар квектийн цэцэрлэгт цагдаа авах сайн байна уу? Хурдан нис цагдаа авах ирлээ гэх бичгнайш нарын цээлхэн муртан баяр хүртэгэр хашгиралдах дун цуураад иж үгийн кэрхэг жантай байсан сургалын кра нэн кэрхэг жагар билэх вэ. Үгийн казанч сэл гудамжийн дулаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа шүүмийн ю кэрхэгтийн цэсэрлэгт гентин баяр ба амар төвчтэй мэдлэг кэргэн ирж Кэрхэн Кюхтай хамтдаа сонирхолтой сайхан Британи хэрэгцээтэй сан барилзана амар төвшнээ бах хязгаарын танкмын төлөврийг эхлүүлжээ. Бичгэн найш нарт ойлгуулж бат чэйшлүүлгийн тулаа ардын цагдаа бүх явцдаа бичгэн найш нарын сонсох дуртай үккелэр суугдэж бахан ч гэсэн төв чанга янзгүй байж сүүмөх цан Кюхтай сайхан нэвтрэлцвэ. Бичгэн найш нар маань энгийн үйдөө сам өнгөрөхтэн Кэна гарыг котлж юмнэ. Улаан шумрыг олж эсвэл ягуул зогхох бай. Сэрг дөхөнгөн баг асуулт асуусан дөө. Бичгэн найш нар булаалдан гараан өргөж, араараасан хариулт өгч, эврина мэддэг баг мэдлэгэн хаалцаж, тухан сарынгийн үр амьсгал нэгэл дөр кэр хөгжантай болва. Бичгэн найш нарын хамгаас өлөө көксүүлж байрлуулсан явдал гэвэл. Бичгэн зам барил санаа цагдаа болохыг биешлэн ойлгох гогцоо болно. Ардын цагдаа урчлон бэлтгсэн сам барил санаа цагдаа дүрмт хөвцөө. Бичгэн цагдаа махлаагаан гаргаж тэднийг ээлжлэн өмсөхтөв салж. Ганган цагдаа хөвц өмсөж, сүртэй цагдаа махлааг сүйгээд үгийн кэрхэн бичгэн кэхт агшин суур бичгэн сам барил санаа цагдаа дүр байдалтай болж нэг нэг араан чэжан тэнийлгэн ихэ сүрч явхаатай харагдана. Ардын цагдаа Күлсэнгүй мөртэн ээлдэг жийлнэрэ. Бичгэн гараан өндөрт өргөж машин тэргийг сугсаана. Эм болов уу сугс гэх гарын докоолнэ. Бичгэн гараан урхшаан сунгааж машин тэргийг өмшөө юулнэ. Эм болов уу шүлэн айл гэх гарын докоолнэ гэж замарл санаа жолоодлогын гарын докоона сүйр мэдлэгийг бичгэн айш нарт нэг нэгэр саава. Ардын цагдаа нэг талар үлхгөр үзүүлж, нэг талар Кюхтийн сонирхолтой үхгэлээр көдлөл барилын чихл кескийг тайлбарлан ярахдаа Кюхт дагч баг багаар дурааж, бичгэн гараараа нарин кинога дураалган кеж гэдгээр көдлөл барилын баримжаашсан биш боловчгүй онцга дэр тэгш байлаа. Дараа нь ардын цагдаа бас өнг илгэрэм Кёркын сургалтстай зам барил санаа илэр халал тэмдгийн картыг гарган тэдэнд нэг нэгэр дэлгэнүүлсэн үйлвэ. Улаан ногоон шөмөр явган гүмэн зам өнгөрөх сураасан явган гүмийн анхаарах ба алгуур айлах илэр халал тэмдгийн зэргийг дэлгэнүүлсөх бөрөө. Энэхүү явган гүмнэ зам өнгөрөх сураасна баг сүрэг тэмдэг болуулдаруу биднэ зам өнгөрөхгүй амар төвшнэ сүрэг сам мэн. Заавал эндэгүр айлах хэрэгтэй. Улаан шөмөр болов бичгэн хамгаалагч мэн.

Кэрин бидэнд зогсоод кулаж ба гэдгийг мэдүүлж байна гэж ардын цагдаа тэр даруудын идэркалл тэмдгийн үйлдэлийг тайлбарлан ярва. Бичгэн найз нар нэг дуур цугларч бэдүүнүүдэн бүлтгэлгэн нарин өсч их дуугар дахан өмшиж альва төрлийн замбарлзаны идэркалл тэмдгийн утхыг амархан чэжилж авбаа.

Гэндэ сонсогчтой хайртай бичг нааш нараа. Төс удаанаа цомрлог мшаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэгийн буй мэлг котлон нэвтрүүлэг ба та бүхнөөсөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүн сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарадад хэлсхран Монгол хэд нарадог миний хулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгч Тэй баяр та болно. Эргэн гүн сонсдаа. Тэгнэ нөө даган нэвтрэлгээр. Манай нутгийн шин сэвгэн үзэл адал дугаараар олон дуу. Синьцзян гэр бүлийн эмчин Зокамлойлгийн хавсрамжтай болох байгаа тухай ойлгоно. Давхан урсын шиндан дугаараар бидэн хамтаар 2026 оны Шанхайгийн Ранхэ нэрмжтэй сурангэмжлийн сүрэг сангийн Лаул Насуху Хусгард компанийн үнэн шилгүүлсэн дунд усны их сургуулийн нэрсийг нийтлж Шинжан улан их дээд сургуулийн нэрсэн дараа дээгсэн тухай ойлгоно. Гинзгнэн дугаараар нь олон дуу сугаалцдаг давхлын гислэр нэрмжтэй билгсэн газар эрэлх хэлсэн Шинжан сугаалцчи Дилэнур Турсан жаныг таньсуна. За удаатлаа миний хулс. Минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг агуулгыг хранаа сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжан араадад хэлсхран. Слушитин шин зүйлтрийн хэрэгчний үүдтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шидэр. Хуудгар усана дундуулсан Шинжангын ардын урлагын үлэлний бедсэн бус соёл нэвэн цугдраа маймаа Шинжанг бедсэн бус соёл нэвэн урдна гаднаг өргөн талбаад ихэлвэ. Тусудагын бедсэн бус соёл нэвэн цугдраанд нийт 18 улсда үзэлгэн байр гаргаж хатхмал модон сэлмэл ишгэ хатхмал. Унсагта амт идэн нэрэг баялаг сайхан бедсэн бус соёл нэвэн сайн бараг цуглуулж юм. Шинжангын бедсэн бус соёл нэвэг хамгаална уламжлан заламжсан. Ерөв талиг бүх талаар дэлгэн зүйлж. Дундусан гар урлын нэг багш хатмалын Эвранс хурна бедсэн бус соёл нэвэн тэлэлэг чинтэ уламжлан заламжлагч шин. Чамирон өврийн нарын нимбэ сүрж тавилгаас нь хатмалын навчиг хөрөлсөн нэржи үсгэлэн дурлсан байна. Тэр хэлэгтэн. Энэ пталиг би нэг машин тэргэнэ өлгмөл эд болгон хэвэ. Үүн тухла дундусан уламжлалт соёлын элемент бас Шинжанг үндэснэ. Унсгийг усцуулн оруулж. Шинийг үсэн кэчи бас мана Илзал сангаг нэмэн оруулж. Бас Шинжанг төлөөлөг синтэ тэмдгийг оруулва. Бидний амьдгаар уламжлан заламжлахаар дамжин ухааруулж бадруулан дэлгэрнэ гэвэ. Кэлвэрийн тухан царанд хулууган сэлмэл цэцэг тармлахыг бийжлэн өлөх зэрэг үйлөлцгөө төрөл зүйлийн маш их сонирхолтой байж маш олон төрний үзэгчд нь анхаарал татчих урал зүсэн байна. Үзэгчийн гоо тэн хэлэгтэн. Яг сайхан бичнэ үлгэ. Багш нарын сэлсэн модон сэлмэлч их их нарлаг сайхан байна. Энх ирээдэ бисэн кэ гулсан чи их их сайхан байна. Хөвц хунар шаха дээрэн дармал болно. Бидний амьдрал чи уусцсан байна гэж хэлвэ. Сонсгонара. Хуулдгаар усана дундуулсан Шинжанг нь ардын урлагын үлэллийн тоглолт нэгэн болсноо хэвд төвийн эндэснэ бэлжгэн бэлхмэн. Хөгдмөр хулаас болгож, ялва газар нь урлагын гүшнийг нэг төрлөө гээ. Гэрд өдрхө хөгжмийн дуу хөгжмийн тоглолтыг Шинжанг нь урлагын жижигэн хрэалэн нь мухам урлагын бэлжгэн театрт тоглоо. Тоглолт нь уул усыг үхчилсэн гээ. Хөгжмөр эхэлж, амьдлах сайхан хайс ба бэк өнг будгаар урлан зургсан мэт зүргэн санаахыг зургуулж юм. Дундусан уламжлалт гоо сайхны гүн багтаамж ба ирээ сайхнаар хэлтгсэн байна. Дараа мөгла жин жин зүшааж зэрэг биталик ухлаа элжин тоглож мэдсэнэ хөгжим төрн өөрмөс дууна өнгийн тухайн сарангийн үзэгчт нь хол найрах талтыг олоо. Үзэгчи Жозван гүл Егчан хэлэгтэй. Тоглолтын эртнэ ба удаагийн дотоод газаад хөгжмийг бүр уусан зулн оруулж маш том суртаа байна. Манай үндэснэ дуу бэжгэн үүч багтаамж чинэр болно. Шинэг өсгөө читрийг мэдэрвэг байна. Дуу хөгжмөнд тоглолт нэгэн гэрэлтсэг ухлаа уламжлалт үндэснэ хөгжмийн шинийг үүсгэн тоглосон явдал болно. Шин тайн гэхэл лимби ханкнем утум биолог болно. Бас дэлдгэх хөгжмөнд найрлаг хөгжмөнд баруун хөдөн ардан туна өмгөлөн чилаатай байдал ба. Одоогийн ай найрлаг нь амьдлах хазмыг урнаар хусгва. Хунсрун ханкнем утум биолог нь жоок зэрэг хослог хөгжмөнд битэлийн. Харин зөрөг дагаруулах шүвдэл хэж хуур устуу хуур ханкнем утум биолог. Янчин хөгжим зэрэг уламжлалт хөгжим дараар Юнснэ Кев Намбава. Цагийн уур амьсгал хос уусан айсыг хөгжим дэж. Улсын хөгжим нь улан нэсти хилтгэлтийг харуулва. Үзэгчи Жангзюэ хэлэгтэн. Нилад шин сэвхэн санагдва. Сяхла хангнам ут биолог нь рог хөгжим нь тоглолт. Уламжлалт хөгжим дэрн имрэг шин сэвхэн хилтгэлт нь. Над дохлын нэр гайхамшигтай санагдва. Уламжлалт хөгжим дэрн аль бус тат хүчиг мэдрэг вэ. Төвийн үндэснэ дуу бэжэн бэлгэн дарга. Отхо уран цаг сэтгэл гэлтгдэг. Удаа цагийн хөгжилтэг давхт нь бүх талгаа дэлгэрч байгаа. Улан нийтэн дуртай сонсго. Отхо уран цаг сэтгэл гэлтгдэг. Удаа цагийн хөгжилтэг давхт нь бүх талгаа дэлгэрч байгаа. Улан нийтэн дуртай сонсго. Дуу хөгжмийг уусгах нь хуруулга гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгүй

0: хүртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуух жанг юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгждэг.
1: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үйлгэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улан лолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улан лолн залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал. Эргэн сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир явдал дугаараар болондоо. Шинжаан гэр бүлийн нэмчин Сукам Лойнлог хавсрагчдаа болохоор байх тухай ярьж өгье. Шидэр эрэн сурнаа. Эрэн хамаалд элмэндэн зөвлөөс Сукам Лойнлогоор гэр бүлийн хэмждэ читэмж олохгүй хайлыг төрөлтгөн акулах тухай мэдгэлийг барлан тархаач. 2030 он хүртлээ гэр бүлийн хэмжээр гол цогц болгосон. Сукам Лойнлогоор тулаар болгосон. Сугалаард нь санаалахаас нь оролцсон. Үйлхэрэг хэлэрэг үндсэндээ байгуулсан юм. Үндсэн шатны уншлын нэмдэг уйлгаар туслахгүй хэрэгэлт хийгээ. Суунаж ирэх байсад ээгшдэг. Гэр бүлийн эмшин бэлхэмдэг хамруулна. Сергалк шигшг уншлах уу, эмдэг, эрүүлжүүлэг, хамярх, бикелгаас нь үйлхэнэ, келариги бүрэншүүлэн тогтөржүүлж. Шана хэвчэнэ өвчнээс өвчн эмдэг ба эрлмэндийн хамярлан чидрийг бикталаар дээгшлэнэ гэж тодорхойлов. Удаахнагдан гэр бүлийн эмч нь үйлхэнэ уншлын хэмжээ дээр биш. Эрлмэндийн хамярлт нь нарлаг унавчтай биш байж. Тоочсон уян гисэн арга барилаар гэр бүлийн нэмжтэй чилэмж болохгүй юрашгийг нэмдүүлэхгүй чигтэй байна. Мэдэгдэл 2028 он болох тоо Сукам Лойнгийн гэр бүлийн нэмжтэй чилэмж болгоч. Гэр бүлийн хэмчин гэрэ тогтсон үйлхэнэ хамурхаг хэвч авлаад сугаалаард нь сэтгэл ханамжтай хэмжээг сууна далан хвайс дур байлгахгүй биелүүлж. Шана хэвчэнэ архаг өвчнэ хамаард нь хэмсэн эмнэгд хэвдэх хэмжээг тогтнаар дурагтуулна гэсэн шатвын чинэтэй үргийг дурдваа. Гэрэ тогтцоо данс эхмэл байгуулж би зогсон ерлмэндэн байзаалт арга гэвчнэх хмаалт юм гэрэлг талаар зөвлөг өгөх зэрэг гоцоода барилд билэн мэрэгдэлд буддаа үргэт тодорхойлва. Гэрэ тогтцоо үйлчлэгийг төгөлж билнэ. Сукам Лойнлогоор гэр бүлийн эмчийг хавсрын хоёр картан дэрмийг ботааруулж сугалаард нь нас жил архаг эвчнэ төрлөг хэлварва. Ерлмэндэн айл төвшрэг энэслэн үйлчлэгэнэ бэлгэмийг нарлаг оновчтаар тохируулна. Сугалардын биен даажи сүйр синертэй үйлчлэг болоод өрмөс улстай үйлчлэгийг сунгаж сахалан келэрн гэрэ тогтсохыг бэлэлд болно. Гэрэ гохлаг хэрэгжүүлэх яс синерийн үрэтмжийг дээглэлнэ. Бихардын бие зогсны элементэн байцаалтан талаар бие зогсны элементэн байцаалтан хүрдэнгийг адуудаар дан сегмэлдүү хуруулахын хамт айл хөшрийг дэс дэвшлэгийг бэлэлнэ. Энэс нь олон нийтийн ярил хамгаалны үйлчлэгэнэ талаар уйлэг тавцсан сар бүр гэрэг үйлчлэг үргийг тодорхой хуудсыг адуудаар бэвүүлгэж голлогта комиссийн слоган гүйцэтгэх тухай болоод эм хэрэлдэж байгаа. Байдлыг хөлөнгөр кинэн хэмжиж. Байдал болгосонгоо буюу элементийн айл хэшрийг уулж мэдглэ. Цаг дорд нь хурцлан сэрэмжилж. Эмчих ухлаа шамдуулн санаалгаас нь гард ирэх болгоно. Эндс нь уйлын нэмгэх гугсаад ухлаа. Анх удааг нь уншилтоо. Шилжил нь хуйлах уу сануулга ухлаа. Уйлгаар хавсран хаагийн хамт шилжил нэмгэх их байлгий. Хавсран хуайрлна. Эм хэрлэгийн үйлчлэгэнэ талаар хулаалан хөдөлсөн шана хэвчэнээс кинэн байцаага төвд жориг ухлаа уйлгаар кинэн харгуулж болно. Сүлжанаас нь лавлтыг бүхэл өдрөөр нээж алин бус цаг ухлаас бухам уйлгаар харчилж алин цаг тухтай гэр бүлийн эмчих ухлаа хуралцуулна. Эрдмэндийн шинэ ухааны түгээмжлэлтийг сугаалаард нь нас чилээ өвчнээ төрлө үлэрлийн халдвартай өвчин зэ өвмөс унсагтаагаар дамжуулан хөргөнө. Алин өрөвтөмжний нэлэнтийг үзгаарна. Сэтгэл ханамтай хэмжээгээ шилгэн үнэлэх хийгээ. Хэрэгжүүлэхгүй үйлхэнэ дүсгэлтэй. Талаг ухлаа нарилаг ономжтой хайж болно. Айлын өрөв тэмжин нэлэнт энэ. Арай зүйл нь үйлхэнэ тоо баримтыг адуудаар цуглуулж хэмжээжүүлэн будж хөв өгш. Юрдэнгийн шүд сардлаар хуваарлаа. Шилдэгийг шилрүүлэх үү. Төрөнийг шилрүүлэх үү. Мэргэжлийн тол дэвшлэгтэй холбогдулна. Мэдэгдэл чихэж хэлсэн. Бих арга хэмжээ нь улан тэмдэг төрөлдлийн хэмжээг дээшлэхээр гол болгож шээ. Эндсэн чатан будтай байдалд сүйрлэн, уйлын уншлын нэмлэг тусламжийг гэр бүлийн эмчин гэрээ тогтолсон үйлчлэгийг гүнзгий уусгах нь оруулагч юм. Эндсэн чатан нэмэмдэг нь ялхан балан чидрийг бих талаар дээшлэх хэрэгтэй гэж байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, үрэнгээ хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолулах болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжада байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Авхан урсасан Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо Авхан урсасан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар 2026 онд Шанхайгийн Жанхан нэрмжтэй сүрэн хэмжилийн сургууль сангийн Лаудн Асуг Скарт компанийн энгийн сургуулиусан. Дунд усны их сургуулийн нэрсний их салдыг нийтлж Шинжаан улан их дээ сургуулийн нэрсэн дараал дээгшилсэн тухай ойлгоё. Сидэр 2026 онд Шанхайгийн Жанхан нэрмжтэй сүрэн хэмжилийн сургууль сангийн Лаудн Асуг Скарт компанийн энгийн сургуулиусан. Дунд усны их сургуулийн нэрсний их салдыг нийтлж энэ жил Шинжаангийн 16 их дээ сургуулийн нэрсэн их салд урсан байна. Үйн тухлаа 11 их дээд сургуулийн гол нэрсэн их салд урсан байна. Тухайлбал, Ерэнгасны Нэртэй их сургуулийн нэрсэн их салд уржээ. 5 их дээд сургуулийн гагцсан Шингана Шинэртэй их сургуулийн нэрсэн их салд урсан байна. Гол нэрсэн их салд Шинжангийн хоёр хос төрөйн 8 тань байгальтын их дээд сургууль болох уу? Шинжан их сургууль болон Шкоз их сургууль Бихулсан Хоорзон Кичрэгэ их сургуульд лабнаар уржээ. Тус өрөө 131 дугаар улаад 135 дугаар дахь чигсгэсэн байна. Үйн тухлаа Шкоз их сургууль тогтнаар байхын дундуу өргөшөө хуурж нэгэн жилийн кинц 5 нэрэст эхэлжээ. Үйн асгаза бас Шинжангийн багшны их сургууль, Шинжангийн Кедажахын их сургууль, Таарм их сургууль, Илэн багшны их сургууль зэрэг дээр нь их дээд сургууль Бихулсан 500 кичрэг их дээд сургуульд урсан байна. Дурд хуцаа зүйл гэхлээ Шинжангийн багшны их сургууль нэгэн жилийн кинц илэрхэ давуртаа болж 33 нэрэст эхэлсэн байна. Газар шинжилгээний чинтэй их дээд сургуулийн кэр бүтэмжийн хуудсыг бүртгэхэд Шинжаангийн их дээд сургууль нэлээд тухлаа их сайн илэрлээ байна. ММ-ийн төрлийн их сургуулийн нэрсний их салд Шинжаангийн эмнэлэг ухааны их сургууль Бихулсан 23 дугаар дэх зэгсгч нэгэн жилийн кас хоёр нэрсэд эхэлсэн байна. Эдэн засаг Ажаахын төрлийн их сургуулийн нэрсний их салд Шинжаангийн эдэн засаг нь Ажаахын их сургууль Давулган Баталж 37 дугаар нэстэж зэгсгч. Шидэн жилаас нара Шинжаан сурган хэмжил шин ухаан техник мэрэгжлийн чидвэрт нэ. Үйлсэн хөгжилтийг нэг зогцуулна акулж их дээд сургуулийн сурган хэмжилийг ихээр хөгжүүлнэ. Сурган хэмжилийн хүчрэх урна битэн байгальтыг төрөгдөгч. Илэрхэ өрөтмжийн уусан байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан дээд зэргийн сурган хэмжилийн тулаалхуу хүйлдэн өргөжлөн чангадагч. Шинжаан их сургууль, Шхоз их сургуулийн хос төрөйн битэн байгальтыг төрөгдөгч. Байгаль техникийн ухааны төрөл, хэрлэгэний төрлийн дээд сургуулийн битэн байгуултыг ахуулж,

Игтэй сургуулийн аль бус хүрэ? Аль бус хүрэлдэнэ? Самду давлган бадруулж. Унстагар сургууль эрхгийг хөтлөн жулаач. Нэг ол нэгтэй сургуулийн доктор мастерын цол солонхо цэг байгуулахар эрэмшгийг дэмжиж. Игтэй дэс давхаргын тусгай чидвэртнийг хэмжүүлж. Дунд дусан хэлэрний өдгэжтэн Шинжангын хөвлөгийг ахуулгад. Чидвэртнэ гүчтэй тулаарлыг хангана.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн. Анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.
1: Экулс миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгамжална.
2: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь

0: Эдэнди яагж гүмэн болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаан дертэншдэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтун ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Гэлэлцэн

Эрмгэн сонстаа. Одоогийн зөвхөн дугаараар нь олон дуу зугаасаг давхлуун. Хүсэл эрмэгтэйэр бэлгсэн газрыг ярил хэлсэн Шинжаан зугаасагч Дэлэндүр Турсан Жаныг таньсвлээ. 26 настай Дэлэндүр Шинжаан хэсэг нь Кыргыз Еврей засагч үгэн Атшуутын дээд атши балсан дуу хэлсэн байна. Тэр хархан багаасан цуваа дэгжин байгаад дуу дуулах уу, бижиг бижиг дуртай байж, найлах дуртай байж, модон давшх уу, кэлбэн бишгэлж өссөн байдаг. Дээд авч балгаснаас машин дээр жулаач ирэмжт гэрэг 1300 өнгөрийн километр зайтай байж, гал тэргэн суухла сүнд өнгөрийн цаг хэрэгсэнэ. Их сурвалд орхаасны юмнэ Дэлэндүр балгаснаас гарч визад го байгаад, хэрч өнгөсөн хамгийн хул газар нь боохла 20 хэдэн километрийн зайтай Кашгар утал байв. Дэлэндүр алуу солон газрын тухай ойлголтын үндсэн амгла тэлсэн сон байдаад төрөл саднаа нь яргасан яраанаас нь ирэлтэ байдаг. Түүний өргөн удам гадаах эртэмжиг үсгэ тухай будлан мохла том болохыг дахалд нь улмаасалам чангарс байна. Дээ зэргэн дун сургуулийн төгсгэд тэр Шинжаанд эдэн засаг нь Ажаахын нэг сургуулийн сугаасан хамьяалдан тусгай мэргэжилд шилэн уржиг хэрмэж тэрсэн байна. Их сургууль байх хугацаанд Дэлэндүр дүү бэжгэн тоглолт хуралши биеийн тамирын цуглаанд авяс сэдрэн гайхуулж гэргийн сүйлшин сандур накс болж утга агуулгата амьдралын төвнө сэтгэл санааг нэн баялаг болгосон байна. Үйлэн гэс алдад тэр өөрн биян сугаалцалтаар үзж сургуулийн асар бүрийн байрыг хамаа байх ямар сэтгэмжтэй байх топ тодорхой мэдэж амьдгаар ярж улан асуултад хандах давж байдлыг үзэн аргасан шиддэг байсан байна. Төвнө хэсэл багш нь төвнө би дээрээс Илэрка Занта бас бүчрэмдэг ухлаа аргацсахтаа мөхлээ амьдаг байх нэгэн шилдэг сугаалцагч нь далд чинэрэг болж мэдсэн байна. Хоорын хөрөөрөнд их сургуулийн төгснөрийн дараа Дэлэндүр 3 сар нарийн хөнгөө бэлгэж сугаалцсан хэр хэмээн шилгалтаас үргэжтэй хөнгөрч ажил эрхлэлийн хэр хэмээн өнлөг болсон байна. Хоорын 23 ноны тэр өрөмжин нэг нь сугаалсны үйлчлэхний газарт хэрж адилж сугаалцагч нь айлыг жинкнэр эхлүүлсэн байна. Сугаалцч болсон хөвд Дэлэндүр сугаалцэг давхлуун сайн идэвлж сайн наадлын хамт бас Шинжаан байгаль дэнгэсэмж соёл иргэншлийн онцлог гэгийн сайнаар тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй гэж өөрөө бид амхлах харалт тогтаасан байна. Шинжаанд дулаасны өнгөрөө ийд эсэн зугаасны өсөмж норм байна. Тэр дотор бас зугаас нь хамгийн олон уддаг газрыг ухлаа сунган гаргаж яриа зүйл мөхлөн материалыг уруулн хүмүүш бусдын зугаас нь тайлмжгэсэн хараана давтамж үзж суралцж зугаасны тайлбар нь ярах үеиг сайнаар бичгэн тэлэ чирмэн суралцсан байна. Тэр зугаасны ярж өгөх тохиромжтой агуулгыг олж мэтглэ. Хараана давтамж ухлаа. Хурааж хадгалж, үзэг бичих болглаа. Гарууцсандаа санамж мэтг тэмдэглэж. Сүл салын цагаан ашиглан цагдаарууд нь үсэж, цагдаарууд нь хэлж. Амрах цагтаан чи эдгээр агуулгыг системтэйгээр хэмэгдэж. Сугаалцагчийн тайлбар нь ярах үеиг болгодог зангалтай болсон байна. Хоорын 20 ондоо Тэнгэр уулын Шинглийн нөхөн замын барилгын ажил эхлүүлсэнд Дэлэндүр барилгын агцыг хязгаар анхаарч Өндөр сүлэг Тэнгэр уулын уул нурган их газар гүмдэлж бас Шинжаанд өмнөх хөд бийн сул санаа байгалын хар саад болов. Нэгэн нөхөн замын Тэнгэр уулыг туулах уу цаг ухлаа хахартахад баг 20 минут л болсон байна. Хоорын 24 нуунаас үйлчээр Тэнгэр уулын Шинглийн нөхөн замын бүх шугамар нэвтэрвэ. Нэгэн жил надгаар Тэнгэр уулын Шинглийн нөхөн замд урагштайгаар ухлаа машин дэргэн нэвтэрч Ерөнхий лобнорын тэргийн үрцүү засмал зам бүхэн шугамар ухлаа ашиглалтад оруулсан до Дэлэндүр тэр дураан Тэнгэр уулын Шинглийн нөхөн замын тухай тайлбар нь яргаж сугаалцчин

нэг бухлаа бэлтгэж ихэл байна. Тэр хэлэгтэй. Биэр хөшүүр даруулсан нэг удаа явах хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байна. Дараа бухлаа бэлхэм давхлах нь ч лавтай юунаар өнгөрнө гэв. Хуурмын 25 нууны ихэр дилнөр өрн хөвийн зүйлгч нь дансан дугаараа нь эхлэн хэзэнж хараанад автамжаа диглэн товчлон найруулж өөр нэг нагулган дэлгэн зүйлж Шинжаан нь сайхан үзмжиг дэлгэн зүйлж Сүжаран дайг нарт сугаас нь харга бодлогыг хангаас байна. Түүнэ үнэнч сэтгэл болоод халуу зүрх сангын цөөхөн бус Сүжаран айдар нь хүрэлэг улс байна. Тэнгэр уулыг цоол нэвтрүүлэх нь амар гэсэн юг юм. Тэнгэр уулын цаана ард тем байна гэж дэлгэнур 50 ахтын өртө Тэнгэр уулын шингэн нөхөн замыг тань зүснэ гэдэг шийдэлсэн хараана датан бин шидрэн Сүжаранд их нэр гарсан байна. Эндхи борбжин бэгэд урглам сэтгэлтэй үгэн бохло цөөхмөс хүмсийг их усан тэлэ өмшгөө сэтгэлгийг төрөгдөөс мэнэ. Дилүнөр нь хараана датанд Шинжаан нь юуг наадах уу? Ягжи наадах гээ ярснаар барахгүй нэгч. Тахал махан эсэн чэлийн засалт туснууд хүчаас засмал замыг зассан баатар шидзэг. Энх нь нутгт дэвсрэн төвийг соёл болно. Көгжил төрөл хийгээд аль нэснаа дунд нь нэснэ. Икээр бэлдэв. Анар нэр чиг нэгтрэн бэлхэн дэгсэн амьдг хилгэрийг яарсан байна. Зугаасалч болсноо хэвд 3 жилд дилэн дур Шинжаан нь аль болно гадар эргэн явж өнгөрчээ. Тэр хэлэгтэй. Би өсгөн сайхан Шинжаан дан маш хайртай. Заримдаа бас зүй зүйлэгтэй ч шүү. Биндрэ мэт көкрөн налигсэн сайрам нуур. Көкрөн угаарсан нартан тал нутгийг зүйлдэг. Ям бахла нут дэвсгтэн хайртай. Би нэг голон хүмүүст Шинжаан сайн сайхныг хуалцаа гэж бод байнам гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэх яа?
0: Шинжил фанчаар радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидний өсөн байж байна гэх хуурмаг 26 нууна, 90 сахурна, 6 сараа 1-нэ. Багшид хүйгтэн утгурлагын нэдэшлгийг хуурмаг 26 нууна, 5-дугаа сараа 31-нэ өдрийн 20 цагд. Шинжанг нь араадад хэлусхран. Багшид хүйгтэн сууг ба, слүүрштэн кэрэгшний үлжирдэй сэргэр нэвтрүнэ. 22 цаг 35 минут шинжанг нь удан тэлүстэй нэвтрүнэ. Хилан апчи үсгүүлу. Эртэн гэнэ сонсдаа. Энэ даг миний үхүлс, миний гэр нэвтрүлг маан энэ хүрээд өндірлэг боллаа. Та бэхэнэ күлан сонсон байрлаа. Нэн ол ноглог сонсэглэ та нар бас слүүрсэн кэрлэгшний үлчрэг буулгон сонс болна. Тусу даг нэвтрүлгийг баяр тагал нэвтрүлвэ. Удаа дараа нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болуу.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэнд хөргий. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох болов уу? Энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр гэргийн 5-н. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгох юм. Энэ сөүгээс мандрын өдөр хүртлээ өмнө Шинжангийн баран бий нуурхаг орон ба Элийн голын көнд Таравтай аймгийн өмнө бий. Алтай аймгийн хөвд бий Шахас хот, Ирэмж хот зэрэг газрын нуурхаг орно хийсэн газарт баг хур орно. Эндэрсэр буюу эндэр уурхаг оронд хур цаас нь холд норох буюу цаас норно. Хөвд Шинжангийн хөвд бий Ирэмж хот өмнө бий Санжи жуугын сүм бий. Сүйн Шинжангийн хэс газарт баруун хөвтөөс нь 5 зэрэг урчмын салхитай. Салхитнам газрын салхитнаа хүчин 9-10 зэрэг төгөрнө.
3: Ерөмжтэн сугаас мандр өдөр хүртэл шилгэр 16-27 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох хөх зүйл болвол
3: Манорын Шинжангийн үйлдэхнийг шин сургагар кэрк төргөн кэргэлтээр тарааш тэг туслах нэртэ тэмдгийг үүсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэхүй ажлыг эхлүүлж гаралтын газраас шууд явуулах чинэр сайтай үйлдэхнийг сайн үнээр хулдах бүхулстуу шин сургагар кэрккээр гол болгож кэдэ тусахна төргөн кэргэлт ба электрон худалдааны гүнзгий үйлсэлсэн хөгжлийг үргэлжлэн акуулж байх.
2: Төв хөрөн эмээх үгн урчин төрний хамгаалтан кинэн байцаах туулингас манаурнд хэр дугаар хийсгийн олон тэмнэ загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 40 дулаан хэрхийг тушаан шийдвэрлэлсэн.
3: Манаурны альва газар барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин натхаж голдлогтой усны ашгалтын төрөлжлийн витамин байгуулалтыг төрөлтгөн акуулж байх.
2: Тэнгэр уулын хөвт бий нуулан газраас устландан биелчээр шилжих хугацаанд урж холуудалтай салам мэтчр уулын арга хэмжээг зэрэгээр хэрэглэн биелчээр шилжихийг батламжлах ажлыг сайнаар хийж байх.
3: Альва газар машин тэрэгэн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл идэн уумд зэрэг голдлогтой хэрэглэгэнэ крэнд анхаарлан төвлөрүүлж олон янз хэлбэрийн амралтын хугацаанаа хэрэглэж акулах ба суурин зугаслын хөтөлбөр өрнүүлж байх.
2: Ерөмж журлан дөрөхтө тусгай машин тэрэг зогсоох байр гаргаж 15 минутын дотор энэ төлбөргөөр машин тэрэг зогсоох төрөн бодлогыг хэрэгжүүлсэн зэрэг агуулах болно.
3: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья. Шинэ нүсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Хүсэл найдлахыг боч хэлж 15 дугаар 5 жилд эрэл хэглэн урагшуулъя. Шинжан радио телевиз оран сурвалжлагч Гоумун Хуи медальсаар болвол ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин кэдэ тусахны электро худалдаа болон төргөн хэргэлтэн тухаалсан ажлыг идэвхтэй хөгжүүлж кэдэ ажих үгэн үлдэхнэ борлуулт нь арга самыг өргөдөх иж тараачид нуурлахыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж чагалж алба. Шидр хугацаанд Еврон засгаарны шүүдний хамьяалалтанд төвч Еврон засгаарны хөдөө ажих уу хөдөө тусахнаа тэнхим зэрэг дулаан салаа мэтэр хамтран төсөл барлан тархаж Шинжангийн үлдэхнийг шин сургуугаар хөрөг төргөн хөргөлтээр тараачдыг туслах нэрт тэмдгийг үйлсгэн байгуулах ба дэлгэрүүлэх ажлыг шингээр эхлүүлж гаралтын газраас шүүд явуулах шинэр сайтай үлдэхнийг сайн үнээр хулдах Бих улсд шинэ сургуугаар хөрөгээр хул болгоч. Кэдэ тусахна төргөн хөргөлт ба электро худалдааны хүнсгүй услалцлыг хөргөлжлөн ахуулж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжангийн шинэр сайтай кэдэ ажих үгний үйлдэхнийг нэн санаар кэдэ тусахнаас гаргаж. Бих улсын зах дэлгэрт борлуулахд шинэ хөдөлгөгч энерги олох ба. Одоо Шинжангийн альба төрлийн онцлогт шинэ сургууг зэмс залгаагаар төв чураах үйлрэлдэн урж. Бүрэн төгөлдөр барана күлэгнэ тууртууд ичглэн гэдэ ажих үгний үлдэхнийг таримлын газар Сэмси моднаас хэрэглэгчэд нь хуулийн ширээд хөргөгт хамаг төргөндөн сэвхэн 24 цаг хэрэгсэх болва. Яхан шинэ мишэ болгосно ин туурн тарилтан багст төргөн хөргөлтөнд ажилтад тухайн царганд шинэ сургууг Сэмси хураах ажлыг хийлүүлж захаалгыг бих улсын альба газарт шууд явуулж байна. Яхан шинэ мишэ болгосно ин туурн тарилтан өрх гүлшээ нам усман үйнэ тухаа маш гүйн төрөгдөл тавайла. Тэр хэлэхтэн Ода бидін земзен ашады ғазыр олғынды көрші борлултин арғысам хайчы, түргін күргілдін цекті көрікі шығылға олба. Өрүгәрі земсен түйіжі болады, тоқан царғындың боғдылысына соры түргін күргілдін ажылтын семсен бақсты шоуды құран апчы, тоқан өдірті яуылдына. Ең торан, нең сән өнәрі құлды шатқы олба кебе. Тонды дұлсын жоудына бөлігілердің хизғарты компаний кияқын жана хвер компаний кін түргін күрігікші сауыты әмәр тәнсөлін келіқтен. Семісін сөйлін шин сорғу кемжек бақтылықын төлі компанийғасы сорғуғар байлыққа тосыға төсіл болын, дейір бүтімшті сөйлтін шоғым самиг еж бөр төлін қарық ба. Тосыға сорғуғар байлығықты кергілікке болдылығы өлдечі, тосыға құран ауқы, тосыға әңгек соққан байғылчы, тоқан қазыртын құран апчы, тоқан сарыңтына шоуд яуылчы, тосыр нейті ғорумыз дөңгірі қоудысы ең торын сақалықы яуылба кебе. Тосы өдіртін тастын төзі, дара өдіртін көрікі, дейір бүтімшті тоқырылың көрікі келбәрін. Шинжангин өдүрөрүктү утум төгүлдүр жүчбага көдө тосукна барагына көйлүк нерсес мени ач тусасы болсуйм. Одо бүк Шинжаңды шенди барана көйлүгүнө төптө сумунду үйүлчүлүгүнө тор чекте тоскунду этсин үзүрүн үйүлчүлүктө байхы барана көйлүгүнө тор эки үнсүндөн берилдилбе. Үйүнө хамты манорун шидир хуксанды Шинжангын үйүлтүкүн экшин соргугар көрүккө төргүн көргүлтери тараачылык тусулухун эрте темтиги күйүс күн байгулукпа дилгүрүл хашлы эхлүүлчү. Элбет алын эх байлыгык нийлүүлүн ашкылчы шуутна төргүн көргүлтүн ачаах болын электро худулдана бөлкүмдө төчкүлүн төвлүрүлүн шууд нептирүүлүк кечи дилгүрүл көхөдүлбөрү көрүнүлчү. Үйілдүрілгі ханғақы бордылғы көріккей нексі ұқсыжылсын үйілчілігіне келкесік байғыл ба. Енкесік ұқсанды Турпа Хотин Гаучан района Астана сумна әміл ғуғын арылжана төпті. Әлбе тоң барана көйлікін ача құдіне шоуд нептірілген бүлкім, яғы бүйкілсін әлбе ғасырын сөйлжені нәйшін арты, шенікін тастын төйсін Турпана әміл ғуғы тәнін сөлчвәна. Эндеси холду чыгарыксын хамилгу негибирди бири негилте киртенсин баримжатайым. Ахсгу баримжады күрсүн гууду теге тусха темдик наачи. Кийитнер хатгылын күркү келкесин барана күйлүктен сөйөр тардамжын бүк улсун кергиликчетин холдун ширады күрүктү. Астана сумна гуугун тараачыны соңхун дин энжили долансымы хамилгуба тарбыстарчы. Арылтын ғазырасы шуғыд яулығы, шенір сәті өлтікінек сән өнірі құлтығы, бүйк ұлысты шин сорғығар көрікі келбәрәр дамжын. Дері, юғына түрінді, Шинжангын өлтікінек шин сорғығар көрікесі болсын ашке көртсін бәна. Дері келіқтен, мұна тарашытты бұтты аш көртәжі, үр ашкін чек дейікшіл бә. Құлтын абықаса бады шуғыд кергілікшедің қартты көрікі көріктілі, ұртқасын түргін болуа кебе. Евразия сорна арун табдугар таун жилин төлөп жилге холугдулта байрлултун ёстары Бүйүк Шинжангын элбе газрын шуутна эмиэрлтин салам өчүрүн экте. Шинжангын үйүлтүкүн эк шин соргугар көрүккө дейлгүрүлкө төстөгү салгагарын ийтилчи. Төрүгүн көрүгүлтү электро худулда камжыл суудун көгүжүлкө көрүгүлчүлүн күнсүгө айрылба. Энжили үрүмчү хоту Байын Голи Моңгол Евразиясы жуу Аксуу аймаг, Хашкыр аймаг зэрэг көдө ажахугун үйүлтүкүн эки байлыгара элбик байлык аймаг жуу хоту. Басы одагын байга тараачылык тусулуха талбар газыртан төчкүлөн. Шинжангын үйүлтүкүн эки шин соргугар көрүккө дилгин борлулуха төбөк байгулчу. Онслукта көдө ажахугун үйүлтүкүн эки төбөлөрүн дилгин үсүүлөн таньсулчу. Төрүгүн көргүлтери тараачылык тусулуха нерти темтиги көргүлчүлүн иктигин көчүркөгчүлчү байна. Евразия сорна шуутна эмиэрлтин топчуна намын удуртукту голинген бөрүлтүкүн топчуна дейттарха чаңбоо келиктен. Нерти темтигин байгултун ажлык бүк күчөрүн акулчу төрүгүн көргүлтери тараачылык тусулуха үйүлчүлүгүнө сестмек төгүлдөрчүлүн. Тараачылык тусулуха шуут нептирилги үйүлдүрүлгөн.

0: Шинжаң нараад үйд хилус хуран чимаан. Табдгол сарин хүрисний өдірі. Мануэрн төй хуран амах үгін урчин төрнаа хамгаалтыйн кинин байзайх дуладуғар дугулингийн түшан шийдірлөлгі хэрдгар гэсгін олун төмнаа зағтыл саргаар илчли мэдвэлсін дөшін дулан кэрэг голдалхта анхаарж байха хуэр кэргийг күлэн абба. Үйна дотуру. Устсар илчли мэдвэлсін 36 кэрэг. Зағтылар илчли мэдвэлсін 11 кэрэг байна. Дөшін дулан кэргийн дотуру. Үрүмж хотын 23 кэрэг. Санжин хүйхи үрэн засахчуугийн 5 кэрэг. Голдалхта анхаарж байха 1 кэрэг. Илин хасхиврэн засахчуугийн 4 кэрэг. Хамил хотын 4 кэрэг. Голдалхта анхаарж байха 1 кэрэг. Баянголын Монгол үрэн засахчуугийн 3 кэрэг. Ахсуу аймгийн 3 кэрэг. Карамай хотын 2 кэрэг. Алтай аймгийн 1 кэрэг. Бурталын Монгол үрэн засахчуугийн 1 кэрэг. Хашхир аймгийн 1 кэрэг байна. Тускескийн түшаан шийдвэрлүүлсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор орчин тойрноо бузурдлын төрөл хэлбэраар хуваавал Армандлын бузурдлын 17 кэрэг, хатуу бийтийн хайгмил бедсэн бузурдлын 8 кэрэг, дүүш өгана бузурдлын 6 кэрэг, амахуугийн эдлгийн 4 кэрэг, усна бузурдлын 2 кэрэг, бүсүд бузурдлын 10 кэрэг байна. Тавдугаар сарын 29-ний өдөр гүртэл Төвхөрөн амахуугийн урчин тойрноо хамгаалтын кинэн байзайх дуладуугаар дугулингаас манай урандуу түшаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 20 кискудагийн 1026 кэрэг голдлогтой анхаарч байх 78 кэрэг болж Юна дотор утсаар илчлэн мэдүүлсэн 856 кэрэг загтлаар илчлэн мэдүүлсэн 170 кэрэг байна. Дээр дүрцсэн загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгтээ тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж хологдлолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан шимэн. Тавдугаар сарын 20-ний өдөр Төвхөрөн амах үгэн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дуладуугаар дуулингаас манай өрөнд 11-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн 50 дулаан хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Юуны доторх дулаан хэргийг хологдлолтой тогтаалын үндэслэн илэр сарлахгүй. Уда шаардлага ёсоор тус хэсгүүдийн олон төмнөө загтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба кинэн байцаахан дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмөр хөснөгийг нийгэм нийтэд илэр сарлава. Тус хөснөгийг Синжангын Уйгур Эвран засгуурна Ардын засгийн урдна сүлжээгээс байцаалаа олж болно.
0: Синжангын радиод хилус хуран ерэнхэсэн чимэн. Уда Манай өрнө альва газар барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацаагийн амжин атхаж, усан ашралтын барилгын бүтээн байгуулалтыг төрөлтөх нь акуулж, усан ашралтын услалтын системийг төгөлдөржүүлэхээр дамжин, аж ахуй нийгмийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийг хүч нэмэрлж байна. Тарбтай хотын Шивята усан цэвэрмийн барилгын ажлын тухайн газарт машин механик хөрж өгнөн машин тэргээ сүлжилдэж, ажилчид яг барилгын ажлаа чамдан хийж байна. Удаа Төрөл зүйн ерөнхий барилгын хэмжээнаас үүнээ 90% нэгт бийлүүлж, яг дуладгаа сарын адгаар хаалтан хаажи ус хадгалж шилгэн авах зангилган цэгт бүхчээрийн шүвтүүлт хийж байна. Төрөл зүйн дэд ерөнхий инженер Жоужиан шин танцуулын гэлэхтэн. Шивата усан цэвэрмийн ерөнхий багтаамж 1895 төмөн куб метр байж, байгуулж болсны дараа дураад урсхлын 10 дулаан тосхно ус хэрэглэхийг нэг санаар батламжилж чадна. Төрөл зүйл байгуулагдсанаа дараа Оромсын үйрээс сэргэлж ган хуурайтай тэмцгээ чидрийг битүмжтэй дээгшлүүлж усны их баялгийн тохируулдгийг шилдэгжүүлэн тардтай хотын тараалан малаж ахуугийн тогтон бүгэд дээр гаралтай байх тараачин малчдын урлага нэмэгдүүлэн байжхад батбек усан ашгалтын тулаарл хангана гэвэ. Уда келбин шинэ тунгус болон усан цэвэрмийн төрөл зүйн битэн байгуулалтын нэгт хамаг эцсэн шүглэлтийн шаттаа норж Барилгын ажилтнад ажлын хуваарлан хамжилцэж, төмөрлөгийн бүтсэх гээд дахалдад тоног төхөөрөмжийг өсрөх ажлыг бүхчээр нь өрнүүлж байна. Уда барилгын ажлын агц нэгтээ зүүн 95% давба. Келбин шана усан ашралтын төвчин намын удирдахуд гуулингийн шүүжи Хуан Фэн танцуулын гэлэхтэн. Энэхүү усан цэвэрмийн ерөнхий багтаамж 990 өнгөрөө төмөн куб метрдик хөрчээ. Голдо келбин шана Ачааг нь услалтын урнаа 5 төмөн мөд харимны газрыг нөхрөлөн услах үүргийг үргэлнэ. Төрөл зүйл байгуулагдсанаа дараа

0: Яг нь услуултын урнаа тараалинг нь услуултдаг эргэлх усны дараасыг битүүмжтэйгээр намдуулж, услуултын урнаа усны их байлгийг тархаа бөдөлөг байсныг нарилг оновчтой төлөрөнгөө зүгэ тохируулах үндсэн шинжтэй хувиралтыг биелүүлж чадна гэвэ. Энгийн хугацаанд хоргос яна талхийн давана голын газар дурх усны сөрмийн байрлал нь ажил хийх зангилгын хугацаанд урва. Услуулт хүм балын уух усаар гол болсон дунд хэлбэр нь усны сөрөн болсны хувьд төрөл зүйлгийг байгуулж улсны дараа 1437 төмөн куб метр цөөрмийн багтаамжиг шинээс нэмэгдүүлэн тохируулж, үсэлтийн орноо 4 төмөн 6000 муу тармины газрын үслүүлтийг эргэлх усан гэхэд 3 төмөн 7500 км 10 төмөн өнгөр малын уух усны амар төвшнийг батламжилна. Хоргос шинэ усны ашлалтын төвчнээ ажилтан Моу Янжин хэлэхтэн талхийн тавана голын газар дурх усан цөөрөн болвол бүх улс нь анхдагч дунд хэлбэрийн бүгэд шинжил ухааны судалгааны туршилтын шин чанартай газар дурх усан цөөрөн болохын хамт дураа дурсхлын үсрэлтийн дурна усны их баялаг дутагдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зангилгын барилга мэн. Төрөл зүйлгийн ашиглалтад оруулсны дараа ус татах, нөхөрлөх, авах, хангах усны их баялагын тохируултын системийг бий болгоно гэвэ.
1: Синжана радио телевиз сураан шимэн. Сидр Еврон засхурна чүлүсэр Синжангийн туслах бодлогын шийдвэрн хангалах хэрэгцээг залгалуулах хурл өрөмжтөй хэрэгч. Синжангийн туслах мөч хотын холбогдлолд ачаах бол болоно. Синжангийн бодлогын шийдвэрн сүйр тоног төхөөрөмжин бүтээн байгуулалт. Бодлогын шийдвэрн их байлгийн хамтар эдлэх. Туучлсан ачүлүсийг боожуулах зэргийн хүрээнтэй хамтрал цаг гүнзгэрлэхийг ахвалба.
0: Залгуулдуулах хурлдөө Бээжин, Чунчин, Хангжуу зэрэг мүж хотын үлсэн дутаатын бодлогын чидүр ба Сухамл ойлгийн төрөвч ажахлуул. Еврон засхурн, Бингтана хологдолтой ажахлуул. Еврон засхурна хологдолтой салам өшөр. Алва аймагжуу хотын хологдолтой салам өшрийн хариуцлагатан зэрэг 400 шахуу кэмн оролцва. Хангалгаг хэрэгсэнэ хоёр талгас бодлогын чидүрийн үйлчилгүй көлсэлг. AI загурын болосрол. Тоо баримтын зөвлөлт. Тоожилсан ажиулсыг боожуулах зэрэгтэй байрлалтын гүнзгий зөвлөлцөө хийж. Нэг хэсэг голдлогтой төрөл зүйлдө хандуулан хамтрал санаа хамтын талтай уулж. Ойлог бодлогын чидүрийн төвийн битэн байгуулалт. Бодлогын чидүрийн үйлчилгээ хулдан авах. Зохамл ойлгийн аху байдлыг бутаарлах зэрэг олон талыг хамарва. Харамайн үйлстэрэгч ба Сүлжэнэ шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани Еринка Сахаргч. Жинчэн сурулжилгчдэг элегтэй. Дундад улсын банкын Синжангийн Хуяр банк, Күнлэн банкын Харамайн Хуяр банктай хоёр дүншүр Нэмингийн Төмөр төргийн банкын бүлкмийн зээлгийн зөвлсөөр тогтолцва. Бидэн энэ удаана банкын бүлкмийн зээлгийг ашиглан биднээ бодлогын чидүрийн кепжаагаан өргөлжлөн өргөтгнэ гэвэ. Хангжуугийн Юншин Шун эрэмчтэй шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани Дондод улсын орны ажил төрлийн гисгийн тухайлсан ажлын хариуцлагат Гунго Мин Синжангийн хологдолтой курантки көгжилтийг маш сайн үзж байна. Тэргэлэгтэн Синжангда биднээ үйлчилгээнэ тур цэгийг байрлуулахын Синжангийн энергийн ажил төрөл, бачин байдлыг аргацх ажил төрөл, сургам хөдөлмөрийн ажил төрөлд нэг санаар үйлчилж чадна гэвэ. Одоо илүү баялаг шин энергийн их баялагд төшөглөн Синжангийн бодлогын чидүрийн ажиулс олон зэгт байрлуулж, төргөн хэлбэржиж, эмх Синжангийн хамарсан бузрдлого бодлогын чидүрийн байрлуултыг бүрдүүлвэ. Синжан тусудагийн залгуулдуулах хурлаар затокол болгож, Синжангийн туслах мүж хоттой болсон бодлогын чидүрийн хамжилцаа хамдралцаана тогтцоосыг гүнзгийрүүлж, Синжан улсын зүйн орны тоо баримтыг баран орондоо дамжуулан бодж шийдвэрлэх инженеринг төргөн үүсэлцэхтэй хүч нэмрэлж, бодлогын чидүрийн их байлгийг орон бүс алслан дээр битэмжтэй ашиглахыг акуулна.
1: Синжан радио телевиз сураан шимэн. Агар өргөлжлөн дулаархыг дахалдан ман орны тэнгэр бүлийн хөөт бэлийн олон гасар суслангдан биелчэр шилжих хугацаанд норва. Хологдолт салам өвчрөө улан арах гэмжээг зэргээр хэрэглэн бэлчэр шилжихийг батламжлах ажлыг сайнаар хийж байна. Энэ хоёр өдөр жимнэ шинэ тус тус өмнө аггуултайх тусахна хавржин намаржинд 13 том хэлбэрийн шилжүүлэн суйрлөх ацаана машин тэргэн дээр тэгшээс огсчээ. Улаар яг малан

0: цаана машин тэргэндээ төвөж гаргая яралдаж суслундаа нүүлгэж байна. Билчэр шилжэхэр дамжин өвс билчэрийг амруулан сэргээч өхөр хөвөн бас гүйс идэж тавал чадна. Чимнэ шинэ тусты сумна аққолтай тусықты намны өрін шуууч самқаты нұр бақыт келіқтэн. Тусудагын билчэр шилжэхэ ажлин гучинэг өркү малчдин өхөр хөвө шилжэлэн сөвөрлөхийг хамарч. Бүйг ювсин 97 км байж бүйгдийг машинчалан төвлөрүнгө гар шилжэлэн сөвөрлж байна. Энэ жил манай тусгын ард ашгүр тахи төрөн бодлохыг боддоруулж, малчатта зууна 50% сөвөлтөн сардал нөхөрлнө гэвэ. Машинчлан төвлөрөнгө гараа бэлчэр шилжүүлэхийн уламжлалт бэлчэр шилжихийн арга хэлбэрийг бүрмөөс нь хөрүүлж, бэлчэр шилжихийн хугацааг бүтэмж таахартхийж, мал энэ эсэж турху болон гидрэх зэрхи байдлыг багсахгар барахгүй, бас малчтын хол самы явгүй явж бэлчэр шилжихийн Элбэ төрдийн амар төвшнэ далда юлыг хайрлахч. Малчтыг бэлчэр шилжихтэ жинкнэр санамар күчін дарбта мүн гарвулха болох ба. Чимнэ шэнэ тусты сумна аққолтах тусықтнаард аңшарайбын үйнэ туха күйн төрүгділтэ байла. Тэрхэлэхтэн, өнгірсінді бидын бэлчэр шилжихтэн дулан өдрэс аруын өдрэ хуқца хэрэгстэг байла. Энэ жил машинчлан бэлчэр шилжүүлэх арга хэлбэрийг хэрэгжилж, бидэн өрөөгөр морж үдийн хувийг хөрчихнэ гэвэ. Суслондон бэлчэр шилжих ажлын урагштай явуудахыг батламжлахын тулд Хоргос хотын Шинчэн Сэлгудомч мал ажих үгэн хичгээ сэргээлэх ажлыг урчлан биелүүлж, малын эрүүлэр бэлчэр шилжихийг батлава. Жимсэр шэн бас малчтын бэлчэр шилжихийг хамгаалах ангийг зохион байгуулж, сүм болгосны кадрчуд мал ажих үгэн мэрэгчдийн ажилтад сам харилцааны батламжны ажлыг бүгэж харин сайнар хийж, бэлчэр шилжих саадгүй нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Жимсэр шэн өшүүбэн утг бэлчэрэн төвчэн намны удуртгуулингийн бүрдгэн саахан бэг Жэнгис хаан келэхтэн. Малчтын бэлчэр шилжихийг хамгаалах ангийг зохион байгуулж, бүх ёстой батламж хангаж, энэ жилийн суслондон бэлчэр шилжих ажлыг урагштай биелүүлэхийг батлав. Хуулиар засах болон мал сүргө бэлчэрийг тэнцвэртэ байлгахыг ухаарлах ба ухаарлы ярах, бэлчэр хамьяарагч өдөр тутмын төвөрө хамгаалдгийг ба хамьяарны эзэмдгийг эгтгэх арга хэлбэрээр дамжин. Малын туу хэмжээ хизгаарилж, зуслангийн бэлчээрийг сүйз өгсө ашиглах ямт бүрмөөс нь хамгаалахыг батлж байна гэвэ.
1: Шинжанна радиод хилсхурын чимэн. Гүйс арга ногоон нүнгээр чимглэгдэж, элсэн шүлээс илүү хуралт болва. Шидрэ. Хэтэн шинэ түмэн мүү элсэн шүлдө тарсан анх удаагийн бэдэг эхлэн хажхураава. Хэтэн шинэ ин уас сумна, 7000 мүү элсэн зүйлдэ тарсан бэдийн сүйрэн газартаа тэгшгэн бүгэд ихчи сахлаг ургасан бэдийн бэлж харин ягал ногоон кевс шиг дэлгэгдэж. Том келвэрэн хаджи хураах машинаар сар сүйлжилдэж, бэдийгий хаджи хураах даржи хаптхайлх, ээжи хаксаах сэргэ ажлин дэс даралэгэ нэх цогсчулын бийдүүлж байла. Таралэнгэн машина жолаачи мафуджи танцулын гэлэгтэн. Уда сүйрэн газарт хоёр машин механикийг зэрэгээр ажлуулан хаджи хураах ажил хийж байна. Нэг өдөрт 8200 мөө бед хаджи хурааж чадна. Энэ 7000 мөө бедиг бараг нэг гарагт хаджи хурааж дуусгана. Хаджи хурааж болснаас хойро 2-3 өдөр ээж хагсаавал зөөвөрлж болно гэвэ. Элсэн зөлдө бэлчээр өсө тарихт элсэн шуургана дайралт көршөра тажир. Хожирлгийн кемжаа дээрцэр зэрэг олон зүйлийн гүчиртэй асуудалтуу тулгардаг болохоор нийлх шигийг хамгаалан элсгийг тогтворж болох элсрэх газрын орчин тойронд зогцуулах болбол зангил болно. 2025 онд Хөдөн шинэ Мовьяны эрэмштэй одоогийн кедаж ахгийн хөвжлтийн хазгаартай хариуцлагатай компани тухайн газрын атар газрын хэсэг орондо 7000 мөө кэрэн цэцэгтэй бэдэг туршин тарьж Нохан хошуугийн холжи тарих сэргаалан хамгаалах тороор пүрэлэн халхалх зэрэг арга хэмжээг хэрэглэн элсэн шуургана кинолиг бүтэмжтэй хөргөлвэ. Сүрэн газрын тарж ургаах хамьяарагч Лижан шин танцуулын гэлэгтэн Кэрэн цэцэгтэй бэдэг жилбэр дөрөнөөс 5 удаа хадан хурааж болно. Аахчуудагийн бэдэгийн ээж хагсааж боожи нарилаг боловсруулсны дараа мөврийн хуурай өвсийн 350 кг-ыг хөрчиж чадах байгаад тонна бүрийн 2000 төгрөгийн зах тэлгүүрийн борлуулалтын үнээр бодвол аахчуудагийн үйлдэхнээ 90 өртхийн бараг салтар 490 төмийн төрөгтэй хөрөх болно. Хажи хураах үед бид хажи хураах баримжааг чанга эзэмдэж бэлчээр өвснээ шин тэжэлба өс тэжээврийн чинэр чинсагийн хамгийн их хэмжээгээр хадгална гэвэ. Ода. Сүрэн газрын нэгт мөнгөний нэрмштэй цагааны дана бүлэглэлийн хүн хилсэн хзгаардаг компани. Ийлийн нэрмштэй цагааны дана бүлэглэлийн хүн хилсэн хзгаардаг компани. Шиншиван нэрмштэй цагааны дана хүн хилсэн хзгаардаг компани зэрэг улсын дотоодын нэртэй цагааны дана үйлсэн ажиглалтад утга хуцаагаар хамтралцаж, хандлагтайгаар бараа хангах захиалгын гэрээ тогтолцож хаджи хурааж боловсруулсна дараа ко чинэр сайтай өс бэлчээрийг Бээжин, Нинша, Гэнсу зэрэг газрын том келвайрын кепчаж гсэн саалын нөхөр тэжээ нөржүүлэхө талбайд шууд хангаж байна. Ойлгоснаар болбол кюрин засгтээ бэдийн үндэснээ системийн көгссэн болохоор көрсийг тогтуржуулж элсийг хөргөлөх, ус көрсөө шураг хамгаалах чидвэрээр түйлийн чангу айж, кепчажүлэн залгалдуулан тарвил Элсэрэгч гсэн көршөрагийн үргэлжлэн сайжруулж, атар газрын амахуугийн сэргээж, оромсын амахууг нь урчин төрнийг бүтэмжтэй сайжруулж болно. Удаа, хотын шинэ бэдийн тарилтын 90 талбай нь дулаан төмийн 8200 мөдөг хөрчи, үйна дотор элсэн зөлдөд тарьсан бэдийн тарилтын талбай 40 төмийн 5800 мөв болно.
0: Шинжаан радио телевиз оран сурвалжлагч Ли Янгийн медальсар болвол, Хурба мэрин амралтын хугацаанд санжи хүй хэврэн засгач ул янс келвэрэн хэрглэг ахулхо хэлбэрийн хийдик байтаар өрнүүлж ард таш гүртэх нэхвэр хөрөнгөмэн горуулж хэрглэгчэд ашиг олгож байна. Энэ хэдэн өдөр санж хутны элбэ том машин тэргэнэ дөрв нас дэлгүрт машин тэрг үсх машин тэргэ холдна авах хэрглэгчэд тасралд хос уралдна. Машин тэрэг буурлуулахаа ажиахлуулаар араас нь олон зүйл харгалзлын төрөлсөл гаргаж, машин тэрэгнээ хэрэглэнэ халан өрнөлтийг бий болох ба. Санж хутнаард Ши Сяопон келхтэн. 3000-аас 15000 төгрөгийн тусна картын нөхөр байх бөгөөд, бас 15000 төгрөгийн хууч машин тэрэгэн сойлох нөхөр байна. Ийгэд баг усмэнг арилж болно. Миний үсгээр их арибтай байна гэвэ. Санжи жүү машин тэргийн гэрэн сахалган хэрэгсэл худалдааны газар хам дэлгүр идэн үндэн зэрхий хуулдлагтай хэрэглэн акюрата барилдөөдөн худалдаачаттай холбоолон хөдөлсөйш буурлуултыг ахулхо хөдөлбөр өрнөөл бай. Шүүнгийн нэрэмжит сахалган хэрэгслийн санжин дунфон худалдааны газарын дэлгүр хариуцлагт нь гүжаажа танинсүлэн гэлэгтэн. Улсын нөхөрийн сүйрэн дээр үүдэн дэлгүр бас гэрэн сахалган хэрэгсэлд шигдүүлэн тусгаан нөхөрийн хөтөлбөр өрнүүлж хэрэглэгчэд нэг улам буудаа шиг хүртэж байна. Хэрэглэгчэд улсын хуучнаар шинийг солих нөхөр хүртэж болно. Бас үйлдвэрээс ашиг олохгүй ачаахуулын харгалзал үзүүлэх банкны холбооны нөхөр зэрх дөрвөн давхар харгалзал хүртэж болно. Ерөнхийд энэ хөрөлбөл хамгийн дээр харгалзлын 150% хөрөх болно гэвэ. Санжи зүг нэлбэ том гол худалдааны газар чи хөөсөлслийн килбайрын хэрэглэн ах байдлыг нарийн нэмбэ бий болгоч. Үндслэгт таварыг дэлгэн үсүүлэн борлуулж тогтсон мөнгөнд хөргөн хэрэглэх хэвэл хэмдрүүлэх үн хэмдрүүлэн ашиглахгүй. Үйлдэлсэн бийшдэн ойлгох зэрэг борлуултыг ахулах хөтөлбөр өрнөл бай. Санжи зүгийн худалдааны явдлын товчлон сах дэлгэрэн гүйлэх ба хэрэглэг ахуулах салан дарах Жэнжуунан келхтэн. Элбэ төрлийн хэрэглэн гол сэдэвт хөтөлбөрөөс бараг 30 өнгөрөөс сарын удааг холбоолон хөтөлбөрсөж төсвөл бай. Хөтөлбөрд манай эдин засгийн хөрөнгө мөнгөн мөнгөлөгнө байгламж бас ачаахуудын ашиг олгохгүй зэрэг олон талын хүчийг нээлүүлж Хурамт улс харгалзлын хөрөнгө мөнгөн 1000 төмөн төгрөгөөс давж хэрэглэнэ далд хүчиг бүх хүчээр нь илрүүлж хэрэглэнэ зах дэлгүүрийг көгж ава гэвэ.
1: Шинжаан радио хэлс хураан сүрүүлжлэгч Ли Ян дадлагын сүрэгч Лун Шу Мингийн медальснаар бол Курбан байрын амралтын хугацаанд Ерөнч хотын Саябах

0: Хотын 2 дугаар зээлийн амт эдэнэ зээлдэг хүмүүс уулшрын сугаасгачд зурулдэж. Онцлогтой эдэн үндэнэ үйдэн дэлгүүртэй хүмүүс дүүртэл суусгаж, кэрэлгэнэ халамшил үргэлжлэн дээгшилж байна. Үрэмчийн маш төлөөлгөж инэртэй онцлогтой амт эдэнэ зээл болсны хөвдө. 600 өнгөрийн метр утуу хотын 2 дугаар зээлд 100 өнгөрийн амт эдэнэ худалдааны өрхөд суулурч. Саксаа шарсан махан, шарсан бүүз, сабды чансан махан, гараар хэлсэн зайрмиг зэрэг Шинжангын альвай төрлийн сунгадаг амт итэ төвлөрч. Зугаасгчийн зугаас нь утга халамжилтай зөрилтийн газар болсон байна. Хангүгийн зугаасгчи Вангжун гэлэгтэй нь шарсан бүүзийн өнгөрсөнтэй хангүуд бас идж өнгөрсөн юм. Эргэн явж өлсвөл саксаа иднэ гэвэ. Амралтын хугацаанд зээлдхи альвай идэн унтнаа дэлгүүрээ ихи эрт үйдэ нээж гийча нүхтэж. Айнчад үргэлжлэн уулшрахыг дахалдан. Зээл давхуугийн худалдааны өрх мудаас сайхан өндөр хаанхолж, онцлогтой тондрон бөөрцгийн дэлгүүр, үстэй цайгийн дэлгүүр, Сүлжанд нэр гарсан амт эдэнэ дэлгүүрийн өмнө хүмүүс ут мөрлөн зогсож, өн тагцанд хоол захаалах, нугаа зүүш гарах, буудлах зэрэг ажил эмх таратаа явагдаж, зээл гудамж шүүгээ нэргээр бэлхэж, маш яаралтай байдал илэрнэ. Ерөнч хотын хотын 2 дугаар зээлийн эдэн үндэнэ дэлгүүрийн эзэгнэгч Зайнап Гүл хэлэхтэн. Намаа ихсэн. Өнөөдөр чөлөө тавьсан болохоор кимчих уулширж, бидэн бас маш яаралтай байна. Эзэгнэлтийн мөнгнө тоо, удаа, үд болоодгоо байтал 2 төмнө өнгөрө төгөрг болваа гэвэ. Жинхэн амт дитэн өөрмөгцөө онцлогтой зээл гудамжийн сан үйлийн бас маш олон гадар орноос зугаасгчдыг ирж бийжтэн ойлгохтой татва. Сычуанаас ирсэн зугаасгч Юусжа анхудаа хотын 2 дугаар зээлээр тойрон нүсжээ. Шинжангын онцлогтой идэн унтнаа соёлыг үсслэн хэлвээрээр бийжтэн ойлгож, энэ удаагийн айлалда маш сэтгэл ханамжтай байна гэж шууд хэлвэ. Тэргэлэгтэн Үрэмштэй маш күр хөвжэнтэй нэг амт эдэнэ зээл байна гэдгийг алиртэ сонссон юм. Өнөөдөр бидний ирээд амталж үзлээ. Амт эдэнэ нэг бүрийн бүрэ бидна жилвиг их гүр гэж. Чиндэр үнийн харцал бас дээр байна. Энд жинхэнэ Шинжангын үнэр амттай ариун улан амт эдэгэ олж ицнэр барахгүй. Бас Шинжангын халуучрах күр хөвжэнтэй байдлыг мэдэрвэ. Ирж болмар газар байна гэвэ.
1: Синжана радио телевиз ураанч мэн. Энэ амралтын хугацаанд ариун улан сугаасгчд хөөсхлэн кимчтэн сүйрэн газардаг хөрч төрнөсч Ахмад үингис нь ул мөри хайч. Гэрэл сосронго түүхийг эргсүүлж гэр улсын хайр сэтгэлгэн сузаатхаж байна. Энгээд нөдрө хошуучэн маалана хуншан сэргийн явдлын соёлын гол сэдэвтэ хүрээлэн хөөсхлэн дурсхолт газраараа суддан суралцхо халан өрнөлтийг ухт нэрэлвэ. Үзэмжин орон хоёр бөмбөг нэг удна түйкэн агуул өгтхөндө тэшгэлэн ах үзэгдэлд ахар жөжг хөөсхөлд кино нэвтрүүлэх зэрэг унцлагта хэлбэрдэ тэшгэлэн. Хөөсхлийн соёлын их баялаг болон уусалсдын хэлбэрэн виси ойлголтыг юнеско уусалцуулж хөөсхлийн дурсгалд зугаслыг нэн нөлөөлөх хүчин та болох ба. Ашхрын аймгаас ирсэн нэг дун сургуулийн багш Мунира Мухта сургуучудаан дахуулун хоёр бөмбөг нэг удна хэрэл сасрангу түүхийг хамтар суралцва. Тэр сурвалжлагчтай хэлэхдээ Ахмад үйнгэсэн гүйвс айрагта ажлан амдарч их улстан хүйн амраан өргсөн маалана сөрөг санааг ойлох ба. Энэ үзэл санаа улс төрийн хизайлын улс хайрлах сэтгэлгийг сулаадах ба. Сургуучд түүхийг бас чийлж, шинтэн суралцж, өвдлэн давшиж, хөөсхлийн ир алдарт уламжилба, шилдэг суртал болон эрхэм дээдээс өрөг санаах уламжлан салгамжлахыг хүсэж байна гэвэ. Амралт хугацаанд цагаан тухайшна Шоубэян харуулан газарт төөр нөсгө сугаасгчд ар араас нь суралдана. Улаар нь харуулан газрын өсвөлгөн ордон дуурж ховур нандны хуучин гэрэл зургмууд Келиг Сахамгаас нь хуучин сүйлөсийг дарин кинамга үсчээ. Харуулан газрын хөвжилд нь өнгөрөлт хийгээд Кели хамгаалтан дарга дайрлагчид нь Кели хисгаарт ажлан амдарч харамгүй бодсагч байгаа гүмсэн сэтгэл хөдлөг мэлгүрийг

0: Харин явах бай. Ерөмчин зугаасгч Хуан Фу Чинфэн хэлэхдээ Юуснес хоор маш сэтгэл догдол ба Эдгар Баатарлаг дайлдагчд өдрөсөөгөө их улсын хилхисгэрэг сахамгаалж байна. Тэдэнд гүнтгэл дэвшүүлч тэднээс сурлснам гэвэ.
1: Зулжиргалан цогцлогч.
2: Шинжаан радио телевизорын чимэн. Шинжаангийн жүүдийн кедаж ахуугийн үйлдэлтэнэ бэмэр хултхоз ах тэлгүүрт. Худалдааны өрх Ванз Юэн худалдаанаа дийлгэсэ гарган идшин уха буурлахаас эхлэн гээж, зуур зүдэрэг даах, үнчи итгэмжтэй байхыг эргэмлэхдээ төшөглөн, идшин уханаа маймаагаан улмаас улам ихтгэжээ. Түнэ идшин уханаа ясчинэр сан болохоор, Бүгшинжаангдо буурлуулгацснаар барахгүй цаашлан дунд азян зах дийлгүүртэч гээ буурлуулгадж байна. Сөгийн дөрөн цагт Шинжаангийн жүүдийн кедаж ахуугийн үйлдэхнээ бэмэр хултхо зах дэлгүүрийн идэшин угаана аралжана төвийн хоордор нэмэртүй күлэмждэ шүмрин гэрл гэрлтэж. Ванз Юэн яг идэшин угаа зөөрлөхө ацана машин тэргийг жулаатан бараа буулгаж байла. Тэргэлэхтэн, миний өдөр үйрийн бараа гарахгаг хэмжээ бүрө, нэгзүн өнгөрөө тонна болохар, эрхши сөгийн гурун цаг хагаста бус чирээд ажлын байдалдан урхаж шахалтай. Үдийн гурун цаг хүртэл ажилж, 12 цаг шаху энд ажилдаг гэвэ. 2003 онд Ванз Юэн Хэнанаас Шинжаан дэржээ. Зээлс нь Икмингар нь Ванз Юэн худалдаанаа дийлгэсэ гарган нугаа хултахаас эхлэн хээж, тэр үед эрт босч ураа амарч, өдөр бүр сөгийн 3 цагт бэмэр хултах зах дэлгүүртөө хөрч бараа уруулдаг байва. Зоор зүдэрэг даах, үн читгэмжтэй байхыг эрхэмлэхдээ төшөглөн, тэр аажмаар Кэл тогтон нэж, хэвэштийн гэржлтэйн ангадагшиг хэрэн нэнгайн хурумдуулжа. 2013 онд Шинжаангийн жүүдийн кедаж ахуугийн үйлдэхнээ бэмэр хултхо зах дэлгүүрийн байгуулын эзэнлэлтэ оруулсан до. Ванз Юэн шин заптокалиг олж үзээд, энди оржи суусан ангадагшиг хэсгэн идэшин угаана худалдаанаа өрхгүүлжа. Тэргэлэхтэн, зөрэгтэйгаар эвэрэн нэг их алхам алхаж, нэгдугаар дэсэн бэмэр хултхо ажил кейкийг сунгуа. Шинжаангийн жүүдийн кедаж ахуугийн үйлдэхнээ бэмэр хултхо зах дэлгүүр шинхэн байгуулагдах үед би нэг өдөрт арай нэг хоёр тэргэн бараа явуулж байваа. Игээд дараа жилдийн миний тухайлсан ажил хөөгжөж, 5 тэргэнээ байран хөрөлцөхгүй болва. Удаа манайхинд 10 баг дэлгүүр байна гэвэ. Эдгээр жил муттуу Ванз Юэн зах дэлгүүрийн хөгжилтийг эрчилж, бас зах дэлгүүртэй хамтар үргэлжлэв. Удаа Түнэ бараад Шинжаангийн тус газрын альвай төрлийн идэшин ууга багтахар барахгүй. Бас Шандун, Сычуан болон Фужианаас ирсэн чинэр сайтай идэшин ууга багтана. Шинжаангийн жүүдийн кедаж ахуугийн үйлдэхнээ бэмэр хултхо зах дэлгүүрийн энкө тавцанд төшөглөн. Ванз Юэна идэшин ууганаа ажил үйлсэн кепчаачгийг тасралтгүй өргөжжээ. Эдгээр жил мөртөө тэр бас улсын дутаадын чинэр сайтай идэшин уугагийн дунд азян альвай улстай хөргөн борлуулва. Тэргэлэхтэн, Шинжаангийн жүүдийн кедаж ахуугийн үйлдэхнээ бэмэр хултхо зах дэлгүүрт бид нэ жил бүрийн бараа бурлуулсан хэмжээ цөм 2 төмөн тонна болж байна. Манай хологдолтой тухайлсан ажил удаа нэгтээ дунд азян 5 улстай хөрөн өргөжж газааддаг гарах хэмжээ улмаас улам ихтэж байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Ян Жүүгийн медальсаар болвол Шидэр ерөмч бих хутан голдлогт уран бүстө анхдагч хэсгийн 28 журлын дуурахт тусга машин тэрэг зогсоох байрыг шинжил ухаанчаар төлөвжлөн хэрэгжүүлж 15 минутын дотор энэ төлөргөөр машин тэрэг зогсоох төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэн дуутна арт дөхм үзүүлэх арга хэмжээгээр олон төмнөөс ангилах юм бах хэргийг сайнар хэвэ. Ерөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсний ээлтэн орон шин хотор аюуна Юэндин гудамжд. Жорлон дурахт тусга машин тэрэг зогсоох байрын тэмдэг зураасын ил тодорхо байхыг сурвалжлагч олжэс бэ. Машин тэрэг зогсоох байрнаас хамгийн өөр нийтийн жорлонгийн 15 метрэл сайта байж, жолаач машин тэрэгнээс бууусна дараа алхаад гөрчихнэ. Энэ нь машин тэргээн өөр эргэндийн зогсоох чорлон дурахт дөхм тэргэн байхыг жингтар бийлүүл бэ. Ерөмч хотын сүлжээгээр болсох машин тэрэгнээ чулаач Янг Жүн хэлэхтэн. Машин тэрэг зогсоох байртаа болснаас хуур их дөхөн болва гэвэ. Ерөнхий хотын анхдагч хэсгийн 15 цаг байранд 28 журлын дурахт тусгай машин зэрэг зогсоох байрыг төлөвжүүлжээ. Тус бүр Тэнгэр уул район, Саябаг район, Шимог район зэрэг гол хотын орнд тархаж байна. Ерөнхий нь уул нийтийн машин зэрэгнээс зогсоол энэ үйлчилгээ хамьяалалтын хэсгэрт компанийн сах дэлгэрийн хамьяалалтын хэлсэн дэтарх Жан Тоо сурвалжлагчтай хэлэхтэн. Төлөвжилэн хэрэгжүүлэх баримжааны талаар газар дээрх шар өнгийн тусгай илгээх тэмдгээс газар машин зэрэг зогсоох байрны хажууд бас ил тоду хөтлөн жолоодох илэрхэл тайз тааруулба. Тусгай машин зэрэг зогсоох байрны хэрэгцээ болон зогсоохыг хязгаарлах цагийн 15 минут болохыг тодорхойлсон. Машин зэрэгнээ жолоочин ул нийтэн чуурлангийн хэрэглэхтэй дөхөм төргөн кэр чадах чинэрийг батламжилсан мөртөн бас машин зэрэг зогсоох байрыг утгах цагаараа эзлэн хэрэглэхээс сайлсгий. Ард дөхөм үзүүлэхийн үйлчлэг болон самд машин зэрэг зогсоох эмх дэгрнийг бүтэмжтэй тэнцвэртэй болох ба гэвэ. Ерөнхий хотын машин зэрэгнээ зогсоолны үйлчлэгнээ төвийн нам засгийн албан гэрийн дэд эрхлэгч Лижин илэрхийлэхтэн. Хотын хамьяалалт ба сам харилцааны хамьяалалтын салам өчр хамтран байр сунгуж сам харилцааны нөхцөл кимэн машин тэрэгнэ хэмжээ ба уул нийтэн жуурлангын тархалтаа уйлдуулна. Ард дөхөм үзүүлэхийн мөртөн сам харилцааны нэвтрэлсэн амар төвшнийг бас бодлохолва. Бидний хотын зам харилцааны цагдаан салам өчртэй хамтран боттой газар тийм хайм байцаж уул нийтэн жуурлангын сам нэвтрэлсэн нөхцөл машин зэрэг зогсоох хэрэгсэл шаардлага болон сам харилцааны эмэгтэйгэлний хэрэн кален бодлохолч тухайн газрын буудтай байдлын тохирлын залт илэх тэмдэг фаз тохирлва. Залгаад бидэн бас цэг байрна байрлуултыг хөдлөнгөөр шилдэгжүүлж ардны амьдралын буудтай явдлыг сэтгэл тавин сайнар хийж хотын нэрлэг зүйлсэн хамьяалалтын хэрэг хэмжээ болон хотын ардын аялын сул жиргалтын сэтгэл хийх дээгшлүүлнэ гэвэ.
3: Үсгэлэн төсөөхөн дундд улсын аялала.
2: Шинжаан радио төлөсхөрийн чимээн. Удаа. Манасн улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нүүдлийн шоудын жүлжиг боожлох өвлөрлдөө нурва. Кинин кемжилтийг өнөслөвлө. Энжил энд нутгшин амьдарч байгаа хар галуун. Сахсч сахлаа. Цагаан дэглээ зэрэг нүүдлийн шоуд. Арны өнгөрөө зүйлдгэрч ерлийн ерэнхэ кемжээн 3 тумаас 5 ба. Энэ 2 өдөр Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн гол орн өргөлжлөн залгалдсан хулсан салхин аяар найхалзэж. Тунгалаг усан дулгаал нь ирэлзэж. Сэрэг сэрэг нүүдлийн шоуд энд үүр байрж, идэш хайж, жүлжихан боожулж байна. Күмсэн анхаарлыгийн хамгаас үлээ тасныйн 5 бүр өттэй жүлжихан гангар хүн болна. Тэдэн гангар хүн ээжэн дахч усна нүүрт жиргэн цэнгэлдэж. Шивэрлэг газарт амжирлын хүч нэмэрлвэ. Сугасгч Лювэнчин гар утсаар нь нүдэн өмдөх үзмжан тэмдэглвэ. Тэргэлэгтэн маш астай байна. Таван хүн галуунаа жүлжихийг санаандгүй олж үзвэ. Усанд наар сар өмбөн явах юм маш көрхгэн харагдана. Их байгалын амжирлын хүчийг мэдэрвэ гэвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгийн хамьяалалтын төвчөнд намын нүрийн шүүж Жонглей танцуулын гэлэгтэй. Энэ таван гангар хунаа жүлжгэн шидэрхэн нэвчэж гарсан юм. Ажилтнууд тэдний амьдралын байдлыг өргөлжлөн анхаарна. Бидна ажиглалт ба кинин кемжилтээр дамжин энэ таван гангар хунаа жүлжгэн сөм маш эрүүл шиг байна. Одоо хоёр гангар хун нэгтээ тэднийг давхлуун усанд дүр таваар нь өмбөж эхэлвэ. Хөштөн ажлын явцтай бидэн энэ уран мэсийг хамьяран хамгаалах ба тойрон хамгаалахыг хүсэлцээ нэгтгэж энэ таван жүлжигнэ өсөн бөөжлөлтийг өргөлжлөн анхаарна гэвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг Дэлхийн нүүдлийн шоудын нүүдлэхүй 3 дугаар номертэй шугамд байж нүүдлийн шоудын чихэл амьдрах газар ба өрчих газар болно. Шидрийн жилаас наар Манас шиан шивэрлэг газрын амаахгийн хамгаалах ба сэргээх ажлыг өргөлжлөн акуулж тараалхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх, малчхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх, чөөрм ашгилахыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх, урамлын хүчлэг

0: сэргээг. Шивэрлэг газарт үсийг нөхрөлкө. Төрөн хамгаалж хамьярны эзэмтгийг кевин жүлкө сэрг арк хэмжээг өрнүүлхээр дамжин. Шивэрлэг газрын амаах үг нь орчин тойрныг тасралтгүй сайжруулвэ. Мансан улсын шивэрлэг газрын цэсрэлгийн хамьярлын төвчөнө дарах. Жан Жанхын илэрхийлэхтэй. Сайн сайхан амаах үг нь орчин тойрныг улмаа сулам олон нүдлийн шоудыг эн дэрж үүр байрж амьдрахта тач байна. Шивэрлэг газрын цэсрэлэгтээ ирж үржиж байгаа нүдлийн шоуд улмаа сулам олширж. Ода олонки нэгт жүлжган буужлах хугацаанд орва. Бидна ажиглалтаар дамжин. Көхтэйглэ, өл галу, сахсчи сахла зэргэ үржиж байгаа нүдлийн шоуд өнгөрсөн жил мудаас икар нэмэгдвэ. Дараалхамд бидэн хамьяран хамгаалах, тэрэн хамгаалах хүсэлсэн үргэлжлэн нэгтгэж, эдгээр нүдлийн шоуд шивэрлэг газрын цэсрэлэгт үргэжтэй амьдрахыг батлана гэвэ.
1: Синжан радио телевиз ураанчмен. Суна ихэр тал нутгын ургамлын хүчлөгө хамгийн сайн ургалт хугацаанд нуурсны хамт бас сарса ихэр үржихгүй сангилхан цаг хугацаанд орва. Сидр дөрүлжин сайн 3 тимө байгалык хөвс бэлчэрт нэгтмэн 2000 эмэл така тавьчи. Сарса устгох шилжмэл ажлын тэрэг тохруулун баримжааж ихсэн амд үдсэр сарса устгох ажл өрнүүлвэ. Эмэл такаг бас эмэлин кээрин така гэдэг хөгэд өрүлжин сайна эйвэн нүүлін орчимын малчтан нутуғсагара тэжасын нутгин така байчи. Суун өнгірө чилин тэжан өржүлсэн түйүгтайым. Эрине эдэ шайх шилбрэр чанга бөдүлэг тэжавэрдэ тэсвэртэ сэрлэг дохшын чинрарэг үйтсэргэ онстогта байчы сарсан төрүлгэ дайсан болна. Гулумжилдэх имэн эмээр сарса устхуғ дайдалдах бэлэ энгэ эмд бөлсэр сарса устхуғ хэлбээрин таралынгэн эмэн үлдэгдэл ба эм ахуғын хэлгээс нэбдэлгээс сайлэс гэж шадснар барахгүй нэнчэг Така царца итх такан баасын өвс белчэрт бордур болох. Бөдүн такаг дахын захт илгэрт гарах бозрдлгоо орчил хэлхээсийг бий болгоч. Тухайн газрын тежэн үржүүлэх аж ахт бол ба тарач малчтын нийтэн күлэн танилтыг олсон байна. Дэрүлжин шана үшхара асуу болгосна шар өлөн тусахта малчын гого шан келхтэн. Тахагаар сарса устгох аргыг хэрэгжүүлсэн байгалыг өвс бэлчээрийг хамгаалснаар барахгүй бас эмэл така дэжээг таханы өндөгө холдохтой төчгөлн уралга нэмэгдүүлж чадна. Энэ нүнээр нэг л дур хоёр талаараа ашиглах сайн явдал мэн бидэн бүр онцгой сэвшэрнэ гэвэ. Хэмжин бутснаар болвол эмэл така нэг бэр нэг сэргээлэн засах хугацаанд бараг дулаацыг тав мой үс бэлчээрийг бүтэмжтэй сэргээлэн хэсгээрлвэл ерөнхө сэргээлэн засах ерөвдөмжин зууна 88 хуваас дээгчтэй хөрнэ. Тус удаагийн хэлбэрд ээлжилэн тавьж сэврэл нусцох нарилэг унамжтайгаар ажиллах арга хэлбэрийг хэрэгжүүлэн 15 өдөрт нэг удаа ээлжилэн тавьж Царса олон үйсгэ орнаас дэд үйсгэ орнсэгэ эмэх дараа тагаар ахуэлч байна. Ажилтад эмд үйдсэр сэргээлэн засхам ерэгэштэн дүрэмжлэг чангч урмолон орн хуан, сүрэг хуан эмэх дараа тагаар сүлтэжаж. Шилжмэл такан үйр үүх усна бахтламч болон төрлэхэ дайснаас сэргээл хамгалха арах кемжаа хэч бэрдүүлэн такан сүргэн амар төвшин байх сэргээлэн засхы талаара үйрүвтэм жолхийг батлж байна. Дээр бүлжин шана үшгараасы болохстан намын хуран шуучи Ван Юн Лай илэрхайлахтан. Бид нэмахуугын тэжэн үржүүлхэ баримцаг үргүйшлэн дүрмжүүлж үлтрийг сэвэршүүлэн шилдэг жүлхийг сайнар хийч. Эмэл такан урам бисэн онцлогт нэрт тэмдгийг бүхүүчээр хамгаалж алдаршуулж хөжрөх хөгжүүлнэ. Эм ахуугын засалдгийгэд ачуулсан хөгжилтэн хос чиглэлээр хөчлөхийг баримталж, дахагаар өвс бэлчээрийг хамгаалах өвс бэлчээрээр мал аж ахуйг дэжээн үржүүлэх, ачуулсаар ардыг баяжуулах орчил юрашгийг хөргөлжлөн нэмэгдүүлж, Нутуг элчээр нэм ахуғын дауулгийг хэргүлжүлгүйца орлғыг нэмэгдүлжи болуха ачуэлүсін дауулг болохын өргүлжүлін хэвэрүүл нәгэвэ.
0: Нэбтүрүлгін адагда бүгшин жаган 16 хултин цагүүрін үрчилсан мэдагаа сонсахия.
1: Үрүмшту чилгэр 16-га 27 градус.
0: Алтайда үйлтагасын чилгэр 12-а 26 градус.
1: Харавтаад чилгэр 10-аас 30 градус.
0: Гулсдо чилгэр 16-аас 32 градус.
1: Буурталд чилгэр 14-аас 30 градус.
0: Карамайд үйлтагаас чилгэр 17-аас 31 градус.
1: Кийтэнд чилгэр 16-аас 32 градус.
0: Шхоздо чилгэр 17-аас 32 градус.
1: Санжид үйлтагаас чилгэр 16-аас 30 градус.
0: Хамилд чилгэр 18-аас 32 градус.
1: Турпанд үйлтэ 24-аас 39 градус.
0: Корлд үйлтагаас чилгэр 24-аас 32 градус.
1: Ахсууд чилгэр 17-аас 31 градус.
0: Атуушту чилгэрээс бах хүртээ 16-аас 29 градус.
1: Ашхард бах хүртээ 15-аас 29 градус.
0: Хотанд үйлтэ 21-аас 29 градус.
1: Ерөмжд чилгэр 16-аас 27 градус.
0: Шинжангийн суны медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттембер найруулан байршуулж, Утхан Мэргэн Кинж, Нарма Нарнхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуу наглогыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгч нь үйлсүрэгийг буулгаж олно.

0: нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, төдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн гөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэс сонсмис амьдсан та. Синжаг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн хэдэн утгын хөгжил нэвтрэлэг маань эргэм тарамтайгаа мэдлсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгч дээ баяр та болно. Эрдэнэ гүндэс сонсдаа тэгний нудагны нэвтрэлгээ. Якан шинэ эшгэл сумна омба замсыг кепчайжуулан тарьж Европын ургыг дундшаар тав шахуу тэмдэг өргөх нэмэгдсэн. Шинжангыг нээж хөгжүүлж витамин агуулсан метал гүрдэгч Арсен Сена ирээд оон гэсэн төрөн гөрөлтөн хөртэн эмтэ дарах сумили 6 жилд ямар ч зэрэг зарлаг туссангүй. Гул шан байгаа Шинжанг нь Чонжин Хонгун нэрмжтэй Кэдажа хөнгөн үйлхнэ. Ардена загтэлгэр дэстэвшүүлэн өрлсөн дараа эзэнлтан дахны ихнүүлсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. Яваад дахлах нэвтрэлэг нь дэлрэнг агуулгыг хэлэн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжанг араад хэлсэн слүүштин шин зүйлтрийн кэрлэгчний үүдтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын хэрэгэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархих болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн дуу сонсдоо. Одоо хэдэн дуснаар эргэн явж цэцгэлэг хөлийг эсгүй дугаараар нь олон дуу. Якэн шинэ ишгүн сумна. Омбаз эмсиг кепчажуулан тарьж, Европ юрн урлагыг дундашаар таван тэм шахуу төгөргө нэмэгдүүлсэн шин сэвхэн явдаг ярж өгье. Сидэр энэсгүр якэн шинэ ишгүн сумна. Углан тусахна омбаз эмсэн багсту. Агаар дадлж, шин тижалын шингэн болно гэмэ дурхан хүнайлыг сэргаалан засгаа эмэн найрлагыг тус гэсгэн нүлхэр зүлг багсту. Цаг дарууд нь цасч байла. Жирэн дэрнаас та аблан мэтэ хүшүрө. Гэрэнхэн наран таван мө умбаз эмсэн багсту. Энгэсгэн үлгэр зүлг багсту байдаг. Багсту умбаз эмсэн өргэн чинэн эхолжи суусныг үзээд насныхи баяртагаар хэлэгтэн. Хайчлан засху, эм сацху, үслэхү зэрэг арслан хамгаалху үр дамыг. Адлин анги тусгаалын мэрэгжлэн ажилтан залж. Зэмсэн багсан ирүүлэн занж улаад улва. Та нар үсгагад? Удаа зэмсэн ургултан байдал унцгаа баярлуустай байна гэвэ. Умба зэмсэн витам ба. Идана ширхэлэг элэг оголдог бэгээд төвнэ өөрмөгцэн ангилэм энэрдэ бүрэлдэхэнэ. Идан үндэн болсолху өргөн хэрэг сайна. Хиймэн засал чимэглэн. Криан духла өргөн дэлгүй хэрэгж байна. Эм шинжаан духла умба зэмсэн нэгмэнгэн өнгөрөө жилэ тарсан төвэгтэй байж. Яган шинэ тарилтан дэрэг төвнэг ухла. Гадар зэмс гэдэг байгаад үргэлж. Умбаз эмсэг саксаадуг хэжи болгодог. Булураа шар зэмс ба ишгэлэн шикэрлэг ам тэм ухла. Саксаан өнг булаад хамт ухла улам сайхан болгодог. Кашкар аймгийн Кёдажаху, Кёдадосна топ шагаас. Уулда тусхандуу суугсан нэг доор шүүж.

Аднангийн дарга Жангчунхай хэлэгтэй. 20 жилийн өмнө Якан Шанд Умба зэмсэн тарилтын тоглоо маш баг байж, улган мохлоо кэр ургаж тархаа бутархаа байсан юм. Сүйлэн мохлоо зарим тусгын ард адчдаг хэрч Умба зэмсэн хэлэх модыг уруулан нутгахан авчи ирээд тарьснаас. Адиодиусы тэгээд алхам алхмаар кепчааж байг вэ. 2017 онд Хашгар аймгийн Кэдажаху Кэдадосны топчаагаас Аднангийн Угулзаа тусганд томлон суулгаснаас хуурав. Тусгана Умба зэмсэн төрөл зүйлийг ухлаа сайжруулахд шинэ ухаанчаар хэмээрэн хамгаалах уу, гаралтыг нэмэгдүүлэх, илүү хураалтан болох уу, хөгжилтийн шин шатанд уурсан байдаг. Хашгар аймгийн өв зэмсэн ажилс нь өр тайна. Дээд зэрэг нь инжиринг. Энэ зэнь ямар таньчлан хэрэгтэй. Угулдаа тусгана нарна тусладаг үйлс өдөршөн дулаана зэрэг их байгаад эсрэгийг көрсөнд агаар нэвтэрж бурдар хадгалах болохоор Умба зэмсэн хургуулт өвмөгс байгалах нөхцөл хангаж тухайн газрын тарсан Умба зэмсэн яс синерийн давуулаг илэрхэ болов гэв. Баримж ажилсан хамьяалтын хэрэг хэмжээг дээшлэх нь төлөө Аднангийг тусгана нам нэр болон тусгана ардын зөвл Евран зас горна өөшх үү шинэ ухаана күрэлэн. Хашгар аймгийн өв зэмсэн ажилс нь алин хөр тана тусгай мэрэгжилт нь айлан залгуулж тарилт нь өргөд мэрэглэн жулаалгыг хэвэнжилэнд өрнүүлж хаврын үйлдэл шим тижарын шингэн сөрчгэ гэмэ тухан каналыг сэргаалн хэсгаарлах сун үйлдэл ус урдурыг нарилгжилн хэмээрх намар үйлдэл шинэ ухаанчаар төвж хураах дэс хуаах үйлдэл үйлдэл багцыг цэвэрлэх кэлдагас сэргаалх гээд келэржилн хайтлан засах зэрэг бикапсту артлан хамгаалах арга хэмжээг бутааруулж Зэмсэн чинэ цэнсхийг хамгийн нэг хэмжээгээр батлан жилсэн байна. Уулдаа тосно нам нэрэн шүүж рүүтний азад турсан хэлэгтэй. Олон жилийн чирмэлгар дамжин тусган тарсан Умба зэмсэн гаралд улмаасулам дээр болж чинэр цэнсх нь улмаасулам сайн болов. Өнгөрсөн тосгон ардын тарсан Умба зэмсэн багс нь нэг муу газрын гаралт хин хуурзан килограммд хөрхлөө дээр гаралтай гэж тоочлогдж байсан. Одоо мөбөрийн гаралтын хамгийн багадаа 350 кг хүрчээ. Элв хураалда багцын мөбөрийн гаралтын 1000 өнгөрөх кг хүрчэднэ гэв. Өнгөрсөндө тусна ардын зэмсэг төвж хураалснаа дараа өөрөн зогтөлөртө хүрчээ хулддаг байжээ. Одоо тусна тараачд нь тусга хурсаа байгуулж Умба зэмсэг нэг л та хулдан авчиг борлуулж байна. Якан шинэ чимүүгва зэмс борлуулахуу тараачд тусга хурсаа хариуцлалт нь Абдрусл Мэмэт гэлэгтэн. Нэг хэсэг зэмсэг угааж, дэс хувааж, буулсан дараа шууд зогтөлөртө гаргана. Нөгөө нэг хэсгийн зэмсний ээдэн, зэмсэн хатаамл, зэмсэн шүүсэрэг үйлдэхэн болгон буулсарна гэв. Шидэн жилаас нар ишгүүлсэн, Умба зэмсэн ажилсэг кэдодосын сэсгэлүүлэн хөглөг голгодоо ажилсэн уруулан төлөвжүүлж, тусгана хамтрал хурша, тараад нөркийг үйлдүүлсэн хөглөлтэн хилараар дамжин. Умба зэмсэн ажилсэн кепчааж гсэн баримжаалсан хөглөлтийг ахуулсан байна. Одоо ишгүүл сумна Умба зэмсэн тарилтын тоглоо 4800 мөд гэрч юм тоглоо угулдаа тусгана гол тарилтын уран байж 2300 мөд Умба зэмсэн багстай байгаад ягчи тарихын хөлкөр зүйлг багцын битэн байгуулалтын баримжаа юусаар нэг л та төрөл зүйл нэг л та мэрэгжил нэг л та арслан хамгаалах нэг л та төвж хураах нэг л та борлуулах тавыг нэг л та байлга хямралдан хэлээр хэрэгжүүлж байна. Бикапст баримжаажсан яс чиндэрийн эзэмдлийн системийг шигтгэн оруулж Юу нийлхэн бодыг сунгам байж болох тарилын газрын хамаарлаас аваад төвж хураах уулсрал хөтлөх бикелгасын яс шинрийг экюслаас мөрдөх тогтсыг байгуулна. Умба зэмс нэгвэрийн зах дэлгэрийн баримжаадыг нээсхийг баталж шинээр шинсхийг тогтолж болох уу хангаалгыг дээр битэмжтэй болохыг биелүүлвэ. Угулдаа тусна нам нэрэн шүүж рүүдний яз таньцуулын хэрэгтэй. Зэмсэн багцыг шилжүүлэн даажлах уу захаалган хамтралдаа гэх Хонгадрын ажиллах уу гэх зэрэг улан зүйл нь 10 кг дамжин туснаард нь Умба зэмс тарих уу артлан хамгаалах уу төвж хураах уу болсруулах уу борлуулах зэрэг улан гоцаад уурлага нэмдэв. Угулдан тусганд Умба зэмс нь ажилс нэгтэ 380 өнгөрө тарайчдыг дайчлан тарихтыг хуралцуулж ер бүрэн жилийн дундшиг хурлагыг нэмэглэв. 5 шаху тэмн төрөгтө хэрэгсэн байна гэв. Үүн амту яхин шана Жимүүгээ зэмс болцолхо тарайт тусга хурсан. Жилийн туршид тусгнаар дэг эсэх нь ажиллах уу хэрэгжи. Тарилын газрыг харслан хамгаалах уу, төвж хураах уу, илэх үү, буудлах уу, зөвлөх зэрэг ажил хэрэгжи. Кэмбэрийн сар булганы хурлагыг дундшаар 3000 өнгөр төгрөг нэмгдүүлж. Олон тэмний гэрэна хажууд ажил олж, урлагаан тогтуудаа нэмгдүүлэхгүй болгосон байна гэв.

0: Энгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
1: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
2: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоолох болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уустай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: баяжлын замд би гавшгална.
1: Эргэн өсөлтө. Ода байдэн замби гавшгална дугаараар нь хонд Шинжаангийн нэн хөгжүүлж битэн байгуулсан металл гэрдэгч Арсен Шана 90-аад он гэсэн тэрэн гэрэлтийн өртөн эмтэ дарга Сулими 6 жилдээ ямар ч салга зарлага туссанга ил абдан тухай ярьж өгье. 5 сарын Арсен Шанд эрнээр бас л сэрвэхэн байж Арсен Шана Жингдун тэрэн гэрэлтийн эзэнтэн тур цагт хариуцлалт нь Сулими аль нүвсан тэрэн сулж Уул мэт уалагцсан буудал баглан дунд орж хуан илгэж хөл ширвж хайгийг нь харгуулна хөдөл барьхан бохлоо бууш шалмга байла. Кил хэсгар урна тэрэн гэрэлтийн 1 дугаар фронт 6 жил алин амьдрсэн энэ ирээд оон гэсэн хөкм урглам халан байгаад чинг нэмчи сэтгэлгээр нь эгэлж ирэн тэрэн гэрэлтэнд алин байранд шин цагийн залуучт энэсэн чатанд алин амьдрч эрэглэн нурхшлах самыг нээс мэнэ. Шидэр Сулими Шинжаангийн нэн хөгжүүлж битэн байгуулсан метэрийг 90 доллартаагаар гэрдвэ. 2020 онд Сулими Жингдун хөрөнгө гэрэлтийн эзэнгэлтэн тур цагт ажилд орва. Тэрэн гэрэлтийн ажил төрлийн 1 дугаар фронтын ажил төргөн мэртэн үйлхэнаа шаардлага дээр байж бэрэн битэн сул сэлэв цаг цөөхөн болохоор өөр цайхаас юмнэ гэрээсэн гарч сөөдөл руха гэртэ харж шадам халуун дохла наран царан гүйж цасан шуурганд тэрэн гэрэлтийн Сүүлэг охла кэрэг охлаад байна. Алин Кевин байл болно. Окно мохла энэ шинхэн 3 дугаар онд сурулч яг ээжиндээ бараа болж кэрэгсхэн нас нь байг боловч гээ. Сүүлэмэ харин окно мохла демик бараа болж чицэн байна. Тэгэхэр гарш айлах үед кэгтэн бас л унтцаар байж сөндөл ядарч гэрте харж ирэхтэй окны хайлаад унжигсан байдаг. Сургуулийн гэрн ахмадын хурал Кюгтагийн мохлоо уралц хөтлөрд тэр улан удаа ажлын аргаас уулж уралцсанга болохоор окнаан дуртах бүр энхи энгийн нэг дуглаа шүргүү хадвалдаа альдаг эрс чангу окна нэдэн дин өөрн яркохлоо нэлмсэн цайрч харамсан услалч бэ арга барагд байна. Бир их санаас боловч алин баринда мохлоо гарц хар тэрк бүх сэтгэл бүхсэргээр нь адлж гэрэн хэрэг авлаас болж Тэрэн гэрэлтийг нэг ч удаа саатасанга байгаад хэрлэгчд усалж өнгөрсөн байна. Энэ айлыг гэсэн 6 жилаас наараа Сулими Кизад үүрэг хариуцлагаан Кисангулын гүйцэтгч өчөөхөнд услахгаар ажилласан байна. Сөд донд башмаа уралт нь эмэн зүйлэг тэрэн хэрэгч ихе халуун дуглаа шин сургаг буудал баглааг нэр нэмбэ хамгаалж Наста хэрэглэгчигээ гүцэн гарахлаа хавсарж тэрэн хэрэглэлтийн зүйлийг мохлоо апчекс эргэмэтин их ябдлж болгоо баг ябдлж болгоо тэгэхэр бэр бэг сэтгэл бэг сэргэрэн хэдэг байлаа. Ингээд нарин хүндма харгулах уурва сэтгэлэгэн дулаалсан бэрний үйлхээр нь 6 жилийн хугацаанд төвнөг охлоо саргалж саалцсан хэрэг үйсэнгөө санилдэв болж юм нөхөнөр олон зүйл нь ажил төрлийн хүй кем кигээд билтмин хиралдатар гэдэж 2025 онд тэн бас Арсен Шанаг хөлмөрийн шатны цул гүрт айж буддагаар ажиллах гээд шимайл гарсан бохлоо өргөн дэлгүй кран талтыг уулсан байна. Сулимиг дуртах туу хараатурнаас сугаал ард болно худалдаад нь өрг бэр араараас нь магдан шашаад байна. Тэр бус тохло энэ чар хандаж кэрэг авдаг бохлоо лабнар гэж 90 бохлоо өөрөн бусд гэж маркква байж кэрлэшт онцгой кэрэгтэй шаарлах юм бохлоо тэр. Санаалхасан бохлоо халуун гараан сунгаж хавсарж бичгэн тэрэн хөргөлтийн буудал баглаа Түүнээ гартаг хөрмөгц хайр халамжийг дамжуулах хулаас болдог. Утх цагаар хамтралц гсэн хулдааны өрг Чэмбэрүн Сулмиг надад ихе сэтгэл ханамжтай байлаа. Чэмбэрүн хэлэгтэн бид нүкр байна махаа илгээж амьдлын хэрэгсэл хурааж авахтан зөөхөн суу захтлыг клан таньдаг. Тэгэхэр бусдын үнэн чар хандаж кэрэг абдуутайг дунглаа найдтай байж үүр амьсгалын байдал кечнам мөв айсан чи буудал баглаг 90 бохлоо бэр. Сайн сайхан хөрөгж өгдөг болохоор пинг ухлаа хайж буудал баглааг ухлаа илгээхлаа маш санаамор болно гэв. Нэгдүгээр фронтын төрн хөрөгч байснаас нь тур цагийн эзэнгэлтэн гол хамааргч болох гөртлөө Сулими Кизад биар мохлаг хэвдурал болж сайнаар бэлтгэмээр нь гол өгчнэм болон хэрсэн байна. Өртө цагт зөөхөн гурван ажилтан байгаад өдөр бүр дундчаар дөрөвс нэнгэрөх тухайсдын кемжаг өргөлөх хэрэгтэй болохоор тэр хүчрэг ухлаа сөрн урвалч шанаа хэвжана төрн хөрөлтийн хамаар

нь харгуулаа. Нэг сэтлэр сүйгшилж юм. Өдөр өрөө өрн дэртээ ахар хурал хэжээ. Айлыг байршилж юм. Урайласан буухаас нэмнэ. Асуулыг дахин давтан ярилж шээ. Ахмад ажилтан шинэ ажилтныг дахуулж, хавсран тусалж, тогцог ухлаа байгуулж. Хамт алистан тухаас найдын арга зам хийгээд үйлчлэгээ туршилхан боохлаа. Бигдийг нь хуалс шээ. Тус газар нь тохируулан хөрөх зам шугамд уулсдаг уйдуулна. Хуанилгүй урам эсэг шилдэж үйлж. Зөөлдөн гүшиндийг хөлөнг тэнхшаарл хэж. Ингээд алуулан шилдэжүүл тар дамжна. Ёрт загн хуарны лг юрэтмжиг сууна хураар дээглэж. Керлэгчтэн сарга салгаанаа хэмжээг сууна зэрэр ухлаа дурхлуулсан байна. Ёрт загн хамт алгч бадмен келэгтэн. Суу гол хамяарч ирээсэн мөхлөө бидэнтэй хамт шүргөө халуулдаар адилж ирээсэн мөхлөө унц харахгүй юм. Бидэн гүчрэл тулурлаа тэр ир мөхлөө хамгийн төрөндө хавсран шийдвэрлэг гэв. Адан дундаа ээм зэрэгсэн чир маань адилж адан чалаа заварна. Сүүлийн мэй бас хамт адилстан сануур гэж халамжилдаг байна. Батменкин гэр бүлийн гүчлэлтэй гэдгийг улаан мэдсэний дараа тэр санаалгаас нь компанид эрэмсэж твиний эктэн мөхлөө хавсран ажил олдсон асуудал ухаа шийдвэрлэн өгч сайн санаагаар ухлаа. Билтман төлөрөнг аруулсан хүчийг нь хэтрүүлсэн байдаг. Айлын байрнаас сүрэлтэнаа хамт сулмын бас санаалгаас нь тухаас нь айлаа мохлоо өргөдөж. Аршин шанаа хөөрөх байна. Махна унсагд. Ажилсан давлгыг нөдөлж. Төрөн гэрэлтэн зүйл хөрөг савтохалыг ашиглан тус газрын худалдааны өрхөөр эргэн явж байдлыг өлгөж. Чин өнч үйлхээр нь твигас зураг хийдэг илгэн хөрөг сахаалгыг хулсан байна. Хорм 24 нуудас өвхөн нөхөр хэна махна хилган хөрөг дан зүйлэн тухаас нь айлын мохлоо өртөө зэгэн. 30 өнгөрийн тэм төргөн эзэнгэлтэн орлогыг биелүүлж тус газрын хөдөө давхан уун зүйлх нэг хил хязгаар урнаас гарах барана гүйлгэний нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэн байна. Айлын дараар харамгүй хүн амир өргөж юу санаанаа талаар тэр бас намын зохион байгуулалт эдгээр хөрцсөн байна. Хорм 25 нуунд сулын бие адил байгаа нэгсийн нэн намын зохион байгуулалт нам дурху эрэмчлэн бичгэн 50 гэсэн ангаар дэвшүүлж нам гэснэ баримжаагаар өрн биян чанг шаарч. Электрон худалдааг ихэр ухлааг уусна. Барана гүйлгэн ургын хугацаада тэр 90 бохлоо санаалгаас нь цаг сэлэн нэмэн адилж. Эмний гавшгаалж бэлгман давхлан харатур нарын доторх төрөн гэрэлтийн барана гүйлгэн тогтон бэгэн саадга нэмтэрхийг бүх жарам батламжилж. Боддой үйл ажиллагаагаар нь анхны зөрилт үйл хариуцлагаанд билэгжсэн байна. Сулеми хэлэгтэн энэ айлг сунгасан юм чинь үйл хариуцлагаанд өргөл хэрэгтэй. Нутгын автоэнертэй сайнар үйлчилж нутгын хөгжилд хүн амрыг зүйлглэ. Энхи бат баримтлын даруй маш их утга авлалтай юм гэв.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөн таг хийхин

0: их хэмжээна цаг фьюч гэлсийг өрөнхөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэй байж өрөнхөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн энэ сонсдоо. Одоо кэдэж авах уу? Кэдэж авах нь тарааштан тухай медиага сонсгоё. Шидэр. Синжанг чинэр сайтай кэдэж авах нь үйлх нэ. Хэн крэнэ төрөвч тавсан энэ тараадаг туслах уу? Эквислэг мэрдгэ. Айлын хөдлөр өрөмжтэй жингнэр эхэлвэ. Тусуу данаа хөдлөр энэ эквислэг мэрдгэ. Тараадаг туслах уу? Нэрдэг тэмдэг. Нийт нь ажигтай. Улсаар гол сэдв болгоч. Электрон худалдаана арга зам болно. Хэн крэнэ үрссэн давлагдд ишгэлэн. Шинжанг чинэр сайтай кэдэж авах нь үйлх нэ. Борлуултын замыг өргөдгш. Гаралтын дорныг загт илэрдэ. Шуд холох уу? Дээр дэмжтэ. Тактик байгуулж. Тарайт нэркэн урлагыг нэмдэлх. Аж ахлын юрашгийн нэмдэлхтэй гис нэмлэхээр зөрилгөн болгосон юм. Тухайн өдөр Лямбан өртө Шэву хула Мэйшан бэлэн зэрэг улсын дотоод нь арын хэдэн хөвөн крана төрөвч тавцсан гин төрэлэгш ерөнч хотод цөглөрш. Бас бинг тана 12 дугаар шиг сэмдэгчдийн хула турл хоорзон 20 тэм төргөн хөртөгтэй эдвэдсийг хандвснаа хамт Шинжанг доторх улан хангаалаг нь хэлгээсэн. Аж ахлын Үйлдэрлийн ажахулда арга замыг салуудуулах хамтал цаана сэвэлсэр хөрнүүлж Шинжанг Сэмбара гадааш гаргахтуу гэж нэмэлгээр болзва. Бээжингийн Мэйшан бэлгэнэн хасгаард компанийн хэрэг мэдэлсэн дарга батыг илэрхийлэгт байна. Бидний нэмэх үед Шинжангийн үйлдэрлийн 1-р фронт тарилан газартай хөрч эквислатан мэрдэх шүд нэмтлэг хийж Шинжанг кадаж ахын үйлдэхнийг тарих болзралгаас аваад үйлдэхэн болохгүй хүртэлх бих явцыг энэ боддоо илрүүлж Усан дотоодын хэрлэгч ба тавцангийн бахрагчдын хулд навхтуу санаамор итгэдэв санаамор болгоно. Энэ удаагийн тавцан бас бинтана 12 дугаар шиг нь худалдааны явдлын топ чадаа. Эхлэн хамтралч Шинжанг кэдэж авах нь үлдэхнэ. Хангалаг нь удах санаа битэмжтэй хулаасыг байгуулаа гэвэ. Бидэн гаралтын газрын эквислэг мэрдэх чинэр чинсэх нь боомтыг санаар атахыг баримтлана. Энгийн хөлөөр Бидэн гаралтын газрын эквислэг мэрдэх чинэр чинсэх нь боомтыг санаар атахыг баримтлана. Энгийн хөлөөр нь усан дотоодын хүн хрэнэ. Хэрэн гэдэн төрөвчд тавцан та хулаалын хөдөлсөж шир нүтлэхээр бараан таньчлан болох уу? Нийгэн бүлгэм дэлгүр зэрэг Келераар Шинжанг Сэмбараг бигусту кэрэгхэд гэж нэмэрнэ. Энэ хөдөлөр 9 дугаар сар хүртэл өргөлжилж бараг салдар борлуулалтын магнат тон 5 дүнсийн төргаас давх болно гэвээ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үүргэвлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсан та. Би уулаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлэн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, төсөл билгс

0: үлдсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
1: За нэвтрүүлгээ өргөжлүүлье. Одоо боснор 8-тэм өнгөрөө мө Кэрин цагааны ухаа хэрэгжлэн салгалдан бадан дэлгэрч энэ гэлгэн цагааны ухаан кёк огторго тунгал ус элсэн цэл хулсан та харилсан сол үлдчи амьдрын хүчээр бэлхэн сундулэрлийн гой сайхан үсэмжийг хэрлүүлж арын долон зугаалсан нэрийг нь сонсон хэрэлсэн ирж тэр нүсгтэ татсан байна. Боснор шинэ боснор лямхаа шиж үсэмжийн орно нуурын нүрдэ хэрэгжлэн залгалсан цагааны ухаан амдаг сайхан усан дээр хий цэцгэн далаа болон дэлгэрсэн байна. Улаан цагаан шар уушг сэргээ. Эрэзүлэн өнгөтэй цагааны ухаа, ном ногааны ухаан навчин дунд чимэг болж, кёк огторго, кёгэн цагаан дүйлэн. Эргүүлсэн хулс, наадан тоглосон усны шавуудаа харилсан тотгоч, сонирхолтой юм болон бэрэлдэж. Шилэг зүргмэт харагдан, амьлын хүчээр бэлхэн, суна амаа хөгөн, гоё сайхан үзмжийг сүргүүлж. Зугаалсаж чимэглэгсэн, унсанд суухгүй юу? Усна дээр хий тавцанд гарах. Хэрин цагаан нэмхэн өөр загаас сонирхна. Шидэн жиласнаар боснор шиэн шивэрлэг газрыг хамгаалах сэргээх инженерийн хэрэгжүүлэхээр дамж мэрэгжлийн наргаар хулс байжлах ба тараалхыг зогсааж өөшхөг сэргээх сэргээ. Өөс хэлчарыг сэргээх аль орно хамгаалтнаар хэмжээгийг гарснаас боснор нь амаа хөгөн урчин төрн өргөжийн сайжирсэн. Хэрин цагаан нэмхэн ургалтын байдал жил дараалан сайжирсан байна.

сонсгонораа гул сэнэ ючон сумна алтан тусганд байгаа Шинжангын Чонгжин Хонгун Кэдажахан хүлэхнэ Арлиана зах дэлгэр Хонгун базар сүйр тоног тохиромжийг дэстэвчлэн хөөршлөх байрлал төгс амжилтаар биелүүлжээ. Шидэр зах дэлгэрийг дахин нээжээ. Хөө Шинжангын хамгийн том амд малын Арлиана зах дэлгэр нь амжирын хүсэм Викторлар хэрэгэв. Энэ зах дэлгэр нь тогтмол Арлиана өдөр мохло аль нэг эргэн нэг нь 3 5 байж хоёр төм томыг нь амд малыг зах дэлгэрт оруулна Арлиана болох вэ гэдэг. Жилийн амд малыг зах дэлгэрт оруулахыг хэмжээ. 120 тэмнээс давж жил нь Арлиана мянгад том баг. Жирен дуншир төгөр болж мянган өнгөрөө суучлагчийг цулуурна. 3 тэмнээ өнгөрөө кимнийг шууд дайжлан ажил болгоно.

Шинжанг радио телескоран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидний өсөн байж байна гэх 2026 оноо 90-с хорна 6 сарын 1-нэ багцд хөвгтөн утгуурлагын нэвтрүүлгийг 2026 оноо 5-р сарын 31-ний өдрийн 20 цагт Шинжаанг Арадад төлөсхрөн багцд хөвгтөн сууг ба Слүштин хэрэгсний үйлчлэлд зэрэгэр нэвтрүүлнэ. 22:35 минут Шинжаанг удан төлөстэй нэвтрүүлнэ. Хилан апчиск болов.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээд аваад өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эхнийн сонсда энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгдөл нэвтрүүлэг маань энэ хэрэгт эндэлх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг ол ноглог сонсхлаа. Та нар бас сүлүүртийн Келишний үлчрийг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвээ.

Иргэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрөн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх юм байна. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертна ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулдаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулалт байна. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлний ярин Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг эхэлхээр байна. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, цаошанхао.
2: Хүндэс онцгчдаа, сайн хүн дүү.
1: Синжан Гуанбо Дэншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн өнөө сонсмын сайн байцхан та. Шинжаг нарад тэлсхран Монгол хэл нарад огин эрен мэндэн хан нэвтрэлэг маань эргэн таануутаган мэндэсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгч дээ баяр та болно. Эргэн өнөө сонсдаа. Юу нь учраас гэсэн нэг нас өдлөхтэй би зогцу 10 нас өтнэ гэдэг вэ? Амар тухцаанд гертан залхуран гэдэгтэй нь яг л тэгээд ерлэр хэвтчих вэ? Жаадх нуда ерэн мэндэн хан нэвтрэлгээр нь эдгээр авлагыг хамтаан ойлгоё. Кэлэнап сонсдон баяр нь үгтэж анам. Манай нэвтлэгийн Шинжаг нь Арадад хэлэсхран Сүлүштин шин зүйсрэн кэрлэшний үлдтэй зэргаа нэвтрэлнэ. Сонсчид минь хэргэлэн сонс суулнаа.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Иргэн сонсдоо. Юу нь учраас гэсэн нэг нас өдлөгтэй. Би зогцу 10 нас нь хөтлнэ гэж хэлдэг бай. Жаахнуудаа ерэн мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь өнөөдөр ярьж өгье. Хүмүүс бийн гэсэн тэгээ мөлжинд амьдрахын хамгийн том микробын сэргийг дурдахдаа маш олон хүмүүс ирдэм боглаа. Тэдгээр нь үл ухлаа. Шингаалх тусалнаа гэж үздэг. Гэтлээ нэгдгээр багтар мөхлөг хүн бийн шингаалт бидсэн сулсаада холбдохоор барах гэв бас. Исал дахаж хэдрийг нэрэлдэг. Имэс гэсэй бас. Гэснэ тарк гэх буюу хоордгаар ихэд тарк гэдэг. Гэсэн мөхлөг бихийн ерэн мэндик нэлэлэ гэж хэлж болно. Гэсэн мохлаг хүмүүс бихийн хамгийн том ясадах эргэтэн байж зуна 70 ясадах эсэ энд байдаг. Кэрэ гэсэн багтарын сэргийн тэнцрээн алдаж халахчаа муудглаа. Сэргаалтын халахчын хэвлэгдэж. Сэргаалагч шидрээн бирмэс нь алдна. Хурд бедсэс авшаныг талимдэлн. Цусанд халдан орж ийн. Ясадах эсэг алд фиагад утг цагаар ухлаа. Цаг намд айлуулах уу. Кэтрэгэ хурагдуулна. Твина шидрийг молуулж. Твина шидэмжийг дурхлахын хамт. Би зогтон архаг чинэртэй. Рүслэг үүсгэж. Энэ бол мас ухлаа. Би цогцсон бихэл цогцсон. Эдлхийн агцыг төрөхнээ. Энэ хэд хөрөн хөрөлтэй цаг үед ухлаа. Амдрал нь арга хилэрэг хөрөлхий тахалтна. Улна гиснэ ерэн мэндийн урдар ухлаа. Энд гарч үзаагүй. Дөрлдөн тулгурч. Өдөр бүр шилдэг өнгөрөөж мэднэ. Гэсэн ямар ямар шаргатлаас хамгийн айдаг вэ? Гэсэн мохлоо нэг нь алж мэртэн. Дээр битэмжтэй эргэтэн байж. Яра зүйл нь шимтэж алдаа бидсэг. Шингаг шингаан авах ба. Хагнууд үдсийг гадаахлах үе хариуцдаг. Гэтэл одын хэм шигрэгтэй. Эх ихтэй. Сэрхлэг баг идэн ундна дадгаал. Гэсэн дотаад бит суулаад. Микрофон тэнсэрэг нь гэн ноцтой эвдэж яана. Хуулан дэгэд хасах буюу дэгэд сатлан идэж уух уу. Энэ мохно гэсэн дараасыг нэмдүүлэхээр барах. Ашиг багтар нь өсөлтийг хөргөлж. Хурд багтар нь хөрсгийг завшаа нуулдаг. Дураар мохлон эмг хэргэлэх. Багтаа дарагч ба бусад эмгийг зогсгоо хэргэллээ гэсэн ашигт багтаарын сөргөлийг нэлээрнэ. Удаа бэр эмгийг илгаагаа хэрлэх үед их гэмжэна ашигтай багтаарыг алж гэсэн дохлаа утгасана хуркалаа нутруулдаг. Ясадаг сидрийг бүрүүлэн би зогсог нэн амархан эвчэндүүд дайруулдаг. Болсрол дутмаг. Удын амьдралын дохим чинэр болоод кимсэн хөлгэнэ хэмжээг их харуулхлаа багсах шиг хөлгэн дутдахгүй амьдралын 10 кг гэсэн гөрөлсгийг удаашруулж Хайдмал үдсэг битэмжтэй гадаахлахыг харшилж. Хүмүүсийн архаг өвсөнд нэрэгдэх айл хэрэг нэмэгдүүлнэ. Гэснэ уурсан дээрний мөдүүл мэднэ. Сэтгэл дараас нь дэгэдэх болох уу? Удын кимс тулгарч байгаа сэтгэл дараас мөхлөө гэснэ. Кевин айлгааг нэлээлж байна. Дараас нь мэдрэлийн системийг нэлээлхээр дамж гин. Гэснэ айлгааг харшилж. Бас ерөсөл болоод харшмтга урвалыг амархааны үсгэж. Гэсийг бас уян бураа болгож мэднэ. Гэсиг ягчи нэг хэрэл мэнд болохгүй. Сэрлэгийн тусламж. Бидний сэрлэгтэй дайна дэмжлэг хэрэгтэй. Шаахлаа бэрэн ном. Шин сургал идэшин нугаа болоод бүрцгэн төрөл болно. Эдгэр идэм охлоо гэсиг цэвэрлэгтэй тусламж мартай мас. Ашиг багтарын шимтэжэл хангаж гэсний хэрэл мэндийг ахуулдаг. Ашиг багтарыг нөхрөлгүй. Эрг мэдэн нисгсэний дан бусад ашигт багтаарны дамгалаа гэснээс хамгаалагч болно. Тэдгээр нь ашиг багтаарны сөргөлийг шүд нөхрөлж гэснийг сэргаална хамгаалагч эдрийг шангадахна. Уснаа суруулжин батламж юм. Усг оглоо шингэн авах хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Уул нар моглоо гэсэнд өдөр бүр гүйс хэмжээ нь ус нөхрөлхий батлах хэрэгтэй. Насны гөрөсөд өдөр бүр наал загтаа 1.5 литр цэвэр ус уух хэрэгтэй. Энэ моглоо гэсэн доторх бидсэн зүг хэмжээгээр урсгийг баталж хоргослох айл өвчрийг багсгийн хамт идэнэ шаарыг кевинэр гадаахлахд хавсранд болдог. Эрл бус идэнэ багсгана. Шикрэгтэй өөхтэй идэн дэрг гэснэ эрл мэндийн нэлэлхэн идэ итгэхийг хэмжээг хусгаарна. Эдгэр идэм охлог гэснэ судлаар гол идэхгүй шилтан болгоч. Шингаалтын дараасыг нэмэгдүүлэхээр барах бас хурд багтаар нь өсөлтийг ахуулдаг. Амдрын аркелэрийг тэнх хариулна. Цог хэмжээг хөлн хэжи биеийн тамирын булсралыг цаг болоод удааг ухлаа нэмдүүлнэ. Шаахла алахгүй усан домбаахгүй гүйх сэрэг булсрал хэжи гэснэ хөлгөн болоод бүхэл цусны эргэлтийг сайжулж гэснэ гөрөлсгийг ахуулна. Эмиг болгоом битэг хэргэлнэ. Багтаа дарагч болоод чихл бусыг хэрэгсэн гоохлаа гэснэ багтаарын сэргэлд хурта булхаар хэрэлхийг багсгуул зогно. дараасан көнгөрүүлнэ. Утгатанаас сэтгсэн дараасан мохлоо гэсэн айлгааг шүд шүрдэл үзүүлдэг. Тиймээс улнаар нь сэтгсэн байдлаар нь тэгшээрлж, гүй сундахаар сэтгсэн дараасан көнгөрүүлж болно. Дээр асинта унтхий батлах ухлаа гэснэ ер нь эндэг батлах уу нэгэн гухсаа болно. Ерл ус унтхуу дадгална гэснэ ерөөсөл болоод бусад айлгаан саадлыг үүсгэдэг юм.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг бай.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эрг мэндийн сонсдоо ода амар тухсанд гэртэн залхуран гэдэгт ягж бол гэтэл эрүүл мэнд байдаггүй. Зайдах нь удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь юна тухай ярьж өгье. Эндэр орон танилцуулах баг үйлдэг болохоо амар тухсанда сафа дээрэн ташаалд нь амар суух үедэн. Цаг үрдийн нэг удаа сугагаран гол нургаан эргэлдүүлж зүйнш барамсан тусвэр 30 секунд байлгана. Баяр тусал нь амартны дээр гэдэг нь гол нургаанд маш их хор канал учруулдаг. Хөшөнд дэвшиг хэвдэгтэй биеийн байдал нь нург сэрийн ард талын сафадаг төрөлцөхгүй хуусан байж сэрийн завсрын тавг нь даах даралт нь гол суух үеийн касы кедндаг нэмэгдэх юм. Утгацаагаар ихлэ нургнаа булчинг нь гэмтг сэрийн завсрын тавг гэдэг байдаг үсгэнэ. Харин кэмс сөвх нь нургу өвснээ дараа тэгээд ухлаа асуудлыг сэрж мэддэг. Суугаа гаран бохло гол нургаа нэргэлүүлт ухлаа сафа дээр хэж болох эдгэрэлтийн нэгэн зүйлийн хэлган болно. Бутагийн харган бохло сафа нэрмэгтэй сууж нургаан тэнэлхэн гол сууж амс гавхтан баран гараан зүнэвдэг дээр нь тавьж сүн гараан бохло биенэ арт алдах сафад тавина. Эмс гарахтан баран гараан бохло биеийн хөлгөөнө

Хэрэв нэг хэсэг мөглөө, турч тэглсэн шиг санагдлаа. Алар ухлаа эргүүлж болохгүй. Таалмартай байрандаа бүсгүй болж гинэ. Амралт ухаанд таваарн байж болно. Гэвч ухлаас алхурна, өвчн нь олж болохгүй. Цагвар ухлаа нэг минь ото сарцуулж, гол нургаан бахлаа эргүүлэхдээ шунсан жижиг гин нэг бэлгийг чи алдгаа үс чидхэн хамт. Нургунтан бахлаа сулдаж тавигдх болно. Итгэ байрны дарааг нэгдүгээр алин өдрөн нургаан бахлаа төчхэн эхлэр арай.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

Эргэн мэдэн сонсда. Одоо эмэлхэнэ кино тэлсэн танил дугаараар уулан дуу. Мэс засан хуурзан жилгийг эмэлхэнэ баримт киног тавьцлаа. Мэс засан хуурзан жил буухлаа. 50 радио тэлсэн эренгэн хураас үйлсэн 8 бэлгдэг шинэ ухаана баримт кино болно. 3 жил зартуулны үйлч 10 улсыг алслан дунд усын хоёр крайлингэн 15 академич гээд дэлхэн төрөн дэлсэн эмнэгэн ухаана 50 өнгөрө тусгай мэрэгсэнийг сурулжилж. Мео эмэлхэнэ газар Йохан Хобжинс эмнэгэн хураг багтаас нь дэлхэн дан өнгөрийн нэртэй эмэмдгэн байгаламжийг сүйдэрлсэн байна. Бихэл баримт хийв нь цагаар ухлаас үйгч болгоно. Одын гадар санаана мэс засалгүй байснаас нь бие уусан хөртлөх хуурзан өнгөрийн жилийн хөгжилтэн түйхийг ухлаа системтэйгээр эмэгдсэн байна. Мэс засан хуурзан жил гэх баримт хийв нь дуубан тавсан дуу хүнсэн хувийн эс цаг дөрн хөв байж юм. Тоо томшко олон эмнэгэн ухаана ажил эрхлэсэд нь эмнэгэн ухаана сингарлэг сэтэ битал хэмээгдсэн байна. Энгийн үүшг даваг хэлэхлээ энгийн баримт хийв нь хамгийн их энэ сэнэн бухлаа даруу удын эмнэгэн ухаана сэтгэгийг ухлаа хавсрам бивуулгад байдаг. Бидний энгийн нэг тухлаа өвчтний зөүлэг тань минчилхий юм талхт өвдөггүй мэс сасл гэхт хэлдрэл үсэхгүй зурмгийн байсаалт хийж өвчнээ гуламтыг үсгэ зэрэг явдлын бухлаа бэр маш их хэвэн явдал болж санагдна. Энэ бухлаа зүйс усна явдал гэж үздэг. Гэвч мэс сасны хоорон жил гэхэ баримт хийнууд нь бидний тухлаа эдгээр зүйс усна явдлын чим тоотомшгоо болон эмнэгэн ухааны ахмад нэг үеийн кино асар их ёс суртна дараас цаашлаа амь насны аюул хөвчрийг хайхалгүйгээр сулж авчсан гэдгийг хэлж өгч таа. Шаглаа. Яг нэвд эмч ас гараа нугааж яратахгүй үзэлтийг дурдах тухлаа. Би эмнэгэн ухаанаа талгстуу шуглагдсан байна. Онгодч зөрхнөө мэс сасл кексэн эмч хэмд суларсан гэж хэлэгч. Эргэтийн шилжилтийн экна ухаанд удаа дараалн ийгдэч кедний кимс сухлаа. Салуун насан мохлоо зөрүүлсэн байна. Эдгарыг тэмдэглэсэн мохлоо кимс нь урам сэтлгийг ухлаа. Нэлэлхэр биш. Харин мохлоо кимстэй. Удын эмгэн нухаан мохлоо. Гайхамшигтэй явдал биш. Харин мохлоо алхам алмархлах хурам дуусна. Гэрчтэн шинэ ухаан байна гэдгийг ухлаа. Ойлголгон талаа юм. Эренки баримт хэмээг үзэгчтэй. Удын эмэмлэгэн системдээ нэг амархан итгэчи. Эмчин эмнэг төсөлтэй. Нэг хамжилтгийг мэдэрдэг. Эдгээр агуулган бохлын үзэгчтэй уянчи эрэл мэндийн иш ёсна хүзэлтийг бивуулгыг хотын жолооч. Энэ намралтын хугацаанд бохлаа гэрэн кимстайгаан хамт энхий баримт хэмээ хүсээрэй. Эрэл мэндийн мэлгийг твийхэн системтэй сүршиж чадхаар барах ба бас амтрахын яралцах болно. Энэ маш олон утга агуулгатай амралтын хугацаанаа кино сонгосон эх оролт болно гэвээ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Амбатаг арвин гамлахта бидэн ийг гэрхтэй.
2: Шинжан фанчаар хол закалж, эрл мэнтэ тустагаар хол улх гэрхтэй.
1: Хол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Арьж гамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан

0: болол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Бидэнд ирсэн байж байна гэхээ. 2026 оноо, 90 орно. 6 сараа 1-нэ. Багшид хөвгч нь утгуурлагын дэвшлийг 2026 оноо, 5 сараа 31-ний өдрийн 20 цагт. Шинжаг нь Арада төлөсхрон. Багшид хөвгтийн сууг ба Слүштин хэрэгсний үйлчлэлд зэргээр нэвтрүүлнэ. 22 цаг 35 минут Шинжаг нь удан төлөстэй нэвтрүүлнэ. Кланапчи скуул. Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эндкрад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлаа. Нэг он ноглог сонс эхлэ. Та нар бас Слүүрстийн Кэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрэл ба. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арав нийгэм журмын арчилсан улс төрийг идэвхтэй хөгжүүлээ. Шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд үндсэн хуулийн баталгаа олгоё. 2018 оны 1-р сарын 19-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 2-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын 18-р их хурлаас нааш би үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх бол бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суур чанартай ажил мөн гэж олонтоо ярьсан юм. Бид үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэхийг бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын товойн байранд тавьж, аль олон хүчтэй арга хэмжээ авч байгаад үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт ба хяналтын ажлыг чангадгаж, үндсэн хуулийн хууль цаазын эрх сүрийг хамгаалжээ. 2014 онд намын 18-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын зөрг санааг туушлуулан бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо хууль тогтоох хэлбрээр жил бүрийн 12-р сарын 4-ний өдрийг улсын үндсэн хуулийн өдөр болгон тогтоогоод улсын үндсэн хуулийн өдрийн ажиллагааг нэгэнт 4 жил дараалан өрнүүлж нийгэм даяарт үндсэн хуулийн зөрг санааг бадруулла. 2015 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос тогтоол гаргаж, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба шаны шатнаас дээших эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны сонгож гаргасан юм уу тушаалд томилхоор тогтоосон төрийн ажилтан жич эл шатны ардын засгийн ордон, ардын шүүх хороо, ардын байцаах хорооны тушаалд томилсон төрийн ажилтан тушаалд гарахдаа илэр үндсэн хуульд тангараглах хэрэгтэй гэж тогтоогоод, төрийн ажилтны үндсэн хуульд үнэнч байх, үндсэн хуулийг журмлах ба үндсэн хуулийг хамгаалахад зоригжуулал ба хүмүүжил хөртөөжээ. 2015 онд үндсэн хуулийн тогтоолыг үндэслэн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос эрүү шийтгэл гүйцэтгэж байгаа хэсэг ялтанд онц уучлал үзүүлэх тухай тогтоолыг баталж, улсын тэргүүлэгч онц уучлалын зарлиг нийтэлжээ. Энэ бол манай улс өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш анх удаа онц уучлал үзүүлэхийг хэрэгжүүлсэн явдал мөн. Энэ нь чухал их улс төрийн аж холбогдол ба хуулиар засах аж холбогдол.

хангалттай юм. 2016 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо үндсэн хуулийн зөрг санаа ба холбогдол бүхий хууль цаазын зарчмыг үндэслэн үүдэн тогтоох чанартай арга авч байгаад Лёнингийн сонгуулийн표 татаж хахуулт сонгуул хийсэн хэргийн холбогдол бүхий асуудлыг цаг тухайд нь тогтоо шийдвэрлэж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын эрх сүр ба нэр хүндийг эрс хамгаалжээ. 2016 онд үндсэн хууль ба Шангангийн гол хуулиас олгосон эрхээ үндэслэн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо санаачилгаасаа хууль цаазын тайлбарлалт хийж Шангангийн гол хуулийн 104-р зүйлийг тайлбарлаад нэг л дээр тодорхой тогтоол гаргасан явдал нь төв хорооны нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлийг туушлуулах эрс бат зориг ба Шанганг тусгар тогтнуулахыг эсэргүүцэх эрс бат зогсолтыг гүйцэд харууллаа. 2017 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос бүгд найрамдах дундад ард улсын улсын дууны хуулийг батлаад үүнээс өмнө хэрэгжүүлж байсан улсын тугийн хууль, улсын сүлдийн хуультай хамтруулан үндсэн хуульд тогтоосон улсын бэлэгдэл ба бэлэгтэмдгийн тухай чухал байгууллыг бүрэлдүүлж, найдваржуулжээ. Төрөөхөн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос дотор газар болон Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шангангийн дээд хурдцад төмөр замын Шижүүлэн өртөөнд боомт байгуулан нэг газарт хоёр байцаалтыг гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлэх тухай хамтралцааны тохируулалтыг зөвшөөрч холбогдол бүхий хамтралцааны тохируулалтын үндсэн хууль болон Шангангийн гол хуульд нийцэж байхыг нотолж Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны орны хэвчээн дотор нэг газарт хоёр байцаалтыг гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлэхийн үндсэн хуульд нийцэх чанар хууль ёсоч чанарын үндэслэлийн асуудлыг шийдвэрлэжээ. Бид журамжлын чанартай бичиг материалыг данслуулах хянан байцаах дүрмийг бүрэншүүлж эл төрлийн хууль тогтоол, дүрэм тогтоол, хууль барих тайлбарлалт болон эл төрлийн журамжлын чанартай бичиг материалыг данслуулах хянан байцаах хэвчээнд оруулан намын хороо, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, цэргангийн хоорондох данслуулах хянан байцаахыг зөвлөгдүүлэх холболдон хөдөлцөх тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж данслуулах хянан байцаах дүрэм ба чадварын байгуулалтыг чангадхан бичиг материал байвал заавал данслуулах, данслуулбал заавал хянан байцаах, буруу байвал заавал залруулахыг хэрэгжүүлжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар

0: бичгэл чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалтай.

Цаг тур зохицуулан хууль тогтоомой. Явдал дур нийцүүлэн ёс тогтоомой. Намын төв хороо энэ удааны үндсэн хуульд засвар оруулах ажлыг эхлүүлэхээр бодол хийсний нэгэн чухал хүчин зүйл бол улсын хянан байцаах байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн хэрэгцээ болно. Улсын хянан байцаах байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх нь намын төв хороноос шийдвэрт бодлого тогтоон ахиулах чухал их улс төрийн байгууллын өөрчлөлт болохоор төрийн байгууламжийн оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөөний талаар чухал тохируулалт ба төгөлдржүүлэлт хийх чухалтай байж үндсэн хуульд засвар оруулах асуудалд холбогдно. Намын төв хороноос урьдаар улсын хянан байцаах байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх туршилт хийхээр тогтоож, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо 2016 он, 2017 онд урд хожид Бээжин хот, Шанши муж, Жэжян мужид туршилтын ажил өрнүүлэх тогтоол ба бүх улсын ил газарт туршилтын ажлыг дэлгэрүүлэх тогтоол гаргажээ. Үүний зэрэгцээгээр улсын хянан байцаах хууль тогтоолтын ажлыг идэвхтэй бэлтгэж ахиуллаа. Одоо үндсэн хуульд засвар оруулах ба улсын хянан байцаах хууль тогтоолтын ажлыг цөм шалбдан хийж, хуульд тогтоосон журам ёсоор 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлд дэвшүүлж хянан ярилцуулахаар байна. Улсын хянан байцаах байгууллын өөрчлөлтийг ахиулсан явцаас үзвэл өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх ба хуулиар засахыг ахиулахын харьцааг нилээд сайн шийдвэрлэж, чухал их өөрчлөлт бүхнийг цөм хуулийн үндэслэлтэй байлгах шаардлагыг туушлуулж, намын үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээн дотор ажиллагаа хийхийг баримтлах төр барих зарчмыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Үндсэн хууль нь нам ба ард түмний нэгдэлтэй зориг санаа болон хамтын хүсэл эрмэлзлийг төвлөрөнгүй илрүүлж байдаг. Тэр нь төрийн зориг санааны хамгийн дээд илрэх хэлбэр мөн. Хууль болбоосуу төр гүрэн нийт олноо нийтэлсэн их идэгэмж болоо. Үндсэн хууль бол улсаас нийгэм нийтэд нийтэлсэн хамгийн дээд нийтийн идэгэмж мөн гэж хэлж болно. Дүрэм тогтоол хууль цааз тогтооход шинжлэх ухаанч зөрг санааг эрхэмлэж, жим ёсыг бүх талаар таньж ухамсараасан хэрэглэх чухалтай юм. Маркс хууль тогтоогч өөрийгөө байгалийн шинжлэх ухаантан гэж үзэх хэрэгтэй. Тэр хууль цаазыг үүдэн бүтээж байгаа биш, хууль цаазыг үүдэн нээж байгаа биш, харин зөвхөн хууль цаазыг өгүүлэн тоочиж байгаа юм. Тэр нь үзэл ухамсар бүхий оршихуй хуулиар оюун санааны харьцааны дотоод жим ёсыг илрүүлж гаргадаг гэж хэлсэн билээ. Үндсэн хууль тогтоох ба үндсэн хуульд засвар оруулах нь ямарваа нэг улсад гэсэн ч цөм хамгийн чухал улс төрийн ажиллагаа ба хууль тогтоох ажиллагаа болох юм. Эрхивч туйлын төв чанга Нарин Хянамга шинжлэх ухаанч Аврор хандах

нөхөр Мао Цзэдун 1954 онд Шин Дундад улсын анхдагч үндсэн хуулийг эрхлэн тойрбохдоо үндсэн хуулийг тогтоох нь шинжлэх ухааны ёсоор явж байгаа хэрэг мөн. Үндсэн хуулийг тойрбон бичгэд болгоомжтой хамдаж, зүйл зур бас нэгбэр, үсэг нэгбэрийг цөм нарин хянамга бодлог хийсэн юм гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Энэ удаа үндсэн хуульд засвар оруулахад ч адилхан ингэж хийжээ. Намын төв хорооноос дахин давтан бодлог хийлж, тал талын байдлыг ерөнхийлээд үндсэн хуульд зохистой засвар оруулахаар тогтоосон юм. Үүний зорилго нь үндсэн хуулийн үргэлжлэлт чанар, тогтворт чанар, эрх сүрд чанарыг батлах урдлдор засвар оруулахаар дамжуулан манай улсын үндсэн хуулиар ард түмний зориг санааг нэн сайн илрүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын давуулгыг нэн сайн илрүүлж, түүнийг дундад улсын өв хамт намын урт хугацаагаар төр барих чадварыг дээшлүүлэх, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг ахиулах, төрийг засах систем ба засах чадварын одоохижилтийг ахиулах шаардлагад нэн сайн зохицуулж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд үндсэн хуулийн баталгаа олохын төлөө юм. Намын дотор гадных санал хураасан байдлаас үзвэл энэ удааны үндсэн хуульд засвар оруулах тухай намын дотоодод дээд хэмжээний хамтын танилттай болж, засвар оруулахыг нийдэм зөвшөөрж байна. Бүх ард түмний дунд бас дээд хэмжээний хамтын танилттай болж, нийгмийн зөвшөөрөл олох нь лавтай гэдгийг итгэж байна. Энэ нь намын төв хорооны одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуульд зохистой засвар оруулах сануулга бол бүрмөсөн зөв бөгөөд маш чухалтай байж, манай улсын үндсэн хуулийн ямагт улсын байдалд нийцсэн, боттод нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн сайн үндсэн хууль болохыг батлах, манай улсын үндсэн хуулийг цаг үетэй зэргээр урагшлуулах ба тасралтгүй төгөлдөржүүлэхийг ахиулахад туйлын чухал их аж холбогдолтой юм гэдгийг гүйцэд тодорхойлжээ.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах шин ойлгогдхуун, шин үзэл санаа, шин байлдах бодлогоор жолоодлог болохыг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах замаар эрс гуйвшгүй замны. 2018 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн төв хорооны бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөвлөлийн анхдугаар хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш, намын төв хороо бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах тухай аль олон чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж, аль олон чухал их арга хэмжээ дурджээ. Бид нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шаардлагад зохицуулж, хууль тогтоох байгууллыг төгөлдржүүлэн, голдлоготой хүрээндэх хууль тогтоолтыг чангадхаж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системийг өдрөөрхүй төгөлдржүүллээ. Бид үндсэн хууль ёсоор улсаан засахыг баримталж, цаг үедээ зэргээр урагшлан үндсэн хуульд засвар оруулж, улсын үндсэн хуулийн өдрийг тогтоож, үндсэн хуульд тангараглах дүрмийг байгуулан, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт ба хяналтыг бүх талаар чангадхлаа. Бид хуулиар засах засгийн ордны байгуулалтыг ахиулж, засаг захиргааны хянан зөвшөөрөх зүйлсийг ихээр багасгаж, засаг захиргааны зөвшөөрлийн бус хянан зөвшөөрлийг туйлбартай эзэслүүлэн, засгийн ордны эрхийн тодорхой хуудас, назгай талын тодорхой хуудас, хариуцлагын тодорхой хуудас байгуулж, засаг захиргааны эрхийг журамжуулан, хуулийг чанга журамжуун голч боловсноор хэрэгжүүлэхийг ахиулж. Бид хуулиар засах хүрээндэх өөрчлөлтийг эрс гуйвшгүй ахиулж, хөдөлмөрөөр засан хүмүүжүүлэх дүрмийг хүчингүй болгож, хууль барих хариуцлагын дүрм, орон тооны дүрм ба шүүн таслалтаар гол болгосон эрүүгийн заргын дүрмийн өөрчлөлтийг ахиулж, нэг бүлэг хүнд их хилэс худал буруу хэргийг хууль ёсоор залруулан, хууль барих чанар чансаа үр бүтэмж олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг элд дээшлүүллээ. Бид бүх ардад хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ба бүх ардаараа хуулийг сахих явдлыг хууль ёсоор улсаан засахын суур чанартай ажил болгохыг баримталж, төрийн байгууллагын хэн хууль хэрэгжүүлбэл хэн хууль цаазыг түгээмэлжүүлэх хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх хариуцлагын дүрмийг хэрэгжүүлж, хуулиар засах хүмүүжлийг ард иргэдийн сурган хүмүүжлийн системд оруулж, бүх нийгмийн хууль

0: дээр засах үзэлтийг мэддэггүйц чангаруулжээ. Бид хуулиар засах эгнээний байгуулалтыг ахиулж, хууль цаазын үйлчилгээний эгнээг хөгжүүлэн бузгааруулж, хуулийн ухааны сурган хүмүүжил ба хуулиар засах чадварыг хүмүүжүүлэхийг чангадагжээ. Бид хууль ёсоор төр барихыг баримталж, намын дотоодын хууль тогтоолын дүрмийн байгуулалтыг чангадагж, улсын хянам байцаах байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж, авилгалын ялт ажиллагааг хууль ёсоор залхаан шийтгэж, намыг бүх талаар чанга засах ажил товойм амжилт бүтэмж оллоо.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай намын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжиг болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.